0: ある味噌饅頭。
1: もうもう、もうこれ、ね、
0: 私すごいちょっと白跡っぽい感じもしてきましたけど、ね、
1: あ、そうです、
0: ステッカーと白跡希望ということなんで、映画のね振り付けもお付けしましょう。ありがとうございます。
1: はい、本日のテーマは全力スイーツ応援団、スイーツにまつわる熱い応援メッセージ送ってください。ラジドのサイト経由でメールお待ちしています。メールが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラジドステッカー差し上げます。そして先ほど紹介した映画シラートのムビチケ、さらにですね、来月日本公開される映画マイケルのステッカーもご用意しています。
0: はい、あ、コパピーさんにはね、じゃマイケルのステッカーお付けしましょう、はい、ステッカー 3つセットになりますね。
1: うん、
0: さあ時刻9時4分、ラジドドーナツ版9時台の1枚目です。先週末グリーンルームフェスティバル会場を沸かせたクラシックの名曲でございます、ジョン・バティステのピアノアルバム、ベートーベンブルースからエリーゼのために。

お知らせの後はクラングルーラーご登場です。 81.3

0: What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: この時間はデザインヨアライフ、ゲストの日常の中のルーティンをモーニング、ワーク、ナイトという切り口で伺ってライフスタイルを探る30分間です。
2: 今日はバンドクラングルーラーからこのお二人をお迎えします。おはようございます。
3: おはようございます。クラングルーラーの安田千尋です。
4: クラングルーラーのギターの魚志です。
1: はい、ありがとうございます。
2: お願いします。
1: 今日はメンバーの中からお二人来ていただきました。
2: はい、もう顔がちっちゃ。
1: そうね、
2: ねえ、うん、もう目でつかめる。
1: 今日はお二人のですね、一日のご様子も伺っていきます。もちろんね、音楽の話もしていきますけれども、まずは朝何時ぐらいに起きますかね。じゃあ安田千尋さん。
3: はい、本当にバラバラなんですけど、平均すると朝9時ぐらいが多いのかなと思います。
4: 早い。
1: それで起きてこうルーティン的にやること決まってます？
3: ルーティンで言うと、最初にその日のタスクをバーって確認して、う
2: ん、はい、タスク、
3: あと、うん、
2: 渡辺タスクって言うんです。
1: そうなんですよ。本当にあれですよ、ペンネームとかじゃなくて本当にそういう名前なんですよ。
3: かっこいい。渡辺さんを確認して、
1: はい、
3: 猫ちゃんを飼ってるので、遊んで、うん、その日のお洋服とか決めてメイクして出るみたいなのがルーティンですね。
1: さあ魚志さんは。
4: はい、私も結構バラバラなんですけど、まあ、平均したら11時ぐらいですかね。
1: 時差がありました。2時間時差がありました。
2: うん、そこから、
4: はい、でまず、まあ、なんかストレッチとか筋トレをして、うん、なんかまあ体を起こすというか、押してプロテインを飲んでシャワー浴びていきます。
1: アスリートか。
2: そこですね。
4: ちょっと体作りちゃんとしないとって思って。
2: 偉い。
1: そうなんだ。
2: じゃあお二人あんまり朝ごはんみたいなのは。
1: いわゆる朝ごはんっていう感じじゃない。
3: ないかも。
4: 食べてる。なんかそもそも起きるのが遅いんで、結構牽引
3: 朝じゃないかなみたいな。
2: そうか、ね、
1: まあ、10時過ぎちゃってね。なるほど。
2: はい、ありがとうございます。今日はですね、そんなお二人のライフスタイルからクラングルーラーの最新情報まで伺っていきます。ではここで一曲、6月3日にリリースとなるニュー EP、 ニューエイジポップミックスからお届けしましょう。では曲の紹介お願いします。
3: それでは聞いてください。クラングルーラーでシティラッツ。

0: デザインヨーライフ、今日はクラングルーラーからボーカルの安田千尋さん、ギターの魚志さんを迎えしています。
1: さあここからは昼の時間ワークですね。クラングルーラーの最新情報を伺っていきますが、今一曲お届けしました最新 EP ニューエイジポップミックス、こちらが6月3日まもなくデジタルリリースでございます。
0: はい、
1: 直近のね、曲リリース曲から話題曲を含む6曲が入ってるということで、まずそもそもちょっと我々初めましてでもあるので、
0: はいはい、
1: まあ、クラングルーラーちょっとねどういうバンドなのかっていう話もしたいんですけど、
0: はい、
1: 男性女性合わせて5人、
0: はい
1: はい、で元々トラックメーカー、まあ、このねいろいろヒット曲も出してらっしゃるヨンキーさんを中心に、まあ、安田さんとか魚志さんたちはサポートメンバーからの正式加入ということで現在に至ると、
2: はい、
1: どうですかお二人にとって このバンドはこういうバンドなんだって人に説明するときになんて。
3: そうですね、コンセプトとして掲げているのは懐かしいけど新しいっていうのを一つ私たちのコンセプトとして置いていて、あのサウンド特にメロディーとかは懐かしさを感じるような人懐っこいメロディーがすごい多いバンドなんですけど、サウンド作りだったりは4期のトラックメイクの技術だったりも活かしながら、モダンなより今のトレンド、世界のトレンドだったりも追いながらサウンド作りをしているっていうのが特徴的なバンドなのかなと思ってます。
1: 結構ね、そういう意味ではちょっと懐かしめの曲のカバーとかもね、うんうん、たくさんやって話題になってたし、
3: はい、
1: その辺とのこうなんていうの、一種のリンクっていうか。
3: そうですね、うん、やっぱり日本のバンドっていうのをすごく大事にして活動しているバンドなので、うん、日本の歌謡曲だったりとかと何だろう、4期のトラックのビートの面白さを掛け合わせたりとか、うん、なんかそういうところからクラングルーラーらしさみたいなのがこう構築されてきたなみたいな実感はすごくあるかもしれないです。
1: そうか、魚志さんにとってはどうですかクラングルーラーの。
2: そうですね、もう本当に同じなんですけどまあなんか強いて言うんだったら、なんかみんな結構個性がなんか違うジャンルがもともと好きな5人が集まったんで、なんかそれをミックスしたバンドなのかなって思います。
1: はい、
0: ね、先ほど

0: シティラッツをお届けしましたけど、その他にもティーンエイジブルー、全然わかってないなど、まあ、クラングルーラーの、ね、SNS ヒットがたくさん収録されていますけれども、普段この SNS をどんな風に意識されたりしてますか？
1: いや、そうですね、やっぱり最近 SNS きっかけで広がる音楽だったりバンドとかもすごく増えていく中で、うん、やっぱり活動していく中で無視できないコンテ大きいコンテンツだなと思って、うんうん、やっぱりバンドが大きくなっていきたいことを踏まえて、やっぱり自分たちもいっぱいしてもらいたいから頑張ろうってなって作ってるんですけど、うんうん、作ってる中でのなんだろう、工夫してる、あんまりなんだろう、演奏だけとかの映像を作るっていうよりかは、自分たちの楽曲のコンセプトが作り、伝わりやすいコンセプトの映像で作ることが結構メインであって、演奏はなんかこう演奏動画を撮るっていうよりかは、もうライブ映像に紐付けるだったりとかがクラングルーラー多いかもしれないですね。
2: あ、じゃあしっかりやっぱ自分たちの世界をショート動画 で、ね、短かったりしたとしても、はい、そこにちゃんと入れた映像にしてい
1: く、もうショートミュージックビデオみたいな感覚かもしれないです。
2: そうだよね、今でもそうなってきてるよね、うん、なるほど。
0: はい、そして現在ツアー中です、うん、クラングルーラー2026マグネットプラスツアー、東京公演が7月の27日月曜日、会場は恵比寿リキッドルームとなります。
2: はい、もう3月から各地を回って来て、
1: はい、
2: でまあ7月に恵比寿リキッドルームということですけども、はい、どうですか今回ライブとしての手応え。
1: どうですか巨石さん。
3: ですねなんかまあ今まで対バンしてきたバンドとはまた違うジャンルのバンドを呼んだりしてるので、もう新しいなんかファンの層がなんか見れて、すごくなんか面白いものになってきてるのかなって思いますね。
2: その中でクラングルーラーの音楽が伝わってるなっていう感じも。
3: そうですね、うん、なんかこっちもなんかすごい新しい感覚だし、うん、あっちも新しい感覚を感じてもらえてるなっていう実感はちょっとあります、
0: うんうんね、東京公演の、前後海外ツアーもありますけれども、うんね、先ほどそのクラングルーラーは日本のバンドなんだって、
2: 日本とね、日本語を大事にしてみたいな、ね、
0: はい、っていうおっしゃってましたけど、その海外にそこをアピールするときにどんなことを意識してますか？
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、海外ショート動画作る上で、うん、海外のその言語の歌詞をつけることも普段は意識してるんですけど、あと公演で行くときは MC をできるだけその現地の言葉で話せるように、全然できないんですけど、もう毎回AI とかに聞いて
2: 最低限は
1: できるように、はい、もうめちゃくちゃ手紙みたいに書いて、
0: すごい
1: 読ませてもらったりとか、
2: まあ、でも逆にね、だからSNS でそういう、まあ、最低限のちょっとそういうメッセージとかが、うんうんうん、まあ、英語なら英語で入ってることで、はい、あとは向こうの人が組んでくれるんだよね。
1: そうなんです、日本語で歌ってくれたりもするんで。
2: そうなんだよ、
1: はい、やっぱ音楽って国境超えるなはすごく感じますね。
2: そうね、さあそれではもう一曲お届けしましょうかね、はい、そのニュー EP、
0: 6月3日にリリースです、ニューエイジポップミックスからもう一曲です。では曲の紹介お願いします。
3: それでは聴いてください、クラングルーラーでティーネージブルー。

0: デザインオーライフ、今日はクラングルーラーからボーカルの安田さん、ギターの魚志さんを迎えしています。
1: はい、続いてのキーワードはナイトですね。夜の過ごし方、リラックスタイムについて伺っていきます。さあ、お二人ですが、まあ、あの夜だけじゃなくてもいいんですけど、まあ、オフタイムっていう意味でもいいんですけど時間があるとき何をしてるのが楽しいでしょうか。じゃあまず安田千尋さんからいきますか。あ
2: の最近 YouTube の編集にハマり始めました。
1: 動画編集ってこと。
3: Vlog ね。
2: はい、Vlog。
1: Vlog。
2: はい、あのクラングルーラー最近フェスだったりとかライブだったりとかも多いんで、うん、あの Vlog 撮ろうと思ってカメラを買ったんですけど、うん、そしたらもう撮るのと編集が楽しくなっちゃって、なんか今まで全然更新してなかったくせに急に毎日ね、もう
3: 撮り始めた。すごい。
1: でもちゃんと上げ始めるとそうやってちゃんと編集もして、うん、あと当然あのアクセスも増えるでしょ。
2: でもまあそうですね、うん、もうなんかみんな多分びっくりしてると思うんですけど何事みたいな。
0: いいですね。
1: いいな、うん、それはでも思ったようにできてるんですか、編集に関しては。
2: もう本当に少しずつ、それこそ魚志ちゃんがずっと YouTube をやってるんで、うん、あのちょっと教えてもらいながらやりたいなって思ってるんですけど、も
3: う全然教えることないぐらい上手いんで、
1: そうか。
0: でももう飽きずにこのままずっとできそうな感じ。
2: 今のところそうですね、はい、カメラ買ったのがやっぱモチベーション保ってます。
0: なるほど。
1: あ、でもそれ大事だよね。
0: 魚志さんはどうですか。
3: 私は今あの、うん、プロデュース101ジャパン新世界っていうあのオーディション番組が今やってるんですけど、はい、もうめちゃくちゃハマってて今まで あのシリーズも全部見てるんですけども。
1: 結構シリーズあるん
3: で。あ、そうですね、最初韓国から始まって、うん、日本版が始まって、うん、まあ、4回目のシーズンで、
0: もう どんなとこが面白いですか。
3: なんだろう、あの101人いるんですけど、はい、もうなんか最初ビジュアルだけだとちょっと低い順位だった人がもう実力でもうすごい上がっていくっていう、それがもう応援したくなる感じがもうすごくハマっちゃいましたね。
0: なるほど。
1: ずっと見てられる。
3: そうですね、もうずっと張り付いてます。
0: そうか、いいですね。
1: お二人はなんか趣味って言えるものはあるんですか。その動画の編集も趣味かもしれないけど。
2: そうですね、あ、編み物とか、うん、これ、まあ、自分で編んでるんですけど、
0: かわいい、
2: はい、とかは、うん、もうなんか無心でデジタルデトックスっていうか、うん、
0: はいはい、
2: 携帯から離れてる時間っていうのでも、うんうん、あと小説読むとか、そういう時間結構好きです。
1: 編み物ね。

0: い、その編み物、編み物歴何年でそれぐらいのものができるんですか？
1: これはもう1年っていうか、あの結構4つ目ぐらいで作った、本当にみんな全然作れるやつです。
0: YouTube とかで。
2: 全然作れません。
0: 作れないですよね。全然学んで YouTube とかで。
1: あ、 YouTube で、はい、
3: そこも YouTube だよね、やっぱね。
1: そうなんです。
3: 動画だな今な。え、魚師さん、なんか趣味はあるんですか？
2: 私あの登山にハマってて、昨日も登ってきました。
0: すごい。
3: え、どれぐらいの感じまで？
2: あ、でもまだ初心者用の、あの、うん、高尾山、うん、に結構月1ぐらいで行ってて。
3: 月1行ってんだ、
2: はい、
3: それは行ってますね、
2: うん、もうなんか、なんだろう、森林浴っていうか、うん、
3: 山歩きね、いわゆるね、
2: はい、うん、気持ちよすぎて、うん、まあ、山登ってからの温泉もすごい最高みたいな感じで。
0: そうなんですね。
2: 全部通して、うんうん、もうなんだろう、デトックスできる。
0: じゃあ1日がかりで、
2: うん、はい、そうですね。
3: もともとサウナも好きなんですよね。
2: あ、そうなんですよ。
3: サウナ温泉も大事と、
2: はい、うん、あ、大事です。そのために来てるって感じで。
3: 朝筋トレで、はい、山登りで、
2: はい、
0: 結構アスリートです。
3: かなりタフな感じ
2: で。本当最近始めたばっかりというか、ここ1年って感じなんで、
0: へ、
2: うん、どんどんちょっと高い山に挑戦したいなって思います。
1: すごい。
3: そうか。お二人はこう寝る時のルーティーンみたいなのありますか？これをして寝ますみたいな。
1: うわ、なんかあるかな。私本当に何も、多分何も考えてなくて普段何やってるんだろう。それこそやっぱ好きな動画とか見て、うん、あんま良くないですけど寝落ちちゃったりとか多いなって思うんですけど。
3: そんな感じ。吉さんは？
2: 私はもう本当にぼーっとするって感じ
3: です。ぼーっとする時間があって、はい、寝るみたいな、
2: はい、
0: あ、何も見ずにぼーっとする。
2: あ、そうですね。もう見ちゃうともう覚醒しちゃうんで、
0: はいはい、
2: もうぼーっと。
3: そうか。じゃあぼーっとして、
2: はい、
3: 眠りに入る、自分が眠りに入るの待ってるみたいな。
2: あ、そうですね、うん、でも逆に難しいですね、それも。
3: そうだよね、
0: はい、だって11時ぐらいに起きるってことは結構起きてますね。
2: そうですね、
0: 夜はね、
2: 結構3時ぐらいまで起きてて。
0: そうなんですね。ぼーっと3時までしてるわけじゃないですよね。いやいやいや、
3: 何時からかって話です。
0: そうですよね。
3: 2時45分からの15分間か、それとももっと 3時から3時間とかなのかって。
2: ね、まあ、でも30分ぐらいですかね。あ、そのぼーっとする時間も。
3: まあでもそういう時間大事ですよ、本当に、
0: は
3: い、
0: そうですね、うん、さあここで1曲お届けして、さらにお話を伺っていきます。

0: デザインヨーライフ、今日はクラングルーラーからボーカルの安田さん、ギターの魚志さんを迎えしています。
1: さあ最後にこれからの話ですが、まあ、小さいことでも大きいことでもお仕事プライベートでこれを達成したい、これはやり遂げてみたいというね野望聞きたいんですけども、どちらからいきましょう。
2: そしたら私から、
1: うん、はい、
2: もともとブログをずっとやってたりもしたんですけど、うん、文章を書くのが好きで、で、雑誌大好きだった世代でもあるんで、うんうん、雑誌の連載とかすごく憧れてたんで、あの文章のコラムとか、はいはいはいはい、めっちゃやりたいなって思います。
1: やりましょうよ、
3: ね、
1: やりましょう。雑誌で言うと何、どのあたり育ちですか。
2: あ、育ちで言うとジッパーだったりとか、ね、うん、キューティーだったりとかがすごく好きだった世代なんですけど、うん、ジュディマリノユキさんとかが音楽の連載ずっと毎月されてたコラムとかすごく好きで、それがまとまったブックとかも今も持って読んでたりするので、なんかうわこういうの憧れるなみたいな。
1: あ、いいですね。
0: 今その自分で書き溜めてたりとかはするんですか。
2: あ、日記を一言書いてたりとかは続くんですけど、うん
1: う
2: ん、
1: 今ほら Vlog 作るのに忙しく、
0: あ、そっかそっか夢中だから、
1: そっち忙しく。
2: いやでもそうですね、書きたいですね、
0: うん、は
2: い、
1: そうか。え、魚志さんは何か、まあ、お仕事でもプライベートでもいいんですか。はい、
4: 私結構音楽が好きになったきっかけが K-POP だったりするんで、うん、K-POP アイドルのバックバンドとかをちょっといつかやってみたいなって。
1: バッキングやってみたい。
4: はい、
0: そうですね、
1: うんうん、楽器はギター。
4: あ、ギターで、ね、はい、
1: やってみたい。
4: やってみたいですね。
1: そういうのってどうやったらチャンスなんすか ね。
4: もうアピールしまくります。
0: で、動画とかも。そうかそうか、はい、もう実現する可能性もありますもんね。
1: そうか、お二人どうですか、プライベートで、まあ、なんかちょっとこういうこと始めてみたいとかありますか。
2: あの植物とかも好きで、うん、ちょっとしか今応じないんですけど、うん、もう家の中植物園みたいにしたい、うん、
1: したい、
2: ね、めっちゃいいよね。
0: 観葉植物を、
2: はい、
0: うん、結構育つあの環境ですか、日当たりとか。
2: あ、日当たりはいいです。そうですね、
1: そうかそうか、うん、猫はいるんですよね。
2: 猫、そうなんです。だから猫がダメなのは取り入れられないんですけど、入れないスペースもあるんで、そっちにこう別の置いたりとか。
0: なるほどなるほど、
1: はい、やることいっぱいありますね。
2: そうなんです。多趣味です。
0: 多趣味いいこと。
1: 魚志さんプライベートは何か。
4: 私ちょっとマラソンとかにも。
1: またそういう話。結構体動かダンスの好きですよね。
4: はい、なんかもともとめっちゃもう体育だけがゴーみたいな感じだった
0: んで。そうなんだ、ね、もともとスポーツは他に何やってたんですか。
4: 他はバドミントンとか、うん、まあ、走るのやっぱリレーとかもよく出てたんで。
0: なるほど。あ、じゃあマラソン。
4: そうですね、
0: フルマラソンってことですね。
4: はい、
1: うん、なんか山登りと合わせてトレイルラン、
4: はい、あ、トレイラン、
0: ね、とかもね、はい、できそうですね。
1: できそう、
4: 挑戦したいなって思います。
0: クラングルーラーの一番のアスリートなんですか。
4: いや、なんかもともと体なんか音楽を始めてから全然運動しなくなって、それでちょっと弱くなっちゃったんで、ちょっとやっぱり体を動かすの大事だなって気づいて、うんうん、まあ、本当に最近始めたって感じですね。
2: あ、メンズジム私全然もうやってないんですけど。
0: 一緒に山登りとか誘われたらどうします。
2: 本当に怖いな、怖いな。でも他のメンバー結構筋トレしてたりするんですよ、うん、なんかメンズジムとか。
4: 確かに、
2: うん、まあ、やった方がいいなはちょっと思ってるんですけど、
0: うんうん、
1: そうかね、Vlog の編集と編み物だから、
0: はい、まあそうですね、編み物ほんと素敵。そのニット帽ね。
1: いや今日ほんといろいろありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: デザインヨーライフ、今日はクラングルーラーからボーカルの安田さん、ギターの魚志さんをお迎えしました。

0: Spotify. Design your life.トラフィックインフォメーション brought to you by ユピテル。
1: この時間の高速道路などの状況です。常磐道の下り柏インターチェンジ付近を先頭に9キロ渋滞しています。東京外環道の外回りは川口東インター

0: チェンジで2キロ、市川中央インターチェンジで3キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インターチェンジ付近で8キロ、関越道の下り坂戸西スマートインターチェンジで17キロ、県央道の外回りは相模原八王子トンネルの中に車が止まっているため4キロの渋滞です。また鶴ヶ島ジャンクションで2キロです。内回りは八王子ジャンクションで12キロ、海老名ジャンクションで2キロの混雑です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で断続的に26キロ、また富士野パーキングエリアで2キロ混んでいます。東名高速道路の下り海老名サービスエリアで19キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロ、また川崎浮島ジャンクションで合流する湾岸線は東行きが東扇島まで、西行きは空港中央まで渋滞しています。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジ付近で2キロ、宮野木ジャンクションで1キロ半です。千葉の京葉道路下り船橋料金所付近で2キロ、貝塚インターで9キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは10時40分ごろお伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカメディアは29日、トランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けた交渉についてホワイトハウスで会議を開催したものの最終判断を下さなかったと報じました。国際通貨基金 IMF などは29日、ホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴う原油供給の混乱が正常化しなければ、需要が高まる夏を前に在庫が急減し、市場環境や経済をめぐるリスクが増大すると警告する声明を発表し、危機感を示しました。G7 先進7カ国のデジタル相会合が29日、フランスのパリで開かれ、子どもをオンライン空間で保護するために連携することなどを盛り込んだ閣僚宣言を採択し、具体策をまとめた共通原則も策定しました。小泉防衛大臣とオーストラリアのマールズ国防相、ニュージーランドのペンク国防相は30日シンガポールで初の3カ国会談を開いています。海洋進出を活発化させる中国をにらみ、防衛装備面の協力強化を確認する見通しです。高校ラグビーの強豪京都伏見工業ラグビー部の監督総監督を歴任し、熱血指導でドラマのモデルにもなった山口義晴さんが死去したことが分かりました。83歳でした。以上、笹岡がお伝えしました。

0: ザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、自分を癒す贅沢な時間を過ごせる、そんなお気に入りのものや場所をゲストに伺う10分間です。
2: 今週はこの方が登場。
3: おはようございます、鈴木秀春です。僕は6月5日公開の映画ぼったくり家族に出演しています。今回の映画はですね、一人一人がかなりの訳ありということで、僕は家がなかったり、また主演の大輔という役はですね、借金にとらわれてたりだとか、いろんな問題があるわけなんですけど、その中でも家族愛だったりとか友情、そういったものが見れるような作品となっております。ぜひ現代風刺的な面もたくさんあったりするので、そういったところにもなんか少し目を向けて見ていただけたら嬉しいなと思います。
2: 今週のゲストは俳優モデルの鈴木秀春さんです。鈴木さん、2003年生まれ、神奈川県ご出身の22歳。雑誌 JJ の J ボーイモデルオーディションをきっかけに芸能界デビューされ、183センチという長身を生かしたモデル活動に加え、俳優としても活躍中です。昨年はスーパー戦隊シリーズ50周年作品ナンバーワン戦隊50ジャーに出演し、注目を集めています。
1: はい、そして最新のお仕事が6月5日全国公開映画ぼったくり家族、現代の若者を狙った SNS 詐欺を題材に描かれていくサスペンスということで、
2: はい、
1: 暴露系インフルエンサー、半グレ、ぼったくりバーの店員など、社会からちょっとね、はみ出してしまった人たちが次々登場して、ある一軒家をめぐって金と欲望にまみれた騙し合いが繰り広げられると、
2: はい、
1: そんな作品です。
2: それでは鈴木秀春さんの贅沢な時間が過ごせるお気に入り聞いてみましょう。
3: 僕のお気に入りは温泉です。というのもですね、まず僕のファミリーがかなりの旅行好きでして、小さい時からよく温泉には連れて行ってもらうことが多かったんですけども、その中でも特にお父さんが本当温泉大好きで、朝昼晩で旅行行ったらもう3回温泉入るぐらい温泉が大好きなんですけど、そのお父さんの影響で僕も結構一人でも友達とかでも行くようになったりとかして、で4年前ぐらいかな、教習所の免許を取りに行くということで山形県の米沢市というところに行きまして、そこで旅館の方に泊まったんですけど、小野川温泉という温泉がありまして、そこで入った温泉が本当に気持ちよくて、かなり高温なんですけども、本当肌もツルツルにしてくれるし、教習所っていうのもあって、その一日の疲れをかなり癒すことができたなっていう、そこに本当癒しを求めるしか置かなかったので、そこはすごい、あの温泉があったから乗り越えられたなっていうところもありますね。で、友達と行ったっていうのもあって、いろんな思い出深さもあるので、すごい自分の中では大切な場所として残ってますね。最近は小野川温泉、それ以来行けてはないんですけど、近くに蛍の里っていう時期的に蛍が見れるようなところがあるらしいので、またそれをもう目当てにじゃないですけど、温泉がてらに蛍見に行きたいなと思ってます。

0: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、鈴木秀治さんの贅沢な時間が過ごせるお気に入り温泉でございました。
1: はい、
0: まあ、小さい頃からね、うん、お父さんでも温泉好きで行ってたということもあるんでしょうけれども、なんかやっぱりいいですね。
1: うん、
0: 小野川温泉、
1: はい、
0: まあ、1回だけ行かれたのかな。
1: うん、
0: まあ、蛍の里もあるということで相当場所、蛍がいるってほっと場所いいはずなんでね。
1: まあ、そうですよね。なんかここは小野小町が旅する途中に温泉で病を癒したという伝説に始まるということで、あと伊達政宗が落馬で負った怪我を湯治したという記録もある、
0: うん、
1: 歴史ある湯治場という
0: 小野小町だね。平安時代だよ。
1: いや、そうそう、すごいですね。
0: 花の色はだよ、ね、移りにけりないたずらに
1: さすが。
0: その後は
1: 分かんない、はい、すいません、
0: はい、各自調べてください。
1: そういうのすごい、不得意で、
0: いやでもあの本当にね、あの温泉って、うん、あのなんつったらいいのかな、こう帰ることとか、あと旅行の細かい段取りとか、うん、忘れていきたいよね。
1: あ、まあ、そうですね、確かに。
0: あそこ見に行って、あそこ見に行ってとか、あれ食べてとか、うんうんうん、とかそういうのね、なしで行きたい。
1: あ、まあそれはそうかもしれないですね。
0: ずっといい部屋で。
1: うん、いや、ほんと贅沢な時間ですよ、温泉は。はい、
0: ありがとうございます。さあ、このコーナーはゲストの方が選んでくれたカンピーザプレミアムをリスナーの皆さんにプレゼントしています。鈴木さんが選んだジャムのフレーバーどちらでしょうか。
2: 僕が選んだのはピーナッツバターです。僕は小さい時からジャムといったらフルーツのジャムよりどっちかというとピーナッツバターとかそういったジャムの方が好きで、懐かしいピーナッツバターを選んでみました。
1: ということで、鈴木さんが選んだのはカンピーザプレミアムピーナッツバター。こちらは種ヶ島さん粗糖とピーナッツクランチがやみつきになる食感になっています。
0: はい、リスナーの皆さんには鈴木秀治さんセレクトのピーナッツバターにラジドおすすめのフレーバー2種類を加えて計3名様

0: 様にプレゼントいたします。ご応募はラジオの番組ホームページメッセージからお願いします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: お父さんの影響で温泉が大のお気に入りという鈴木秀春さん、ありがとうございました。カンピーザプレミアムプレシャスタイム、来週は俳優の松本まりかさんがご登場。お楽しみに。

ザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。

0: お送りしたのはシラップチーズケーキフューチャリングザイオンティーでした。
1: ウィークリードーナツクレイズエディターズノート81.3JWAVE
2: JWAVE ラジオドーナツエディターズノートのお時間です。皆さんから届いておりますメール、全力スイーツ応援団ご紹介する前に、ここは私渡辺タスクから一曲甘いところをシェアさせていただきます。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート、もう甘いといえばねこの曲でしょ
1: う、うん、
0: オリジナルラブ接吻、
1: はい、
0: ございました。さあ全力スイーツ応援団の皆さんの推しっぷりご紹介します。あなたの浜子さん、
1: ありがとうございます。
0: 私の愛してやまないスイーツは銀座万年堂本店の百花、百のお菓子の花ですね、
1: うん、
0: ほうじ茶味とラムレーズン味です。
1: お、
0: これあのちょっと私も今見てみたら、はい、羊羹の中にいろんなものがこう、まあ、仕込まれてるというか、
1: はいはい入ってるね、
0: はい、
1: うんうん、
0: で私もあんこや羊羹は大人になってから好きになりましたが、うん、中でもこれは甘さと柔らかさが絶品でして、お茶に合うのはもちろんですがお酒にもめちゃくちゃ合うんですよ。お酒好きのタスクさんも絶対にあこれはやばいねって分かっていただけるはずです一気に食べちゃもったいないので自分を落ち着かせながら薄く薄く切って大切に食べているんですが美味しすぎて結局手が止まらず一気に食べちゃってます、
1: は
0: い、おかげさまで秋田銘菓さなずら並みに

0: 薄く綺麗に切る技術だけが無駄に上達していく今日この頃です。すいません、さなずらが分かってないんですけど、薄いんですかね。
1: 薄いんですね。薄いですね。さなずら今検索したら
0: 薄い。おうおう、それぐらい薄く羊羹を切って、
1: これ薄く切るのは逆にいっぱい食べちゃうんですよね。薄く切ってるからまだもうあと何枚何枚みたいなね。
0: このあのよくね、まあお酒好きのと人が、はい、まあ例えば甘いものが苦手だとか、まあ、あんま食べないとか、はい、あると思いますが、そのこと全くないんでね。甘いものは甘いものなんで食べるし、まあねうんうん、あと何だったら甘いものでお酒も飲めるんですよ、
1: ね、あ、まあ、だから人によるますよね、まあ、
0: 人によるのと、まあ、私の場合とかになってくると、はい、何でも飲めるんです。なあ、
1: ただ飲みたいだけですよね。それは飲みが勝っちゃって。
0: そうだね。
1: そういうことですね。本当の飲めはそうなの。
0: うまい棒1本ぐらいで十分ですよ。もうね。まああれはあの別に甘くはないです。
1: 何でもいいってことですね。
0: ステッカーとマイケルのステッカーも希望なんでね、はい、お届けしましょう。もう一ついきます。緑の怪獣さん。
1: ありがとうございます。
0: 私が推すスイーツは。ごま団子です、うん、中華料理を食べに行ったら必ずデザートは杏仁豆腐かごま団子、選んでませんか。あのごまの風味ともちもちの生地、はい、それとあんこ、うん、でもなかなか中華料理を食べに行く機会などない私、検索しました。ほう、ごま団子作れる聞いた、これチャッピーとか聞いたんじゃないか、はい、出てきました。たこ焼き器です。
1: あ、
0: たこ焼き器があれば作れちゃうんです。そこから私は生地をこね、うん、市販のあんこも買い、なんならごまペーストと混ぜ、うん、オリジナルブレンドごまあんを作り、はい、丸めてからごまをつける作業を休みの日に行い、うん、冷凍し、はあ、食べたい時にたこ焼き器に油を入れて揚げ焼きにする幸せを手にしました。
1: うわ、大変。それは
0: おかげで体重増加中です。
1: そりゃそうだ。
0: 20代ですね。20代
1: ねえ、さつまいもパイに続き作っちゃうと。
0: たこ焼き器か、
1: まあ、丸できますね。そうか、丸くね。
0: あ、まあ、ちょっと油をちょっと多めにするかな、
1: うんうん、で最後ごまつけるんだ。
0: ごまはもう最初に、ね、あ、つけとく、ね、
1: あ、最初につけとく、
0: もう焼いちゃうんだそれ。うーん、へえ、
1: すごい。
0: ごま団子はうまいよね。
1: 美味しい美味しい。
0: あ、声が変わっちゃいました。
1: 揚げたてがまた美味しいんですよね。
0: あのね、そうなんだよ、ああいうのがあったかいと美味しいっていうことは、うん、やっぱりそういうちゃんとしたお店に行かないと気づかないじゃないですか。
1: まあそうですね、確かに。
0: まあね、
1: うん、
0: ごま団子うまいね。
1: 何回も言う。
0: そうですか、たこ焼き器ってすごいね、うん、
1: そう考えると丸いもので揚げる系は他にも作られね、作れますね。
0: 焼きドーナツ
1: も、そうだ、ドーナツも作れる。
0: ステッカーお届けします。ありがとうございました。

0: エディターズノート、もう一曲私からのシェア曲は2014年、これはマイケルの未発表曲を編んだアルバムエスケープからですね、ラブネバーフェルトソーグッドでございました。
1: はい、
0: さあ本日は来月公開映画マイケルのステッカープレゼントしております。全力スイーツ応援団の報告会まだまだ続きます。エディターズノートはまた来週の心だ。

0: J-Wave Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 渡辺佑です。
2: 山田れなです。
1: ここからの時間は Life is a gift。 様々な分野で活躍する人たちの活動にフォーカス、そこにある物語、そしてその舞台裏を紹介します。
2: 今回注目するのは恵比寿や浅草、梶原浩介、人力車で地域の名所をガイドする車夫のお仕事。コロナ禍を経てインバウンド人気が高まる今、観光地の現場ではどんなことが起こっているのでしょうか。今日は観光人力車サービスを営む恵比寿や浅草店代表の梶原浩介さんに、観光の今、そして車夫の舞台裏を伺っていきます。
1: 題して、浅草の飯田店、街を駆け抜ける。
3: まず浅草どこも魅力ではあるんですけれども、まずは雷門からスタートさせていただきます。人力車の車上からあの大提灯を見ていただくのもすごい迫力がありますし、かと思えばオレンジ通りというですね、西側の日本の伝統工芸士さんたちが軒を連ねる道がありますので、そのあたりご案内させていただいて、ロック通りというですね、かつて東京の日本の最先端だった歓楽街をご案内させていただいて、花屋敷さんという皆さん誰もが知ってる下町のテーマパークですね、をご案内して、観音裏といいまして、浅草寺さん、観音様の真裏のエリアですね、そのあたりが芸者さんたちが活躍される料亭街だったりしますので、どうしてもやっぱり浅草っていうと、まあ、にぎわいがすごい象徴的で、その印象が強いと思うんですけども、近年では奥浅草といいまして、浅草の北部の方に行くと歴史的建造物もあったりとかっていうところで楽しめますね。

0: Life is a gift. Life is a gift.
1: 雷門から裏浅草まで自慢の足でおもてなし。
2: 笑顔、筋力、コミュ力で車を引く、人を運ぶ。Life is a gift。 今週のゲストは恵比寿屋浅草代表の梶原浩介さんです。
1: 浅草だけではなくてね、各観光地いろいろね人力車見かけますけれども、うん、恵比寿屋さんは観光人力車の会社としては大手でございまして、もともと京都で3台の人力車からスタートして、
2: うん、
1: 北海道小樽とか九州湯布院とか全国11の主要な観光地で観光案内をしているということで、梶原さん自身もですね、実は小樽のご出身で、地元で見かけたその恵比寿さんの人力車の仕事に魅せられて、まあ、社風の道に入った方でございますが、
2: はい、
1: 現在は浅草店の代表、ね、そしてこのエリアの人力車業者の皆さんを取りまとめる浅草社風連絡会の会長、
2: うん、
1: すごい。で、浅草業界、まあね、知り尽くす観光業界の、まあ、キーパーソンでもいらっしゃいます。
2: はい、
1: なんと大小合わせて20浅草に人力車のね、そういう 業界っていうかあるらしくて、
2: 団体というか、う
1: ん、で最大手の恵比寿屋さんは50名車夫がいて100台人力車を所有しているということで、女性もいらっしゃるそうですよ。
2: あ、そうですか。はさあ、梶原さんにですね、うん、まあ、そもそものこの歴史を伺ったところ、はい、日本で人力車が発明されたのが明治2年だそうです、うん、で明治3年から東京で営業許可が下り、当時は1万台を超える人力車が街を走っていたそうです。
1: 1万台はすごい、
2: ね、はい。まあ、でもその後ね、自動車とか路面電車が発達して、うん、まあ、交通手段としてはいわゆるまあ衰退してしまったんですが、92年に恵比寿屋が観光人力車の事業を法人として始めスタートしたということで今に至るということでございます、はい、さあ、それでは、改めて人力車とはどんな乗り物なのか、そしてその車を引く車夫のお仕事について伺いました。
3: まず人力車っていうのは

まあ、シャフト軸が一軸なんですね。構造でいうと一軸構造っていうんですね。車だったりとかは必ず前と後ろにシャフトついてますので、まあ、二軸です。で、一軸構造のものっていうのはテコの原理で動かしていくんですね。で、人力車の車体だけで、まあ、空車で80キロほどあるんですね。で、実際にお客様ご乗車されると優に200キロ近い時もありますし、まあ、今海外のお客様が多いですから、まあ、本当にギリギリそれぐらいになると思うんですけれども、それをちゃんとテコの原理を働かせてお客様の体重をお借りしながら、ちょっと自分が浮いてるような形で車輪を回して、惰性がつけばあとはこうスーッとですね動いていくんですよ。ですから実は、まあ、そのコツをつかまれがすごい難しくて時間かかるんですけど、コツをつかんでしまうと空車でずっと引っ張ってる時の方がしんどくなったりしますね。空車だと永遠にマラソン状態なんですよ。でもお客様乗っていただくとテコの原理が発生しますので、まあ、若干ですけども空車よりは少し楽になるっていうところですね。体幹とあとボディバランスの世界なんですよね。お客様も体重っていうのは一組ずつ皆さん違いますので、持つ位置であったりとか我々の引く姿勢であったりとか、もうそのお客様によってそれぞれ違ってくるんですよ。それをもう何回も反復して訓練して養っていくような形になりますね。ですからコツはとにかく継続してお客様と自分と一番いい場所を選んでいく、覚えていくっていうのがコツになりますね。

0: その浅草店でいうと本当に20代22から25歳ぐらいが多いですかね。本当にもう筋トレしてる人も多いですけど、まあ、毎日しっかり継続していけば人力車に必要な筋肉っていうのはついていくんですね。逆にベテランでも4日5日休むとちょっとしんどくなったりとかっていうレベルなんですよ。まあ基本的には体力やっぱり重視のお仕事なので、サッカーとかバスケとか、まあ、陸上選手もそうですし、走りっぱなしの運動をやっていた、あるいは継続しているものが多いですね。人力車の車夫というと皆さん印象ではなんかこう明るくて人をこう楽しませるのが得意でとか、まあ、クラスの人気者みたいな人がやってるんだろうなというイメージがあると思うんですけども、もちろんそういう人も少なくないんですけども、実は自分を変えたいとかあんまり喋るの苦手なんですっていう人の方が後々いきなり化けます。自分を変えたいっていう強い意志を持ってる人の方が、これ人力車っていうのは人力車は商品ではなくて自分自身が商品なんですね。で1対2とか1対1の接客になりますので逃げ隠れできないんですよ。もう自分で全てお客様の笑顔も満足度も管理しなければいけないので、全て自分の力量になってきますので、自分がこうでなければいけないっていう部分に必死になって食らいついていきますので、毎日自分磨かれるんですね。そういう小さな成功例を積み立てていくことがこう人間を変えるイコール人間力、社風力になっていくんですね。
1: Life is a gift。 今週のゲストは恵比寿屋浅草代表の梶原康介さんです。
2: はい、もちろんね、社風の皆さん体力、筋力、総力必要ですけれども、まあ、それ以上に、まあ、自分力というか人間力があればやっぱりね、それが魅力商品になっていくと、いうことなんですよね。
1: なんかいいお仕事だな。もともとね、その喋りが得意だからっていう人じゃない人もいらっしゃると、でも徐々に化けていくっていう話
2: も、やっぱりね、何を喜んでもらえるのか、どうすればね一番ベターなベストなね、おもてなしができるのかみたいなことに、集中していくってことでしょうね、逆にね。
1: そうですよね、うん、平均年齢が23から24歳で、浅草店では最高齢がですね32から33歳だそうです、うん、で採用後に最低2週間の研修をして、道路交通法に始まり、お客さんを不安にさせない、まあ、車の引き方とか、あと観光ガイドの情報を学んでいくということですよ。いろいろ
2: ね、やることありますよね。あとインバウンドの方多いからね、最近はそこもあるんじゃないですかね。
1: そうなんですよ、もうこの今はですね英語が話せることが必須だということなので、ではですね外国人観光客が多く訪れる浅草のインバウンド状況を教えてください。
0: まずやはり観光業を代表できちゃったのは私だけの業界だけではありませんけれども、コロナ前とコロナ後でちょっと私たち観光業、まあ現場の目線なんですけども、少し変わったことがありまして、まずコロナ前はですね結構、浅草はアジア圏のお客様が多かったんですね。中国、台湾、韓国の方が浅草結構多かったイメージで、欧米の方そんなに多くなかった印象なんですけども、で割合で言いますと日本人の方が7割、まあ、3割多くても日によって4割から5割いかない程度のインバウンド層のお客様割合だったんですよ。ところがコロナ明けてみるとかなり欧米の方が増えた印象でして、中東の方もそうですし、割合もですね今実は日によっては8割とか7割とかなんですね。6割は切らないような状態が続いてます。もう本当に円安の影響もあると思うんですけど、もう全世界からという印象ですね。私たち苦しくなるですねお客様に、まあ、お心付けいただくんですね、まあ、平たく言うとチップなんですけども、当然ここ日本ですからお断りさせていただくんですね。そうするとコロナ禍前のお客様って

のは、そういう心遣い心遣い断ると、あ、いいのかな、どうしたらいいこれっていう感じなんですよ。で、我々は真摯に、いや大丈夫ですと答えるんですけども、コロナ明けて、そういう場面に遭遇した時にしっかりお断りさせていただくと、あ、本当に断ったね、なのにそんなに親切で丁寧で優しいサービスをするんだね、日本って本当素晴らしいねっていう、よりですね、何かこう日本人を体験したいというような形のお客様が増えた気がしますね。

0: ザーギフト。今週のゲストは恵比寿や浅草代表の梶原康介さんです。
1: インバウンド、ねまあ、外国の方が、まあ、6割は切らない、うん、日によって8割ぐらい減っちゃうということらしいですけれども、一つちょっと面白かったのは、まあ、アジア圏の人たちが多かったのからちょっと移り始めて、まあ、欧米中東の方も増えてますよみたいな話で言うと、やっぱり最初に初めて特に日本に来るんだったら、はい、やっぱそのトップの日本らしさを味わいたいみたいなことはあるでしょうから、そうするとやっぱ浅草、
0: はい、
1: でしかも人力車乗る、うん、そのおもてなしとしてのその日本らしさも感じるっていう、はい、ことなんでしょうね。
0: そうですね、
1: やっぱ第一歩目みたいなのを象徴してるのがこの人力車なんだろうな。
0: 車夫の人とのね、こうずっと1時間ぐらいの会話っていうのも楽しめるし、プラスアルファでいいですよね。
1: そうですね。
0: さあ浅草にはですね、着物レンタル

者も多数ありまして、うん、こう着物を着て人力車で ね名所を回って写真を撮るっていうのは大人気だそうです。で、お客さんとしてはインバウンドだけでなくいろんな方に、まあ、対応しているいまして、16週前の妊婦さんだけは、まあ、乗車をお断りしているそうなんですけれども、それ以外は

0: 者をおすすめしているんだそうです、うん、あとあの聴覚に障害のある方は予約があれば手話ができるスタッフが担当するという、本当にあらゆる方が楽しめるということを、あの設備としてというかシステムとして持ってらっしゃると、
1: ね、まあ、観光地としてもすごい考えさせられる、ね、サービスを行ってますよね。
0: さあそれでは最後に梶原さんが思うこれからの観光について伺いました。
2: まず人力車、もう本当に見た目でそのままなんですけども、すごいアナログじゃないですか。いろいろ情報化社会の中でこれだけ人と人の心が通い合う仕事ってないのかなっていうふうに、まあ、自分勝手に思ってるんですけども、その、まあ、何度も申し上げるんですけども、人力車は商品ではなくて自分自身が商品なので、実際にお客様がご乗車されて、その担当の要は旅先の人間に案内される、人と人としてこう関わり合うっていう、そういう部分がすごい大事だというふうに思ってまして、でこれからの観光のあり方っていうのはますますそういうところが重宝されていくのかというふうに思ってるんですね。で日本っていう国でこの独自の文化、独自の乗り物に乗っていただいて、日本人の元気な若者が一生懸命観光案内していくっていう中で、よりですね日本人の、おもてなしっていうのを人力車を通して発信していければいいなというふうに思ってますね。

0: はい、ピザギフト。今週のゲストは恵比寿や浅草代表の梶原康介さんでした。
1: すごくね、もちろんアナログなものだし、うん、まあ実際には我々はもう交通手段としては使わなくなって久しいわけじゃないですか、うん、明治時代大正時代、ねね、はね盛んにあったとしても、はい、それってつまり日本にこうやって住んでる我々にとってみても言ってみれば、うん、もう異文化になりつつあるんです、っていうことは外国の方にしてみれば当然それは

0: もちろん日本らしさを象徴してるんだけど、他では見ないわけじゃないですか、浅草にあるもん。これってすごい実はアナログなカルチャーにとっては大事なことで、なぜそこにある残るのか、なぜあるのかっていうのが、やっぱりすごく理由があるわけで。
1: 確かに。
0: で、まあ、ちょっと幅広くなっちゃうけど、お相撲だったりとか、お寿司の職人さんだったり、多分初めて見たら、それは日本にしかない独特のものだってすぐ分かりますよ、
1: そうですね。
0: それがだから一つのシンボルとして人力車が今あるんだなっていうことが今日はよく分かりましたね。
1: はい、なんか私も何年も人生で2回ぐらいかな乗ったの。
0: 乗った、
1: はい、乗りたいと思うんですけど、まあ、なかなかちょっとこう機会がないんですけど、そうか、改めてちょっともう一回乗ってみたいなと思いましたね。
0: そうですね、はい、ということで、
1: はい、
0: 恵比寿や浅草、梶原浩介さんでした。 Life is a gift、 来週もお楽しみに。
2: Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift. On 81.3. J-Wave. J-Wave. 81.3. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Yupiter.
3: 高速道路は下りの渋滞が激しくなっています。東名高速道路の下りは神奈川の海老名サービスエリアを先頭に東名川崎インターまで21キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターを先頭に首都高速道路の4号線の西新宿ジャンクションまで26キロ、さらに神奈川の藤野パーキングエリアで断続的に13キロ渋滞しています。西新宿ジャンクションから上野原インターまでは3時間以上かかっています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に海老名ジャンクション方面に向かう内回りが14キロ、外回りが8キロ、関越道の下りは坂戸西スマートインターを先頭に17キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の葛西ジャンクション方面に向かう外回りは小松川ジャンクションの手前にトレーラーが故障して止まっているため千住新橋まで断続的に渋滞しています。都内の一般道路は環八通りの板橋区方面に向かう外回りが伊予木トンネルで事故のため渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: 桜井さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われ、日中は各地で晴れるでしょう。青空の下、日差しがたっぷり届きそうです。お出かけの際は紫外線対策を念入りに行いましょう。夜は次第に雲の多い空模様に変わりますが、雨が降ることはない見込みです。都心の最高気温は平年より高く30度の予想です。引き続き熱中症予防を心がけてください。明日日曜日は日中は雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはない見込みです。さて、防災気象情報が新しくなりました。これからはレベル4大雨危険警報のように警戒レベルが5段階で示されます。危険度が分かりやすくなり、避難の判断がしやすくなりました。変更点や最新情報を気象庁のホームページなどで確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: オリビア・ロドリゴ、The Cure をお届けしました。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんの全力スイーツ応援団ということでメールを読ませていただいておりますよ。真空館さん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 神田の老舗大宮洋菓子店のフルーツポンチです、うん、大きめにカットされたリンゴ、バナナ、パイナップル、ブドウなど程よい甘さのシロップ、まあ、使ってるんですよ、瓶でね、うんうんうん、一緒に頬張ると脳まで浸透しそうな甘みと酸味が口の中に広がり、もうたまりません、うん、まあまあお高い一品なのでちょっと贅沢してもいいだろうという時の楽しみにしているんですが、
0: はい、
1: なんと昨年セブンイレブンとのコラボでお手軽版の大宮洋菓子店のフルーツポンチが限定で発売され、数週間は日常で楽しめました。
0: あ、そうなんだ。
1: またやってくれないかなと密かに期待しています。
0: なるほど。
1: これは、はい、基本的に予約がないと手に入らない、
0: は
1: い、
0: あ、そのコラボのやつはですか。
1: じゃないです。
0: 普段です、ね、
1: 普段です。あ、もう1ヶ月ぐらいだと。
0: うわ、そんなに。
1: フルーツポンチ、ちなみに4000円ぐらいすると思います。
0: フルーツ高いからな。いいフルーツ使ってますからね。
1: 大宮洋菓子店ですから。
0: そうか。
1: ここは建物もいいし、はい、雰囲気もいいので取りに行くのが楽しみになる一品でございますけれども、高いで、
0: はい、
1: チョコレートのほら一粒で、
0: はい
1: はい、もう今ほら、うん、1000円超えとかがあるわけ。
0: ありますね。
1: なんだって思うんですよね。いやいやいや、
0: そうですね。
1: いや、わかりますよ、はい、価値があることは理解できるんですよ、うん、頭の中では。
0: はい、
1: なかなか手が出ない。
0: そうですね。もらうんだったらいただきますけどね。
1: そりゃそうですよ。自分でもらうんだったらいただきますよ。
0: そりゃそうか。
1: そりゃそうだ。なのでこちらのメールもご紹介します、はい、昔打った篠塚さん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。近所のスーパーが輸入食品の面白いやつ、はい、高級じゃない面白いやつをいろいろ扱っていて、うん、この度見つけたのがトルコ製のチョコウェハースです。30センチぐらいの長さで、
0: はい、
1: 太さがブラックサンダーほどのサイズ。
0: お、
1: めちゃくちゃ食べ応えありな代物です、
0: はい、
1: 海外ものは何にしても大味なイメージですが結構美味しいので、うん、その店に買い物に行くたびに一つかみ買ってきては1日1本ずつ食べるのが最近の日課となっていますが、何せ安い。
0: うん、
1: 1つ39円。何でも値上げのこのご時世にありがたいことこの上なし、有名店の高いお菓子じゃなくても満足できる安上がりの自分に乾杯です。
0: うん、
1: 円安なのに39円で売れるって原価いくらなんだか気になるところでありますね。
0: 確かに
1: 在庫なくなるまでは
0: 買い入してるのに。
1: いやいやいや、これは安いな。なんかトルコ製のチョコウェハースっていうもの自体は、
0: はい、
1: 結構あちこちにいろいろあるみたいなんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: でも値段もまあまあ上下あるんですけど、この30センチくらいっていうのはまずそういうサイズでなぜ作ったみたいな感じ、ま
0: あ、日常的に食べる習慣があるんですかね。向こうには。まあでもあの本当に
1: 両手に持って食べたいですよね。
0: うん、
1: 片っぽ右左右左。
0: いや、あの

0: 掘っていけば、うん、安くて美味しいスイーツはもう本当山ほどあると思うんですけども、うん、なんかこの試していくこう勇気がないというか、あ、
1: そうですね、
0: まあ、誰かに聞けばねいいんですけれども、ちょっと試してみますこれ。
2: 塩塚さんありがとうございます。はい、白跡も希望ということなんで、うん、ステッカーと映画予測不能、はい、衝撃の映画体験が待っていますよ。シラートのチケットもお届けします。ありがとうございます。
0: この後11時からはヒョンリさんナビゲート綾鷹ひといきスタジオお届けします。
2: 私と山田さんは11時30分頃戻ってまいります。全力スイーツ応援団、皆さんからの甘いエピソードまだまだお待ちしております。
0: その前に1曲、沖縄を拠点に活動する3ピースバンドホーム、今月リリースされたアルバムにも収録されている1曲です。スキン

0: ひといきスタジオ。
1: 皆さん土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。あやたかひといきスタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場するひといきのスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。さあ、もう5月も最後の週になりました。もう来週は6月という、稲葉さんともね結構楽しく、本当に同じ事務所とかだけじゃなく年も近いからですかね。あとはやっぱ稲葉さんの包容力とか相槌力のおかげで1ヶ月間楽しく、ここまでお悩み相談できたんですけども、今日も最後の週、締めくくりたいと思います。日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: ひといきスタジオ。On 81.3 J-Wave。
1: キョンリのナビゲートでお届けしています。あやたかひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれる一息のスペシャリストをご紹介いたします。今月はこの方。
2: ヘイヘイ、稲葉優です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今週で稲葉さんとお届けするのは最後。
2: はい、これでようやくリスナーの皆さん、今日は金曜日なのか土曜日なのかという5月が
1: 混乱が ね、
2: すみません、本当に私がね申し訳ない、すみません、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします、はい、ということで、あやたかを飲んで一息つきながら番組を進めていきましょう。
2: いやー、この時間いいですね。
1: うん、
2: 本当にちょっとブレイクな感じが。
1: あやたか飲みながら聞いてくれてますか ね
2: 飲みながらやろうねって言ったもんね、
1: うん、
2: 言ったよ俺言ったんでね
1: 圧すごい、圧すごい
2: あんまり圧かけてね、やらないか一息って。
1: さて、一息のスペシャリスト稲葉さんとお届けするあやたか一息スタジオ、今月のテーマはこちらです。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングです。新生活で思い描いていた理想や心機一転、新年度の目標と現実のギャップ、感じてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それでは早速リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤご紹介していきましょう。ラジオネームサニーさんからです。新生活で一人暮らしを始めました、はい、自由で楽しい毎日を想像していたのですが、実際は帰ってきても誰とも話さない日が続いていて、はい、寂しさを感じています、うん、それでも自分のペースで過ごせる時間も増えて、少しずつこの生活に慣れてきました。思ってたのとは違いましたが、これも新しい日常なんだなと思っています。
2: いいじゃないですか。どうでした、初めての一人暮らしの時、基本的に覚えてます？
1: 初めての一人暮らしは、私は結構実家出たのがちょっと遅かったので、
2: うん、でもその方が寂
1: しくない？楽しみみたいな、うん、あーいやーなんか、もちろん寂しさもあるけども、うん、なんかその結構なんか口癖みたいになってるんですけど、はい、何事もやっぱ一長一短というか、いい面悪い面ある、うん、寂しさもあるけども、やっぱ自分の好きなもので自分の空間を埋めれる幸せというか、はい、楽しみみたいなのも結構あったなと思うし、うん、ただ誰とも話さない日が続くって結構じわじわ来るんですよね、
2: うん、
1: でやっぱ独り言増えたりとか、うん、それは自分だけじゃなくて、例えば母がね、父が亡くなって一人暮らしになってっていう時に、うん、すごいテレビに話しかけてるじゃんみたいな、うん、たまに実家帰った時に、
2: はい、気づかないんですよね、しかも本人ちょっとね、
1: うん、そうなんですよね。
2: いやこれはね、でもそんな風に思える生活を送れてたんだなっていうね、うん、見方もありますし、もう本当ひょんりさんのこの何事も一挙一旦、これはもう標語としてこの番組結果作った方がいいです
1: なんかでも毎月言ってるかもしれない。
2: いやでもこれ毎月でも、もう本当に言い続けて、うん、なんかどんなことにも適応できるんだっていう言葉をひょんりさんがこう持ってくれてると、
1: うん、
2: 安心してみんなもやもや話せる。
1: ありがとうございます、
2: はい、これはただラジオが好きな人間としての意見ですね、うん、これはナビゲーターとか関係ない、はい、
1: そうだからやっぱサニーさんも寂しさもある反面、うん、自分のペースで過ごせる時間も増えたっていう。
2: そうなんで、これはもういいんです、その寂しさを感じられてる、それまでに感謝をする時間でもあるので。
1: 確かに、
2: うんはい、また新たな豊かさと、その寂しさを感じないでいられたのは誰のおかげかっていう、うん、その人と離れたからこそコミュニケーションを、ね、取るための期間だったりするんですね。
1: そうかもしれない、はい、振り返りつつ、うん、また自分のペースでね、自分のためだけに使える時間っていうのもまた限られてるから、うん、長い目で見ると、
2: はい、
1: なんか新しい良き過ごし方を見つけるのも手なのかな、うん、
2: はい、
1: はい、続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤご紹介したいと思います。ラジオネーム A 子さんから、我が家は築年数の経った分譲マンションで在宅ワークをしています。少し前、上の階の方から

0: リフォーム工事でご迷惑をおかけしますとご挨拶がありました。期間は半年ほど。うちも5年くらい前にリフォームしているので、まあお互い様ですよねと思っていたんです。ただ始まってみたら想像以上でした。朝9時になると上からハンマーの音、ドリルの音、足音、何かを落とす音、仕事が全く手につきません。一度管理人さんに話したところ、足音などは落ち着きましたが、ハンマーとドリルの音はどうしても響いてきます。日中ちょっと賑やかになるくらいかなと思ってたんですが、あと半年続くと思うと、これはだいぶ思っていたのとは違いました。これはね、
1: でもこれは厳しい。
0: しょうがないといえばしょうがないんですけど、
1: しょうがないと厳しいとお互い様と、まあいろんなこう、もうご自身で、英子さん自身がもう多面的に見られてるんで、
0: そうかといって工事やめてくれっていうわけにもいかないし、ご自身もねリフォーム5年前にしたっていうので、まあだから毎日は難しいけど、たまになんかその外で仕事する日みたいなのを設けてみるのも、
1: 今そういう場所、例えば電源確保できてみたいなとこいっぱいある
0: んですよね。コーワーキングスペースみたいな、
1: ちょっと我々が使わなすぎてね、
0: ちょっとごめんなさい、
1: 聞いたことあるみたいな感じで申し訳ないんですけど、
0: うろ覚えの単語、
1: そう、ね、うん、我々台本覚える、外歩くとかって言っちゃう時ある。でもそういうとこ使うのもやっぱお金かかってっていうのも ね、はい、ね、あるんで、
0: だから毎日は難しいけど、うん、ちょっと週に何回とか、あとまあもしリモート会議とかじゃないんだったら、なんか今すごいノイズキャンセルの、
1: は
0: い、いいヘッドホンとか、
1: はい、
0: それもお金かかるね
1: とかね。そう、
0: でも半年だから、うん、なんか我慢できるかも、ね、みたいな。
1: 半年を、うん、それこそそのコワーキングスペースないしの利用する期間として充実させに行く、
0: うん、仕事してもいいよみたいなカフェとかあれば、うん、ちょっと気晴らしにもなるし、そういう場所を近所で見つけてみるとか、
1: うん、なんかそう新しい開拓の機会だという捉え方をしてみてもいいかもしれないですね、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかコーヒーが美味しいカフェとかさ、うん、なんかあるかもしれない。
1: 素敵な店員さんが働くお店とか、うんうんうん、
0: 探してみてください。
1: はい、
0: はい、それではここで思考を一旦止めて一息つける音楽をお届けしましょう。スタッツ、ノイナ、ニョンラパ、ツーカイトス。

0: 溢れる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。そして一息のスペシャリストに稲葉優さんを迎えしています。
1: ヘイヘイ、稲葉優です。よろしくお願いします。
0: さあ本日最後のモヤモヤをご紹介していきましょう、はい、ラジオネームエイコリンさんから。新年度になり毎年仕事の貯金を作らない目標を立てていますが、すでにため息です。相談業務なのでその後にも処理があります、うん、飛び込みの案件が入ると処理を中断して対応します。こうして結局毎日積み重ねができ始めています、うん、周りの人も同じ状況なので、営業時間が終わってから処理作業のために残業するため、うちの係だけ全然普通の仕事モード、帰りが遅いと人が足りてないってことでしょ、増員を要求すればいいじゃんと夫にさらっと言われ、その通りだなと思うのですが、増員は簡単にはできません。自分が対応している案件の数などをリストアップして、今日はこれができたと見える化して納得させるようにしたら少しモヤモヤが晴れましたが、改正ではありません。組織変更は難しいですが、自分ができる工夫や気持ちの持ちようでアドバイスがいただけると嬉しいです。
1: 夫に関してはね、正しいよ、正しいけど、まあ、そういうこと言ってほしいわけじゃないじゃん、
0: いや本当だよね、
1: っていうのはね、ありつつ、
0: そうだそうだ、
1: ただあの、
0: う
1: んうん、この夫の言ってることが正しいっていうことを踏まえて、まず増員を要求しましょう。これはあの、
0: それだけ
1: 即効性はないにしても、
0: う
1: ん、
0: それだけ一応してみよう。
1: そういう声がないと、
0: はい、
1: 積み重ねもないんで、その本当に限界来てからじゃやっぱ遅いから、その増員が必要ですという声が、うん、まずあった方が、いいというのはこれは思います、
0: うん、人員のキャッパに比べて仕事のキャッパが常に多い職場なんでしょうね、
1: そうですね、
0: だから毎年貯金を作らない目標を立ててるっていう、う
1: ん、で何かシャットアウトすることも当然できないし、うん、でご自身の中でこう案件の数のリストアップして、まあ、チェックリストとかこうにして、これをできたら消して、うん、っていう風にしたら少し晴れたがっていうところですね。自分のこれどうしたらいいですかね、気分としては。
0: こう組織を一個人が変えるってなかなかもう難しいなと思うから、う
1: ん、やっぱどっかで腹決めないと、もちろん無理とは言わないですけど、うん、なんか腹決めてやんなきゃいけない部分、
0: ね、だからエコリーさん全部多分すごいなんかちょっとスマートな方だなと思うんですけど、うん、全部わかってるんですよ、
1: そうですね、
0: 組織変化難しい、はい、だから自分の工夫や気持ちの持ちようでっていうことだから、はい、まあできた自分のやったできたことを自分でちょっと褒めてあげる時間みたいなのもあってもいいかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: そうだからやったことを当然こう消してってるけど、うん、なんかそっちの積み重ねも見てあげてほしいですよね、うん、こんなにやったんだっていう振り返りも、う
0: ん、今日こんなにやった、今月こんなにやったってね、
1: してあげてほしいです。あ、こんなに残ってるも当然なんか気が重くなっちゃうと思うんですけど、いや、うん、こんなにやったんだからこんぐらい残っててもまあ、うん、ねっていう、うん、なんか自分を許してあげるターンっていうのがあっていいんじゃない
0: か、
1: うん、
0: あ、でもそれ絶対良くて、私結構自画自賛タイプ、う
1: ん、あの素晴らしいですよ、
0: 一人でね、あの、はい、口には出さないけど、
1: 言ってください、いいっすよ、オン J-Wave いいっすよ、気持ちいいっすよ、
0: あんまりその、はい、もちろん人から褒められたらすごい嬉しいしありがたいんですけど、うん、あの自分自給自足するタイプ、褒めを、
1: いや、いいっすよ、自分の機嫌は自分で取ろうみたいな話もありますから、う
0: ん、結構おすすめです、はい、あのメンタル保てます
1: やってみてください
0: 、はい、この番組あやたか一息スタジオ、稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいてるだけでもスペシャルですが、それだけじゃないんです。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。富岡愛さんによるあやたか一息スタジオライブお届けします。あやたか一息スタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。愛子さんでカブトムシ。

0: 富岡愛さん、ありがとうございました。カブトムシ、
1: はい、名曲、
0: あの愛子さんのカブトムシのカバー、はい、最高でしたね。
1: めちゃくちゃ
0: 良
1: かった。
0: はい、富岡愛さん、ありがとうございました。富岡愛さんの最新アルバム愛が解けないうちに各配信サイトにて配信されています。さらにライブツアー愛が解けないうちにも開催中です。チケットは一般発売中。そして先日新曲ソウルメイトが配信リリースされました。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
2: あやたか一息スタジオ on 81.3 J-Wave。

0: 綾鷹ひといきスタジオ、稲葉さん、ひといきのスペシャリストとしてこの1ヶ月、はい、いかがでしたか？
1: いや、すごい楽しかったっていうのが、
0: よかった。
1: なんか人のモヤモヤを聞かせてもらって、うん、なんかあれですけど、この感想もユニさんとねこうやっておしゃべりしてるのも楽しかったですし、ただ最終的にこう皆さんにね思ってたのと違うって思われてないといいなというか。
0: あ、稲葉さんが。
1: そうそうそうそう、なんか、あ、稲葉金曜日聞いてたけど、うん、なんかこれでいっぱい喋らすと思ってたのと違うなって思われてたら嫌だなって。
0: いや、でもいい意味でってのはあるかもしれないです。いい意味でなんか、そうそう、ご自身でも言ってらしたように相槌、はい、を打ち続けて早10年みたいな。
1: ちょっと待って、いや、ひよりさんの中でアレンジがすごいんだよな、ずっとなんか
0: ちょっと
1: 俺がなんかこう肩ぶん回してそれ言ってるみたいになってるから、もう、はい、でもこういうやり取りもね楽しいです。なんか
0: ね、
1: やっぱり
0: からなんかこう3週目ぐらいかな、はい、あのパンドラの箱が開いて、
1: ね、
0: はい、
1: ね、はい、ちっちゃいパンドラがね、
0: そう、あの悩み相談乗ってるとプリプリしちゃう稲葉さんみたいな。
1: これまあ、さすがだなと思ったのは、ちょうど感情としては、うん、あの激怒とかじゃなくてプリプリがちょうどいいんですよ、これ。そうそう、はい、ちょうどそんぐらいなんですよ、はい、エビが怒った時しか使わないですから、これプリプリって大体、
0: はい、だからそんな稲葉さんのまたちょっと今までと違った一面が見れて、あ、もうそうですね、
1: まあ良かったと思ってもらえたら、
0: ね、はい、楽しかったです。ありがとうございます。
1: 金曜日いますんで、あの聞いてください、よかったら。
0: はい、またぜひね、よろしくお願いします。
1: あ、また何かあったら、はい、お願いします。
0: 1ヶ月間ありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。そして稲葉優さんからお知らせがあるんですよね。
1: はい、舞台オレ節という作品に出演します。本番東京はですね、6月10日水曜日から6月30日火曜日まで東京建物ブリリアホールにて行われます。詳しくは公式サイトをチェックしてください。よろしくお願いします。
0: はい、私も絶対見に行きます。頑張ってください。先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブ、 JWEB の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム1息813、 JWEB の公式インスタグラム JCLIPS813 にもアップしていくので、ぜひそちらのフォローもお願いします。 X はJWEB1息813です。さあ、1ヶ月にわたってリスナーの皆さんの思ってたのと違うというモヤモヤについて稲葉優さんとお話をしてきました。そしてですね、リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをご用意させていただきました。毎週メッセージがご紹介された方に綾鷹1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひ綾鷹を一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先は綾鷹ひといきスタジオのメッセージトゥースタジオからお願いします。

0: いします。皆さんのモヤモヤ引き続きお待ちしています。あやたか一息スタジオ、リスナーの皆さん、この後も素敵な週末をお過ごしください。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。ありがとうございました。
1: あやたか一息スタジオ。 This program was brought to you by あやたか。

0: show on J-Way. You can call us Radio. Radio って呼んでね。
1: 戻ってまいりました、渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、お昼までお届けしてまいります。さあ、ヒョンリさんナビゲート、綾鷹ひといきスタジオね、稲葉ゆうさん、そして富岡さんのライブ、なかなかちゃんとね、5週にわたってモヤモヤをね答えていくというか、トークしていくの大変だからね。
2: いや本当そうですね。
1: 大変だからね。なんか一言で心配してるみたいになってますけど、あのいやいや、そのナビゲーター的なねことで言うと本当に、
2: ね、
1: なかなか本当に深まった番組になってると思います。ヒョンリさんのナビゲートでした。
2: さあ、ラジオドーナツ、今日のテーマは全力スイーツ応援団、まだまだ美味しいメールご紹介していきますが、その前に1曲、 FIFA ワールドカップ2026の公式ソングです。リサ・アニタ・レマ、 FIFA サウンド、 Goals。 Yes, I'm

0: Goals。 リサ・アニタ・レマ、FIFA サウンド、Goals でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんから全力スイーツ応援団ということで、スイーツ、甘いものにまつわるお話をいただいております。 J さん、
0: ありがとうございます。
1: 女性でございますが、私が応援するスイーツはピアノの鍵盤の形をしたジャズ羊羹です。とにかく可愛いその容姿はいつまでもめでていたいほどなんですが、はい、味が抜群に美味しいんです。黒糖の甘さとイチジクなどのドライフルーツが入っていて、これは和スイーツなのかと疑ってしまうような芳醇なお味です。羊羹だからベースがね、はいはい、羊羹ではありますがコーヒーともよく合います。バレンタインシーズンには限定のチョコ味なども販売されていて、これもまた美味しい。ただね、良いお値段なので気軽に食べられないんですよ。かっこ悲しい。
0: そうなんですね。
1: 特別感のあるスイーツなので贈り物にもおすすめです。
0: あ、めちゃくちゃ可愛い。
1: これは湯布院のジャズと羊羹っていうところなのかな。
0: へ、
1: 国が出してるのが一番、あの鍵盤がね、こう小さい羊羹にこう、ね、刻まれてる、
0: はい、
1: これはでもね、今ね味の話でしたけど、この和菓子系のこの特に生の和菓子とかもそうですけど、仕込みのあのこのなんて細かさ、
0: はいはい、
1: 見た目の、
0: 大変ですよね。
1: 本当にすごいですよね。ステッカーと、じゃあシラート希望ということなんでお届けしましょう。
0: これ本当可愛い。今日はドレミファまで切っちゃおうとかね。すごい楽しいですね。
1: はい、なんか都内でも、ね、あの関東近郊でも手に入るは入るんですね。はい、一方ハイドランジアさんもご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: なんで一方って言ったかすぐ分かると思います。スイーツ作りが大好きでよく作るんですが、うん、中でも一番のお気に入りがプリンです。
0: あ、
1: 子供の頃母が、全卵卵ね、
0: うん、
1: 牛乳砂糖を混ぜて丼に入れて丼ごと蒸して大きなプリンを作ってくれました。今から考えるとカラメルも入ってないし、プリンというよりは甘い茶碗蒸しという気がしないでもないですが、うん、
0: はい、
1: 兄妹3人でスプーンで奪い合うように食べてました。
0: うん、
1: 今では自分で生クリームたっぷりの濃厚な某メーカーのような滑らかプリンから始まり、
0: はい、
1: 結局は今シンプルな固めの昔作ってくれたようなプリンの配合に戻りつつあります。
0: うん、
1: 僕はできるね、
0: 自分、はいはい、
1: やっぱり昔食べたものが一番美味しく感じるのかなと思いました。
0: あ、
1: ね、さっきの和菓子の細かい話とは別の、
0: うん、
1: 一番ざっくりしたスイーツかもしれないですね。
0: まあそうですね。
1: 丼
0: ぶり。
1: 丼ぶりプリン。
0: 子供には最高だ。
1: 最高っすね。
0: お菓子作りが得意できる人はもうなんていうのかな、あの本当に一家に一人欲しいですよね。
1: 専用。
0: いや、
1: 専属パティシエとして。
0: 羨ましい。
1: あ、ね、美味しそうですプリンね。ステッカー、そしてですね、じゃあマイケル、今日はね映画マイケルのステッカーがあるんでお届けしましょう。ありがとうございます。どこ

0: お送りしたのは2つのアルバム作品を携えて絶賛全国ツアー中の森山直太朗で「アイアイ」でした。
1: さあここでもメールご紹介させていただきます。全力スイーツ応援団シュウさん、
0: ありがとうございます。
1: 僕が全力で推したいのは浅草大震動リーダー雷おこしです。正直雷おこしって自分の中ではずっと地味なお土産枠でした、
0: うん、
1: 和菓子もそこまで得意じゃないので積極的に選ぶこともなく昔ながらのお菓子というイメージ。しかしこの雷おこしを食べて衝撃を受けました、
0: はい、
1: 甘さが上品でしつこくなく、
0: うん、
1: 後味もすっきり、
0: うん、
1: 香ばしさ食感も絶妙で雷おこしってこんなに美味しかったのと完全に価値観がひっくり返りました。今まで完全にノーマークだった存在が一気に自分のマイベストスイーツ入り、うんうん、33歳にしてまさか雷おこしにこんなにハマるとは思いませんでした浅草に行く人には全力でおすすめしたい一品です。
0: お
1: ー、本当に今更って感じですもんね。
0: あ、まあそうですね、食べたことありますけど、今
1: 知ってるし食べたこともあるし看板もよく見るし、
0: うんうん、
1: よく売ってるのも知ってるし、
0: はいはい、そうですね。
1: でもさすがに確かに食べてないね。
0: あ、確かに
1: 雷おこしか。こういうことあるよね
0: そう、なんかあの久しぶりにねそういうところに行って食べた時にこれめっちゃ美味しかったんだみたいな。
1: 長年あるものの実力というものをやっぱり知るべきですね、
0: はい、
1: 人は、
0: そうですね、それは、
1: うん、もう一度出会うべきですね一度出会った時のちょっとしたなんかことの記憶の断片をもう一回改めて
0: 確かに
1: 出会った方がいいと思いますね、うん、ステッカーとシラーと希望なんでね、映画のチケット。スイーツともやっぱり付き合い方あるなっていうメール読みましょう、
0: はい、
1: 玉がたまに寄り道、
0: ありがとうございます。
1: 家族のためにいつも全力でスイーツを応援しています、
0: はい、
1: ピエールエルメ、サロンデュショコラ、パリセビーユ、モンサンクレール、
0: あ
1: そこ、あさこ、

0: 岩柳、アイムドーナツ、エトセトラ、
1: うん、
0: 大体話題のスイーツは家族の指示で買いに行っています。かっこほぼほぼ嫁ですが、伊勢丹のチョコフェアはスイーツ好き女性に混ざって3時間以上並んだことがあります。でも甘いものにあまり興味がない私は、実はそのそれらのスイーツを食べた記憶があまりありません。
1: あ、そうなん
0: です。いや、食べたことがありません。
1: 奥さんのために。
0: そんな私も酔ってコンビニに寄るとついあの見慣れたパッケージには手が伸びてしまいます。アイス界の二大巨頭、ジャンボモナカとジャイアントコーンです。酔った時限定の最強スイーツです。気がつくと全力で応援しているのは四半世紀近くお世話になっているこの2つかもしれない
1: です。あ、やっぱ鉄板ですよね。
0: 奥様のためにというか家族のために、
1: まあ夫婦円満の秘訣ですね。
0: スイーツチョコフェア3時間以上、
1: はい、自分は食べないのにすごいな。
0: すごくないですか、
1: うん。だからそれが夫婦円満につながってるからやってるんでしょうね、きっと。
0: そうですね、うん、でも詳しいですよ。
1: 確かに
0: 並んでるし、
1: ええ、
0: でもジャンボモナカとジャイアントコーンが
1: 自分は一番好きと。
0: ある、そういうことはある。私はピノ。
1: あ、ピノね。
0: たまんが、たまに寄り道さんにはステッカーです。ありがとうございました。

0: 送りしたのはアメリカ在住の高校生シンガーソングライターマヤとの共作、マヤ&ロバートでロマンティサイズでした。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: まず東名高速下り海老名サービスエリアで21キロ、中央道下り国立府中インターを先頭に首都高速4号線の永福まで22キロ、富士野パーキングエリアで16キロ、圏央道は八王子ジャンクションで内回りが12キロ、外回りは5キロ、関越道下り坂戸西スマートインターで17キロ、東関東道下り八津船橋インターを先頭に首都高速へ伸びて6キロ、千葉の京葉道路下りは貝塚インターで7キロです。東京湾アクアライン下り、アクアトンネルを先頭に首都高速川崎線に伸びて4キロ。また湾岸線は川崎浮島ジャンクションで西行きが10キロ、東行きが5キロです。続いて首都高速道路です。まず中央環状線内回り初台南で事故のため500メートル。この影響で4号線上りが西新宿ジャンクション先頭に永福料金所まで4キロ混んでいます。

0: また羽田線下りは羽田を先頭に東品川まで9キロです。また都内では今夜足立の花火が行われます。これに伴って中央環状線の両方向の千住新橋の入り口と出口、午後5時ごろから10時半ごろまで利用できなくなります。ご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 河野さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分ごろお伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は会議を開き、イランとの戦闘終結に向けた交渉について最終判断を見送ったとニューヨークタイムズが伝えました。小泉防衛大臣はニュージーランドとオーストラリアの国防相とシンガポールで初の3カ国会談を開き、海上自衛隊の最新鋭護衛艦のニュージーランドへの輸出に向けて協議する見通しです。 G7 デジタル相会合がパリで開かれ、子どもをオンライン空間で保護するために連携することなどを盛り込んだ閣僚宣言を採択しました。アフリカのコンゴ東部で広がるエボラ出血熱をめぐり、世界保健機関の当局者は渡航や貿易に制限を課すことは推奨しないという見解を改めて表明しました。 NATO の加盟国とパートナー国がアメリカ製の兵器や装備を購入してウクライナに供与する枠組みに日本がおよそ22億円を拠出したことを受け、ウクライナのゼレンスキー大統領が感謝の気持ちを示しました。インドで気温が45度前後まで上がる酷暑の日々が続いていて、熱中症で健康を害する恐れがあり、モディ首相自らが注意を呼びかけています。かつての京都伏見工業高校ラグビー部の監督総監督を歴任し、熱血指導でドラマにもなった山口義晴さんが亡くなりました。83歳でした。以上、河野がお伝えしました。

0: したのは来月末に来日公演が決定しているジョナス・ブルーの新曲で Girl でした。
1: 朝8時からお届けしてまいりました J-WAVE ラジオドーナツ、お別れのお時間でございます。さあ今日も多彩なゲスト皆さんありがとうございました。メロモーニング1ヶ月マンスリーセレクタートーフビーツさんありがとうございました。そしてクラングルーラーのお二人も楽しい話ありがとうございました。はい、鈴木デアールさんね、うん、贅沢な時間温泉のお話ありがとうございます。はい、そして恵比寿や浅草、ね、人力車の舞台裏を紹介してくれました梶原浩介さんもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ひょんりさんナビゲートのあやたか一息スタジオは稲葉優さん富岡愛さん1ヶ月お疲れ様でございました。はい、さあ我々の番組もですね来週ゲスト富岡愛さんが今度はこちらのスタジオに。
2: 中心街のメインストリートが歩行者天国になる八戸歩行展日曜日開催。音楽、ダンスなどのステージやイベント、飲食、雑貨の出店などメインストリートが楽しい広場に。今週末は開放された中心商店街ストリートへぜひお越しください。
3: 振り込め詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
4: 消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでご相談ください。
5: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で、相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。
6: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
7: 優しく包む温かい声。勇気をくれたあの言葉。聞こえてきたのは、いつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

タスクさん、レナさん、スカッとありがとうございます。ラジドお疲れ様でした。プレイングリーンナビゲーターの甲斐真理香です。もう今日の東京の予想最高気温は30度、日差しも強いので水分補給、そして日焼け止めをお忘れなく。今日はこの曲でスタート。カレイドスコーピオ、テンケバレール。

アクセスインフォメーションです。 JR 横須賀線は新川崎駅での人身事故の影響で上下線で運転を見合わせています。またこの影響で湘南新宿ラインは新宿駅より南の横須賀線と東海道線の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後1時頃の見込みです。以上アクセスインフォメーションでした。プレイングリーン甲斐まりかのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。さあ、まあグリーンルームフェスティバルから1週間が経ちましたけども、皆さんどうお過ごしでしたか？今年のねグリーンルームは珍しく曇り空の時間も多かったんですけど、なんかその分海風がすごく心地よくて過ごしやすかったですね。でそして今年ももう公開収録にたくさんの方が集まってくださって本当にありがとうございました。やっぱりこう皆さんのお顔がこう見えると嬉しいですし、すごく心強かったです。まあね、今回

なかったっていう方にも今日とあと来週の放送で会場の雰囲気をね少しでもお届けできたらなと思っています。でグリーンルームのライブで言うと私の個人的ハイライトはですね、日曜日のヘッドライナーだったジョン・バティステです。本当に圧巻でした。まあ、演奏力やそのグルービーな歌声はもちろんなんですけど、なんかとにかく終始こうハッピーなエネルギーがこう溢れていて、会場にいる人みんながこう自然と笑顔になってしまうような、まあ、そんなステージだったんですね。まあ、あとね何でも演奏できちゃう彼なので、ピアノにサックス、鍵盤ハーモニカ、ドラム、ギター、シンセサイザーまでもう曲ごとにこう楽器を持ち替えながらもうセッションしていって、でダンスもキレッキレ でさらに最後はですね、あのジョン・バティステのライブでは結構恒例になっているあの観客の中にこう入って会場を練り歩くそのパフォーマンスっていうのもまさかグリーンルームでもやると思わなかったんですけど、もう私の目の前に現れたんですよ。近かったです。でラストはIf you're happy and you know it, clap your hands. まあ日本語で言うと幸せなら手を叩こうのアレンジバージョンで、もう会場中が手拍子に包まれてですね、もうピースフルでハッピーな空気のままフェスが締めくくられていく、その光景っていうのが本当にグリーンルームらしかったです。もう音楽と海とアート、そしてたくさんのそのハッピーエネルギーに包まれた今年も最高なグリーンルームフェスティバルでした。それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ディースフルブルー。今週は卵の殻を使い環境に配慮した高級食器ボーンチャイナに注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェフェイブリッツスタイル、俳優の片山由紀さんのお気に入りのお話です。12時55分頃からはセンスオブルーム。今日はグリーンルームフェスティバルでエクスペリエンスヘンドリックス LLC、 そしてオーセンティックヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO ジェニー・ L ・ヘンドリックさんをお迎えして行った公開収録の模様をお届けします。J-WAVE ブルーイングリーン、今日もグッドミュージックたっぷりお届けしていきます。聞こえてきたのはSimply Red Fairground。

踊り出したくなるこのグルーヴ感、ジャングルの新曲ザ・ウェーブをお届けしました。ジャングルは8月14日にニューアルバムサンシャインをリリースします。

0: Total Bloom. Brought to you by 日水。加山莉香がナビゲートしているブルーイングリーン。ここからは海や水にまつわるサステナブルの話題を中心にピックアップ。自然と自分のつながりを考える10分間。日水ピースフルブルー。今日は食の時間を豊かにしてくれる食器にまつわるサステナブルな取り組みに注目します。素敵な食器でお食事をいただくのは気分的にも上がりますけども、その食器がさらに環境に配慮した取り組みから生まれたものだったら。お話を伺うのは鳴海製陶研究開発部門部門長の西部徹さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではまず鳴海製陶の高級洋食器ブランド鳴海で製造しているボーンチャイナ、この食器について伺いたいんですけども、他の陶器や磁器といった食器と比較してどんな特徴があるんでしょうか。
1: はい、まずボーンチャイナの歴史でございますけども、1748年にイギリスで開発されたと言われております。一般的なですね、陶磁器と比べましてボーンチャイナは、見た目でわかる大きな特徴が2つございます。1つは透光性と白さ、またですね、鉄分が少ない原料を多用しておりましてですね、白さも特徴となっております。2つ目の特徴でございますけども、これは歯揃えといってですね、お皿をたくさん重ねた時に縁の間隔が全て同じに揃うということが特徴となってます。例えばですね、レストランでたくさんこう積み重ねられた食器を見ていただくと、ボーンチャイナは非常に間隔が揃っていて綺麗になっているということが分かっていただけます。この2つの特徴はいずれも陶磁器の中でボーンチャイナだけが牛の骨由来のリン酸カルシウムという原料を利用していることによるためです。はい、
0: はい、そしてこの、ボーンチャイナ、いろんなところ、それこそホテルや飛行機のファーストクラスでもね、使われているということですけども、その鳴海製陶ではこのボーンチャイナの食器を製造する上で、卵の殻を使ったサステナブルな取り組みを行っているんですよね。
1: はい、鳴海製陶は、ボーンチャイナ60周年を昨年迎えました。それに合わせてですね、卵の殻をですね 15% ボーンチャイナに配合した原料で生産を始めました。きっかけでございますけども、5年前に、鳴海製陶が所属しております石塚グループというグループがございますけども、そこが先行してですね、ガラス食器の製造に卵の殻を利用しておりました。で、ボーンチャイナも卵の殻と同じカルシウム成分が入っておりますので利用できるのではと、そちらの石塚グループの方から紹介を受けたことがきっかけとなります。
0: 卵の殻って実は資源的にはすごい成分なんでしょうか。
1: そうですね、均一な炭酸カルシウムということで、非常に原料としては優れているんですけども、実はですね、卵の殻はそのままでは使うことができなくてですね、その理由はですね、卵角膜と呼ばれる薄皮とですね、その薄皮についている卵白等々の有機分がですね、2つの課題となっておりました。薄皮はですね、ボーンチャイナの製造工程で、原料をですね、メッシュに通す工程がございますけども、そこでメッシュを詰まらせてしまうんですね。で、原料製造上問題がございます。2つ目は薄皮に残りました卵白ですね、これは簡単に腐敗してですね、周期を発生させて保存輸送が全然できないということがございました。で、当社はですね、2022年から愛知県の補助金等の支援を受けましてですね、2023年に薄皮をですね、適切に処理する方法と設備を開発いたしました。
0: やはりこう鳴海製陶さんのその今まで

0: 培った技術があるからこそある意味成功したっていうことですね。で、まあ、卵の殻なんですけども、どのようにして集めてるんですか？
1: はい、ですね、まず卵の、ね、基礎知識なんですけども、日本で食べられている卵の量というのは約260万トンと言われております。これはですね、日本人1人が毎日1個食べるぐらいの量ということです。で、卵殻はその 10% が卵殻ということになりますので、約26万トンが日本で1年間出てるということです。この26万トンの内訳で、一般のご家庭でスーパー等で購入される利用がですね 50% 以上を占めておりますけども、まあ、現実的にそれ一軒一軒ですね、お客さんのところを回って集めるのは難しいです。で、そこでですね、十分な卵の殻を手に入れるために、卵をたくさん集めて液卵を作る食品メーカー様とですね、協業を考えました。で、卵の殻の輸送する、まあ、この負荷を考慮しましてですね、同じ愛知県にございます丸鶏鶏卵株式会社様の工場に我々の開発した設備を置いていただいてですね、そこで処理をした卵殻を当社が購入するというスキームを確立いたしました。
0: なるほど。ちょっと話を聞いていて気になったんですけど、まあ、例えば先ほどおっしゃっていたその卵の殻を 15% ほど資源として置き換えたという話で、そのお皿1枚に対して何個ぐらいその卵の殻が使われてるんでしょうか？
1: お皿1枚ですか、はい、これ非常に難しいですけども、
0: そうですよね、
1: はい、15個ぐらいでしょうか。
0: その一般的な
1: お皿の大きさで言うと、
0: はいはい、30センチぐらいですかね、
1: はい、27センチぐらい、
0: 27センチぐらいで、
1: はい
0: は
1: い、
0: なんかすごいイメージがはっきりとしました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、その石灰石を卵の殻にこう置き換えたことで、まあ、環境面での負荷っていうのはどれくらい減らせたのでしょうか？
1: 年間ですね、約90トンの二酸化炭素排出の削減を、まあ、考えております。これはですね、卵の殻と置き換えた石灰石という原料がございますけども、こちらは天然鉱物で、まあ、採掘輸送をして、まあ、当社まで運んでいただいてたんですけども、まあ、そういったことがなくなることからですね、この CO2 の削減になったというふうな計算です。で、もう一つ、まあ、付加的な効果がございまして、それは産業廃棄物として、まあ、卵の殻って埋め立て処理 とされておったんですけども、まあ、その量が減るということで、処分場の圧迫が、まあ、若干ですけども遅らせることができる効果があるということです。まあ、何よりも廃棄するものから高付加価値商材へ生まれ変わることができたことが成果ではないかなというふうに考えております。
0: はい、本当にそうですよね。身近な卵の殻がこう資源の活用として新しい価値に生まれ変わってますね。またぜひお話伺わせてください。ニッスイピースフィルブルー、今回は卵の殻を使った高級食器ボーンチャイナの製造について、鳴海製陶研究開発部門部門長の西部徹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ピースフィルブルー、今回は鳴海政党のサステナブルな取り組みに注目しました。毎日のように使う食器にもこんなサステナブルな選択肢があるんですね。卵の殻ってこう植物の肥料としての活用のイメージが強かったんですけども、これからももっともっとその可能性が広がりそうです。以上、日水ピースフィルブルーでした。日水ピースフォーブルー。

0: なんて感情にないね。会えるくらいならいつでもいいスケジュールとめどなく開けとくね。連絡待ってるね。
1: お送りしたのは京都在住の23歳のソロアーティスト音田正則が今週リリースしたプリデビューシングル思いでした。

0: brought to you by 片岡物産。マリカがナビゲートしています。 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: カイマリカさん、 JWEB Blue and Green をお聴きの皆さん、こんにちは。俳優の片山由紀です。
0: 1996年生まれ、京都府出身。小学生の頃からテレビに出たいと思い始め、中学生で養成所へ。2021年の映画「茜色に焼かれる」で、報知映画賞新人賞、横浜映画祭助演女優賞など5つの賞を受賞。以降も数々の作品に出演し、さまざまな役柄を演じられています。今日は俳優片山由紀さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: モンカフェフェイブリッスタイル、今週は俳優片山由紀さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて片山さんは来週5日金曜日公開の映画フジコで主演を務められます。まずはこの映画について伺いました。
1: 1977年から80年のお話で、シングルマザーになった女性の話なんですけど、やっぱ当時その時シングルマザーに対して風当たりがすごく強かったんですけど、それでも自分の生きたい生き方をしたっていう女性のすごい楽しい明るい話になっていると思います。もう私は映画フジコのタイトルのフジコ役で出演させていただいてます。あらすじだけ聞いたりとかすると、やっぱり子供を元旦那の家族に取られてしまったりとかっていう結構ショッキングな内容だと想像するんですけど、でもそんなことは全然なくて、ロックンロールとはロックなような生き方をしたいっていう女性の話なの で、やっぱ監督がイギリスに20年間住んでる方なので、すごくスピードだったりとか音楽の使い方っていうものはすっごくかっこいいので、見ていて爽快感のある映画になっていると思います。
0: キングヌーのミュージックビデオなどを手掛ける木村太一監督によるこの作品、木村監督のお母様をモデルに、社会的にまだまだシングルマザーへ風向きが強い時代の中で、自分らしさを貫き奮闘する女性フジコを描いたストーリーです。私も見たんですけども、ストーリーはそうですね、50年くらい前を舞台にしてるんですけど、描かれているテーマっていうのは今でもこう誰かが抱えている家族の問題だったり、あとは生きていく中で誰もが直面しうる現実っていうのをリアルに取り上げています。で、特に印象的だったのは、やっぱりそのどんな状況でも前を向こうとするその主人公の姿に、女性だろうと関係ないそのたくましさとか、あと母親という偉大さを感じましたね。で、片山さん監督とは密に制作について会話をしたそうで、キャスティング案だったり、実際に片山さんのご両親の癖や、使われていた小物など、いろいろな要素を取り入れながら映画を作っていったそうです。映画フジコは来週6月5日金曜日に東宝シネマズ

0: 日比谷ほか全国で公開となります。さて続いては片山さんのお気に入りの場所について伺いました。
1: 京都出身なのでもう京都が大好きで、で大好きで、よく2ヶ月に1回ぐらいは帰ってるんですけど、でも大好きっていう

0: すごい余裕がある感じがしたから、自分が、なんか切羽詰まってたりとかちょっとしんどいなって思う時に見て、ちょっと自分の余裕っていうものとか気持ちを落ち着かせたいなって思う時に見に行きたいなと思いました。
1: 京都、私も大好きな街です。もうあの季節がこう変わるたびに表情が変わるので、なんかいつ行っても新しい楽しい発見がある気がします。で、片山さん、銀閣寺に向かう道中の哲学の道もおすすめで、まあ、春は桜が綺麗で楽しい気持ちになりますよとおっしゃっていました。銀閣寺も素敵ですよね。私は京都に行くとついついあの金閣寺の方に足を運ぶことが多いので、次は銀閣寺をゆっくり訪れてみたいなと思います。では最後に片山さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
0: スタッフのラブオブマインです。あの音楽が好きな父親からスタッフっていうかっこいいバンドいるねんぞって教えてもらって、でレコード父親からもらったりとかして聞いていたんですけど、まあ、ある日フラッとレコード屋さん行ったらスタッフのレコードがあって、あこれ確かかっこいいって言ってたバンドやなと思って自分で買って家で聞いたらこの曲が流れてきて、えすっごいかっこいいと思って、これ何歌ってんねんろうと思って自分で調べたら、ただあなたを愛していますっていうだけの、それだけの歌だったんですけど、すごく男性の声がちょっと不器用な男の人が不器用に愛を伝えている感じがすごくして、もう大好きなお気に入りの曲になりました。

モンカフェ Favorite Style。 お送りしたのはスタッフで Love of Mine。 いや渋い歌声ですね。なんか聞けば聞くほど深みが出てくる感じがあります。スタッフはニューヨークを拠点に活躍した一流スタジオミュージシャンたちによって結成されたバンド。なかなかディープな選曲です。片山由紀さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー。カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にふわっと広がる華やかなコーヒーの香りに癒されながら、私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し

し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや、深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。さて来週はブレーメンの高木翔太さんが登場です。モンカフェ Favorite Style。

0: 送りしたのはボニーピンク A Perfect Sky でした。ここでドライバーの方に交通情報です。
1: Information brought to you by ユピテル。
2: 関越道の上りが車両火災のため通行止めになっています。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションと川越インターの間がトレーラーの火災のため先ほど0時20分から通行止めになっています。下りは坂戸西スマートインターで4キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターを先頭に

0: 首都高速道路の4号線の永福まで22キロと、相模湖インター付近で11キロ。東名高速道路の下りは、神奈川県の海老名サービスエリアで17キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下りは、アクアトンネルを先頭に、首都高速道路の川崎線へ伸びて3キロ。また首都高速道路の湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に、西行きは東海ジャンクションまで8キロ、東行きは5キロ渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所で4キロと、貝塚インターで6キロ。東関東道の下りは八津船橋インターを先頭に首都高速道路へ伸びて5キロ渋滞しています。首都高速道路はこのほか3号線の下りが駒沢で事故のため5キロ渋滞しています。 JADEC 日本道路交通情報センターの福山でした。
1: JADEC の福山さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。次の JWAVE トラフィックインフォメーションは2時50分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部は高気圧に覆われ、日中いっぱいは各地で晴れるでしょう。青空の下、日差しがたっぷり届きそうです。お出かけの際は紫外線対策や熱中症対策を心がけましょう。夜は次第に雲の多い空模様に変わりますが、雨が降ることはなさそうです。明日日曜日は気圧の谷や湿った空気の影響を受け、日中は雲が広がりやすいでしょう。天気の大きな崩れはなく、夜には晴れてくる見込みです。明日も季節先取りの暑さになるでしょう。さて、この度防災気象情報が新しくなりました。これからはレベル4大雨危険警報のように警戒レベルが5段階で示されます。危険度が分かりやすくなり、避難の判断がしやすくなりました。変更点や最新情報を気象庁のホームページなどで確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: We play two songs with solid beats, Groove Armada Super Styling, and Barry Can't Swim's new song, Return to Bebo. On 81.3, J-Wave, Sense of Room.マリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラムセンスオブルーム。今週は先週土曜日のグリーンルームフェスティバルで行った公開収録の模様をお届けします。この日ゲストにお迎えしたのはジェニー・エル・ヘンドリックスさんです。ジェニーさんはエクスペリエンス・ヘンドリックス LLC、 そしてオーセンティック・ヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO で、あのジミ・ヘンドリックスのご親族の方です。そんなジェニーさんと日本のつながり、そしてジェニーさんが知るジミ・ヘンドリックスの素顔とは。それでは公開収録の模様をお聞きください。Thank you so much for comingOf course、まずですね、ジェニーさんはあのジミ・ヘンドリックスのご親族として現在エクスペリエンス・ヘンドリックス LLC のプレジデント&CEO を務められています。まあ、ジミ・ヘンドリックス の、 その音楽カタログだったり知的財産の統括をはじめ、まあ、ブランディング、製品開発、ライセンス契約、クリエイティブなマーチダイジングまで、そのレガシーを次世代へつなぐ活動を世界規模で手掛けてらっしゃいます。それではそうですね、今回の来日グリーンルームフェスティバルへの参加にはどんな思いがあったのか伺ってみましょう。 So I'd like to ask, what was the initial reason or purpose for you to join this festival in Japan this time?
1: I think it's really about Jimmy and Marshall. This is Marshall's 60th anniversary, and we have been working on this collaboration for two, three years. And it came up that I would have an opportunity to come to Japan, and this is where my mother was raised, so I definitely wanted to come back. The last time I was here was like 30 years ago.
0: Really?
1: Yeah. So there's a bit of mother homeland here, so I've been looking forward to coming back, andMarsha was happy to bring me, and so here we are, and we thought this was the perfect place to be this,、mm-hmm. the festival, the Green Room Festival.
0: Okay, so まあ今回の参加のきっかけはですね、やっぱりそのジミ・ヘンドリックスとマーシャルのその60周年っていうことが大きいんですけども、そのこのコラボについてはもう 2,3 年ぐらいずっと計画をしていたそうで、で日本はですね、なんとあのジェニーさんのお母様が日本で育ったということもあるそうで、でそのちょっとルーツも感じるんですけど、最後に日本に来たのがもう30年前だそうです。あ、私がちょうど生まれた年かな。はい、結構ね変わったんじゃないでしょうか、その時から。まあそしてね、ジミ・ヘンドリックスさんが初めてマーシャルのそのアンプにプラグをつないでからちょうど60年、その60周年なんですよね。で改めて、まあ、ファミリーとして最も近くで感じていたそのジミ・ヘンドリックスという人物ね、なんかエピソードがあるのかちょっと聞いてみましょう。So as for you being the closest family member to Jimmy, how would you describe him as a person, as an artist?
1: Well, as a person, he was completely different as an artist, because as a person, he was very sweet and quiet and soft-spoken and really shy. He never really thought he was as great as everyone else thought he was, but that was part of his humbleness. I think due to how we were raised,

0: raised by my dad, who made sure that you never thought you were better than what you were. As an artist, I think that, you know, he wrote over 200 songs in 4 years. That's pretty incredible. And all of the albums that he's come up with, they're still prolific today. His lyrics are still prophetic as what they meant back in the 60s. Through all the decades, they have never tarnished, and they continue to be very strong and are also reflective to what we go through in this day and age.
1: Yeah, definitely. ジミー・ヘンドリックさん、人としてはですね、本当にアーティストの時に見せる顔とは全く違うそうで、まあ、本人としてはすごくスイートで、ちょっとシャイで、静かで、で本当にこう腰も低いハンブルな感じだったんですけど、でアーティストとしてはですね、本当に4年間のキャリアで200曲以上書いたという、もう本当にもう天才的ですよね。まあ、その中でも彼が書いた歌詞とかメロディーっていうのは本当に、まあ、時代を超えてもタイムレスなもので、まあ、今のね若い世代の方にもインスピレーションを与え続けている、まあ、偉大なね存在だなというふうにお答えいただきました。そしてですね、今回のレッドブリックステージとねコラボレーションということで、マーシャルとジミー・ヘンデルックスのその60周年をテーマにした特別演出も展開中です。で今日すでに長岡さんのねステージもご覧になられたと思うので、そちらに聞いてみましょうか。 So you've seen the performance of Mr. 長岡亮介。 How did you feel about the performance itself?
0: He was lovely. He picked 2 songs, and one was When Cries Mary and one was Manic Depression. And he said that those 2 songs really resonated to him and his heart and his soul. And it was really nice to talk to him. And I think that, first of all, it's very humbling for us that Jimmy's music still is touching people's lives, and his lyrics have inspired people in the way that they have, how many generations later. And the culture, like there is no culture in some ways, because the music erases all of that, and just it's all about people and their soul and their heart and what they what they're drawn to, which is his music, and his lyrics are true to then, you know, 50-60 years ago, as it is now.
1: Yeah, 実際に長岡亮介さんにお会いしたそうで、本当にラブリーな、ね、方だったとおっしゃってました。でやっぱりそのジミー・ヘンドリックスの音楽っていうのは、まあ、先ほどもおっしゃってたんですけど、もう世代を超えてもうタイムレスであって、ある意味そのカルチャーのボーダーラインがないっていうことですね。もう本当にその方が奏でるソウルだったり、そのソウルを歌詞に乗せること、それが本当に素晴らしいなということです。まあ、でも本当にそうですよね。こうジミー・ヘンドリックスってただこうギターがうまいっていうだけじゃなくて、革新的でもありましたし、その自由に表現をしていいっていうメッセージそのものがもう今もね影響を与え続けてるんだと思います。

お届けしたのはジミヘンドリックスエクスペリエンス Fire でした。 And so castles made of sand.センスオブルーム、今週は先週土曜日のグリーンルームフェスティバルで行った公開収録の模様をお届けしています。で、先ほどお聞きいただいたファイヤー、ジミヘンドリックスが世界を駆け抜けたのは、そうです、わずか4年ほど、まあ、それでもそのサウンドは今も世代やジャンルを超えて受け継がれています。まあ、そんなジミヘンドリックスが1966年に初めてマーシャルアンプにプラグをつないでから60年、まあ、実はジミとマーシャルの関係はですね、その66年ロンドンでの出会いから始まります。まあ、当時ジミはマーシャル創業者のジム・マーシャルと対面して、まあ、世界一になると語りながら100ワットのスタックアンプを3台注文。まあ、その際世界中どこにいても、まあ、このアンプの面倒を見てほしいとジム・マーシャルに頼んだそうです。いや、本当に映画みたいなお話ですよね。そんな友情と信頼の歴史を記念したマーシャルとヘンドリックス60周年アニバーサリーコレクションが現在発売中です。まずは日本でも人気の高いホームスピーカー、アクトン3。こちらはですね、コンパクトなサイズながらも、ま、空間をこう満たすような豊かなサウンドが特徴です。今回コラボレーションモデルでは、ま、ジミヘンドリックスが好んだと言われているパープルのクラッシュドベルベットがこう全体にこうあしらわれていて、これがすごく素材感も上質で、でも色がこうレトロな感じがね、可愛いんです。でさらにシルバーのディテールやオールシーイングアイと呼ばれる、まあ、アイコンをデザインに取り入れられていて、そのサウンドだけではなく、まあ、彼の美学、ファッション、世界観も表現した特別仕様となっています。で私も実際見たんですけども、すごいんですよ。電源を入れるとジミのギターのサウンドエフェクト、こうジャジャーンって鳴り響くんです。これも実際ですね、彼のレコーディング音源から抜き取っているそうです。さらにジミが愛用した1959年製の 100W のマーシャルプレキシをベースにしたシグネチャーアンプも登場しています。グリルクロスやフェイスプレート、エンブレムまで特別仕様で統一されていて、ジミーが特に使用していたアイル・オフ・ホワイト・フェスティバル機の機材を、それをですね、参考に開発されています。また長年ヘンドリックス財団と関わりのあるジム・ダンロップと共同でファズフェイスペダルも開発。こちらも、まあ、ジミーが実際に使用した機材をもとに設計されていて、まあ、これまで復刻されていなかった仕様を今回再現するなど、本当に細部までね、こだわりがあります。でこれらの、まあ、スピーカー、アンプ、ペダルは、まあ、ジミー・ヘンドリックスのサウンドだけではなく、まあ、その美学やスピリットを現代に受け継ぐスペシャルコレクションとなっています。そしてまたマーシャルからはですね、最新のワイヤレスヘッドホン、ミルトン、ANC も登場しています。まあ、こちらは本当に毎日快適に使えることを、まあ、重視して開発されたモデルでですね、私も使ってみたんですけど、まあ、びっくりするぐらい軽量で、長時間装着しても疲れにくいですし、まあ、コンパクトに折りたたみもできるので

0: かバックにもねこう入ります。でさらにですね、あのアクティブノイズキャンセリングをオンにした状態でも最大およそ50時間以上ですね再生できるロングバッテリーを搭載、まあ、自宅でももちろん外出先でも使いやすい仕様となっています。そして最大の特徴なんですけど、まあ、耳全体をこう覆うタイプではなくて、あの耳の上に乗せるオンイヤー型でありながらもそのアクティブノイズキャンセリング機能をこう搭載していること、実はこれなかなか珍しいらしくですね、あの開放感のある装着感と遮音性を両立しています。いや本当にあの使ってみてですね、サウンドがこうクリアなので音も立体感があってですね、没入できます。こちら気になった方はぜひマーシャルのオフィシャルサイトをご覧ください。それでは最後にセンスオブルーム恒例の質問をジェニーさんに伺いました。でここで、まあ、センスオブルーム恒例の質問なんですけども、ジェニーさんに伺いたいと思います。お好きな海やビーチについて伺いたいと思います。 So I would like to come back to you and well, because we are by the sea, I would like to ask you if you have any favorite beaches or like an ocean spot in mind.
1: My favorite beaches are in Hawaii. Jimmy loved Hawaii too, and the last time that he was in Seattle, he, you know, he had played at Rainbow Bridge, and he really wanted to find a place in Hawaii and.I got to take my dad there after Jimmy passed away, and he loved it there too. In Seattle, I live in Seattle, and I get to look at the Puget Sound. But yes, my favorite beaches are definitely in Hawaii.
2: In Hawaii. やっぱりハワイですね。という、まあ、ジミー・ヘンドリックスもハワイがお好きだったということで、あの、ハワイにね、お家を探してた時もあったそうなんですけど、やっぱりそこに戻るとね、そのハワイの思い出もありますし、まあ、シアトル出身なんですけど、やっぱり一つ選ぶとしたら、ハワイだそうです。もう本当にグリーンルームフェスティバルにもぴったりなお話でした。ありがとうございます。

お送りしたのはジミヘンドリックスエクスペリエンスリトルウィングでした。変わり続けていく。センサブルーム、来週はグリーンルームフェスティバルでオレンジレンジのひろきさんを迎えして行った公開収録の模様をお届けします。お楽しみに。

0: ブルーイングリーン、お届けしたのはオリビア・ロドリゴの新曲 The Cure でした。ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。Headline News Brought to you by 金福。
1: 小泉防衛大臣はシンガポールでニュージーランドとオーストラリアの国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦の最上型のニュージーランドへの輸出に向けて初めて協議しました。アメリカのヘグセス国防長官はアジア安全保障会議で演説し、中国の軍備増強と軍事活動に警戒感があると述べました。一方、台湾への武器売却の判断はトランプ大統領に委ねられていると説明しました。またヘグセス国防長官は、全員が利害を共にして関与しなければ強い同盟は成り立たない、ただ乗りは許されないと述べ、同盟国に防衛負担を求めました。カナダのアナンド外相はオタワを訪問した中国の王毅共産党政治局員兼外相と会談し、2030年までに中国への輸出を 50% 増加させることを目指すと説明しました。来年4月に国のエアコン省エネ基準が厳格化されるため、価格の安い現行モデルが店頭から姿を消す前に購入する動きが広がり始め、今年夏のエアコンの売れ行きが例年を大きく上回りそうです。大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手はタイガース戦でセカンドゴロを打ち一塁を駆け抜けた際に右太ももを痛め途中交代しました。以上、ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: 送りしたのは花見でアイロニーアコースティックバージョンでした。ここで J-WAVE からのお知らせです。6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンが宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで昨日開幕しました。でこのイベントでセゾンカード TOKIO HOT100 の公開生放送が決定しました。スケジュールは6月14日日曜日、ナビゲーターのクリス・ペプラーさんが会場の熱気を音楽とともに届け、サムライブルーへの応援ムードをさらに盛り上げます。ゲストにはサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの JO1 と INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーの楽曲景色の作詞作曲を手掛けた M-FLOW のタク高橋さんが3時台に登場。で公開生放送の観覧にはイベントチケットの購入が必要となりますが、こちらぜひチェックしてください。そして J-WAVE のオンエアでは J.I. ブルーのメンバーを迎えサムライブルーを盛り上げます。さあこの後は藤原宏さんのジュン・ザ・カルチャー。ジュン・ザ・カルチャ
1: ー。こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間はジュン・ザ・カルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。ジュン・ザ・カルチャー、最後までお付き合いください。
0: ジュン・ザ・カルチャー。 This program is brought to you by ジュン・ザ・カルチャー。

うなりでマルティプリードを聞いてもらいました。LA のノマにこの前行ってきたんですね。ノマというレストラン、多分ご存知の人も多いかと思いますが、何年か前何度も世界一になったレストランなんですけれど、なんかいろんな炎上問題がありまして、レネっていうねやってた人は退いたんですが、そのままノマポップアップ LA というのはねやってるんですよ、きちんと。でそこにねちょっとバッグとかフーディーとかそういうものを作ったりしてるので行ってみたんですけれど、やっぱりねすごい面白かったですね。そのノマあれいつぐらいですかね、10年ぐらい前かな、初めてコペンハーゲンにある時に行ったんですけど、コペンハーゲンに2回行って、その後日本でポップアップをしたりして行ったりしてたんですが、偶然そのレネにね、前にコペンハーゲン行った時に偶然会って、で久しぶりって話してて、なんか LA の話を聞いて、まあ、ちょっと仕事でそういう付き合いになったんですけれど、でその食事がねやっぱノマってすごい革新的な、今までにないような料理を始めてやってて、すごいちゃんとした哲学があってやってるんですけれど、味は正直言って本当に賛否両論あって、すごい美味しいという人もいれば、味は全然だけど面白いという人もいるし、いろいろあると思うんですけど、僕もねめちゃ面白くていいレストランだと思うんですけど、味は結構難解だったりしてたんですね。特にコペンハーゲンの時とかも割と難しかったなと思うんですけれど、で日本に来た時はちょっとそれが柔らかくなっていて、面白いし美味しいなと思ってたところで、 LA はそれがねもっと地のものを作っていて美味しくなったなって感じしましたね。だからすごい面白いし、食べたことない味がたくさんあるんですけど、しっかり美味しいっていう感じるような料理でした。ただ4時間半ぐらいあるのかな、ランチで、すごい長い間ねずっとそういう今まで食べたことない味と向き合っていくので、最後のは結構疲れたりもするんですけど、でもめちゃめちゃ面白い体験でしたね。まだあと2ヶ月ぐらいやってるのかな。 LA にもし行く機会がある人はノマ LA もいいんじゃないでしょうか。では曲聴いてください。スクリティポリティでザ・スイーテストガール。

マドンナでクレイジーフォーユー聞いてもらいました。LA のラクマって皆さん知ってますかね。あのロサンゼルスカウンティーミュージアムオブアートの略なんですけれど、まあ、LA の一番大きな美術館なんですけれど、そこがねレンゾピアノっていう人の建築で、建物もすごい有名でいいんですが、それの別館が最近オープンしたんですね。でその別館がね、なんとピーター・ズントという人が設計していて、ピーター・ズント皆さんご存知かどうかわかんないですけれど、結構ね石とかコンクリートを使った建築で、スイスのあのバルズっていうところにあるねスパ温泉施設みたいなのものがすごい有名で、僕もねそこ大好きで何度も行ってるんですが、そのピーター・ズントがデザインした建物なんですね。で割と僕も聞いた時に、なんで LA でピーター・ズントなんだってちょっとびっくりしたんですけど、行ってみたらねめちゃめちゃかっこいい建物でしたね。あのレンズピアノのやつももちろん綺麗なんですけど、そのね本当対照的なシェイプとか素材とかの感じで、なんだけどマッチしてるというかね、綺麗でしたね。で、まあ、中に入ると、普通美術館ってだいたい白い壁に絵が飾ってあるじゃないですか。で今回のは全部コンクリートなんですね。だからグレーで、まあ、コンクリートか石かちょっとわからないんですけど、そういうグレーの壁なんですよ。だ素材の壁なので、割とアートとしてはもしかしたらちょっと強すぎるというかね、あのアート作品自体が綺麗に見えるかどうかっていうのは、それもきっと賛否両論あるかとも思うんですけど、すごいまとまっててよかったですね。これはまた多分 LA の名所というか、みんな LA に行ったらラクマに行こうみたいになるんじゃないかなと思いました。なので皆さんももし LA に行く機会があれば、ラクマも覗いたらいいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。ヴァンゲリス&ジョン・アンダーソンでステート・オブ・インディペンデンス。純ザ・カルチャー藤原宏でした。

送りしたのは Blood Orange Essex Honey MP3、 そしてルセラフィム Eve Pushke and the Bluebird's Wife でした。今週のジュンザカルチャーはひろしさんが

LA に行かれていたお話でした。ノーマ LA にラクマの別館、まあ最新スポットのねおすすめでしたけども、なんかこうやって誰かのおすすめを聞いたら、私は結構すぐ Google マップにそのポイントをセーブするんですけど、まあ、そんな話題で言うと、最近デュアリパが Google マップとのプロジェクト Travel the world like Dua Lipa with Google Maps で世界中の、まあ、彼女のお気に入りスポットをリスト化して、そのリスト12個をですね公開しましたね。でその中に東京のリストがあったんですよ。東京 Culture and Eats という、まあ、カルチャーと、レストラン、食べ物ですねをまとめたリスト、まあ、開いてみるとですね、本当にデュアリパがねプライベートでよく訪れているそのお寿司屋さんだったり、あとはやっぱりファッションがね本当に大好きですから、ヴィンテージショップがいっぱいあったり、まあ、バーが何個かあったり、あとは草間弥生美術館とか豪徳寺とか、まあ、観光スポットだけではなく、そのデュアリパらしいおしゃれなスポットっていうのがたくさん入っていました。で街で言うと他にも、まあ、ロンドン、ニューヨーク、LA、メキシコとね、こう街ごとに分かれているものもあるんですけど、デュアリパってすごく読書家で、なので彼女らしいおすすめの本屋さん Favorite Bookstores、まあ、世界中のですねリストで、こちらを覗いてみるとですね、まあ、デュアリパって本当に日本に来た時もプライベートで神保町にね行くぐらいですからね、まあ、さすがのリストなんですけども、まあ、その中で私も行ったことがある本屋さんがありました。で、それがポルトガルのリスボンのリブラリアベルトランというですね、こちらはギネスにも認定されている世界最古の本屋さんで、1735年創業のね、まあ本当に建物からも美術館というか、本当にタイムスリップしたようなそんな本屋さんが載っていたりとか、あとエジンバラの本当に小さいインディペンデントな本屋さんが載っていて、これ私エジンバラにいた時に知らなかったっていうか知りたかった本屋さんで、なんか一個ずつのスポットに彼女のそのコメントも書いてあるんですね、なんでそこがおすすめかという。でこれを見てみると、この本屋さんはですね、女性作家の、フィクションの本だけを取り扱っているというね、まあ、なかなかちょっと行ってみたくなるような場所だったり、あとはレコードストアがまとめられたリストもありまして、それを覗いてみると、一番上には渋谷のタワレコが載っていたり、あとはそうですね、私も行ったことがあるのだと LA のアメーバミュージックというね、これハリウッドにあるすごく大きなレコードストアだったり、あとはやっぱりロンドン の, ラフトレードイーストというねブリックレーンにあるレコード屋さんだったりと、もうこのリスト永遠と見てられます。でそもそもですね、ドワリパっていうのはサービス95というプラットフォームをやっていて、そこでは本当にいろいろな彼女が興味を持っているカルチャーを取り上げてるんですけど、それとの共同のプロジェクトなんですね。ぜひ皆さんも見てみてください。私もね結構リスト化してセーブしてるのでね、もうそれを公開するっていうのはどうなんだろう、あるかな需要。この後 ENEOS4HOURS 1x1 堀田茜さんのナビゲートです。私とは

0: エネオス 4HOUR UP ONE BY ONE。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは先週に引き続き食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。これからだんだん蒸し暑くなる時期、そうなるとキッチンで火を使うのがちょっと大変に感じる日もありますよね。そんな時におすすめの火を使わずにいろいろな料理を美味しく作れる時短テクニックがあるそうなんです。目標12、作る責任、使う責任をテーマに、暑い時期でも

美味しく作れちゃう時短レシピを教えていただきます。今日からすぐ試したくなるお話です。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。この時期になるとすごくこうメロの曲が聴きたくなるんですが、最近知ったすごくいいなと思った曲です。エビスビーツ&ナギパンで君はナチュラルフューチャリングエタル。

0: ENEOS 4HOUR EARTH One by One 81.3 J-WAVE。
1: フォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。皆さんは甘味って何を使ってますか？お料理使うときにお砂糖とか白砂糖とかきび砂糖とかいろいろ種類があると思うんですけど、最近私はデーツシロップにハマってます。スイーツを作ったりする時とか、ホットケーキにこう甘いのかけたりする時とか、どの甘さでいこうかなって、すごい甘いものが大好きなので、その気分によって甘さの種類を変えたりするんですけど、その中でも最近すごくヒットしたのがデーツシロップでした。デーツシロップってなかなか使っいなじみがない、聞きなじみがない方が多いんじゃないかなと思うんですけど、デーツから絞られた甘みなんですけど、すごく黒糖みたいな深い甘さが、すごくコクのある甘みがあるんですよ。でもう最近は朝ごはんにこのデーツシロップをかけたヨーグルトと、あと冷凍のベリーを食べるのにすごくハマってます。普通の甘さよりもすごくコクがあるので、本当にヨーグルトにかけただけでもなんか高級ヨーグルトみたいな甘さになりますし、栄養もすごく豊富で、食物繊維とか鉄分とかミネラルとかもここから取れるっていうので、なんか甘さを取るのに罪悪感がなくなりました。こちらネットでも買えますし、スーパーでもたまに売ってたりもしますので、まだ使ってないっていう方、そして甘いものが好きな方は、ぜひこのデーツシロップを食事に取り入れてみてほしいなと思います。

0: 高根がナビゲートしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。本日のゲストは先週に引き続き食品ロスを減らすための方法を広く伝える食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週は蒸し暑くなる時期に嬉しい火を使わない時短レシピについて教えていただけるんですよね。
1: はい、そうですね。はい、まあ、これからの時期はキッチンに立つのがちょっと暑くて大変とか、はい、
0: 本当に
1: 面倒だなって思いがちな時期ですよね。
0: わかります。
1: はい、火を使わない電子レンジを活用する、うんうん、洗い物を減らすといったちょっとした工夫で、うん、まあ、料理の負担かなり減らすことができて、しかもエコにつながってきたりとかするので、うんうんうん、はい、省エネにもつながるような、うんうん、はい、ちょっと夏に食べたいメインおかずとか副菜のレシピをご紹介したいと思います。
0: はい、そのまず火を使わない時短レシピを作るときに、はい、うん、はい、意識するといいポイントみたいなのってあるんですか？
1: そうですね、いろんなポイントがあるんですけど、例えば洗い物が増えすぎてしまうのもちょっとエコじゃなかったりとか大変になってくると思うので、はい、私の場合はボール一つで作れないかをちょっと考えてみて、
0: すごい、
1: そう、ボール一つで作れるとそのままテーブルに出すこともできるので、うん、洗い物も減らせるでしょ。はい、だから火を使わずにボールで混ぜるだけとか、あの切ったものをボウルに入れてレンジで加熱するだけといった、うんうん、そんなレシピがおすすめです。
0: そんな魔法みたいなレシピあるんですか？
1: はい、ありますよ。すごい、いろいろ紹介したいと思います。
0: めちゃくちゃ知りたい。
1: はい、じゃあ一つ目は、はい、混ぜるだけコールスローサラダを紹介します。あ、
0: 大好きですコールスロー。はい、
1: まずボウルにマヨネーズ大さじ2、うんうんうん、お酢大さじ1、
0: 小さじ
1: 1、蜂蜜小さじ1入れたらコールスローサラダのドレッシングが完成します。
0: それだけなんですね。
1: そう、それをねしっかり混ぜてもらって、はい、うん、市販のカットキャベツあるでしょ。
0: あ、はい、
1: はい、もう切るのもめんどくさいっていう時は、はい、1袋だいたい 150g とか、はい、もう130から 150g ぐらいなので、うんうん、それを入れちゃいます。はい、そしたら、うん、缶汁を切ったコーン加えて、
0: うん、
1: そう、あとはねカニカマとか、
0: あ、
1: ちょっと手でほぐして入れて、
0: 間違いなく美味しい、
1: 混ぜたら、はい、もうコールスローサラダ。
0: 確かにコールスローサラダってめちゃ簡単ですね。あんなに美味しいのに。
1: そう、簡単。
0: カットキャベツってやっぱ神ですね。
1: 神だね。うん、そうだね。はい。なのでカニカマをハムに変えたりとか、ハムもハサミでボウルの上で切っちゃえば、うん、まな板使わなくて済むし、はい、すごくね楽なので、はい、できそうでしょ。
0: 確かにちょっと野菜取りたいなっていう時にめちゃくちゃ簡単だし、はい、いいですね。
1: そして二つ目。
0: 二つ目。
1: はい。ツナ缶を使った冷や汁。
0: 冷や汁、冷や汁大好きでも、
1: はい、
0: なんかそんな簡単ですか？
1: あ、簡単簡単。あのまな板と包丁はね、ちょっと薬味を切るのに使うんですけど、ツナの旨味とお味噌の風味が味わえて、食欲のない時にもサラサラと食べられる冷や汁です。はい、これもねボウルで作ります。
0: はい、
1: ボウルに冷たいお水を 300ml ぐらい入れたら、うん、はい、市販のお味噌小さじ4ぐらい入れます。
0: はい、
1: まあお好みでちょっと多めに入れてもいいです。うんうん、
0: はい、
1: 白すりごまを小さじ2入れたら、
0: はい、
1: 顆粒和風だし、うん、旨味ですね、
0: うんうん、
1: あれば小さじ1、
0: 小さじ

0: 汁、
1: 自分で取っただし汁で作ってもらっても大丈夫です、うん、はい、はい、そしたらツナを缶汁ごと入れてください、うん、実はツナの缶汁にも、うん、栄養が詰まってるので。
0: そうなんですか。
1: そう、捨ててしまうのはもったいない。
0: 捨ててました。
1: 捨ててました。
0: はい、
1: はい、もったいないね、うん、なんか油が入ってるオイル缶だったら、うん、例えばちょっと油っぽくなっちゃうのが嫌だなと思ったら、うんうんうん、缶汁切ってもらって大丈夫、
0: はいはい、
1: でも缶汁に栄養が含まれてるから、うん、じゃあ卵とか焼くときとかに、うんうん、それを油代わりに使ったらツナの風味で美味しいよね。
0: ツナのツナ缶のあの油で、
1: はい、そう、
0: え、
1: 油だって油だから。
0: 確かに油だ確かにめちゃくちゃもったいない。
1: そう、炒め物とか、うんうん、卵焼きとか
0: 絶対美味しい。
1: そう、絶対美味しい、うん、もちろんあの冷や汁に入れてもいいんだけど、はい、油っぽいのがちょっと気になるなっていう場合には、うんうん、ノンオイルのものを使ったりとか、
0: なるほど、
1: はい、してもらって、はい、そしたら、うん、一口大にちぎった豆腐、
0: うんうんうん、
1: 加えて、はい、あと薄切りにしたきゅうりとか、うん、ミニトマトとか、はい、大葉とか、うん、みょうが、はい、千切りとか薄切りにして加えて、はいはい、冷蔵庫で冷やすだけ。あとはキンキンに冷えたらテーブルの上に置いて、はい、まあ、熱々のご飯にかけるとか。
0: めっちゃ美味しい。もう脳内で美味しい、はい、今
1: うどんとかそうめんにつけても美味しいです、
0: は
1: い、
0: わー最高です。
1: はい、
0: 冷や汁ってなんか夏だけのこう特別感があってすごい好きなんですけど、
1: はい、
0: 確かにそれだけ聞くとすごい簡単ですね、
1: うん、そう、とっても実は簡単なんです。
0: 火を使わない、
1: はい、うん、サバ缶で作ってもらっても美味しいです。
0: やります。
1: はい、栄養も取れるしね。
0: はい、楽しみ。

0: エネオス For Our Earth One by One。
1: 最後にメインおかずとして、
2: お願いします。
1: 野菜の皮や芯を使って電子レンジで作れるドライカレー紹介します。
2: はい、芯、
1: そう、はい、これもねボウルで作ります。はい、まずボウルにみじん切りの玉ねぎ4分の1個と、はい、合挽き肉 150g から 200g とか入れてください。うんうんうん、はい、玉ねぎを入れる理由はお肉の臭みを消すためです。はい、そしたら、はい、何でもいいですよ。人参の皮でも、大根の皮でも、はい、ブロッコリーの芯の部分でも、はい、みじん切りにして一緒に入れてください。
2: すごい、
1: 具材になります。何でもいいでしょ。ちょっとね捨てがちですよね、皮とかね。全然入れていいです。
2: ブンブンチョッパーでもいいんですか。
1: ブンブン

0: チョッパーでもいいよ。
1: はい、そのまま入れちゃえばいいの。
0: 例えばピーラーでケチャップ大さじ3、はい、あとカレー粉と中濃ソース、
2: おー、
0: 顆粒コンソメをそれぞれ小さじ1ずつ入れて、
1: カレー粉小さじ1だけでいいんだ。
0: 大丈夫。
1: へ、
0: はい、あとケチャップの旨味とかね、うん、入るから、はい、でボウルの中でスプーンで混ぜて、うん、ふんわりとラップをかけたら電子レンジで5分加熱したら、はい、ドライカレーです。
2: 本当ですか。
0: はい、
1: すごい簡単。
0: そう、実はすごく簡単で、
1: カレーなんかもう作る時も暑くて夏とか食べたいけど、いつまで煮込んでればいいんだみたいな感じで作ってました。
0: うん、電子レンジだったら加熱中に味が入るので、しかもフライパンとか洗うの大変だよね。
1: 大変です、うん、カレーの後のフライパンの大嫌いです、
0: は
1: い、
0: ね、
1: う
0: ん、でもね、あの実は耐熱ボウルだけで簡単に5分で作れるので、はい、ご飯に乗っけたりとか、
1: はい、
0: お弁当にもおすすめです。
1: めっちゃ楽しみ、
0: はい、
1: やります。
0: ぜひ。
1: しかもメインの野菜じゃなくてその端切れでいいんですね。
0: そう、
1: それだけで十分旨味って出るんですね。
0: そう、エコですよね。
1: エコです、
0: うん、
1: そしてこれからの時期そうめんも活躍する場面って多いと思うんですけども、うん、
0: はい、
1: その時短のコツってありますか。
0: はい、はい、そうめんを時短で茹でるコツは、はい、皆さん鍋で茹でがちなんですけど、
1: 鍋で茹でてる、
0: はい、1人分2人分ぐらいだったら、はい、フライパンで茹でた方が底がね広いので、はい、お湯の沸騰が早いの。
1: へ
0: ー。でお湯も半分ぐらいとか3分の1ぐらいの量で大丈夫で、
1: はい、
0: でコツがあって、まずそのまま大体茹で時間は1分半なんだけど、うん、パスタとかそういったものを茹でるときに火を見てないと吹きこぼれちゃうよね、う
1: ん、はい、あれよくしてます。
0: 吹きこぼれたくないっていう場合には、はい、小さなスプーンを1個入れとくの。
1: え、フライパンに。
0: そうするとね、ちょっと対流を崩してくれるので、はい、吹きこぼれが絶対にないのね。
1: え、ステンレスとかの方がいいんですか。
0: ステンレスの、
1: え、ちっちゃい、
0: 小さめのスプーン、コーヒースプーンとか、
1: はいはい、
0: まあ、大きいスプーンでも大丈夫なんだけど、はい、1個入れるだけで中で動いてくれるので、はい、吹きこぼれが絶対ないです。
1: すごい。
0: だからそうめんはちょっと時間が短いから、パスタとか茹でる時、
1: うん
0: うん、7分とかあったらもう見てなきゃいけないかもしれないんだけど、はいはい、もう入れておけば大丈夫。
1: へ、
0: うん、で、そうめんに関してはフライパン沸騰しました、は
1: い、うんうん、
0: そしたら入れて、はい、一瞬軽く混ぜたら、うん、もう火止めちゃって大丈夫です。
1: え、本当ですか。
0: 茹でなくてね大丈夫なんですよ。
1: そうなんですか、
0: うん、
1: 時間きっちり茹でてました
0: ね。茹でがちなんですけど、うんうん、もう茹でても茹でなくてもほとんど変わらなくて。
1: そうなんですか。
0: 茹でない方が実は粘りが出にくいので、はい、よくそうめんってお皿に盛ってしばらく置いとくとくっついてるよね、
1: はい、
0: やっぱ粘りが出ちゃってるので、
1: ガチガチの塊のまま食べることあります
0: 。でも火を止めて、うん、まあ、茹でるみたいな感じにすれば、うん、その後流水で洗って置いとくと、
1: は
0: い、そんなにくっついてないので食べやすいです。
1: その表示されてる時間まで火をつけないで置いておくってことですか。
0: そう、簡単なのは、じゃあ沸騰したところにそうめんを入れます、はい、一回箸で軽く混ぜま す,
1: ぜます、
0: ほぐす、
1: はい、
0: そしたら火を止めて、はい、袋の表示時間、
1: ああなるほど、
0: はい、
1: まで待つ、
0: 1分半まで。
1: でフライパンがいいんですね。
0: そう、
1: なるほど、確かにそれだったらそのほぼ火も使ってないし、
0: はい、
1: フライパンでその火の通りも良くなってるから、う
0: ん、はい、
1: そうめんにもちゃんと火が通ってるのか。
0: しっかり通ってますよ。
1: そうなんですね、
0: はい、くっつくことなく。
1: いや、
0: はい、
1: もう本当にこう暑くなってくると料理するのちょっと面倒だなとか、うん、キッチンにすら立ちたくないってこと本当にあるんですけど、
0: はい、
1: 今聞いたのは全部レンジとかあの火もほぼ使わないですし、でただでさえエアコンもね使うので電気代も気になるんですけど、うん、
0: はい、
1: そういうとこも省エネですし、いや、やってみたいと思います、はい、本当に目から鱗のお話2週にあたってありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生でした。
3: エネオス 4 Hour Earth 1 by 1

0: エネオス4アワース1 by 1エンディングの時間です。今週は食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生にお話を伺いましたが、もう本当にそうなのっていう話満載で、そうめんって最後まで茹でなくていいんだっていうこととか、あとは吹きこぼれ防止のスプーンなんかも、あ、うちにステンレスのスプーンあるからすぐやってみたいってすごい思いました。こうやっぱり夏っていかにそうめんを美味しく食べれるかっていうのがすごい自分の中で勝負で、そのそうめんの茹で具合とかも本当に茹で方によってはすごい美味しくできたり、あ、ちょっともうちょっと頑張れたなっていう時があったりとかするので、そうめんを食べる時に思い出してちょっとやってみたいなと思います。皆さんもぜひやってみてください。さて、この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問など受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 This program was brought to you by エネオス

堀田茜さん、ありがとうございました。ここからは甲斐真理香がナビゲート、ブルーイングリーン。今週のエネオスフォアアースワンバイワン、まずは堀田さんが甘味としてデーツシロップを調理に、使われているというお話でしたけども、デーツ、ナツメヤシの実ですけど、皆さん食べたりしますか？私デーツのドライフルーツに一時期ハマったことがありまして、でもデーツシロップは気になりますね。というかあんまり見たことないですよね。そもそもデーツのドライフルーツなんですけど、中東では本当にすごい

数千年前から日常的にこう食べられている、まあ、代表的なフルーツで、まあ、スーパーフードなんですよね。もう食物繊維、鉄分、カルシウム、とにかくミネラル豊富で、なんかこうアンチエイジングとか美容効果もね期待できるって話を聞いて、私はこう取り入れたりもしてたんですけど、なんか中東とかだともう市場とかに行けばもういろんな種類がね並んでいる、そんなフルーツで、まあ、味はそうですね、結構あの甘みがこう深いと言いますか、干し柿のようなちょっとねっとりとしたあの食感があって、それがまたね癖になるんですよね。ちょっとデーツのシロップ私も探してみます。そしてゲストは先週に引き続き食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀さんでした。いや今回もメモしながら聞いてました。すごいです、まあ、まずね火を使わない時短レシピとして、あのボウル一つで作れるコールスローサラダ、まあ、確かに夏に食べたくなりますよね、こういう冷たい前菜とかで。あとはツナ缶で作る冷や汁、これはかなりね新しい発想だなって思ったんですけど、あのツナ缶の缶汁、そうですね私も捨ててました、まあ、これからちゃんと活用しようと思います。でもう一個はドライカレー、これもねできるんですね、ボウル一つで。であとは、まあ、やっぱりそうめん、もう早速私もお家でそうめん食べてます。皆さんも食べてますか、まあ、でもそのね、あの茹でる時のコツとしてフライパンで茹でることと、あと吹きこぼれ注意にはスプーンを入れて茹でる、早速私も手に入れたいと思います。いやね今回も本当にいろいろためになるお話、あとねそうですね、そうめんこれからもう堀田さんもおっしゃってましたけど、もう夏はまだまだ長いので、いろんなアレンジをねレシピを探して、私も何かいいのがあったらシェアしたいと思います。島本美由紀さんありがとうございました。 Now back to music. It's 2:33 time for tea and chocolate. You're listening to the 97.5 Chocolate.

0: 1975に続けてお送りしたのはコーネリアスとショーン・レノンがコラボレーションした新曲イオンズでした。続いてはジープ Finding Freedom。 月替わりの出演者がフィールドアクティビティをジープと共に自由に選んで体験していきます。今月はプロサーファーの金尾レオさんがラングラーに乗って茅ヶ崎トリップをしてますが、今日が最終週。金尾さんのホームとなるサーフポイントに戻ってきました。Jeep Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: さて、ジープラングラーと一緒に僕の地元茅ヶ崎を自由に巡ってきましたが、今週が最終週ということで、改めてね、実家に車を止めて潮潮前に帰ってきました。まあジープラングラーでね、本当にいろんなところを巡ってきたわけなんですけど、まあ本当運転しやすくてどこまででも行ける感じでしたね。はい。しかもやっぱり何がいいって、乗ってる自分を想像したら、うわかっけえだろうなっていう、ちょっとねナルシスト入っちゃうんですけど、でもまあなんかその優越感というか、そういうのに非常に浸れる感じで気持ちよく運転してきました。はい。それでですね、今週はちょっとね、僕の活動だったり今していることを海を見ながら語らせていただこうかなと思います。ここ最近はですね、昨年まあ3シーズン目になるんですけど、ポルトガルのナザレというポイントにチャレンジしてきました。そこはですね、世界ギネス記録にも載る巨大な波が訪れる場所でして、本当にね、ナザレっていう場所は本当に安易な気持ちでは行けない場所なんですよ。なのでもう行くと決めたら、そうですね、半年以上前からトレーニングだったり体力を作ったり準備しに行っててですね、最後に行ったのは15メートルぐらいの波に無事に乗れて、無事に日本に帰ってこれました。もう本当に実際は行く前まではすごく怖く、でその15メートルの波が明日来るぞという前の日には本当結構怖くて寝れないとか、緊張感アドレナリンが出て寝れないとかあったんですけど、まあそれもなんとか

実際に海に入ると、あ、こんなもんだったんかっていう気持ちにもなるし、いざねその映像を見ると、あー、やっぱ結構でかいし、見てる方が怖かったなっていう実感も結構湧いて、まあでもやってみてよかったなとは思うし、やっぱり自然の偉大さにはすごく感じました。まあそのナザレってポイントは本当にすごく大きな波なんですけど、また違ったポイント行くと、すごくファンウェーブの 1.5 メートルから2メートルぐらいのね、あのサーファーのサイズ表記でいうと頭半から、まあ、ダブルないぐらいで、本当にねいろんな波があって、まあ海も自由なんだなと思いました。まあ乗る方も自由なんでね、まあお互いに自由に楽しんでるなって思います。そしてね、また僕は自身のアパレルソリッドというブランドを2018年に立ち上げました。2018年でしょ、もう2018年ですね、今年で8年目になります。まあ、なぜじゃあソリッドというブランドを立ち上げたかというと、まあ、僕そもそも洋服がすごく好きで、もう幼い頃からいろんな洋服を着てはいろんな洋服見て、あれ欲しいこれ欲しいで買ってきたりしてたんですけど、あともう一つは他の人と一緒がすごく嫌で、まあ、オリジナリティを常に持ってきたわけなんですけど、それこそ高校生や中学生の頃、上履きにすごく色を塗って他と違うようにしたりとか、サーフボードもね他の人と一緒っていうのが僕の中ではやっぱつまらないから、サーフボードに絵を描いてみたりとか、そういったことをね好きでやってたので、まあアパレルも自分の好きなようにできる服を作ってカッコつけれたらなと思い始めました。あとはそのこのソリッドという名前なんですけど、まあ、スラングがありまして、クールとかオーサムっていう意味を持つのがソリッドっていう意味で、なのでねソリッドを着ることによってみんながクールとかオーサムに洋服を着れればなという思いで活動を始めました。まあ、そんなソリッドっていうブランドをね立ち上げて今も活動してるわけなんですけど、まあサーファーとして、まあ、ブランドとしてこんなものがあったらいいなとか作っていきたいなってソリッドでは思ってます。そしてねプロサーファーのカナオレオとしては、まだまだねサーフィンももっと上手くなりたいという気持ちもありますし、もっとね味のあるサーファーになりたいなって思ってます。まあ、サーファーの中でもアレオ君のサーフィン好きだわって言ってもらえるようなかっこいいサーファーになることはもう多分僕の一生のテーマなんで、そこに磨きをかけるように頑張っていきたいなと思ってます。はい、ということで、まあ僕がね幼い頃というか好きなアーティストが一人いるんですけど、まあ今は亡きマック・ミラーなんですけど、まあ、その彼が結構出始めの頃の曲が僕好きでして、今でも聴いてます。まあファンとしてなんですけど、こんな曲をみんなに聴いてほしいなと思ってお勧めする曲はマック・ミラーで Nike's on my feet です。

はい、どうでしょうこの曲。もうなんかね、まあ、すごいやる気が出るとかではないとは思うんですけど、ちょっとじわじわとこう温めていく感じが僕は結構好きで、ぜひね皆さんもこうなんかいきなり上げるにはきついけど、ちょっとずつ上げたいなって時にはいいと思いますので、ぜひ聴いてください。

そして今波の状況なんですけど、まあ、ちょっと潮が引いてきてね、たまに乗れそうな波が来てます。まあ、サイズはちょっと潮が引いてもも腰ぐらいですね。サイズでいうと、まあ、1メーターあるぐらいのサイズなんですけど、ただ天気が悪いどんより、まあ、これ晴れてたらね、人もきっと多いんだろうなっていう感じの今雰囲気で僕は喋ってます。まあこれはいつもの湘南に戻りつつあり、このちょっとね北寄りの風がちょっと寂しさというか

0: この最終に合ってるのかなと思います。まあね、でもこれからようやく我らのシーズン夏がやってきます。まあ、その前にね、ちょっと、まあ、来月あたりでね、梅雨というね、ちょっと寂しいまたシーズンがあるんですけど、梅雨も梅雨でね、まあ、アジサイだったりとか、また自然に触れる季節だなとは思うんですけど、波はね、ちょっとね、波も寂しくなります、ぶっちゃけ。ただその中でもいい波を見つけて、僕もね、いろいろ走り回ってみたいと思います。はい、なのでね、これからサーフィンちょっと挑戦したいな、やってみたいなって方は、あのね、ぜひ夏に向けてスタートしてみるのはいかがでしょうか。ぜひね、そのサーフィンのやり方だったり始め方がわからないっていう方は、あのサーフィンをしたい海の近くにね、必ずサーフショップがあると思うので、そこでスクールを受けて、ルールやマナーを受け、いい波に乗ってください。まあ、その中でもね、先週ご紹介した R サーフ、ぜひ行ってみてください。ということで、1ヶ月間ありがとうございました。寂しいんですけど、これで皆さんとのお別れになります。プロサーファーの金尾レオでした。ありがとうございました。バイバーイ。
1: 神奈川県茅ヶ崎出身の金尾さんがサーフィンを始めた頃から通っているホームポイント潮匠前に戻ってきて、海を眺めながらご自身の活動を振り返っていただきました。あの世界最大級の波がやってくるナザレ、有名なサーフスポットですよね。まあ、そこでのライディングのお話、なかなか興味深かったです。さて、今回のカナオさんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで見ることができます。さらに音楽好きなカナオさんが選んだサーフィンと合う曲のプレイリスト、今回のロケの模様をまとめたポッドキャストのリンクも貼ってありますので、ぜひファインディングフリーダムのホームページご確認ください。カナオレオさん、1ヶ月間ありがとうございました。さて、来月は私カイマリカが初ジープロケですね。料理家の枝潤さんと一緒にジープに乗ってパーティー料理を作ります。

0: Finding Freedom Brought to you by Jeep J-Wave Traffic Information Brought to you by Yupiter
1: 関越道の上りが車両火災のため通行止めになっています。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションと川越インターの間がトレーラーの火災のため通行止めになっています。このため上りの鶴ヶ島ジャンクションで2キロ渋滞しています。このほか上りは嵐山小川インターで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近で12キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは木更津金田料金所付近で2キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで4キロの渋滞です。都内では環七通りの足立区方面に向かう外回りが北区十条中原三丁目で乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。ところで今夜足立の花火に伴って会場周辺の一般道路は午後4時ごろから車両通行止めなどの交通規制が行われます。これに伴って首都高速道路は中央環状線の両方向の千住新橋の出口と入り口が午後5時ごろから10時半ごろまで利用できなくなります。ジェテック日本道路交通情報センターの福山でした。
2: ジェテックの福山さん、ありがとうございました。次の JWAVE トラ

今日のラストソングはウェボーが今週リリースした新曲太陽でした。ブルーイングリーン、今日も

0: 3時間お届けしてきました。エッセンスオブルームは、先週のグリーンルームフェスティバルでジェニー・エル・ヘンドリックさんをお迎えして行った公開収録の模様をお届けしました。ご親族としてね、いろいろお話伺いましたけども、そのジミ・ヘンドリックスのそのパーソナルなエピソードから、まあ、彼の音楽の素晴らしさ、あとジェニーさんの日本とのつながりではですね、さらに実はお話を伺っていて、でそのグリーンルームの開催地にすごく個人的に意味があるとその時おっしゃっていたんですね。というのも、あの第二次世界大戦前にはその横浜の港からアメリカに行くのに、みんなそこからこう船に乗ってその行き来していた、まあ、そんな歴史をね、あの調べたらこの地にはあるってなって、でそのジェニーさんのお母様が実際にその横浜にその船に乗ってきていたので、まあ、すごくパワフルなつながりを感じるとおっしゃっていたんですけど、すごくそれが印象的でした。で今回あのグリーンルームとそのマーシャルのこのコラボで、あの外の、あのレッドブリックステージも特別仕様になってたんですよね。あの発売されているスペシャルコレクションのスピーカー、そのデザインをそのままこう。
1: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
2: 中心街のメインストリートが歩行者天国になる八戸歩行展、日曜日開催。音楽、ダンスなどのステージやイベント、飲食、雑貨の出店などメインストリートが楽しい広場に。今週末は開放された中心商店街ストリートへぜひお越しください。
3: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
4: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

0: 76.5 BFM。
1: This program is brought to you by Space Shower TV。Space Shower TV。
2: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペーシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペーシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは6月のマンスリープッシュです。6月のマンスリーはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、プロデューサートラックメーカーのスタッツとシンガーソングライターブタジによる。この楽曲は5月14日に世界独占配信されたネットフリックスシリーズソウルメイトの主題歌として書き下ろされた楽曲です。ゲストボーカルにアイナジエンドを迎え、ブタジとのツインボーカルによる編成が取られています。スタッツによるサウンドはシーにかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。クイアであることを公言してきた彼の視点は我々の内容に潜む揺らぎや気球を浮かび上がらせていきます。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。

ます。さまざまな感情が交錯する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聞き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが手掛けています。

Shower Radio。 お届けしたのは6月のマンスリープッシュ、スタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンドでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはヒアダム、 IRL インリアルライフ。15歳からラッパーとしての活動を開始、独自の感性からアウトプットされる音楽性とファッションセンスで注目を集め、プーマやグッチをはじめ多くの広告に抜擢され、2019年2020年には2年連続でパリコレにモデルとして参加。楽曲制作では DJ プロデューサーのヨウジ・イガラシとのコンビで、ダンスミュージックを基軸とした新たなスタイルを提示。2024年には活動拠点を海外に移し、中国や韓国、フランスなど多くの海外アーティストとも積極的にコラボをしています。そんな彼が5月13日水曜日、新たなプロジェクトの始まりを告げる第1弾先行シングル、 IRL インリアルライフをリリースしました。情報過多で不安定な混沌の中でも自らの美学を貫くヒアダムの現在地を映したこの作品、止まらない時間、加速し続ける日常、揺れ続ける現実、その全てを悲観するのではなく、スリルとして乗りこなし、マイスタイルへと昇華していくヒアダムならではの感性が凝縮された一曲に仕上がっています。新しい章の幕開けを感じさせるこの作品を皮切りに、今後も続々と新たなリリースを予定しているとのこと。2曲目はヨグ、鈴木。名古屋を拠点に活動する2007年生まれのラッパーヨグ。2025年2月にリリースしたヨットがバイラルヒットし、 SNS やストリーミングを通じて一気に注目を集め、18歳という若さながら独自のポップネスとストリート感覚のあるリリックが同世代の共感を呼んでいます。若さならではの感受性と確かな表現力を武器に、今後のシーンを担う存在として期待されています。ヨットではそのスタイルが多くのリスナーの共感を呼び、5月には森道市場2026への出演も決定するなど、次世代を担うアーティストとして注目が高まっています。そんなヨグによる2026年初のニューシングル、鈴木がリリースされました。どこか名定感を帯びた独自のポップセンスと印象的なギターフレーズで、2人の距離や感情の揺れを切り取った一曲。等身大の言葉で綴られたリリックが、今を生きる若い世代のリアルな感覚を自然体で映し出しています。プロデューサーにタイフーン、アートワークはタク・ツツイが担当しました。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはヒアダム、 IRL、 ヨグ、鈴木。

Jay Shower Radio。スペーシャワーラディオスペシャミュージックピックアップ、お届けしたのはヒアダム IRL インリアルライフヨグ鈴木でした。続いてはスペーシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月8日月曜日22時から22時30分アンコールオンエアディッシュ特別番組前編、楽器を演奏しながら激しく踊るという独自のスタイルで2011年に結成。その後メンバー全員が演奏に専念する本格派バンドへと進化を遂げました。メンバーそれぞれが俳優としても第一線で活躍する、まさに多彩なエンターテインメント集団。一度聴いたら耳から離れない等身大のロックサウンドが魅力です。そして4月1日水曜日にフルアルバムアレンジをリリースし、4月23日からディッシュホールツアー2026アレンジをスタートさせた彼らの特別番組をオンエア。なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月9日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP クリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026

の頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプ。昨年15周年イヤーを走り抜けたクリープハイプが5月27日水曜日に3年2ヶ月ぶりとなる新作 EP 仮のまま定着したような愛情でをリリース。スペシャル TV ではこれを記念して5月のマンスリーアーティスト VIP としてクリープハイプを大特集。特別番組では新作 EP のタイトルにちなんで仮じゃやだクリープハイプのプロフィールを完成させようと題した特別企画を敢行。15年間第一線で活躍してきたのにもかかわらず一人一人のプロフィールが見当たらないという謎多きい彼らの基本情報を改めて作っていきます。 MC を務めるのはクリープハイプの熱狂的なファンであるパーパー星野ディスコとアンジュルム一世スズラン。ファン目線の愛のあるトークでクリープハイプの新しい魅力を引き出す1時間をお見逃しなく。スペーシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。なおこの番組は今年5月に放送した番組のアンコール放送です。スペーシャ番組情報ラストは6月12日金曜日22時から23時オンエア宮本浩次ミュージックビデオスペシャル。6月10日水曜日にニューアルバムアイアムヒーローをリリースする宮本浩次のミュージックビデオ特集をオンエア。エレファントカシマシのフロントマン、そしてソロとしても唯一無二の歌声を響かせる宮本浩次、全身全霊で魂をぶつけるような圧倒的なステージは常に私たちに強烈な衝動を与えてくれます。そんな彼の衰えぬ情熱とさらなる進化が詰め込まれたニューアルバムアイアムヒーローがいよいよ6月10日にリリースされます。唯一無二の歌唱力はそのままに、今の宮本浩次だからこそ歌える輝きに満ちた渾身の一作に仕上がっているとのこと。期待に胸が膨らみます。そんな彼のミュージックビデオを特集して放送します。以上スペーシャワーレディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーレディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はジョー・フェンデル、ナイス・イージー、カフェ・アプレミディ、サバービア・クラシック。ジョー・フェンデルによるカルト的な人気を誇るアルバムジョー・フェンデルが待望のリリース。ドイツの作曲家フランク・プレイヤーがジョー・フェンデル名義で唯一残したこの作品はサバービアやムジカ・ロコモンドなどのディスクガイドにも掲載されたクラシック。市販で出回ることのなかったオリジナル LP はコレクターの間でも幻の名盤として追い求められていました。その作品がついに初 LP リリース。トレードマークである心地よいロマンチックなサウンドに温かいボスアレンジ、軽快なラテンファンクとスキャットコーラスが絶妙なバランスで融合された世界屈指のグルーブメーカーによる貴重な仕事をぜひアナログにて。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はジョー・フェンデル、ナイス・イージー。

0: Shower Radio。
1: B バイ・ヌクメンド。お届けしたのはジョー・フェンデル、ナイス・イージーでした。2曲目はムーンパイ、サンシャイン・オブ・マイ・ライフ。アメリカ・テネシー州ナッシュビルを拠点に活動していた男女混合8人組ファンカソウルバンドムーンパイが1977年に発表した唯一のアルバムムーンパイ。激レア版としてディガー必携のアイテムであるとともに、トランペット、トロンボーン、サックスの3冠による分厚いファンクネスやメローなリードを奏でる LP、 さらにメインボーカル以外に5名のバンドメンバーが参加するスイートなコーラスワークなど、多彩なアレンジでソウル、ファンク、そして AOR ファンまでうならせたハイクオリティなサウンド。さらに全9曲中7曲が当時のシーンを賑わせていた70年代の名曲カバーで、タワー・オブ・パワー、スティーリー・ダン、コモドアーズ、エディ・ハリス、ブラザーズ・ジョンソン、そしてアース・ウィンド・アンド・ファイアのアレンジをそのまま再現したクリエイティブソースなど、キラー曲ばかりを収録。中でもスローなボッサから中盤ソロパートのエレガントなサンバ調で一気に昇天させる極上アレンジのこの曲は悶絶必至です。では今週はムーンパイ、サンシャイン・オン・マイ・ライフを聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のジノンさんがゲストで登場です。エミリーのおしゃれフリーク。

0: 改めましてエミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ジュノンさんです。
1: はじめまして、ジュノンです。
0: ジュノンちゃん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ジュノンちゃんはね、先日のニコさんと同じく小田原にお住まいということで、本日は電話でご出演いただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そう、ジュノンちゃんには先日 FM

0: 田原でラジオ番組に一緒にゲスト出演していただいたんですよね。
1: はい。
0: その時は3人で楽しくお話ししたんですけれども、今日はジュノンちゃんのことを深掘りしようということで、いろいろ質問をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずはジュノンちゃんから、エミリーのおしゃれフリークのリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、
1: はい、
0: おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、おしゃれさんの皆さん、小田原部ボーカルオーディションで合格させていただいたジュノンです。今大学生をやっていて、歌うことがとても大好きです。よろしくお願いします。
0: お願いします。大学生か、若いねでも勉強は大変か。
1: はい、
0: 大学も忙しいのに、今回はこのオーディションを受けてくれて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ちなみにこの小田原部ボーカルオーディションというのは何で知りましたか？
1: 私はもともとエミリーさんのインスタをフォローさせていただいてたので。
0: ありがとうございます。
1: インスタのストーリーで知りました。
0: うん、結構さ、オーディション受けるって勇気がいると思うんですけど、
1: はい、
0: すぐ受けようって思った、ちょっと悩んだりした？
1: そうですね、私は結構思い立ったらすぐ行動する派なので、うん、すぐ応募しようと思いました。
0: おー、なんかこの前一緒にラジオ出演させていただいた時に、
1: はい、
0: ちらっと他のオーディションとかも受けたことがあるって聞いたんですけど、
1: はい、
0: 今までどれぐらいのオーディションを受けたことがあるんですか？
1: そうですね、4、5個は受けてると思います。
0: おー、じゃあやっぱり音楽が好きで歌いたいっていう気持ちがあるんだね。
1: はい、
0: 素晴らしい私のインスタで知って、
1: はい、
0: なんでこのオーディションを受けてくれようと思ったの？
1: そうですね、やっぱ小田原にちなんでいるので、
0: うん、
1: これは私がやるしかないって思って、
0: 素敵ジュノンちゃんは今回風邪をひいてしまって声がうまく出ない中、このオーディションに参加してくれたんですよね。
1: はい、その応募期間の前半の方で撮ろうと思ってたんですけど、
0: うん、
1: やっぱどうしても自分の中でいいものが撮りたかったので、
0: うん、
1: ちょっと後の方に伸ばしてったらちょうどそこで風邪をひいてしまって
0: そうか、でもそこで諦めずに応募してくれて本当に良かった。結構練習した？
1: しました。
0: 難しかったところとかあります？
1: そうですね、私がもともとそういうポップ調な曲をあんまり歌わないので、
0: うん、
1: 雰囲気作りというか、
0: うん、
1: 合わせるのが結構難しかったです。
0: いつもはどういう曲調の曲を歌うの？
1: バラード系が多いですね。
0: うん、確かにそれだと今回は結構跳ねるところとかも多いから歌いにくかったかもしれないね。
1: はい、
0: でもバッチリ歌えてましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ではジュノンちゃんが歌ってくれた曲をおしゃれさんたちにも弾いていただきましょうか。
1: はい、
0: ではジュノンちゃん、曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。ニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

0: 日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ジュノーさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ね、前半で大学生ということを知ったんですけど、どういうことを勉強してるんですか？
1: 私は、国際文化について学んでます。
0: 海外の文化とか言語とか？
1: そうですね、具体的には他の国の文化と日本の文化を比べるような勉強をしてます。
0: そうなんだ。単位とかはもうだいぶ取れたんですか？
1: だいぶ取れてると思います。
0: ちょっとね、引き続き音楽も勉強も頑張ってほしいですね。
1: はい、
0: 去年の11月にこの小田原部のレコーディングをしたじゃないですか。
1: はい。
0: でレコーディング自体は初めてだったの？
1: そうですね、あのレコーディングブースで撮ったのは初めてです。
0: そうなんだ。オーディションの時はこう人前で歌うと思うんですけど、
1: はい、
0: レコーディングは一人で歌う感じじゃないですか。なんか難しいこととかあった？
1: 私の中では結構自分の声がそのヘッドホンから聞こえてるじゃないですか、いつも歌ってる時こんななのかっていうのが初めてそこで分かったので、もうちょっとこうしたいなとかそういうのが結構出てきちゃって、それがちょっと難しかったなって思います。
0: すごい上手に歌えてましたよ。
1: ありがとうございます
0: レコーディングをした当日ね、アレンジャーのハッシーから、はい、コーラス部分を歌ってくれとか言われたりして結構無茶ぶりがあったじゃないですか。
1: はい
0: どうでした？
1: そうですね、私が一番最初にそこのレコーディングスタジオについていて、スタッフさんとお話ししてたんですけど、そこでその今日の音源聞いてみようかって言って一回一人で聞いてたんですよ。
0: はい。
1: もう始まりからちょっと私たちが聞いてたものと違ったので
0: そうだったよね。
1: これ本当に今日歌うやつですかって聞いて、あ、そうだけどこれじゃなかったって言われてでも聞いてたらコーラスも入ってるし、あ、これも撮るんだって思って必死に覚えてました、
0: びっくりしたよね。
1: はい、
0: ごめんねいやでもバッチリ撮れてましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 柔軟性があるなと思って聞いてました
1: そうですね、やっぱピアノやってたのもあったのでちょっと音程を覚えるのには自信があって、
0: ジュノンちゃん一番コーラスとかすぐ覚えて歌えてたもんね。全体的にはレコーディング楽しかった？
1: 楽しかったです。
0: 嬉しい。
1: はい
0: レコーディングした後に4ヶ月くらい空いて、3月25日にリリースされたんですけど、配信された曲を聞いてどう思いました？
1: 完成した曲を聞いてやっぱりすごいなって思って。

0: 思ったのがやっぱ第一印象で、
1: うん、
0: 本当に自分の声が入って配信されてると思っても、うん、めちゃくちゃ気分が上がりました。
1: 上がるよね。
0: 上がりましたね。
1: お友達とかに聞いてもらった？
0: もう即知らせて、
1: うん、
0: 聞いてもらったらなんかもう自分の目の前で聞かれててすごい恥ずかしかったんですけど。でも聞いてもらえてよかったです。
1: うん、これからもね新しい曲とかも配信リリースできるといいよね。
0: はい。
1: うん、将来はどういう風になりたいとかあるんですか？
0: そうですね、私は職業をその歌手にしたいなって思っているんですけど、
1: うん、
0: も
1: う
0: なかなかそれもちょっと難しいかもしれないのでちょっと迷ってはいます。
1: まだまだこれから何にでもなれるし、
0: はい、
1: 働きながら音楽やってる人もいっぱいいるしね。
0: そうですね。
1: なんだっけ、あの歯医者さんやりながらバンドやってる人、
0: あ、グリーン、
1: あ、そうそうそうそう、
0: グリーンボイスさん
1: ね、ああいう方たちもいるし。
0: 確かに
1: 全然できると思いますよ。
0: そうですよね、頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい。
1: 今度ね、あの9月21日にあるおしゃれフリークフェスにもオープニングアクトとしてご出演いただく予定なんですけど、
0: はい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうところで歌っていただく予定なんですよ。
0: はい。
1: 人前で歌うのとかはあまり緊張しないで歌える方？
0: いや、もうめちゃくちゃ緊張しますね。
1: 緊張するけど全然なんかそういうの見えない感じするよね。
0: 隠せてますかね。、うん、
1: 隠れてる隠れてる。
0: よかったです。
1: その子供の頃から人前に出て歌ったりとか目立ったりするの好きだった？
0: 微妙ですね。なんか最初は人前結構苦手だったんですけど、
1: うん、
0: 中学生の頃に学年全員の前で一曲友達と一緒に歌ったことがあって、
1: うん、
0: それをきっかけでちょっと人前克服して、
1: うん、
0: 歌えるようになったって感じだと思います。
1: ちなみにどんな曲を歌ったの？
0: その時はゆうりさんのかくれんぼを歌わさせていただきました。
1: 今時っぽいね。ジュノンちゃんは何か楽器とかやってないの？そのピアノ習ってる以外は。
0: はい、
1: 歌メインっていう感じ？
0: そうです、ギターやりたいんですけど、
1: うん、
0: ちょっと覚える時間がなくてなかなかできてないですね。まだ
1: ギター弾きながらね歌うとかも良さそうだよね。
0: はい、
1: いや、これからしかない大学生の若者とお話ができて嬉しいですよ私は。ありがとうございます。こんな短い時間だったんですけど、
0: はい、
1: ね、おしゃれさんたちに何か最後に一言ありますか？
0: おしゃれさんの皆さん緊張してあんまりうまく喋れてないと思うんですけど。
1: そんなことない。
0: 聞いてくださってありがとうございます。
1: かわいいよ。じゃあジュノンちゃん今日は本当にありがとうございました。本日のゲストは小田原部ボーカルオーディション合格者のジュノンさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エミリーのおしゃれフリー。

本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ジュノンさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。まだ大学生っていうことでね、すごく初々しい感じが可愛いですよね。私も事務所に入ってボーカルレッスンなどを受け始めたのが18歳か19歳ぐらいの時だったんですよね。曲作りとかもたくさんして、あの頃に戻れたらもうちょっと要領よくできるのになって思ったりするんですけどね。ジュノンちゃんみたい

いな若い方に自分があの時こうしてればよかったなっていうこととかをできたらいいなっていうふうに思っています。ジュノンちゃんも歌手を仕事にしたいって言ってたんで、私も応援しますし、おしゃれさんたちもぜひ応援してあげてくださいね。ジュノンちゃんがオープニングアクトで出演してくれるおしゃれフリークフェス2026は9月21日月曜日祝日に開催予定です。シルバーウィークのど真ん中、5連休の3日目になります。13時50分開場、14時 DJ スタート、14時半からライブが始まります。そして会場は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホールの小ホール、小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで小田原城の目の前にあるホールです。出演は私の大好きなミュージシャンたちにお願いしました、シンガーソングライターの川本誠さん、世界的にも有名な3人組の8ビットミュージックユニット YMCK、 そしてエミリー橋本の出演が決定しております。グループアンちゃんがウェルカム DJ をしてくれまして、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演予定となっております。チケットは小田原三の丸ホールのウェブサイトもしくは窓口で販売しております。三の丸ホールのホームページからイベントページに進んでいただいて、一番下までスクロールすると小田原三の丸ホールチケット予約というボタンがありますので、そちらから購入できます。前方3列が S 席の指定席、お土産付きで1万円です。4列目以降は自由席となっておりまして、 A 席6500円となっております。まだ第2弾のアーティストが発表になっていないんですけど、300席くらいあるのね、このホールが。で今ね、50席くらいしか予約が入ってないんですよ。どうしよう。神奈川近郊にお住まいの方や、まあ、近くにお友達が住んでるよっていう方、もしよければこんなイベントがあるよっていうのを広めていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日はジュノンちゃんが歌ってくれた小田原部を聴いていただいたんですけど、エミリーバージョンの小田原部も聴いていただこうと思います。エミリー橋本で小田原部。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目天ころばしドーナツ、以上各社の提供でお送りします。

0: はい、今日はですね先ほど、オープニングで申しました、
1: はい、
0: ある施設の準備室に
1: そうそう、
0: はい、
1: ここ実は BFM が入っている番町 ND ビルの3階なんです。
0: 3階にね、こちらでお仕事されているということで、
1: そう3階に入居しているのに名前は大家っていうね、どっちやねんっていうような方に今日はご出演いただくんです。
0: 違うけどね、昨日から考えてたの？
1: 今思いつきました。
0: カマリホステル&ツアーズ開発準備室、統括プロジェクトマネージャーの大家雄一郎さん。
2: はい、どうもこんにちは。
0: お久しぶりです。
2: お久しぶりでございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、同じく、開発準備室のオペレーションマネージャーディリオールカーンさんです。
3: はい、こんにちは、カーンです。
1: はい、カーンさんよろしくお願いします。初めまして、
0: よろしくお願いします。
1: 来年なんですよね、むつみなとにホステルがオープンするそうなんですが、うん、
0: はい、
1: ここのこのビルの中の準備室で今いろいろ企んでると
0: ね、準備をされているところということで、大家さんはもう 2,3 年前にこのホステルを準備、まだ本当にこうなあの時は種をまいている時の状態でしたっけか。
2: そうですね、それこそ企み始めた頃に出演させていただいて、
0: うん、
2: はい、あれからもうすでに 2,3 年も経ったんですけども、はい、やっとこういう海洋準備室になるものを構えるまで来ました、
0: ね、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: で、大家さん小金井でホステル開いてらしてね、会社も経営なさってるんですが、
0: はい、
1: まあ、八戸で今度はカマリという名前のホステルを開こうと考えているということなんですよ、は
0: い、それがついにね来年1年後ということですね。
2: はい、
0: どのようなこうホステル場所になるかを簡単に教えていただけますか。
2: はい、まあ、これはまあ以前にもちょっとご紹介したかもしれないんですが、改めてお伝えすると、JR 八戸線の睦港駅、ここから歩いて100メートルぐらいのところにですね、建設をする、ホステルでございます。その名も、カマリホステル&ツアーズという施設でございまして、
0: はい、
2: はい、こちらただの宿泊施設ではなくて、泊まる楽しむ連れていくというコンセプトを掲げておりまして、
0: はい、
2: まあ、宿泊プラス、この八戸そして八戸県駅をですね、いろいろな体験プログラム、これを、ツアーしたりガイドしたり、そして私たちが直接それを、自分たちで連れていくというか、そういったことを提供する総合観光サービスという施設を、ちょっと目指して、今おります。
1: ホテルじゃなくてホステルなんですね。
2: はい、そうです。
0: その違いは何ですか、ホテルとホステル。 まずね、一番本当根底のところっていうか。
2: そうですよね、はい、うん、そうですよね。まあ、これ法律的なこう違いっていうのは明確にはないんですけども、はい、簡単に言うとホテルはですね、まあ、客室の中に全部完結しちゃう、ベッドと、トイレバスシャワーがあって、ホステルはどちらかというと共同の、まあ、お部屋という、はい、まず形がまず違います、
0: は
2: い、で一番の特徴としてはやっぱり交流できるラウンジがあるんですけども、お客さん同士でしたり、はい、あとは私たちスタッフ、そして地域の人たちが一緒になってワイワイガヤガヤ交流できるというようなところがこのホステルの一番の特徴になりますね。
1: 私小金井のワイルドチェリーブロッサムホステルにね、一回泊まったことあるんですよ。
0: どうでした？
1: 交流スペースが結構広くね、設けられていて、で個室もありつつ割と心地よかったんですよ。でホステルいいなと思いました。
2: ありがとうございます。そうですね、まあ結構ご年配の方でもユースホステルは結構覚えてらっしゃるんですけども、まあ、イメージがもう少し現代バージョンになった、感じというふうにイメージしていただけると、いいのかなと思いますね。
0: ユースホステルってね、よく

0: 聞きますけどね、
1: 一昔前ぐらいまでよく聞いたね、うんうん、感じですけどね。
0: ね、むつみなとに宿泊できちゃう。酒蔵もあるし、あの辺は、
1: ね、
0: 朝ごはんも食べれるしね、
1: 海沿いは素晴らしいし、
0: そうそう、あの出発点としていい場所ですよね、うん、そこ。
2: いやもうこれこの上ないあのロケーションじゃないかなと思っておりますね、うん、はい、はい、
0: で南部弁も飛び交うから今回カマリという名前になったんでしょうか。
2: もちろんですよ
0: 急に訛りましたね
2: いやあのこの話するともうずっともうこの時間になっちゃうんですけども、やっぱりこの施設を作るときに、まあ、私八戸出身ですし、うん、やっぱり南部弁にこだわりたかったんですよね、はい、はい、ただその中で皆さんに覚えてもらいやすいワード、はい、これはあの旅行者の方も地元の人もというところで、うん、まあ、この3文字のカマリっていうのに至ったところがありますね、うん、はい、
0: でもカマリって匂い、まあ、ちょっとネガティブな意味もにも使うし、ポジティブな意味にも使うっていうような言葉ですよね。
2: そうですね、本当におっしゃる通り、いやなんだっけこのカマリはってね、あまりいいあの匂いじゃない時によく使ったりしますけれども、うん、まあまず睦弥湊の駅に降り立った時に旅行者は何を感じるだろうか、うん、私も何回も何回も足を運ぶ中で一番ですね、あの地にしかないものって言ったら、うん、匂いじゃないかなと、うん、ということで、はい、まあ、ここの、まあ、これは匂いだけじゃなくて、まあ、様々なその土地しかない雰囲気をひとまとめにした、ワードがこのカマリというのに、うん、まあ、表現されるんじゃないかと。
1: 雰囲気も含めてってことですね。
0: そうか、じゃあパヤッとカマリこする時もあれば、パンガパンガカマリこする時もあるわけですね。
2: もちろんですね、まあ、パンガパンガしてることが多いですけども結構最近は、はい、
1: これをあのカーンさんが、
0: カーンさん理解できたかな、
1: ね、黙って聞いてるけど意味が通じてますか。
0: パヤッととかパンガパンガとか、
3: あ、まあ、そうですね、最初はあんまりよく分かんなくて、あれカマリって何ですかねって、なんかそれ聞いたらなんかかっこいい言葉みたいなんですけど、意味としてはまあもちろん分かんなくて、まあ、それでもちろん大家さんからいろいろ説明してあのいただいて、
0: はい、
3: いや結構なんかいいんじゃないという、
0: ね、
1: いいんじゃないという、
0: そうそうそう、そういう交流施設、八戸ならではの交流施設ができるということでですね、いろんな観光客がね楽しめる場になりそうです。一曲聞いた後また関西に詳しくお話聞いていきましょうか。
1: はい、では関さんのリクエスト曲を一曲お届けしたいと思います。自分ででは曲紹介お願いできますか。
0: はい、
1: 誰の何曲か、
3: はい、そうですね、次の曲は、玉置浩二のメロディーです。はい、聴いてください。

0: さあ、一曲優しいナンバーをお送りしました。玉置浩二、メロディー、カンさんのリクエストでした。
1: はい。今、曲中に聞きましたけど、カンさんはこの曲をよくカラオケで歌われるんですね。
2: あ、そうですね。はい。
0: あ、そうなんだ。
2: はい。カラオケ結構好きで。
1: あ、そうですか。
0: 本当。
1: 八戸に来てからは、カラオケは行きましたか？
2: いやまだですね。まだ私、八戸に来ても2週間ぐらいもまだなってないので、まだいろいろちょっと。

0: とやってて、まあ、もうちょっと落ち着いてから行こうかなと思うんですけど、はい、
1: うん、菅さんはどちらから八戸？
0: 私出身はトルコなんで、はい、でも日本に来たのは2018年になりまして、今年大体8年間ぐらいになってて、まあそれのそうですね、まあ、7年間ぐらいずっと東京と埼玉の方にいてて、またあのそちらの4年間は、ワイルドチェリーブラッサム、今先ほども話し合って、うんうん、あのホステルで働いてて、そちらで多分2年間ぐらい親さんと一緒に、はい、仕事をやってて、そうですね、まあということで結局八戸に来ることになりましたですね。
2: 流れてってことですね。
1: そうですか。これは、ま、白羽の矢が立ったってことですか、カーンさんに。
3: いや、もちろんですよ。彼しかいないと、はあ、いうことで、はい、八戸に来ました。
2: はい、来てくれた、まあ、トルコから来て、ねうん、小金井のホステルで2年間働いて、で八戸に来ることになった、うん、八戸って町知ってました？
0: いや、正直言うと聞いたことあまりなかったんですね、まあ、青森とかはもちろんねぶととか聞いたことあったんですけど、八戸のことは初めて大家さん の U ターンのことの話あって、うんまあ、そちら一応出身としても八戸出身ということを分かっててから初めて聞いてて、あ、まあ、それでもちろん自分でもちょっとネットで探してる、どこにありますか、何が有名ですか、何か美味しいですかという自分でいろいろやったんですけど、うんまあ、その後で仕事の関係、出張という関係で、まあ、2、3回、4回ぐらいですかね、うんまあ、八戸に行ったり来たりしてて結構、はい、好きになりました。
2: 三社大祭とかエンブリも見たんですってね、
0: う
2: ん、
0: 一応そうですね、三社大祭は一応、まあ、3日間ぐらいですかね、下大工町の
2: 橋本さんのとこだ、はいはいはい、
0: そちらでちょっと参加させていただいて、そちらでそうですね、出し引いてちょっと歩いてるとか、まあ、ちょっと、はい、いろいろ本当に特別のそういう経験というか、それも、はい、できてて、
1: はい、八戸の印象いかがですか？
2: 聞いてみたい。
4: 印象、
0: あ、はい、あ、そういうインプレッションという、はいはい、そうですね、まあ、最初来たら、まあ、夏来てて、もうちょっと三社大祭の時なんで、まあ、結構綺麗な町と思って、その自然とかもちろんその種差しの方とか株島の方とかまだいろいろ行ってないところあるんですけど、今行ったところの中ではすごいいいんじゃないですかこちらは、なんで聞いたことなかったかなというなんか気持ちでなんか考えてて、そうですね、まあそれでなんかこの町はなんか他のみんなも知ってほしいなという気持ちになってたんですね、はい、
2: 感動って大事ですね。
3: いや、そうですね、やっぱり彼のようにね、うん、海外の方のやっぱり目線というか印象っていうのは、はい、とてもフレッシュなんで ね、
1: いや、そうですね、
3: 僕らもそれ聞いた時すごい嬉しかったですね。
2: でそういう感動を覚えた、八戸で感動を感じた菅さんがこのカマリホステルではどんなことを担当されるのか教えてください。
0: はい、そうですね、一応私前もこの4年間ホステル、またこういう関係、まあ、大体その同じ関係のところをやってきたので、そちらのオペレーションとして、まあ、経験したところをまずこちらに連れてきてという形で、またもちろんこれからやるツアーとかも初めてということで、やったことないところもいっぱいということで、まあ、ちょっとチャレンジしながら、うんうん、何ができるということで、まあ、私は個人の大家さんにほとんどサポートという感じでやってて、まあ、そうですね、いいところにしようという目的でやっていきたいと思います。ほう
2: ほうほう、
0: はい、
2: はい、私この間六つ港出発して観光したんですよ、
1: ね、言って
2: たね、車使わないでね、六つ港朝の9時に行って、はい、魚菜小売市場で朝ごはん、うん、お魚の丼作って食べて、はい、でそのまんままっすぐ八戸線で種差海岸まで行って、うん、寝転がって、うん、で寝転がりながら任天堂スイッチやって、マリオカートやって、
1: 小学生みたいなね、そうそう公園でゲームしてるみたいな、
2: ね、そうそう、でその後ねその後バスを乗り継いで芦毛崎とか蕪島とか行って、うん、サメの方まで行って、またバスで中心街まで戻ってきたんですけど、うん、なんか癒されたんですよ。
1: そう、とってもいい。僕も、ね、八戸駅から八戸線乗って、うん、種差海岸駅まで行って、うん、でみちる種差で、
2: はいはい、
1: ご飯ランチ食べて、
2: いいね、
1: お酒飲んで、であとは海岸線をバスで帰ってきてっていうだったんですけど、もう、これだけでなんていうかちょっとこう特別な気持ちになるっていうか、
2: うん、
1: 海岸沿いをね、そうそうそう、こう普段

0: まあ、車でね、まあ、簡単に行けるといえば行けるんだけど、うん、わざわざ少しこう ある意味手間をかけて、うん、電車に乗ってでバスで帰ってくるってなんかねこうとても特別なあの経験をできたなっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、なんか地元だからあんまりね、
0: そうだね、
1: 体験してなかったんですけど、確かにね、ポテンシャルあるなと思いました、うん、
2: いやポテンシャルの塊でしかないですよね、やっぱりこんなに、うん、あの、はい、家からね、それこそ皆さんね20分30分圏内で、はい、こう癒される体験ができる場所がこんな身近にあるっていうのは、
3: そうですね、
2: これはもう、まあ、日本人だけじゃなくて海外の方だってね非常にこう、喜ぶ話だと思いますよね、
3: は
2: い、
3: 私も来た時ちょっと感じてたこととして、一応もちろん外国人ということもありますし、はい、そして、まあ、今までの7年間特許でずっと働いてきた人としても、こっちに来たらちょっとなんか落ち着いてるというなんかことを気づいてて、それはなんかすごく魅力的なところかな。なんかそういう東大とかでもう働いてる、ずっとなんか急いでる人のためはちょっとなんかこっちに来たら多分そういう気持ちになるんじゃないかなと思ったんで、ちょっともう忘れてるんじゃないですかねと思ったんです。
1: そうなんです、土の匂いとかね、波の音とか、それこそ磯の香りとか、
0: うん、東京にいるとねこう普通なんか風が吹いてるのもなんか無機質な風というか、ね、あ、
1: そうですね、ビル風多いからね東京はね、
0: うん、自然という意味ではやっぱりこう自然をわざわざ求めていくっていうかね、東京にいるとね、う
1: ん、でもその大家さんのすごいのは小金井でも地域のコミュニティをなんか作ろうとしたところだと思うんですよ。
2: まあ、あのまだまだ道半ばではありますけれども、まあ、でもやっぱりこのホステルがこの担ってる役割みたいのは、おそらくそういう地域に開かれた場所っていうことはこれはどこでやっても一緒だと思うんですよね、
3: はい、
2: なのでまあ、八戸は八戸バージョンでこれはやっぱりチャレンジしなきゃいけないなと思ってますね。
1: はい、どんなコンテンツができるのか、はい、どんなホステルになるのかとっても楽しみです、はいはい
0: ね、そしてできたらやっぱり泊まりに行きたいよね。
1: 泊まりたい、
0: 泊まりに行きたい、
1: だってお酒飲めんだもん、あそこあの辺で学校屋じゃあるしね、
0: ある、 あ、ね、
1: あるある、
0: 清しなくなっちゃったけどね、
1: あ、清しなくなっちゃったけど月湯食堂もあるし、
0: あるしね、
1: 八千の蔵だってあるし、うん、館船だってあるわけで、
0: でちょっとこう移動したらもっとたくさんね、いろいろあるからね、
1: 温泉もあるからね、はい、
0: でもう一曲じゃあちょっと
1: 行きましょうか、うん、
0: 行きましょう行きましょう
1: さあでは菅さんにもう一曲選んでいただきたいと思います、うん、では次の曲ご紹介してください。
3: はい、次の曲は東京さイグダ、
1: はい、あれですね、吉幾三さんのオラ、はい、東京さイグダでございます、どうぞ。

ラジオもね、車もそれほど走ってね、ピアノもね、バーもね、おまわる毎日ぐるぐる、なや朝起きて薄つれて2時間ちょっとの散歩道、電話もね、ガスもね。

ギターもねステレオね生まれてこの方寝たことね喫茶もね集いもね全くわけもな俺一人ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬屋ね

0: 手抜くはためで東京で馬車引くだいが。
1: さあ、カーンさんのリクエスト、よし行くぞも青森が生んだスターでございますね。
2: 大スター、
1: ほら東京さ行くだ、お送りしました。
2: 聞くところによるとこの曲もカーンさんがよく歌うと。
1: そうそう、
3: あ、まあそうですね、ちょっと飲んだら
1: 飲んだら
3: 歌えるようになるというか、
1: 歌詞の意味わかりますか？
3: まあ一応そうですね、なんかあのな

0: か小さい村からもう東大東京にもう行くみたいな感じで、何も私の村に何もないみたいな感じですかね。
1: そうそうそう、青森県の金木町からね、五所川原の金木から東京西宮だって歌ってるわけでございます。
2: あと、はい、あのトルコで大学に行ってらっしゃる時にこれを
1: 歌ったって。
0: あ、まあそうですね、一応あのトルコの大学チャナッカロンセクズマート大学という大学の、うん、日本語教育学科で勉強してて、そちらでちょっと日本と似ているそういう部活みたいなことありまして、はい、そちらのバンドでこういう日本の曲とかいろいろやってて、まあ、そちらで一応なんか、まあ、趣味みたいな感じなんですけど、結構本当に全然プロフェッショナルと関係ないんですけど、ちょっとやったことありました、ね、
1: で, すね、でも東京でデゴ買えるかな。
3: いや買えないんじゃないですか無理でしょ
1: なんかねすごく嬉しいですね、うん、こうやって青森とちょっと接点があったってことでもあると思いますからね、
2: 縁があって八戸にねいらしたってことでしょうね、きっとね、
1: うん、どうしてまた日本に来ようと菅さんは思ったんでしょうか。うん、
0: まあ、そうですね、一応多分私みたいにそういう日本語勉強してると大体いつもあいつか日本に行って日本で働きて日本で生活したいという気持ちはあると思うんですけど、まあ私もその時ちょっとラッキーということもありまして、まあ仕事の関係で、そうですね、卒業する前にちょっと、まあ1ヶ月前ぐらいに決まったことで、卒業してから1ヶ月とすぐ
1: あ
0: の日本に来て働き始めた。
1: あ、そうですか。
0: トルコでまだ働いたことないんです私は。
1: あ、そうなんですね。
2: ほー、なんかトルコって海ありますか。
0: はい、あります。はい、まあ
1: そうですね、
2: はい、なんかこう八戸と似ているところとか、こうなんか
1: 聞いてみたい、
2: なんかありますか。違うところは多いと思うんですけど。
0: まあそうですね、多分まあそれトルコの地域によって多分違うと思うんですけど、北の方はまたその魚は結構、うん、はい、なんか有名ということで、まあこちらの方も私もなんか来たら初めて気づいてるのは、なんかわ美味しいですねって、なんか特にシーフードというか、はい、結構なんかこういうフレッシュという気持ちがあってて、まあそうですね、その以外はまあちょっと文化的には結構違うと思いますので、まあでも自然とかは結構似てるところもあると思うんですが、はい、
2: トルコは親日ってよくね聞いたりしますよね。
3: いや、そうですよ ね歴史的にもそういう背景があって、うん、なんかそういうものがあってこう2人こういうね、私とカンの
0: 縁
3: もなんかこう結ばれているというか、そういう気もしますよね、うん、ちょっと、
0: う
3: ん、
0: はいはい、まあいつもそういう、はい、関係は結構いい関係ずっと昔からということで、ですからまあトルコと日本の間は結構、はい、いい感じと思います、う
1: ん、なるほどな、ね、最果てじゃないや、遠く離れた
2: 本当に
1: トルコから日本のことをね、うん、学んでくれてたっていうのは本当嬉しいことでもありますね。
2: はい、
1: はい、いやちょっとこのかまり楽しみですね、うん、大谷さん。
3: いや皆さんね、結構いろいろご期待のですね声をいただいていて、まあ、本当にそれに応えたいなっていう思いがもう日に日に増しているところでもありますね、う
2: ん、
3: はい、
2: あのだいたいいつぐらいのこうオープンめどっていうのはあるんですか。だいたい、
3: はい、だいたいになるんですけども、2027年のまあ春、
0: はい、
3: まあ、ちょうど1年ぐらいかなというところで、今そこに向けて、はい、進めているところですね。
1: はい、
2: はい、とってもね楽しみで、ね、
1: しかもホステルだからちょっと安いでしょうし、
3: ね、あ、そうですそうです、
2: そうなのか、
3: ビジネスホテルさんよりはだいぶカジュアルなお値段なんで、うんうん、本当にあの二つ森さんとかだともう100泊ぐらいできるぐらいかなと思います言うに、はい、
0: 1年ぐらいでも全然大丈夫です。
1: ちょっと何言ってか分からないんですけどね、2泊くらいにしたいと思います。はい、
2: 家あるしね
1: そうそう、
2: でもね、近くにね、
1: 私あの市内でホカンスやったんですよこの間、市内のビジネスホテル、ね、一泊市内に泊まるっていいなと思いました。
2: あの家じゃないところで泊まるってやっぱ楽しいんですよね。良かったんです
1: よ、ぜひ進めたい、
2: うんうん、はい、ということで今日はかまりホステル&ツアーズの、開業準備室統括プロジェクトマネージャーの大谷雄一郎さん、
1: はい、大谷雄一郎さん、
2: はい、そして、同じく、オペレーションマネージャーのディオールカーン、これ、はい、
1: ディオールカーンさん、
2: これちなみにあの自分の
1: ネイティブ
2: だとどう発音
1: するんですか。
0: そうですね、ディリオール、
1: ディリオール
0: カーン、
1: ディリオールカーン、
0: まあカーンもあんまり変わらないんですけど、うん、そうですね、カーンだけで大丈夫ですね。
1: カーンさん、はい、カーンさんでいきましょう。
2: カーンさんと、はい、出演いただきました。ぜひまたあの来年の

0: 春、
1: うん、楽しみ、
0: うん、オープンまた直前にとか。
1: あ、そうですね、
0: オープンしてからだとちょっと忙しいかもしれないから。
1: オープン時歌ったらいいじゃん。
0: あ、ぜひぜひ。そういえば、はい、むつみなどの歌作ったし。
2: そうですよ、
0: 私の父もね、むつみなどに毎日買い物に行ってますから、仕事の縁があるところですので、
2: あればぜひ
0: ぜひぜひよろしく、はい、お願いいたします。はい、ということでお二人に出演いただきました。
1: はい、
0: はい、では今週ここまでです。せーのって言ったらさよならバイバイで終わります。
1: はい、
0: せーの、
1: さよなら。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん新港一丁目てんころ橋ドーナツ、以上各社の提供でお送りしました。

傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

八戸市の委託協力でお送りします。皆さんこんにちは、小笠原千恵子です。この番組はお仕事や家庭生活などで頑張っている方、自分らしい生き方をして輝いている方をお迎えして、働き方や考え方、体験談、生き方など様々なお話を伺うインタビューや、八戸市からのお知らせ、イベントに関する情報などをお伝えしています。この番組がリスナーの皆さんのスキルアップやキャリアアップ、より輝く人生のヒントにつながればと思います。どうぞ最後までお付き合いください。

キラスタ八戸ナビです。この時間ではゲストをお迎えしてのトークや八戸市からのお知らせなどをお伝えしています。さて皆さんは来月6月がプライド月間というのはご存知でしょうか。このプライド月間というのはLGBTQ について啓発をしたり、そういったイベントを行う月間ということで世界的に行われているものなんだそうです。八戸市でも LGBTQ について知ることから始めようということでリーフレットを作成したりイベントを開催したり多様性のあり方に関していろいろ考え情報発信を行っています。そこで今日は青森県と近隣地域で活動する LGBTQ プラス&

0: アライのボランティアサークルスクランブルエッグの事務局総さんをお迎えしていろいろとお話を伺っていきます。総さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: まずはこのスクランブルエッグについて教えていただいていいですか。
1: はい、スクランブルエッグというのは、2008年に、青森県内で発足した団体になります。まあ、性の多様性であるとか、LGBTQ、まあ、性的マイノリティと言われるような人たちのことを、地域の中で知っていただこうということで、活動をしている団体です。
0: 何人ぐらいの方が活動されてるんですか。
1: 今在籍してるのは、53人ぐらいいるんですけど、まあ、それぞれできる範囲で活動してるので、
0: この団体は LGBTQ の方だけが所属されてるんですか。
1: いえ、LGBTQ の方と、まあ、さっきアライっていう言葉がありましたけども、LGBTQ の人たちの味方になるような人ですね、応援するような人たちも一緒に活動しています。
0: そうなんですね。まずはその LGBTQ について、まあ、基本的なところなどを、まあ、改めてラジオの前の皆さんに教えていただきたいと思います。
1: そうですね、よく性の多様性っていうとその LGBTQ の人たちの話っていうふうに、思われることが多いんですけども、実はそもそも人の性のあり方っていうものが、男か女かということだけではこう表現しきれない、すごく複雑なものになっています。で、人の性のあり方を作っているものが、5つ4つで説明することもあるんですけども、5つの要素で、構成されています。1つ目が、法律上の性別、戸籍上の性別ですね、それから、体の性別であるとか、あとはこう自分の性別をどう感じているかっていう性自認っていうものであったり、あとは好きになる性別ですね、とか、あとは、性表現、どういうふうに自分が自分の性別を表現するのかっていう要素ですね、こういったものの組み合わせで、人の性のあり方っていうものができている。戸籍の性別は男か女かしかないんですけども、その他の要素に関しては、男か女かだけじゃなくて、そのグラデーションのようにいろんな方がいて、なのですごく多様な組み合わせがあるんですね。なので実は LGBTQ だけの話ではなくて、当事者じゃないと思っている方でも、例えば人を好きになるときに、こう失恋しちゃったって言ってまたすぐ新しい恋ができる人もいれば、なかなかそんなに人を好きにならないよっていう方もいたりしますよね。だからそのグラデーションもあるし、濃淡、濃いとか薄いとかっていうこともあるし、みんなそれぞれ実は性のあり方っていうのは違っています。
0: そうなんですか。じゃあその言葉 LGBTQ というその頭文字だけに当てはまらない感じにはなる。
1: そうですね。
0: だとしてもやっぱり人数としては多くはない。
1: そうですね、皆さんどのぐらいいるっていうふうにイメージされてるかはわからないんですけど、多分会ったことないっていう方多いと思うんですけど、
0: そうですね、
1: 大体 10% ぐらいはいるっていうふうに今言われています。で、よくあるのは左利きの人とか AB 型の人と同じぐらいいるっていうのは言われるんですけど、青森県っぽい話でいくと、青森県で一番多い名字っていうのが工藤さんなんですけど、
0: 工藤さん
1: は割と多いらしいんですけど、工藤さんが青森県の中では 3.3% ぐらい。
0: そうなんですか。
1: なので性的マイノリティの方が人数が多い割合になってくるんですね。10人に1人ぐらいいると思うとそんなに少なくはない。なんで結構知らないうちに、当事者の人とは出会っているはずなんですね。
0: 接する時っていうのはやっぱりどういうところに気をつければいいかなとか。
1: そうですね、やっぱりその当事者と出会った時にどういう態度を取ったらいいんだろうっていう、ご相談というかね、心配される方すごくいらっしゃるんですけども、そもそもその自分が当事者だっていうことをあんまり言わない方の方が多いんですね。
0: そうですよね、
1: だからみんないるって知らないっていう状態なんですけども、当事者の人もいるんだ、どこにでもいるんだと思って意識しながら、普段の言葉の使い方だったりっていうのをこうちょっと見ていく方がいいのかなと思いますね。例えばですけども、何の気なしに彼氏いるのとか、彼女いるのとか、それを例えばこう恋人はいるのとか、パートナーはいるのっていうような言い方に変えてみる、性別を限定しない言い方に変えてみる、 あとは例えばですね、友達に子供が生まれました、もう3歳4歳の誕生日だなって、女の子だからピンクのものがいいかなってプレゼントを用意しちゃう、その子がピンクが好き

0: だったら全然いいんですけど、うん、好みがわからないような時は、うん、その男女どちらでも使えるような、うん、あの色のものとか、うん、あのおもちゃとかっていうものを選んでプレゼントするっていうのも、うん、あのいいのかなと、うん、思いますね。やっぱその男らしさ女らしさみたいなものっていうのは今すごく言われてる中で、うんうんはい、どうしてもついね、うん、あの今までずっとやっぱりそういうものを浴びてきてしまってるので なかなか抜けなくて
1: そう、う
0: ん、なっちゃうんで、そこでちょっと一歩立ち止まって、あ、うん、また思い込んじゃってたって、
1: うんうん、そこ
0: が、
1: うん、
0: その一歩と立ち止まるっていうのが多分大事なのかなと思いますね、うん、男のくせにとか女なんだからみたいな言い方であったり、はい、性別とか、うん、あの恋愛について、うん、これが正しいとか、うん、こうだろうっていうふうな決めつけた言い方をしないっていう、
1: うんうんうん、
0: あるいはそういうことを周りの人が言ってたら、いや今時あんまりそういうこと言わない方がいいですよとか、
1: うんうんうん、
0: で止めるのが難しければ、はい、あのさりげなく話題を変える、すごいその難しく考えないで、うん、そのやっぱりその決めつけないっていうところから、うん、ちょっとこれはまずいぞって思った時に少し、うん、あの違う行動を取ってみてもらえたらいいのかなと思いますね、う
1: ん、実際にその当事者の方々からカミングアウトを受けるっていうこともありますよね、きっとね。
0: そうですね、それこそ今あのちょっと言ったようなこととかをしてると、うん、多分当事者の人も、うん、あ、この人は聞いてくれるかも、うん、あの安心して話せるかもしれないっていう風になった時に、やっぱり本当のことを打ち明けたい、本当の自分でお話ししたいっていう気持ちになることもあるので、うん、そうするとこう自分の性のあり方を、うん、あの打ち明けるカミングアウトっていうんですが、はい、うん、する場合があります。で、まあ、カミングアウトを受けた時はですね、まずあの否定的な態度を取らないということ、
1: うん、
0: その性に関する違いっていうのは本当にただの違いであって間違いではないので、
1: うん、
0: まずあの話をこう肯定的な態度で、聞いてほしいなっていうことと、
1: うん、
0: あとはその、まあ、LGBTQ って例えば同性が好きな人とか、
1: うん、
0: その自分の性別にしっくりこないっていう方とかいろんな方がいますけども、
1: うん、
0: 当事者っていうので一括りにするんではなくて、
1: うん、
0: やっぱりその人一人一人感じ方違うので、うん、一人の人としてその人と向き合うっていう感覚が大事なのかなと思います。なんか意外とあの、うん、やっぱりその LGBTQ の話っていうとあの大人の話っていうふうに思われたりする
1: んですけど、そうですね、子供じゃない感じをしました、
0: うんうん、そうそう、だけども性の多様性っていう話は本当に子供の頃からの話であって、うんうん、で例えばその自分が男の子なのか女の子なのかみたいな認識、まあ、性自認ですね、
1: うん、
0: っていうのはだいたい年長さんぐらいからはみんな、うん、あの言い出してると思うんですね、
1: うん、
0: 例えば髪が長いからあの人は女だとか、うん、自分は男だからあの青がいいとか、
1: うんうん、
0: 多分そのぐらいの年代から言い始める、
1: うんうんうん、
0: そうすると実はすごく小さいうちからあの少数派の子たちっていうのは周りと自分は違うんだっていうのを抱えてるんですよね、
1: うん、そうですね、うん、で誰にも言えない、
0: そうなんですよね、
1: 親にも言えない、うん、先生にももちろんみたいなね、
0: で情報がないので自分がどうしてこうなのかっていうこともわからない、
1: うんうんうんうん、
0: なので本当はあのいろんな性っていうのも、うん、いろんなあり方があって、
1: うん、
0: それはただの違いなんだよっていうことを、うん、あのその年齢のね分かる範囲で教えてあげれれば、うん、その子もあ違っても自分は自分なんだって思えるようになるんで、
1: うんうん、
0: あのぜひね周りの大人がその地域で暮らしている大人たちが、はい、あのどんな声掛けをするのかとか、
1: うん、
0: どんな背中を見せるのかとか、
1: うんうん、
0: そういうことがすごく大事になってくると思うんで、
1: はい、
0: ぜひあの考えてみていただけたら嬉しいです。
1: はい、さあ最後ラジオを聞いてる皆さんに一言お願いしてもいいですか。
0: はい、私自身はあの今ラジオを聞きの皆さんと私のことをね、
1: うんうんうん、
0: どういう人なのかっていうのはちょっと顔も見えないのであれだけど、うんうん、私自身はあのトランスジェンダー LGBTQ でいうと T ですね、トランスジェンダーの当事者です、
1: うん、
0: で、どういうものかっていうと、うん、その生まれてきた時にあのお医者さんが判定して戸籍に登録された性別ですね、
1: うん、
0: 戸籍の性別は私はもともと女でした。すごく今リアクションいただいてるんですけど、私のもともとの性別は女性なんですよ、
1: はい、そうなんですか、は
0: い、だけども、まあ、小さい頃からそれこそ物心ついた頃からずっとあの悩みながら、
1: うん、
0: あの子供時代を、うん、過ごしてきたんですね。であのトランスジェンダーっていう言葉を知って、うん、あ自分はこれだったんだっていうのが分かって、うん、もうそれは私の時代は本当に遅かったから、
1: うんうん、
0: もうその頃には30歳ぐらいかな、
1: うんうん、
0: それまでは本当にずっと自分みたいな人は他にいないんじゃないかと思って、うん、

0: って生きていました、うん、なのであの私の両親もまさか自分の子供が、うん、あのいわゆる LGBTQ だなんて思いもよらなかったと思うんですね。だから本当に身近な話だし、うん、どこにいるかなんてわからない、うん、でも地域の中であの本当に当たり前にいてすぐそばに生きてるんだっていうこと、そのことをあの知っていてもらえたらあの嬉しいなっていうふうに思います。
1: 驚きました
0: やった
1: いやでも本当いろいろと知りたいなという方はスクランブルエッグ青森などで検索で、
0: あそうですね、はい、検索いただければ、はい、ホームページとか、はい、SNS も各種あのやってますので、はい、ぜひあのアクセスいただければと思います。
1: はい、今日は青森県と近隣地域で活動する LGBTQ プラス&アライのボランティアサークルスクランブルエッグから事務局の宋さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お届けしてきましたキラスタ八戸ナビ、いかがでしたか。この番組では過去のゲストインタビューをインターネットで聞くことができます。 MeFM のホームページのロゴをクリックしてお楽しみください。キラスタ八戸ナビ、お相手は小笠原千恵子でした。この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。

この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルドコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ、エビナ鉄工、以上の提供でお送りします。木と人、この番組は森と人をつなぐをテーマに、森に関するさまざまな情報を森の番人サトゥーシこと平野聡がお届けします。ごゆっくりお楽しみください。

It's time to share the wonders of nature. Kito Hito. Kito Hito.皆さんこんにちは。今週も始まりました森のラジオ木と人、お届けするのは木こりの里吉です。木や花ね、森で最近旬というと何でしょうね。僕はね、藤の花って感じがしますね。藤の花ね、つる植物ですから、杉の上にも松の上にもね、なんだったら桜の木にもね、絡んで、さも自分がね、主人であるかのように咲き誇るのが、まあ、藤ですよね。すごいですよね。まあでも美しいんです。その他にはまあツツジとかいろいろ咲いていますが、皆さんだと何を想像するでしょうね、旬のもの。世間一般でね、静かなブームになっている旬のものというとですね、まあ今日その話題をしていくんですが、パチュジャルールあるいはパクジャルールというね、ボートレースがブームです。そのね、影響があって、これまあインドネシアの伝統芸能レースというんでしょうかね、ボートレースなんですが、それにあやかってたくさんね、ボートレースが最近ね、増えていたりします。で、まあ何の話なのかというとですね、これ旬だというのは、大人数が乗る手漕ぎボートなんです。木造の手漕ぎボート、それを漕いで競争するんですが、その先頭にね、船の船頭が小学生くらいの男の子がサイバーなサングラスをして、未来チックなサングラスをして踊って、レーサーというんでしょうかね、競技者を鼓舞するというね、動画が流行ってるんです。その踊ってというんでしょうかね、振り付けが世界ではね、まあ、いろんな音楽使われてるんですが、要は TikTok ですよね、リール動画なんかで流行っていて、日本、まあ、アジア圏ではそこにね、藤の花が似合うサカナクションの夜の踊り子が使われているんですね。で、これがまあ話題です。サカナクションの夜の踊り子という曲に合わせて、そのボートレースの少年のね、振り付けをね、真似てショート動画、リール動画で、いろんな人が踊っています。これね、昨年からね、流行になっていまして、どんな人たちがそれをやっているかというと、ツール・ド・フランスでね、有名選手がゴールした後にその振り付けをするとか、NFL の有名スター選手が、テイラー・スウィフトの彼氏らしいんですが、その方がそのダンスをするとか、 BTS がコンサートの最中でね、その振り付けをするなんていうので、まあ有名になりました。で、日本でももうだいぶ浸透してね、もちろんその若い子たちなんかやってるんですが、八戸のね、水産高校の子たちがボート漕ぎながらそれをやっていたりとか、もっとすごいのは自衛隊の方がね、あるいは潜水艦の上でね、その振り付けをしているとかいうような、もう世界、そしてまあ日本もね、すごく流行っている最中です。で、これね、ボートだけではなくって、上半身が、ね、主流の振り付けなので、ご老人がね、車椅子でやっていたりとかいうような感じで、老若男女ね、流行しているというような現象です。で、その元がインドネシアのパチュジャルール、パクジャルールというボートレース、まあ今日はね、そのお話をね、中心にしていこうと思ってるんですけど、同時にその BGM として使われているサカナクションの夜の踊り子ですけど、14年前のね、曲らしいんです。で、なんか聞いたことあるなって、僕まあサカナクション好きなんですけど、東京モード学園のコマーシャルだったんですね。その時の CM らしいんです。14年前の CM らしいんですけど、まあ僕、東京モード学園の中退ですから、それもあってね、推しというんでしょうかね、ファンになっているところなんですけど、とにかくね、まあ見てほしいという感じなんですが、パチュジャルール自体もね、結構ね、文化として深いというんでしょうかね、面白いんですね。これ、インドネシアの伝統芸能と言いましたが、歴史的にはまあ400年ぐらい。で、先ほど言いましたように、先頭に男の子が立って、大人たちが漕ぐボートを鼓舞するっていう感じですね。で、まあパチュジャルール、ジャルールっていうのが船とかボートとかそういったものを指すだそうです。インドネシアのスマトラ島リアウ州というところの、まあ400年ある伝統行事、ボートレースということなんですけど、何がね、特別すごいかというと、まあもちろんね、先頭に男の子が立って踊って鼓舞する。で、途中になると軽くするために自分がね、川に飛び込むっていうことまでするんですね。まずね、その男の子がいるっていうことが面白いんですけど、船自体がすごいんですよ。なんとね、小さいもので25メートル、
で大きいものだと40メートルの丸木舟、丸太舟なんですよ。だいぶ長いですよね、40メートル。だから何人乗るかというと数十人乗れる丸木舟で、まあみんなでオールを漕いで進んでいくっていうことなので、まあ、数十人が漕ぐので相当早いんですよね。動画で見るのもね、かなりのスピードです。その木造の船にワニやヘビなどの細工がされているということなので、ただのね競技用のものというよりもちょっとねやっぱりその文化的なものというんでしょうかね、伝統芸能という側面もあったりします。日本で言うならば、まあ神輿を担いでスピードレースするような感じということになるんでしょうかね。先ほど言いましたけど25メートルから40メートルの木製のカヌー、そしてそれに彫刻されている、まあ、動物ね。

には蛇、鳥、馬などだそうですが、何の木が使われているか考えてみてください。25メートルから40メートルのカヌーと言いましたけど、でそれが人が乗れる幅ですよね。なので、まあ、少なくとも50センチ以上でしょう。で40メートルってことは、その木は40メートルね、マックス40メートルと言いましたけど、45メートルから50メートルぐらいの木じゃないとその部分は取れないですよね。先っちょの方細くなりますから、っていう相当大きな木を使っているということになります。40メートル超える木っていうと、青森県にはね、本当にね、ごくごく少ないんじゃないでしょうかね。大きくなっても大体まあこの辺で大きな木だなっていうと、やっぱり35メートルぐらいまでです。一般的にはまあ20メートル前後っていうことになるでしょうね。どういう木が使われているかというと、まあ、代表的なやつはバニオだそうです。なのでわかんないですね。バニオ、あるいはベニオ、メランティ、クラス、マルサワ、クリミクイアンっていう感じなので、全く聞いたことがない木ですね。僕が把握していない樹木なんですけど、まあ相当大きな、そして強度がある木っていうことでしょうね。僕が分かる範囲で言うと、まあインドネシアなので、あまりね、四季がないという感じなので、日本とね、違って年輪がね、四季があることによって年輪ってつくんですけど、年輪ほぼない、芯も外側の部分も硬さがね、安定的というんでしょうか、一定的な木なので、丸木舟には、くり抜く船にはね、向いているというような樹木が使われているということになります。ただね、そういうね、大木を森林から森からね、切り出してくるんですけど、インドネシアではね、森林伐採がね、結構問題になっていたりするんです。まあその問題はね、やっぱパームヤシを取るためだとか、もちろんね、エネルギーとか紙パルプね、するためだったりするんですけど、やっぱりね、パクジャルールに使うためのものは大事に使われているということです。まあ大事に使われているというのは、まあその森の中でもね、特に大きな木を使うということなので、ちゃんとね、儀式を行い、森や木の霊に許しを請う儀礼というものを行って木を切る。使わせていただきますよっていう、まあちょっと日本に近い感じですよね。いうような感じで切り出されて大事に使い、ですからまあ彫刻まで入れてというような感じで使われている。でパクジャルールのね、補足していくと、数十人が船に乗るって言いましたよね。40メートルの船にね、船といってもボートですよね、カヌーなんですが、踊り子、叫び手、太鼓叩き、舵取りっていう4人の役割の人がいて、その他が数十人が左右に分かれてオールを漕ぐというような船になります。まあ多くて70人のチームだそうですよ。なのでちょっとね、カヌーとかボートっていうね、イメージからね、かけ離れているというか、超越した競技ということになります。このパクジャルールのおかげでね、日本でもね、こういうボート競技っていうんですかね、ボートフェスティバルみたいなものがね、増えてくるんじゃないかなというふうに思いますし、これからのシーズンね、お祭りでね、このパクジャルールの振り付けとか、サカナクションのね、夜の踊り子とか、いろいろね、使われてくるんじゃないかなというふうに、まあ、もっと流行るんじゃないかなというふうに思っております。まあ、夜の踊り子ね、この後流しますけど、歌詞もいいのでね、ぜひお聞きいただいて、動画の方もね、ちょっとね、見ていただきたいなというふうに思っております。ということで、今週の森のラジオ、きっと人、そろそろお時間です。お相手は、さとしでした。バイバイ。

木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルドコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブエリナ鉄工、以上の提供でお送りしました。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この後は毎週水曜日午後7時30分から放送のレディオコンストラッサーオプラスサウーラ再放送をお送りします。
1: Celebrating 1000th broadcast of プラスサウーラ、
2: プラスサウーラ放送
3: 旋回、
2: ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、ごめんなさい、旋回のおみっちゃんです。
4: 旋回の山田です。
3: 旋回のヤムです
2: ということで今日はね、はい、たくさんお祝いでね、皆さんがここに来てくださってる、
4: そうなんですよ、
2: ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
2: 嬉しい ね、
4: リスナーの方からとかもね、うん、一つ手にお祝いのメッセージをいただいてありがとうございます、は
2: い、いや、はい、本当にね、嬉しいね、
4: 嬉しいですね、奇跡ですよね、もうこれはね。
2: そうだね、さ、でいつからじゃあ私たちの番組始まったのかって話になったんだよ、
4: うん、調べてみたら、
2: はい、
4: どうやら2007年らしいんですよ。
2: 2007年、
4: はい、
2: 2007年、
4: 今から19年前ですね。
3: そうですね、
4: はい、約20年ですね、毎週毎週喋り続けて旋回ということで
2: なんかちょっと演歌的な感じの毎週毎週
4: 歌っていただきましょう、
3: はい
2: ねえ、
4: はい、
2: なんかさ、うん、わりかし3人揃ってちゃんとやれてる、
3: そうだよ、ね、
2: イメージだよ
3: ね、
4: だから元気に本当よかったよね、ヤムの骨折とかあったりさ、
2: いろいろねあったね、
4: うちの猫の脱走があったりとかした中でね、やっぱ旋回っていうのは本当に
2: そうだね、
4: ありがとうございます、皆さんのおかげですよ。
3: そうですね、
2: あ、そうそうそうそう、皆さんにねお知らせというか、お、はい、お詫びをしなくちゃいけないんですけど、999回目の放送を聞いてくださった方、はい、
4: ね、
2: うん、途中で無音になっちゃってると思うんですけど、うん、なんかねちょっと機材トラブルかな、何かがあったらしく、
3: はい、
2: 再放送もねちょっと途中、

0: で終わっちゃってるんです。
1: マジで？
2: あ、そうなの？
0: そうなの、
1: うん、そうだったんだ、うん、
0: だから999回目はね、うん、ちょっと幻の後半になったんですけど。
1: だって今までなかったよね、こんなにその音がパツッと消えちゃうっていうことで。
0: いや、そうなの、う
1: ん、これは何かあれですよ。あの、だから吸収されちゃったんですよ、我々の放送が。
0: 何に？

0: からこれはちゃんと皆さん聞いてほしいですね。
1: うん、
0: いや、いや1000回だよ今日は。
1: はい、分かってますよ。
0: 起きてる、
2: あの1000回だから、うん、あのちょっとこうあんまり出してない情報をね、うん、私は出していこうかと。
1: はい、なんだろう、出してない情報って。
0: 開示の年ですからね、2020年はね。
2: 開示、
0: はい、いろんな悪事が。
2: もうね、あのそれあれでしょ、都市伝説系でしょ。
0: そうですよ、うん、
2: だからここでもプラスアウラも、そういう話をしていこうかということで。
0: やばい、あの黒塗りされてた部分が今
2: 明らかになるわけですね。そうそうそう、明らかになるんだけど、はい、あのうちの山田さんはね、大人気の、パーソナリティでございますけれども、
0: プラスアウラの中でもね、
2: そうですよ、
0: 大人気です、
2: 大人気の山田さんが面白くてっていう子をたくさんいただいてるんですよね。山田さんね、実はね、はい、あの3年周期という病気が、
1: はいはいはいはい、
0: そうなんですよ、うん、3年経つとね、うん、なんか環境を変えたくなる、
2: そうそうそうそう、うん、仕事を辞めたくなる、
0: そうなんです
2: っていうね、不思議な、だから3年持ったねって思うと6年だったりね、
0: そうなんです、
2: ちゃんと3なの、
1: 3の倍数になる
0: わけね、そう、その周期でね、この20年の中に、うん、だからその周期があったっていうことですよね。
2: そうでね、あのラジオだから皆さん分かんないと思うけど、うん、山田さん割と仕事の服で収録に来るんですよ。
1: そうだね、
2: だから私たちもなんか山田さんが今どんな仕事についてるかがもう、なんてい
1: うの、そうだね、その時の服装でね、
0: 介護士さんみたいなね、ちょっとポロシャツで着てたりとかね、あとなんかちょっと草刈りの格好で着てたりとかね、
2: そうそうそうそう、
0: 最近はなんかこうちょっとスーツみたいな
2: の着てます
0: ね、面白いよ
2: ね
0: 私だけでしょ、この3人の中で仕事
1: する
0: の
1: かっ
2: てい
1: う
2: の、そうだね、だから、このラジオ始めてから転職3回4回ぐらいじゃない、
0: 4回
2: 19年のうちにさ、4回転職してるん
0: で、変わってますね、
2: うちタイムキーパーにしてもね、誰にしてもね、誰も全く変わってないわけ、仕事、
0: そうだね、
2: あなたがみんな分こう変わってるんで、仕事をね、
0: いや すごいよみんなすごいよ
2: みんなすごいよって
0: 同じとこに入れるってすごいね、
2: いやでも私たちからすれば山田さんもすごいなと思
1: う、ね、よく見つけてくるよね、次から次へと
0: だから私は本当ね、もしかしたらね、八戸で一番ね、市民と触れ合ってる人かもしれません
1: そうかもね、
0: 多分、あのいろんな地域にも今ね、走って行ってますから、
2: 走って行ってますから、
0: いろんな種類の方にね
2: そうだね、
0: あのと会ってますから、面白いですよね、だから、まあ、私を通して皆さん八戸の歴史をね、この20年でだいぶ聞いてきたんじゃないですか、あ、今八戸そうなってるんだっていうのをね、このプラスサグラで、
2: そうだよね、もうだからうちの番組が始まった1回目っていうのは、私たちはもうその前もね、ちょっと前も話したけど、MD で撮ってたわけです、
1: そうだね、
0: MD コンポで、
2: そうそう、MD コンポに撮って、音楽もそのまま撮るから30分ここに絶対いるっていう、
0: そうなんです、
2: 30分の番組を30分で撮るんだと、でなるべく自分たちが後から大変じゃないように長続きできるようにっていう、そういうシステムにしようということでね、始めたんだけど、何しろさ、最初の頃 MD に撮ってるからもうね、今1回目の放送とかかけちゃうなんて言ってたけど、ないんだよねMD ってさ、あんな壊れるんだね、
0: あとあのそのテープ自体がね、あれテープ何、
2: テープじゃないの、テープじゃないよね、
0: ディスクだね、M の D、ディスクだもんね、
2: M のディスク、
0: ミドルディスク、 M ってなんだろうね、
2: M って何、
0: ミニディスクだ、
2: ミニディスク、
0: あ、ミニディスクだ、そうだそうだ、それがあの機械に入れても途中で止まっちゃったりして、聞けなかったんだよね、振り返ってみようと思ったんだけど、だからやっぱりこれは皆さんのもう DNA の中にしか残ってないね、その時聞いたな
2: って、いやでもさ、私たちでも何言ってたかなんか覚えてないのよね、
1: 覚えてないね、
0: それがまあ放送のいいところですよね、
2: そうか、
0: これ本だったら残っちゃってるから、ああなんてバカなことを言ってたんだろうなって思っちゃうかもしれないけど誰も覚えてないからね、あの我々の愚かな我々って巻き込んでるけどそれはいいとこだね、
2: であのずっとねタイムキーパーをやってくれてる阿部優が、これは残さなくちゃいけないだろうということで、記録を取り始めたのが、いつからだっけ阿部優、104回目
3: から、
0: そうだよね、104回からのタイムテーブルみたいなのね、
1: あ、それまでタイムテーブル なかったの
2: だから多分ね、その MD で撮ってるから時間はもう出てるから、あのタイムキープする意味がなかったのかな、多分
0: そうだそうだ、あと 何秒っていうのはね、その MD の, あの画面に出てたからね、
2: そうそうそうそう、
0: 今何分撮ってますみたいな、
2: 多分そうだよね、だからこういうなんていうのかな、ちゃんと書くものを作って、タイムスケジュールを書くようになったのが104回目からなんだ、

0: からパソコンに私たちの時代が変わっていってるんです。
1: だからさっきね2007年って始まった頃調べたらさ、うんうん、iPhone がアメリカとかって ね
0: だから iPhone は日本にないんだねその頃。
2: そうか、うん、じゃあまだ20年経ってないっていうことね。 iPhone
0: すごいね。
2: みんな持ってから、
1: じゃあうちら iPhone よりもまあ偉いっていう。
2: え
1: 偉い、いや、iPhone より年上ってこと
0: ね。そう、まあまあ、そう。いや、年上も年上でしょ、だったら。その頃生まれたわけじゃないんだけどさ。
1: ね、そう考えると、すごいね、iPhone。
0: iPhone かよ。まあ、普及度がすごいと言いたいね、うん、あなたね。
1: でもね、今ほら iPhone で聞いてる方もいらっしゃると思うので。
0: iPhone 欲しいなの。
1: ね、Apple っていうかね。
0: 山田さんは前回に何を。
2: なんだろう、血迷ってるね。
0: そうそう。あ、でもね、山田さん、あの前回も言って、泣かないで。あの前回も言ったんだけど、うん、山田さんね、放送終わると、うん、あの夜眠れなくなるのよ、反省して。
1: そうそうそう、帰りの車の中で
0: も、うん、そうそう、あ、もっといいこと言うんだった。
1: あの時おみつさんがすごいいいパス出してたのにとかね、うんうん、ヤムがあんなね変なこと言ったのになんであんなそこで突っ込めなかったんだろうっていうのをね一人反省会しながら書いてます、はい、北バイパスを、
0: ね、
1: 霧の北バイパス歌っていただきましょうっていう感じ。
0: 山田さんお祭りムード満載でお届けしてますよ。
2: ね、楽しそうだね。
0: ねえ、本当に。
1: でほらチーズケーキももらったじゃないですか。
0: そうなの、お祝いのケーキを ね
2: 美味しかった。
0: うん、とても美味しかった。
1: あの線っていうね、うん、文字にろうそく初めてですよね。
0: そうだよね、
1: 誕生日じゃありえないからってね。
0: 線って書いてあるろうそくを見たことあるって感じだよね。
1: ね、100でギリだもんね。
0: そうだよね、何のお祝いにしてもね。
1: そうそうそう、だから本当そのゼロが1個ね、うん、多いっていうだけでこんなにテンションが上がるんだ。
0: そうだよね、ケーキの上でだってちょっともう倒れかかってたもんね、線が。線は重くて、
1: うん、ですよ。だ今日ね、パソコンもね、本当今こうやって録音できてるはずなんですけど、うん、放送するまでわかんないですよ。
0: まあね、うん、まあ無事に、うん、とりあえず私たちはちゃんと1000回を撮ってるぞと、
2: うんうん、そうだね、うん、
1: 幻にならないことをね、皆さんにこれぜひ届いてほしいですね。
0: いや、届いていると信じて、でね、あのやっぱり聞いてくださってる方からも、はい、あのお声いただいてます、ありがとうございます。あの1000回おめでとうございますと伝えてくださいだったりね、おめでとうございますって直に言っていただけたりとか、たくさんいるので、本当にね、聞いてくださってる皆さんの、
1: 今ちょっと私もテレパシーで今来ました。
0: まただからなんかね、ちょっとどうかしてるんだけど、
1: なんか今妙の方向から、今
0: 妙の方向から、
1: はい、妙方面から今来ましたね。白山台からも今来ました、背中の方から。
0: なんかもうね、ちょっと怖いから。
1: いやでも本当ね、ひしひしと感じてますよね、
0: うん、うん、ということでね、
1: どうなんでしょう、ラジオの前の皆さんはついてこれてますか。
0: いや、いつも通りだから、うん、でもまあ確かに山田さんは今日ちょっとテンションがどうかしてるかなっては思ってるかもしれないけど、まあ大丈夫です、うん、来週からはね、また抜群に面白い山田さんが。
1: もう千、ね、千皮むけた。
0: 千皮むけるんだ、うん、
1: すいませんね、これ反省します今
0: 回。まあね、相変わらず山田さん武士をね、
1: はい、
0: 1001回目もね、
1: そうです、
0: 爆発させていただきたいと思います、
1: はいはい。

0: 作るラジオラジオ作る作るラジオ。春はざるそば、夏は森、秋はカモナン、冬は鍋焼き。市役所裏そばの頃大きな
1: ソウルブランチカフェ。
2: ソウルブランチカフェ。
3: ソウルブランチカフェ。
4: ソウルブランチカフェ。
5: エントゥシアズム。エントゥシアズ
6: ム。ソウルブランチカフェ。
7: いらっしゃいませ。
8: あら、あなた素敵なお店じゃない。
9: いいね。雰囲気もいいしね。
8: 何この内装がなんかちょっとセンスあるわよね。
9: ね、ちょっとこれで見ないよね。
8: ね、看板に惹かれて入ってきちゃったしね。
9: うん。
8: どこでやってるのかしら。
10: 看板のことなら
11: ムーブ亀井、
10: 内装のことまで
11: ムーブ亀井、
10: ムーブ亀井にご相談ください。
12: プラサウーラということで、はい、1000回目のプラスウラなんですけど、さっきねちょっと曲が入ってる間とかに、うん、オープニングをねすごく素敵に
8: そう、
12: ね、さくちゃんが作ってくれたので、ね、1000回のねオープニング、はい、たった1回だけのオープニングですよ、で話し始めたんですけど、うん、もう山田さんのテンションが爆上がっちゃって、
8: それちょっとね汗かいてました ね、
12: うん、なんか聞き直したらさ、うん、もう一人で8匹でなんかこうねじり鉢巻きみたいな勢いで
8: 8匹してましたね。
12: 8匹してたよね、
8: うんうん、いやそれぐらい、まあ、ハッピーだったし、ね、
12: あ取られちゃったね、
8: ヤム、ね、の顔見ながら今言ったんだけどね、ヤムが言わないなら言っちゃうよみたいな感じで言った、
12: ね、なるほど、うん、ということでね、うん、この間、うん、ジスモンチのライブが公民館であったんですよ、
9: はい、日曜日ね、日曜日、うん、
12: 素晴らしかったのよ、ね、本当に素晴らしくて、でその前に、うん、美術館の前でメルカドといってマーケットがあったわけです、
9: はい、
12: でそのマーケットでうちも出店してて、うん、でゾディアックはさそこのマーケットの方の音楽を担当したじゃないですか、
9: うん、ゾディアックミュージカーは
12: ねえ、うん、そしたらさなんていうの素晴らしいミュージシャンがたくさん来て、
9: そうだよね、
8: すごいメンバーでしたよね、
12: 今どうしてバーが
8: メンバーっていうぐらい、
12: いや本当にさ、うん、なんていうのかな、やっぱりトルホボッコをきっかけだったり、うん、タクちゃんたちソウルブランチ新庄をきっかけだったり、いろんなきっかけですごくゾディアックと深く関わってくれてたミュージシャンが、うん、ぜひ八戸で見たいということで ね、遊びに来て、だったらゾディアックミュージックアワーに出てもらえないかっていう話で、本当に本当に2人が好きだから出てるっていうね、遊びに来ちゃったんだけど出てるっていう感じで、うん、あれ本当ね、ただで見た人ラッキーだよ
9: ね、
12: うん、
9: そう
12: すごいメンツだもんだって、
8: なんかその ジスモンチが、まあ、八戸、ね、ジャパンツアーがさ八戸スタートっていうのもすごいじゃないですか、
12: うん、
8: まあ、その出会いだってね、うん、あの美春ちゃんとのエルメイトと、
9: ね、そうだね、う
8: ん、あれがあってヤムがあってタクシャがあって、まあ、名前を言ってるだけなんですけど、うん、ね、そういうものを
9: があってね、
8: そう美術館の前でね、うん、オープンスペースで、うん、やるっていうさありがたみでもあそこでね、なんかもうそのおしゃれ空間だったじゃないですか、
12: うん、
8: ナスさんがね、なんかこんなおしゃれな人がいっぱいって言ってたけどさ、
12: うん、
8: だから、ね、そこがあの美術館があってよかったねって、
12: 別に美術館があったおかげじゃないと思うけど、う
8: ん、
12: やっぱりそのエルメイトの初日っていうこともあって、うん、音楽関係のねライターさんだったりもたくさん来てた、ね、あ、実文地が来てたから、はい、それの初日っていうことがあったから、うん、そのライターの人たちも結構多かったらしくて、ね、うん、あと全部追っかけるんだっていう人とかもいたり、
9: うん、いたね、
12: 須藤かよさん、
9: うん、かよさん、
12: お久しぶりのかよさんに会いましたよ、嬉しかった、
8: トルホボッコにもね、
12: そうそう、出ていただいて、
8: ビフォーさんに出てもらったけど、
12: うん、そうですよね、たくさんいろんな方に会って、でなんていうのかな、その出てくれてたその、うん、ゾディアックにゆかりの深いミュージシャンの、うん、友達のミュージシャンなんかも、うん、なんか来てたりして、
9: ね、偶然会ったみたいなのもいるしね、
12: そうそう、偶然会ったんだよみたいなので、まあ随分
9: すごかったね、
12: すごかったよね
8: そのなんか人がね、
9: そうだね、
8: 人を呼ぶというね、
12: でまた本当にさ、女の子はね、うん、いやこういう言い方するとちょっと語弊があるかもしれないから、うん、ごめんなさいって先に私の主観ですけども、うん、女の子はみんな素敵なのよ、うん、だけど、まあ、男の子も素敵なんだけど、うん、特に素敵な子が多いわけ、うん、な素敵な子っていう言い方おかしいな、
9: お客さん、
12: お客さん、うん、そのマーケットにいるお客さんが随分洒落てる人が多いと、うん、あ、そうすると話を聞くと、うん、あ、遠くから来てらっしゃるみたいなね、洒落たカバン、洒落たリュックみたいなね、うん、人を見ると、あー、この人もみたいな、
8: 洒落たサンダルとかね、
12: 洒落たサンダルもいた
8: 多分
12: 見てないじゃん、
9: 適当に言ったでしょ今
8: さっき2007年調べたらクロックスがなんかとかって書いてたじゃん、
9: あ、そうなの、
8: クロックスってサンダルだからね、
12: この番組がね始まった年ね、
8: そうそうそう、うん、だからやっぱそれを待ってね、クロックスも多分日本に来たんでしょうね、ジスモンチ
9: よくわかんないな
12: だからね、そのごめんなさいね皆さんね、あの山田さんお祭りムードで、うん、もう大変なわけです、
9: 頭飛んじゃってるもんね、
12: う
9: ん、
12: そうそうそうそう、
8: 今すごいこと言ってましたけどね、うん、1000回目にしてね、うん、いやだからよく喧嘩しないでやってきましたよねこれまでね、
12: でも若干喧嘩気味な時もあるよね、うん、喧嘩気味ってわけじゃないけど、うん、なんかお互いこうなんか絶妙なバランスで成り立ってるなと思うんだけど、うん

0: はい、ここでちょっとだからね、前回だし、はい、聞いてみたいなと思ってぶっちゃけて、うんはい、あのじゃあヤムは山田さんのことをどう思ってる、うん、どんな人だと思ってるか。
1: 正直に、
0: あの忖度とかもいらないし、うん、例えば誠意一回がなくなってもいいんだよ、うんうん、いやダメだよ、うん、
2: よく喋る女だなと思ってました
0: 1000回やって ね、
2: うん、
1: いやまあでもそうだろうね、
2: もう何にもないとこから持ってくるからね、うん、話を
0: なるほど、うん、そうだね、うん、本当だ、
1: 最高の褒め言葉ですよ、
2: うん、ありがとうございます。
1: 本当に褒め言葉もうね、あのすれ違った人とでも話し始められますからね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: もう、うん、今日暑いっすねから多分1時間ぐらい喋れる。
0: マジで
1: だからもう何もないとこから話持ってくるとはね、うん、最高の、もう私のお墓に刻みたい
2: 何にもないとこから
1: 何もないとこから話を持ってくる
2: 山田恵子、うん、
0: それはすごいけどもね、うん、まあでもそういう感想、うん、ということで、うん、山田さんにも、うんうんうん、あのぶっちゃけヤムをどう思うか、うんうん、1000回一緒にこうやってね喋ってきてどう思うか聞いてみたい。
1: そうだね、うん、あんまり考えたことない
2: 最高の褒め言葉です
0: 何なんだよ二人ともさ、
1: あの前ね、うん、あのちょっと真似みたいになって嫌なんだけど、うん、つかみどころがないっていうのがね、うん、ヤムのあの新鮮さですよね。
2: いいですね、
1: ね、うん、仲いいんだよだから。
0: いやまあまあまあ仲はいいよ ね、うん、
1: いいよね。
0: たまにあのダジャレを取り合って、
1: は
0: い、でヤムあのダジャレ言わなかったじゃんあって悔しそうな顔したり山田さんがねそこ気づかなかったみたいなとこもあったりして、
2: ね、今日もやられたしね、うん
0: うん、ダジャレ、
1: まあね、本当やっぱりそっさが見逃してたみたいね、
0: うんうん、あなたも割と見逃し気味ではね、ありますけど、
1: ね、今日はしょうがないよもう、うん、1000回だからね、
0: そうだね、お祭りですからね、
1: だから今日ねヤムがねここにいるっていうだけで、うん、素晴らしいと思う、
2: うん、ありがとう、
1: いろんなことをねやっぱ乗り越えて、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
0: そうだよね、
1: 本当外科から内科からね、
0: うん、そうだね、うん、
2: 脳神経科からね、
0: いろんな病院に行ってね
1: 本当にね、う
0: ん、山田さんもね、うん、猫の脱走からね、
1: そう
0: ね、いろんなことがあったね、
1: 猫だけか
0: あと職種もねいろいろ変わってね、
1: 本当にね、
0: 頑張りましたよ、
1: 本当に変わってます、
0: 頑張ってますよ、うん、でもなんか今が一番生き生きしてる気がするね。
2: そうだね、
1: そうだね、うんうん、やっぱますます生き生きするね。
0: あ、そうなの
2: 怖いな
0: 1001回目からちょっと怖いね、うん、
1: だってやっぱほら解放に向かっていくでしょ、これから世界はさ、
2: うん、
1: 開示っていうのかな、
0: 解放に向かっていく、
1: うん、こう今まで秘めてたものがさ、うん、パーッとこうね宇宙に向かって開かれていくわけですよ。
0: あ、そう、
1: だから本当にねこの番組もさ聞いてるんじゃない、宇宙人とか、
0: 宇宙人が、
1: うんうん、地底人とか、
0: 地底人、
1: 地底人だからちょっとその辺も意識したあのトークの内容、
0: うん、
1: をしてった方がいいんじゃないの、
0: う
1: ん、
0: 誰に言ってんだよ誰にどう言ってんの、
1: ね、うん、だから地球レベルだけの問題じゃなく、
0: うん、
2: 宇宙レベル、
1: ね、そう、宇宙をどうしていくかっていう話だよね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: はい、だからこの続いていけばさ1500回目とかにさもしかしたらね、あの月からお届けしていますみたいな。
2: え、月行くの山田さん。
1: え、でもあれか、体調次第だ
0: ね。なんだよそれそうなったらもう体調とか別にどうなっててもいいんじゃないの、
2: うんうん、
0: ねえ、別にさ登山みたいに行くわけじゃないんだけどさ、うん、
1: いやほらあの圧力がさ、
0: いやだけどその頃になったら、うん、あなた耳ね、
1: うん、耳にキーンってなるから、
0: うん、耳キーンってなるけど
1: 月まで持たないよね、
0: そんな問題じゃなくない
2: いやそういうことも全部解決してから行くでしょ。
0: いやそうだよ、
2: 月に行くんだから
0: シュッと行けんじゃない、
1: エレベーター作るんだよね。
0: まあどうでもいいけど、
1: エレベーターだけか、エスカレーター、エレベーター、エスカレーター大変だよエレベーター、
0: 月までね、月までのエスカレーターはちょっと乗りたいな、そう
1: そうそうね、あ、エスカレーターいいね、
0: エスカレーターだったらちょっと乗りたい、そのいろんなこう条件をね、クリアできるのであれば、エレベーターよりはエスカレーターが楽しいかもしれないけど、まあまあまあまあ、うん、ということで、はい、今日ね前回の最後におかけするのは、うん、この番組から生まれたトルホボッコ、
2: はい、
0: そしてそれをすごく気に入っていただいたのが、はい、アシックスです、
2: はい、
0: アシックスの企業イメージの CM に、うん、ウェブ CM に今年1年、
1: うん、
0: 去年の12月から多分今年の11月まで使っていただいてます、うん、トルホボッコ楽団のファンタジアで1000回を締めくくりたいと思います。1001回目からも、はい、いつもと変わらず、
1: はい、
0: 3人でね頑張ってまいりたいと思いますので、
1: はい、

0: 来週からも皆さん
1: よろしくお願いします。僕らは

何か不可思議な力がみんなをここに連れてきた。宇宙の揺らぎのちょっとした位置、僕らはみんな同じ。

0: ドキ
1: ドキドキ
0: ミツバチ
1: フラワー
0: 自転車女の子
1: 男の子
0: 同じ物質でできている

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。

0: この後は毎週火曜日午後7時30分から放送のバドバルーンのホニャララジオ再放送をお送りします。
1: どうもアルバルーンです、
2: はい、どうもよろしくお願いします、はい、いよいよ今週末5月31日の日曜日、うん、八戸南部会館で開催される半熟寄席のお知らせを、はい、しに行ってきてもいいでしょうか、う
1: ん、どこに行くんだよ。
2: あの近隣のお宅を訪問してね、
1: うん、行かなくていいよ。
2: 直接告知活動しなくていい
1: ですよ。ここで宣伝させてもらいましょう。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: では小野さんお願いします、
1: うん、お前やんねえのかよ。
2: お願いします。
1: ではアドバルーンプレゼンツ半熟寄席ボリューム17、はい、八戸市南部会館で5月31日日曜日に開催します。
2: はい、もう17回目の半熟寄せなんですね。
1: そうですよ、
2: 確か1回目が2023年の11月にやったわけですから、うん、
1: はい、
2: かれこれもう30年の歴史があるライブ。
1: 3年だろ、30年じゃねえし。
2: あ、そう、
1: 30年で17回だったら少ねえじゃねえかよ。
2: あ、そっかそっか。では今回の出演芸人の発表をお願いします。
1: はい、まずアドバルーン
2: 半熟寄席初出演です。
1: 毎回出てるだろう。
2: あ、そうか。
1: そして戸沢康明
2: 松竹芸能のピン芸人、
1: うん、
2: そして肥満体です。
1: 言わなくていいよ、太ってるのは。
2: だいぶ太ってます。
1: そして、オガ
2: メロンチックというコンビでして、うん、相方の西本さんの方は歯槽膿漏で歯がどんどん抜け落ちております。
1: いや、西本さんの話いいから。
2: 大変な状況になってますね。
1: 今回はオガさんピンでネタやりますので、
2: はい、
1: そしてスレンダーパンダ
2: 八戸出身の純正と広島出身の北木カレーというコンビ、
1: はい、
2: 純正はね、八戸西高校野球部だったんで僕の完全なる直系の後輩です。
1: そうか、新山さんも西高の野球部でしたからね。
2: 純正、もし漫才滑ったらな、グランド10周だからな。
1: めっちゃ嫌な先輩だな。
2: ざけんなお前。
1: そして、うん、ゼブラとホイ、
2: はい、山口ゼブラというピン芸人とホイコーローというピン芸人がなんとコンビを組んでネタ初披露ということですから、
1: はい、
2: 期待はしていません。
1: 期待してやれよ。そして北のごぼう
2: 青森県吉本住みます芸人、
1: うん、
2: そしてパチスロばっかりやっている男です、
1: うん、どうでもいい。そして浅井ラムと面白開発野郎、
2: これはどちらも弘前大学のお笑いサークルに所属する学生ピン芸人でして、
1: はい、
2: 果たして学費は払っているのか。
1: 払ってるだろう。
2: 気になります。
1: ライブに関係ねえ情報言わなくていいから。
2: あ、そうですか。
1: そしてわらはんず、
2: これね、前回の弘前開催の半熟寄席ボリューム16終わりで、
1: はい、
2: 次の半熟寄席に出たいんですけどとか言ってきてね、
1: 初出場、
2: 仕方なく出すことにした得体の知れないコンビです。
1: 仕方なくって言うな。

0: 本当にどんなネタやるかわからないんですけども、はい、とりあえず生卵コーナーで短いネタ尺のコーナーでやってもらいたいと思っております、
1: うん、この半熟寄せはですね、うん、ランクアップランクダウンシステムがございまして、お客さん投票によって生卵コーナーから半熟レギュラーコーナーにランクアップっていうのもできますからね。
0: はい、ワルハンズ頑張ってほしいですね、うん、そして今回の完熟ゲストです、は
1: い、
0: 東海地秀悦さん、
1: よいしょ、
0: おめでとう、ありがとうございます。
1: いましたよ東海地さん、
0: はい、
1: 東海地さんはですね、うん、生卵コーナーよりもっとネタ尺の短い無声卵コーナーでやっていただきます。
0: 失礼だろ、なんだ無声卵コーナーなんてねえよ、
1: 2秒です、
0: ね、短すぎるだろ、来てもらう、いやもう帰って来てもらわなくていいだろ、
1: 無声卵コーナーってなかったっ
0: け。ないです。
1: あ、そうですか。
0: 東海地さんは完熟ゲストですので、うん、はい、ネタ尺はもう自由で
1: 自由、
0: 長くやっていただけるだけありがたいと思っております。嫌がるな、
1: 自由にさせちゃうの。
0: 東海地さんがお笑いライブでネタをやってくれるというのはかなりレアですからね。
1: 確かにね、これどんなネタやるか楽しみですね、
0: はい、本当に芸人みんなも楽しみにしております。
1: はい、以上合計110組の芸人が出演します。
0: 10組だろ、100組も上乗せすんな。
1: あ、そうでしたか。チケットは2万円、
0: 2000円です、
1: 半熟寄せ公式ホームページの予約フォームからお願いします。
0: 5月31日日曜日南部会館で午後5時ライブスタートです、はい、よろしくお願いします。
1: それでは半熟寄せボリューム17の告知をさせていただきたいと思います。
0: 今やっただろ。
2: アドバルーンのホニャララジオ。
3: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、おろす、運ぶ、縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 BFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
1: 改めまして、ホニャニャチは
0: ホニャ、
1: アドバルのホニャララジオでございます。
0: ホニャララ ジオ、
1: ホニャ山大でございます。
0: こんにちは、ホニョマスノブでございます。
1: ホニョマスノブせめてホニャと来てほしかった。
0: ホニョ
1: ホニャの部分を変化させるのはちょっとこれご法度ですから。
0: いや、ホニョの方が言いやすいです、ね、
1: なるほど。じゃあ小野さんに関してはホニョロロロジオということでやっていただきます。
0: いや、そっちはホニャですけど。
1: あ、そうですか。
0: はい、ホニャよりもモノの方がちょっと強いんでしょうね、私の場合、
1: 無駄話するラジオ番組嫌いです。
0: いや、大体これ無駄話しかしないから、
1: グダグダグダグダとよ、
0: 本当に、いや、先ほどね、
1: はい、
0: 半熟寄席に初出場でワラハンズという
1: ワラハンズ
0: 2人組が出るっていうね、
1: はい、
0: ちょっとお話がありましたけれども、
1: 本当に私ね、このワラハンズに関しての知識情報ゼロなのでちょっと怖いです、
0: は
1: い、私
0: これに関しては、はい、私も、はい、メールで最初に出たいですという、はい、
1: なるほど、
0: メールが1本来たので、
1: はい、
0: 大丈夫かなとは思いましたが、
1: うん、
0: まあまあ文章の感じ見た感じ大丈夫だろうと思って。
1: あ、文章だけで判断してる。
0: 文章だけでネタで判断しないな。
1: リスキーですね。
0: 合ってないんですよ。
1: あ、そうです。
0: ただ一応何者かもわからないし、
1: うん、ね、
0: 出たいです、2人で漫才コンビです、やりたいです。
1: あ、漫才やるんだ。
0: 漫才って言った。
1: あ、情報が1個だけ入りました、漫才だそうです。
0: 漫才をすると。
1: あ、そうですか。
0: でも漫才って言ってるけど、はい、まあ、どういう感じのことは分かんないから。
1: 全く分かんないですよ。
0: とりあえず危険は少しは感じるので、
1: う
0: ん、
1: まあね、
0: 私も一応、うん、名前と本名、
1: うん、
0: この2人の本名と年齢だけ送ってくださいと、
1: うん、あ、そこだけ。
0: 今このご時世、職業とかあなた何者みたいに行くのってちょっとこう、うん、それはそれで
1: ちょっとコンプラ的なところもあんのかね。
0: そういう
1: 個人情報的なところ
0: をね。そうじゃん。いや、これ、うん、もっと昔だったら、
1: はい、
0: いや一応職業とか、うん、何やってるかとか、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: どこに住んでるかあたりぐらいまで聞いたよ、きっと。
1: まあ実際ね、そのお笑いのネタに関してはその人の住所とか関係はないでしょうけど、
0: うん、
1: 一応知っておきたいですよね。
0: だって楽屋に一緒に入って、
1: うん、
0: でそれこそちょっとメディア出てる人たちと、
1: う
0: ん、一緒の行動を共にするんだから、
1: はい
0: はい、ある程度、
1: うん、
0: なんつったらいいのかな、こうちゃんと追跡できるようにしとかないと。
1: 多分小野さんが言いたいのは、今いろんなことをオブラートに包んでちゃんと伝わってないと思いますけど、要はワラハンズが楽屋泥棒した際に。
0: 違う違う違う、楽屋泥棒じゃない。俺は具体的に何やらかすかまではイメージしてないです。
1: 最悪の想定をしておかなければ。
0: 楽屋
1: 危機管理能力というところがやっぱりね必要ですから、これは。

0: ボは全然想定しなかった、ごめんなさい、危機管理が甘い。
1: いやそうよ、だって瀬川さとしさんなんかはね全員に盗まれないようにリハーサル場当たりも全て貴重品をリュックに入れて背負ったまんまやってますから、
0: 言ってた、
1: 危機管理能力も天才じじいですから。いやいや、瀬川さん
0: ありすぎると、
1: それに比べたら我々アドバルーン主催でもあるのに、わらはんずの何も情報も知らずにね楽屋に一緒にねぶち込むっていうのはこれ非常に危険ですから。
0: ちょっと性善説で人を入れすぎてるかもしれない。も
1: うそういう時代じゃないですよ今は。全員が泥棒だと思って生きていかなければ。
0: 極端だと思いますけど、
1: わらはんずはもう犯罪者だと思ってそのくらいの、
0: なんでそんなあったこともねえのに、
1: 一応危機管理ですよ、うん、なんかあった時にね、うん、あいい人だと思ったけど違ったじゃ済まないわけですから。
0: 確かに、いや一応だから本当の超危険人物じゃないかどうかっていうのは、はい、一応私、うん、リサーチの結果、
1: はい、
0: 顔と素性、うん、あこういう人だなみたいな、はい、本当に何かあった場合は、追いかけられる体制にはしてあります。体制っていうか
1: ものすごいリスキーなライブですね恐ろしいライブですね
0: 今回。そうなっちゃった、そのワラハンズってね、はい、まあ、ここで一応公式プロフィールといいますか、はい、お伝えしておくと、まあ、個人名は今のところ芸名あるかもしれないから言わないけど、
1: はい、
0: 年齢的にはまあ言ってもいいかなと、
1: うん、何歳
0: だ、35歳の男性と27歳か8歳ぐらい、まあ、20代の男性2人のコンビだそうで、ここの関係値はよくは分からないですが、うん、過去に半熟養成のお客さんとしてライブも何度か見に来てる方です、
1: うん、なるほど。じゃあお客さんとしてライブを見て、あ自分らもお笑いやりたいなってっていう気持ちで出たいと言ってきたわけだ。
0: いきなりの超危険人物が、
1: はいはいはい、
0: いきなりネタやりたいって言って、うん、誰だかわからない状態ではないので、
1: まあね、
0: そこはあのご安心ください。
1: まあでもこの危機管理っていうさ発想で今このワラハンズを我々眉唾な感じでね、うん、あの扱っていますけど、これもしかしたらですよ、ワラハンズめちゃめちゃ面白いネタやって、うん、ライブを大いに盛り上げるという可能性もゼロじゃないですから。
0: ゼロじゃないです。
1: そうなんですよ。そこの可能性もね組みしつつ、ただ楽屋泥棒であるという可能性は拭えない。それは拭えない。
0: 楽屋大丈夫と思うけど分かんないです、そこは本当に。皆さんだから今回ね、はい、ミーティングの際、はい、一番最初にまあ芸人がね、うん、椅子並べたりなんだりしてちょっとね
1: 設営の準備とかね、はい、やりますよ、
0: 舞台付けとかしますけど、はい、その時の注意事項で、はい、いつもはしてない、うん、貴重品はしっかり自分で管理してくださいっていうのは言わねばないなと、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、これ確かにいつもは芸人のライブでそんなさガイダンスしないじゃないですか。
0: しない。
1: 一回も俺らも二十歳からずっとお笑いやってますけど、うん、場当たりの際にね財布を持てとかそんなないじゃないですか。
0: ない聞いたことないけど、
1: うん、
0: ただこれはすごくさこう芸人ですって言って舞台に上がってもらう人の定義が広くなってしまっているなっていう、
1: うんうん、
0: いいことでもあり悪いことはこういう側面だなと。
1: まあね、リスクも多少はらんではいますけども、そのお笑いのね敷居をこう下げるといいますか、うん、誰でもこうどうぞ挑戦してくださいっていうね、うん、そのために生卵コーナーというね寝て尺短短コーナーを設けておりますので、まずはお試しでそこで、うん、要はプロ野球で言えば2軍戦ですよ、
0: うん、
1: 2軍でいい結果出したら1軍にね上がるわけじゃないですか。要はこの1軍が半熟レギュラーコーナーということでね設けておりますから、
0: そうですね、
1: まずはこの生卵コーナーでどんな、ね、ネタをするかっていうところが見ものなわけですよ。
0: ちょっとなかなかですよ、
1: ね、
0: これ一つね、うん、見どころとしてお伝えしたいんですけど、
1: 教えてよ、
0: まあ、17回やってますよね。
1: ああやってます。
0: いろんなところでやってて、はい、結構初めて見ましたっていう方がやっぱ多いわけですよ。
1: そうね、これ比率で言えばもうリピーターといいますか、うん、毎回来てくれるお客様が、まあ、半分ちょっと、
0: まあ、まあもちろん結構な人数いるんですけど、うんうん、はいはい、そこに上乗せしてやっぱちょっとずつやっぱ増えてますから、
1: 新規の方もね毎回いらっしゃいますから、
0: 本当にありがたいことに、うん、だんだんこう楽しみにしていただいてるという感じで、うんうん、認知度は上がっていて
1: 嬉しいですね。
0: でここでお伝えしたいのはやっぱり評判がいいわけですよ。
1: ありがたい、
0: ありがたいことに、
1: 本当ありがたい。
0: で何がいいかっていうと、うん、もちろんちゃんとね芸人活動して、例えばだけど、うん、まあ我々もそうですし、
1: はい、
0: まあ、戸沢くんとか、うん、今回出るスレンダーパンダとか、
1: はい、
0: もうがっつり漫才やってる人たちで、うん、なんだったらちょっとこうあちこちで試したようなネタもねやったりするっていう、まあ、しっかり面白いよという、
1: 頑張ってますよ、ま
0: あ、頑張ってやってるネタも あるし、
1: 北のごぼうだってね、
0: そう、
1: 精力的に温泉ライブみたいなね、そうそう、漫才をいろんなとこで
0: やってる、
1: 武者修行みたいな形でやってますからね、
0: やってますし、うん、でかと思えば、はい、一応そういうことをやりつつも、まあ新ネタも試したりとか、うん、その他のところでかけられるように、
1: うん、
0: ネタをブラッシュアップするための一つの場所としても使ってたりもするわけで、
1: まあ、本来ね寄席っていうのはそういうもんです
0: か。

0: なのよライブっていうのはね、うん、でこれが結構入り混じった状態になってるから、はい、その日の出来の面白い人と面白くない人が一日のうちに同時に見られるっていうね、うん、
1: そうですね。
0: そのトークとかさフリートークとか企画にごまかしたんじゃなく、うん、がっつりネタだけやるから、うん、その日の出来高が、うん、この人が面白いっていうより、まあ、その人の出来高もこう順番に羅列されるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: このね、うん、面白いネタと面白くないネタが同時に見られることが非常に評判いいんですよ
1: なるほどね。
0: そう、
1: これを良しと捉えてくださってるんだ。
0: そうすると、うん、面白い人が当たり前じゃないんだっていうのがね分かるわけ。
1: あ、なるほどな。
0: これやっぱり美味しくない寿司と美味しい寿司食ったら、うん、美味しい寿司は美味しいわけ
1: 確かに。
0: でも美味しくない寿司も寿司だから、うんうん、わあ寿司うめえなって食うんだけど、
1: うんうんうん、
0: あ、本当寿司ってシャリが少し赤くて、うん、こんなにテローンって大きめにネタになってるんだみたいなね。
1: なるほど、ごもっとも。
0: 我々が極上寿司だと言ってるわけではないですよ、
1: はいはいはい、
0: だけど、うん、ジャンルとしてはそういう、うん、こういいものと悪いものが同時に楽しめることで、
1: うん、
0: その目の前にあるものの価値が分かるっていうことが大事だ、う
1: ん、確かにあのポンコツ寿司といいますか、うん、シャリもびちょびちょでエアリー感ゼロのぐちゃっとしたシャリにデロンとしたマグロのもう色も鮮度も悪いようなね、
0: なんかあれ緑になってんじゃねえかな、うん、
1: そのマグロがいいんだよっていう人だってたまには変わり者のお客さんいるはず
0: なんです。そう、新山さんおっしゃる通り、う
1: ん、いろんな人がいますから。
0: あのおじぎりみたいな、はい、もうシャリもネタもでかい、まあ、うん、何この団子みたいな。
1: そうそう、
0: お寿司も、うん、あれがいいって人もやっぱりいて、
1: そう、価値観はそれぞれですからね。杓子定規で面白い人は面白いです、うん、ダメな人はダメない人ですって、そういう見方しないでほしいですよね。それぞれ皆さんのもう個人個人の感覚でもう人の顔色を伺わずに笑ってほしいですよね
0: だからこの話をね、うん、踏まえて見に行くと、はい、やっぱりこう自分の中ってこんな風なことが面白いんだなっていう気づきにもなるし、
1: うん、
0: そう、自分の価値観を見つけるライブだったりすると思うんだよね。
1: なるほど、これはじゃあそういう意味でもワラハンズ怖いですね。
0: 怖い
1: 恐ろしいですね
0: ワラハンズはだから、ね、うん、多分初めての舞台だと思うので、
1: 初舞台、
0: 初舞台をさ見れるっていうのもさ、これさ見れないからね普通初舞台って。あんまり、
1: 確かに我々ねずっともう20年以上ねお笑いやってますから、それがこうワラハンズに自分の身を置き換えた時、うん、もう絶対に人生のもう大きな1ページになるわけじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: 人前でね自分らの考えたネタをやるっていうのはさ、俺らもう忘れちゃってるけどその時の感覚、
0: うんうんうん、
1: ワラハンズとしてはもう今もうむしゃぶりしてる状況じゃないですか。そして何よりも東海地さんのネタ、
0: はい、
1: これは皆さんもう今後やらないかもしれないからね、うん、本当にレアな1日になることでしょう。
0: そうそうそう、
1: ぜひぜひ皆様おいでください、
0: はい、半
1: 熟妖精5月31日の日曜日です、半熟寄席公式ホームページからチケット予約フォームありますので、そこで予約してください。よろしくお願いします、うん、お願いします。
2: あなたの使用済み自動車は地球の大事な資源、どんな車でも買い取ります。車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、大山電報商店 45-3946 45-3946 まで。
3: ムーンプラザは大人の遊園地、さらっと飲むかじっくり語るか遊び方はあなた次第。居酒屋からパブ、ナイトラウンジ、夜の長横丁をもっと楽しく、さあ今夜も長横丁ムーンプラザ。
4: おいしいグラタンできました。バターのコクと濃厚クリーミーなホワイトソースでカニの美味しさをぎゅっと閉じ込めた、器ごと食べる SDGs なカニグラタン。カニにこだわる包成食品のカニグラタン。
5: 思い出の1ページにはいつも必ず車が寄り添っていた。心に響くスペシャルな1台のために私たちは全力を尽くします。あなたのカーライフに新たな輝きを。車のプロフェッショナル、株式会社ファーストグループ。
6: アドバルーンのホニャララジオ、
1: ホニョロロラジオ生放送でお送りしております。
0: ホニャララジオです、
1: 収録だよっていうツッコミはなかったですけどもね。
0: 生放送、
1: はい、
0: 生放送じゃないし、
1: ホニョロロに頭取られて生放送というボケをスルーしましたよ。
0: ホニョロロだよ、いや
1: 頼むよ。
0: ホニョロロに引っ張られました。確かに、
1: いろんな餌撒いてきますよこっちは。
0: やめて、
1: 取りこぼしてないですよ、
0: 普通にやってほしいです。

0: 願いしますよ。
1: その半熟行政の話をもうちょっとねさせてもらいたいと思うんですけど。
0: 何ですか、まだありますか語ること。
1: さっきね、うん、このいろんな面白い人と、はい、まだそうでもない人とか、うん、まあ、その日の出来がいい人悪い人っていうのがこう並ぶみたいなのね、
0: もちろん
1: 感想でね、うん、これがいいんですっていうのにね、うん、今たどり着いてるのはですね、うん、結構俺はリスクしょって頑張ってお客さんを、うん、もう身内とかも呼んでるわけですよ。嫁さんのお父さんとお母さんが前回見に来たの。
0: マジでなんで来るすごいね。
1: 俺は、うん、呼んでない。
0: え、どういうこと、どういうこと。
1: だから
0: どういうこと、
1: 最初、
0: う
1: ん、まあ、嫁さんのお母さんがお友達と来るのかなと思ってたんだけど、
0: はい、
1: なんか連れてきた人が、うん、お父さんだったみたいで、嫁の親父にさ、
0: はい、
1: ライブ見られるってすげえプレッシャーじゃない。お母さんでもちょっとあれよ。
0: 嫌だよね。
1: お母さんでもちょっとあれだけど、
0: うん、
1: お父さんとお母さんがいたら、
0: うんうんうん、
1: もうさ萎縮するよね。
0: そもそも、うん、自分の妻ですらライブに来たことないですから、
1: うん、
0: あっちが来たがらないのよそもそも、
1: はい、
0: なんか嫌だ、照れくさい、うん、自分の旦那が舞台でバカなことやってるのが見たくないっていう感情、もちろん分かるじゃん、
1: はいはい、
0: 俺逆だったらそうなるよ。
1: 分かりますよ、
0: うん、でも小野さんの奥さんってたまに来たりするよね。なんか
1: あれね、呼んでるからね。
0: なんで呼
1: ぶの。だって客少ねえんだもん。
0: あ、そこの感覚で。
1: その感覚ももちろんそうよ。
0: いやでも今別に呼ばなくてもさ、客少ないっていう状況ではないじゃないですか。
1: いやー、新山さん、
0: うん、
1: あなたにはもうちょっと集客にアンテナを張ってほしいですね、
0: うん、だったらもう愚痴る必要ないでしょ。来てくれたんでしょ、お前の愛する奥さんとそのお父様とお母様が。
1: 来てくれたんでしょじゃなく、うん、俺は毎回、
0: うん、
1: さ弘前公園だったから、
0: はい、
1: その奥さんの両親、まあ、うちの義理の父と母は、
0: はい、
1: 弘前開催だからちょっと来ようっつって。
0: 弘前にお住まいなんですか。
1: 弘前に住んでて、
0: うん、
1: 知らなかったんですけど、
0: はい、
1: 草団子の差し入れを全部で40個、
0: うん、
1: してくれてたんだって。
0: そんな楽屋に届いた。それ
1: あったでしょ。
0: 俺食べた記憶ないよ。
1: いや嘘、
0: 目にもしてないよ。
1: いやあれ
0: どこにあった、そんなの。
1: あれだからスタッフとかあの芸人控え室とかにあってさ、
0: はいはい、
1: 食べてたよ。
0: そんなあったの。
1: いやそうよ、とかね、うん、まあそういうことがあってさ、
0: はい、
1: でこの間飯を食べた時に言ってたのは、
0: はい、
1: やっぱいいと悪いが並んでるのが、うん、あれが良いって言ってて確信に変わりました。その
0: 義理の父母の意見だったんですか今の。
1: それそうよ。
0: そこの意見を今持ってきてたんですか。
1: 義理の父と母が一番冷静に判断するじゃん、
0: はい、
1: お客
0: さん。そうなん、
1: 忖度ないじゃんきっと。
0: そうなの。一番忖度ありそうだけどね。
1: そうかな、
0: うん、だって関係者なわけだから。
1: なんかやってるのは分かってるよ、うん、俺がねお笑いライブをやってるっていうのは分かってるじゃん、はい、おじいの父と母はね。
0: あ、そう。
1: でお母さんなんかはまあなんとなくテレビも家に行って見てたりするけど、
0: うん、
1: お父さんは別に仕事もあるし、うん、そんな、あ、なんかやってるなとは思うが、嫁の旦那として、うん、もちろんなんか漫才とかやってんだなっていうのは知ってるけど、うん、本当に面白いのかねみたいなことなわけじゃない。
0: あ、そういう感覚持ってるんだ。
1: 持ってると思うよ、でそのお父さんが言ってたっていうので俺は信用してるって話なんだけど。
0: あ、そう。お医者さんですか。
1: そうです。
0: じゃあ医学的な見地からお笑いライブを楽しんでるわけですね。
1: 俺が思うに、うん、お父さん頭いいだから、うん、そういう目線でもプレッシャーかかるじゃない。
0: まあでもいいんじゃない。俺のかみさんの親父さんも結構ライブとかお笑い好きで何回かこっそり見に来てたことあるよ。あるよ全然。
1: でもやっぱりね、あれでしょ、だから自分らの主催とは違うじゃない。その自分らのネタを見て他の人たちの並びの中でっていうのと、うんう
0: ん、半熟寄せは見に来たことないですね。
1: こっちのプロデュースという目線で言うと改善点、うんも含めさ、ネタの出来だけじゃなくさ、
0: うん、
1: そっちの方の目線まで入ってくるじゃない。
0: え、そこまで言ってくるんだ。
1: いや言ってこない。
0: あ、言ってこない。
1: 言ってこないけど、うん、こっちは感じるわけですよ。私が作ってるから。
0: なるほど。
1: そういう面でこれがいいんじゃないかなと思ってた、そのいろいろ同時に、はい、いいと悪いが同時に起こるが良いんじゃないかなっていうのが、
0: うん、
1: こっちで間違ってないなと思ったから、
0: うん、
1: そういう目線楽しんでほしいっていう話。
0: いや、
1: う
0: ん、正しいと思うよ。みんなそれは多分いいところと思うべきところだと思いますよ。毎回全員がホームラン打てるわけじゃないですからね、
1: うん、
0: 三振する選手もいればホームランもある、うん、だからこそこのホームランが光り輝くわけですよ、
1: うん、
0: 全員がホームラン打ったらもうそれが普通となってしまうからね。
1: そうそう。
0: でその三振に対して文句を言うじゃなく、
1: うん、
0: 本来であれば三振する可能性もあるのに見事あのボールホームランにしたねっていう感動をね味わってほしいわけですよ。
1: もうちょっとだけ言わせてもらうと、うん、みんなね、うん、あんまり生のネタ面白くないと思ってると思うんだよ。
0: そうなんかな。
1: 俺はお笑いはすごく見る環境が整えられてるところでみんなネタをやってないと思う。
0: 確かにね。お祭りとかでなんかステージでねお笑いライブっていうけど、あれはもうもはやお笑いじゃないからね。
1: お笑いライブと違うじゃないですか。
0: 全然

0: 全然違いますよね。半熟寄せのやる感覚とお祭りステージとかの漫才っていうのはもう全く別物じゃないですか。
1: そう、うん、例えばルミネみたいなところにね、はい、お笑い見に行ったりだとか、うん、まあ浅草の東洋館でもそうですけど、うん、まあ、小屋があってその小屋の中でしっかりとネタを集中して見られるっていう環境でやるのと、うん、お祭りの大きなステージでネタ、うん、お笑いステージをやりますっていうのだと感覚的に違うじゃない、うん、
0: 全然違います。
1: でこの違いって多分俺らしか分かんないじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうね、その
1: 芸人側しか分かんなくて、
0: お笑いやってない人からしたら分かんないから、そういうお祭りのステージで芸人呼んででとりあえずやらせますかって分かんないけど恐る恐るブッキングして恐る恐るやってる。でもお笑いの劇場でやるライブっていうのはもう主催が完全にお笑いというものがどういう構図かも分かってるから、うん、もうちゃんと自信を持って組み立ててやるってなると全然お客さんの見せ方も違うしね。
1: 違うし、うん、このことを続けていくと、うん、お笑いのイベントのあり方も変わってくるんじゃないかなと思ってるわけですよ。
0: ありえますね。
1: 私は使ってくれる側というか、うんうんうん、だからね今の段階だとね、うん、やっぱこう結構過酷な環境にまだこう装備が低い状態の芸人たちを
0: ヒノキの棒とか革の服
1: で立たして、うん、で、うん、血だらけになってしかも、うん、ノーギャラで帰ってくるっていう人たちがやっぱり現れていて、
0: ありますよ、ね、
1: それ繁盛行政の中のメンバーにも、はい、そういう話を聞くから、
0: はいはい、あったあった、そういう仕事結構いまだにねありえますからね。
1: 我々も昔からそういうのは食らってるわけじゃないですか。
0: ありますよ。
1: でだんだんに自分たちで装備を少しずつブラッシュアップしていって、
0: は
1: い、経験を積んでレベルを上げて、はい、今ようやくちょっとだけ戦えるようになったっていうのが今のあれじゃない、う
0: ん、ある程度剣になってますからね、うん、前はもうヒノキの棒だったから、うもうドラゴンなんかどつこうもんならもう棒が折れちゃうみたいなね。
1: そうそう、うん、だからここはそういう現場だし、ここは戦える現場だし、ここはこういう形で少しこう回避して、はい、違う角度のものを、うん、だからこいつは呪文、ここは呪文が通じないから
0: 呪文とか持ち出してどんどんややこしいドラゴンクエスト
1: になってきた。呪文が通じないからこう攻撃だけでやっていかなきゃいけないとかさ、はい、なんかあるじゃないその場所で。これは経験も必要なんだけど、
0: ありますあります。
1: やっぱり見る人がそういう経験あんまりしてない芸人に、うん、はいやってっていうところで本当にあのね
0: 出てる客も対して呼び込みもせず、
1: そう
0: はいやって、
1: そう
0: はい雨降ってくる、はいやってはい風強くてマイクがもうずっとなんかキーンってなってるけど、はいやってみたいなね、
1: うん、皆さん頭の中で思い返してみてください今までちゃんとした小屋で見たことありますか？大体外じゃないですか？
0: 確かにね、
1: 大体マイク聞こえづらくないですか？
0: 確かにね、
1: みんな横のお客さんがざわざわ喋ってませんか？
0: やってるでしょ、ね、なんならもう飯食ってもう基本みんなしてもうイカ焼きとか食っちゃってる状況でのライブじゃないですか皆さん。
1: ないですか、そんな中でも確かに東京から来てゲストとか有名な人たちはね腕があるからそれでしっかり笑い取りますよ、
0: うん、
1: だけどまだヒノキの棒とかを装備してる人たちにも同じように同じクオリティのものを求めてませんか思い返してくださいそれをちゃんとある程度こう囲われたお城の中でしっかりとじっくりと観察できるっていうこのシチュエーションがね大事なわけですよ。
0: お笑いライブを見せるためのお笑いライブですからね。
1: そう、
0: 村のお祭りとかは違いますから、そもそもそこは
1: ネタを見るために
0: ね。お祭りの中でなんかこの予算使った方いいかなみたいなことで人呼んで歌わせたりっていう中で、歌だけだとちょっとあれか、お笑いも入れとくかぐらいのノリでやってるものだから、お客の方向を見てないブッキングなんですよね。
1: それは一回お仕事行きますし、でそれ盛り上げますよ。
0: いや呼ばれたからにはね。
1: だけど、うん、できないから普通には、
0: ひどい、
1: そんな
0: 土砂降りの中とかありますか？
1: それはそれでまあいいんだけど、そのだからこう芸人に対してそういう、こう芸人ってこういうものなのだなっていう理解を深めるためのライブだと思ってほしい。
0: 本来の生息域で活動するお笑い芸人が見られるライブってことですね。
1: そうなんですよ。
0: なんかだから本来はね淡水で生きている魚なのに、無理くり海水の方に引っ張ってきて泳いでみたいなことじゃないわけです。
1: そうなんですよ、
0: ちゃんとした淡水魚が川の中で生き生きと泳ぐ様をご覧いただきたい。
1: めちゃくちゃ寿司握るのがうまい職人でも、はい、そのフレンチのレストラン行ったら、はい、そのナイフとフォークで食べる料理は作れないんですよ。
0: ないんですよ。もう桶もないしね、シャリをね、そうそう、パタパタするための、
1: そう
0: ないです。
1: 正確にこの大きさを、はい、お米をこう取るスキルは役に立たないですよ。
0: もう例えいらんわもう もういい、もうお時間。

0: となりました。ぜひ皆様5月31日ですね、はい、日曜日南部会館です。半熟寄席、まだ迷っている方はぜひいらしてください、
1: 見に来てください、
0: 決して損はありません、はい、チケットは2000円、安い、
1: 安いです。これは
0: ぜひいらっしゃい、はい、お時間です。アドバルーンのホニャララジオ、お相手アドバルーン新山と
1: アドバルーンでした。
0: また来週、
1: さよなら。
2: アドバルーンのホニャララジオ、この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、卸す、運ぶ縫製食品株式会社、カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 BFM、二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: この後は毎週水曜日午後7時から放送の東海地周越のエフリコギでごめん、再放送をお送りします。
1: 八戸大好き、
2: 東海地周越のエフリコギでごめん、
3: くんどうイワンズローのオベルビア、
4: この間なんす、いや回転寿司さ、一人で行ったんだ、だっけよ、一人用のカウンター6席しかねえんだ、あれだけ広いのさよ、何かもうでも肩身狭くしてくって、昔は逆にあの家族用のテンプルなんて願ったんだって、いやなんだかな一人で行くのは見せかったということで、工藤岩次郎でございます。ね、さあ、いさまのかっちゃんの旦那でございまして、今日も南部弁覚えるよ。一緒に覚えるしたこの人だ。
5: おばでやした。東京在住アイドル志望のふっこです。よろしくお願いします。
4: 確かに、
5: ある。テーブルの方が増えたね。
4: だめ。肩身攻めてる。
5: 分かるよ、
4: 半端も狭くてよ、ついたてが立ってるよ、
5: そうそう、コロナからね、あのついたてができたから余計ね、
4: もう今外してもいいかべってね、
5: でもほらついたてないと隣の人のお皿間違えて食べちゃったら困るから、
4: あそうかそうかそうか、あ目の前まで来るもんな、
5: ねえねえ、すごいよね、
4: ただいま到着しますああ気付けねばな、ね、さあ今日も覚えるよ、覚える南部弁はこれだ、ひとからげ、
5: ひとからげ、
4: うん、
5: あれチッパーひとからげって言わない、
4: そっか、
5: うん、
4: これ標準語か、
5: あれでもひとからげってなんだろうあれなんかこうまとめて、うん、みんな一緒のみたいな、
4: 標準語だろうか、
5: ね、言うよね、
4: かーずーっとひとからげって生ってしゃべるからだ、ひとからげ、
5: あなんか、ね、
4: イントネーション、
5: あそうか、
4: 標準語だと
5: ジッパひとからげ、
4: ひとからげ、
5: うん、
4: ひとからげってからあー南部弁に聞こえなんだそうか、
5: 標準語講座でしたね
4: いやなあ、使ってねえばわかんないな、
5: そうね、
4: 空港も標準語でも使うことねえべ
5: ないね。

0: 古い言葉ってことなんだな。今日は一つ勉強になりました。
1: ジャイアン東海地中越のエフリコギでごめん。
0: もうめっちゃ笑

0: それはまあ分かんないんですけど、でも小さい時にそれ聞いた、うん、初めて聞いた時に、え、唐揚げってなりました
1: 唐揚げだと思ったんだ。
0: そう、
1: 人唐揚げ、
0: そう、母が作る唐揚げは好きだったので、うん、チッパ人唐揚げって言って、え、今日唐揚げなのって嬉しいって。違う違う、
1: おかしい。あー、そう、面白いね。改めまして、アイスタントが一列です。
0: アイスタ、泉萌子です。
1: もう今お母さんの同級生だからさ、ふっと今浮かんだよ、言いそうだもんな。
0: そう、チッパ人唐揚げ、
1: なんか お母さんが言っても何部分に聞こえるな。
0: うん、そうですね。
1: 標準語だったとは知りませんでした。
0: 確かに私も、え、標準語なんだって今ちょっとなってます
1: ね。さあ、今月のゲストさん、もう今日は最終でございまして、
0: うん、寂しい
1: ねえ。でも、あの、今月のゲストさん、山本さんもさ、
0: はい、
1: なまってるよね。
0: あ、そうそう、イントネーションが ね、
1: うんうん、でもいい、なんかそれがあったかみがなんか伝わってきて、
0: そうそうそう、なんか柔らかくてね、うん、いいですよね、イントネーションが ね。
1: さあ、今日もね、柔らかい、どんな言葉が出てくるのかお楽しみです。始まりです。
2: 東海地周越のエフリコキでごめん。この番組は小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、子育て応援会員募集中の横町ストア、豊かな食の未来をつくる八戸中央製菓株式会社、自動車用バッテリー、非常用電源設備の古川バッテリー、車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
3: 東海地周越のエフリコギでごめん。
1: さあ、今月のゲストさんさ、もう今日は最終になりましたですね。今までも東京拠点で やってきたんですけども、今度は青森に拠点っていうか住まいをもう作りました。うん、だからますます会える回数もいっぱい増えると思います。うん、今度まで向こうで飲もうね。
4: ありがとうございます紹介する前に飲もうの話今度はまだだと思う。
1: ゲストさんってシンガーソングライターの山本雅也さんです。
4: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: もう萌ちゃんさ、はい、もう4週目に入ったら、はい、最初はちょっとお互い様子、お互いというより萌ちゃんも様子見せてたけども、はい、もうなんかすごいもう仲間っていう感じになってきたでしょ。
0: もう仲間っ子ですよ。
5: いやいや、嬉しいですよ。
0: ね、飲みましょう。
5: 初めてのだって、その自分がやるゲストっていう風におっしゃってたから。
1: そうなんですよ、
5: 初めてのゲスト、こんなす
1: みません
5: 、おっちゃんが来てしまって申し訳ない。もう本当に、
0: でも、もう私よりもこの番組何度も出てておられるから。
1: そうかもしれない。
5: 俺のが先輩だ。
1: そうかもしれない。
5: なこの番組はね
1: もうね、そういう風にしてもう南部弁の日、実は似合うミスしてるんですよ、去年の。
0: そうなんですよね。
1: で、そうなんですよ。ハッチでやった南部弁の日もあるんで、それから2週間後に公民館だったんです。公民館の方に萌ちゃんは出てくれた。
5: 12月の、
1: そうそうそう。
5: あ、そう。
1: で、12月のハッチの時は雅也君が出てくれ
5: て。出てきて。
1: うん。だから、すれ違いで、今年はご一緒します。
5: わー、よろしくお願いします。
1: ね、まあ、それに向けてもいろいろね、楽し
5: い。今年は、例えば、萌さんの、オリジナルとかも披露できるんじゃないですか。
1: えってこと。
5: いや、俺書きますよ。
0: え、本当にですか。
5: いやマジで、よかったら全然書きますよ。
1: いやね、
0: お願いします。
1: 嬉しいじゃないですか。いきなり今週も
5: だって俺もだって勝手に南部弁の日の南部弁温度ってのが作ってなんも
0: いや
5: そこでお母さんに断りもなく発つもつもねばと思って
1: ねえ、なんか賑やかな曲欲しいなっていう感じで、う
5: ん、みんなでこうやって叩いて、みんなで
1: タタンっていう風な感じ
5: のね。そうそういうのできれば素敵です
1: もん。南部弁を残さねばっていうのでね、う
5: ん、だ東海市さんの話とかみんなの話でみんなが笑った後にみんなで歌えるのがいい。
1: そうそうそうそう、なんかそういうの欲しいなと思ったら、なんかこう、はい、ぜひ萌ちゃん、
5: じゃあそれにやりますか、ね、ぜひ、
0: ね、お願いします。
1: 今ちらっと言いましたけども、もうすでにもう仕事が来てるというんで、
5: 今年に自分の母校の上久保小学校が100周年になるんです。
1: ほうほう。
5: で、100周年記念愛唱歌っていうのを作らせていただいて、ほう、それのお披露目会が去年の12月にもして、
1: もう終わったんだ、うん、はい。
5: でそこからあと3年後に自分の母校である三沢第一中学校が70周年になるので、うん、70周年の唱歌を作っている最中なんです。うん、で、まあ、高校の高生高校は愛唱歌も作ってたんですが、
1: もうすでにね作ったってもう何年ぐらい前でしたっけ、それは。
5: それも10年ぐらい前じゃないですかね。
1: ね、うん、
5: で今度あと2年後に、うん、 自分の

0: ふるさとの三沢市が80周年になって、
1: はい、うん、
0: でその80周年の、曲を三沢市の曲を書いております。
2: お素晴らしい。
0: それをそう地元の歌手とかアーティストとか、
1: うん、
0: みんながこう三沢市のために歌ってくれたら嬉しいなと思いながら作ってました。ね、
1: 三沢市のウィアーザーワールドのような、
0: あ、でもイメージはそんなイメージです、
1: ね、いいよね、
0: なんですかね、
1: うん、はい、もうじゃあ続々とこういう風にして来てますんで、で、ね、もう今日が最終だからさ、
0: はい、
1: あのもう何週目でいいとか忘れちゃったんだけども、はい、でもほら今三沢ではライブハウスでやる、
0: はい、
1: ね、あれ持ってるんで、6月の6日でしたっけ。
0: 6月の6日に三沢のムーンリバーっていうところで、うん、夕方の5時から2時間コンサートさせていただきます、
1: うん、それは何、飲むようなところのライブハウス。
0: そうです、そうです、飲むところ
1: マンドリンか次とかなんかそういうような感じ、
0: はい、
1: チケットのも値段どうやって決まってるの。
0: チケットも2000円です。
1: あ、そう、
0: 2000円でやります。
1: 全然会うことができるんだ。いいじゃないですか。大体2時間ぐらいの
0: 2時間の発送です。
1: ギター持って、
0: ギターとあとそこはグランドピアノもあるので、グランドピアノもやって
1: 使って、
0: はい、やります。
1: おー、いいな。でも今日ね、今月のゲストに来てたじゃないですか、好きと、はい、ただあこれもしかして女性かな男性かなっていうような感じの高校生でカーッと出ってくるそしたらでも俺の求めてるのは もっとなんだっけ、
0: う
1: ん、
0: いや、まあ、もっとやっぱりそのしがれた声のバーボン、あ、そう、バーボンとかハマキが合いそうな声、う
1: ん、人が自分の理想の
0: 理想っていうか、めっちゃそれいい、
1: ね、で一生懸命呼吸法とか萌ちゃんがもうソプラね、クラシックやる方だからそういう基本を知ってるんで、うん、ぜひなんか教えてくださいよっていう
0: のを教えてもらえ、ね、やっぱりそのバーボンの声になりたいからとかじゃなくて、
1: なんかのじゃなくてね、
0: 正しい発声法を見
1: て、ただその時に言ったじゃん、私は酒飲めなかったのが40過ぎてから飲めるようになったと、
0: はい、
1: ちょっとなりそうんだね。
0: いや、まあなりそうですかね。
1: なりそうじゃない、だってもうよ、もし20歳の頃から飲んできてたら、うん、きっと今その声になってる。
0: そっか、
1: そうよ、
0: これからだ。
1: でもそうそうそう、
0: で50ぐらいになる頃にはもう女を落とす感じの声になってるなんかこうちょっと来ないかいみたいな。
1: うわ、いいじゃない、それそれの魅力的な
0: 高橋克典さん理想なんですよ、あの色気の
1: 顔。
2: かっこいいですね。
0: かっこいい、
2: かっこいいですよね。
1: あ、いいんだ、
0: あの顔がいい。
1: 失礼だと言ったら私はダンシングオールナイト、
0: あれ高いですもん、声
1: 高い
0: ん
1: だ、うん、そこでもあのカスレ
0: コスいいですよね、ダンシングオールナイト。
1: あと柳ジョージさん、
0: はい、めっちゃいい、
1: ね
0: めっちゃいい。
1: あれ、ごめん、俺の年代でばっかり話。
0: 柳ジョージさんの、うん、あのレイラめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。ちょっとロックテイストのレイラって分かる人はあんまりいないから。
1: だからといって、うん、でもだからすげえこうまだ夢が膨らんでるよね。
0: うん、まあ、ギターじゃなくてもだってあのスナックとかでも歌えますもん。だからカラオケ自分の曲もあるし、歌える曲もあるから。
1: 今何曲あるの？カラオケで山本雅也で検索すると
0: 20曲ぐらい。
1: うっそ、皆さんぜひ
0: 歌ってもらいたい。
1: 歌ってもらいたいね。
0: でもそこでライブもできるじゃないですか。楽器なくてもスナックで自分の曲を知ってもらうこともできるから、どこでも歌いに行きたい。
1: ちっちゃなおにぎりし、
0: いや行きたいね。あ、スナック、いいスナック教えてください。
2: 私も私も
0: みんなで一緒に
1: 行きましょう。みんなで一緒に。カラオケねえんだよ。
2: え、
1: 私はないんだよ、自分の曲。
0: どうかしたらそれ俺に言ってくれたら乗りますよ
1: ね。え、うん、いやいや、だから行って歌えるっていいね。じゃあもうまだ盛り上がるって、
0: いや
1: ぜひね、皆さん聞いていただいて、ぜひね、皆さん生で聞いてもらいたい、山本さんを。
0: ありがとうございます
1: ね、
0: はい、
1: ライブハウスの関係の方、あと、番組の関係の方もね、もう本当に交通費なしで行きますって言ってますんで、
0: はい、
1: 東京からね、よくある
0: わけだ
1: から
0: ね、
1: はい、うん、ぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 自分の今年の目標はその三沢八戸で毎月、まあ、地元で、
1: うん、
0: 三沢でも八戸でも、
1: うんうん、
0: 青森で毎月どっかかしらライブをやるってこと、
1: うん、
0: で東京でお世話になってるライブハウスが、まあ、あるので、うん、そこでもワンマンライブは毎月やっていくこと、うん、で今のやってる仕事をしながら、うん、楽曲を作りながら、あとはやっぱその青森で番組なんか一つ持ちたいっていうのはありますよね。
1: ぜひ皆さん聞いてね、いただける方、うん、ぜひよろしくお願いしますで、
0: いやいや、ちょっと目標で今年中にそれが
1: ね、
0: うん、だ 来年からなんか、うん、レギュラーみたいなのがあるとい
1: いよね、
0: うん、
1: だってやっぱりさ、自分が発信できるのを一つ媒体持ってるってことはいいよね。
0: すごくいいんですよね、
1: うん、
0: でだって結構自分のラジオって今

0: 思いついてるラジオって結構めんどくさいかなと思って、結構生演奏したいタイプなんですよ。
1: おいいじゃないですか。
0: ギターとか、
1: おいいじゃないですか。
0: うん、そういうのをなんかやりたいですよね。
1: いいですね。で、あと東京の不安の方が去年の南部ビの日に来てくれたっていうんで、
0: そう、あ、東京の方というか、まあ、東京にも来る方なんですけど、もともと福島の方、
1: 福島の方ね。
0: だってそれこそ先月の自分のムーンリバーのライブ、
1: ムーンリバーっていうのは三沢、
0: 三沢の、うん、奈良から来た方いたんですよ。
1: 奈良から、
0: 奈良からどこで知ったのと思ったら、映画から知ったらしいです。春の香りから知って、うん、奈良から東京から
1: 今もその春の香りでしたっけ。
0: はい、
1: でもそれも素晴らしいなんか内容だったんだよね。
0: そう、18歳で脳腫瘍で夢半ばで亡くなってしまったっていう実話を元にした映画なので、プロデューサーからその話が来た時に一回断ったんですよね、ただその次の日に仙台からうちの事務所にわざわざそのプロデューサーが
1: 来て
0: やってきて、台本とその亡くさられたお父さんとお母さんが書かれたその闘病日記があるから読んでくれって言われて、読んで、で楽曲作って、それをお父様とお母様に聞いていただいて、まあ一応喜んでくれたっていうか、まあ感動してもらったので、じゃあ主題歌やりますって、まあ結構2回ぐらい断ったんですよ主題歌。俺にはもう絶対無理だと思ったんで。そうしたら去年の夏とかも、あのお父様とお母様ミサーとか来てくれて、
1: ああそうちゃんとつながって、
0: つながって、
1: だからね、皆さんね、もうラジオ聞いてる皆さんね、人柄なんだよ。山本さんのね、やっぱり人柄っていうのがね、ちゃんと伝わってって広くわーできていくんだよ。
0: できていくんですかね。
1: できてる、できてるって本当に。だからぜひね、このお人柄を大つけました。いやこれからお世話になる地元なんだから、
0: あ、いや、
1: そういうことだもんね。
0: 本当そうです。
1: だからよろしくお願いしますということで、はい、もう皆さん最後なんか、
0: はい、
1: うん、曲聴いてもらいましょう。
0: はい、僕自身改めてですね、三沢市以外でもやっぱりその青森三沢市、僕にとっては八戸が第二のふるさとであります。青森の皆さんにもっと応援してもらえれるように、頑張っていきますので、よかったら皆さんこれからも応援よろしくお願いします。それでは最後に聴いてください、僕のメジャーデビュー曲です。青色の後悔。
1: まだ来てくださいね。
0: ありがとうございます。

0: いかっべいかっきゃいかっきゃ東海地熱のエフリコギでごめん
1: 萌え子のこもくそめぐ、
2: いやこもくそめぐっていうのはなんかねおっとりしてる萌えちゃんには合わないような南部弁なんだけども、これがやっぱりこもくそめたりする気分になりながら日常生活してるんだよね。さあそういうことで今週のこもくそめぐは、
1: 居酒屋に入って食べようと思ってたメニューが売り切れのことが多い。
0: あ、それ仕方ない。
1: 仕方ないですかね。
0: 仕方ない。でも早く行くしかない。
1: 早く行く。割とね、
0: うん、
1: 今まだピークタイムより前だから、ね、これ売り出してるお店だしと思ったら、ないです。
0: 売り切れでございます。そう、それがっかりするよ、
1: ね、これ食べに行ったのにって、
0: そう
1: それ目的でな、違うのにします
0: ダメ、ほら違うのにし食べない、
1: そう違うのに
0: し、何だったの食べたかったの。
1: 八戸のイカ
0: それ東京で、
1: 東京で
0: 八戸のイカが入荷するっての聞いてだったわけだ。
1: そう、あのそうね、置いてるお店だって分かってたから、あの一緒に行く人と、あ、イカ楽しみだねってルンルンって言ったら、ないですって言われて、仕入れがあるかないかっていうのはあるとは思うんですけど、
0: 一緒にいた人は八戸の子だったろ。
1: いや違う人だった。
0: 分かる分かる、それさ、八戸を自慢したくて連れていくんだよね。
1: そうなんですよ、
0: ね、八戸までわざわざ来る時間ないから、東京で地元ふるさと、愛するふるさとの味を紹介したいねって連れてったんでしょ。
1: そうなんですよ、
0: あるある、それあのね、東海市さんあれはないよなっていうわけ。

0: なんすかって言ったら、ね、八戸はイカって言うからもうイカ楽しみで行ったら冷蔵庫から出したら真空パックチョキチョキっとして出したんだよそのままってで言われたらこういうこと言ったらあれ今違うこと言おうとしてるっていうのは何かって言ったら、うん、八戸で取れたのなんぼ早く持ってきたって次の日なわけ、うん、ところがそこでもうすぐ真空パックにして食べるばっかりしてる方の方が新鮮だよっていうのでそのお店では使ってるんだって、
1: うんうんうんうん、
0: だからその説明文までないと
1: 確かに
0: 素人の人はわざわざもう直送食いに来たのになんで真空パックなんだってだから俺説明した、
1: はい、
0: すごい説明しましたからうん、うん、そっちの方が新鮮なのを、ね、出すことできるんですったらあそうかって納得してくれた
1: からそうか、まあ、こういけすに入ってずっと生きたまま連れてこられるわけでもない
0: そうそうそうそううん、でもねその気持ちは持ち続けましょうよ、
1: ね、
0: ふるさとの味結構東京はいっぱいあるもんな
1: ありますあります全然
0: 味の辺の食材を出してるお店って結構あるお酒もあるしね
1: そうそうそうそうそうそうそ
0: う東京出てきて50年前の頃って味の辺のものってめったになかったんだよそれが今やこんなにあるっていうのは皆さんの力だからさ
1: そうですよ ね
0: だいぶ変わってもう一応今もう帰れてるからいいよね
1: そうですね
0: 月に1回は
1: 月1で帰ってねあのイガ食べてバサシ食べてってやってますの
0: でいいなすると楽しみがフグラムから食べる時
1: そうです ねそうだそうだ、う
0: ん、よっしゃ今日はイガなこもクソもいかないかな
1: はいもう大丈夫です生きてね
0: じゃあよかった
1: 萌え子のこもクソめぐ
2: どれか一瞬のめぐりこもめ
3: 横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中会員になって小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に200円で3ポイントポイントがとってもたまりやすい横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中詳しくは店頭ポスターまたはホームページにて
4: 私たちは生産者と消費者の架け橋となり新鮮で安全な成果物を安定的に供給しています旬の時期に新鮮出荷された生産物を新鮮なまま食卓にお届けする旬産旬消を基本理念に地域社会に貢献していきます八戸中央製菓株式会社
5: 万が一の時にも安心ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダーさらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存などあなたのカーライフをサポートドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せくださいカーエレクトロニクスの南部電機株式会社
2: 東海中越のエフリコギでごめん青森
0: やっぱりさどんどんどんどん仕事入ってきて硬貨作ってください記念の歌作ってくださいってやっぱり来るんですよそれがふるさとのあったかいところ
1: うん ね地元出身の人を応援してあげようっていう気持ちが、
0: ね、
1: 見えるのすごい嬉しいですよね頑張ってやっていく
0: そうなのよでもやっぱりさ人柄です
1: 本当に、
0: ね、
1: それはそう、
0: うん、なんかすげえボエちゃんもさチラッと言ってたじゃん選手だけ今週だけ曲作りますよ
1: ってね本当なんかすごいあ本当に作ってくれるんだっていう感じ
0: ねえだから私もちらっと去年の南部弁の日に、
1: はい、
0: なんか番ねステージが終わってみんなでよいのよいみたいな温度かなんかあったらいいんだけどなったら私作りましょうかって向こうから言ってくれる
1: すごいね
0: 力からお願いって言うんじゃないもんね向こうから作りましょうかってすごいな
1: 素晴らしいそういう方にお仕事がパーッと行
0: くんですよねそういうことなんでしょうね、うん、さあそういうことでね1ヶ月にわたってゲストね、はい、来ていただきましたがもう会って聞きたいなと生の歌ぜひ皆さんに来てもらいたいということで改めましてご紹介します三沢のムーンリバーというお店で6月6日でございます17時5時から、ライブがありますんでぜひ、聞きたいなって方はねあれ見れれば出てくるんだよね
1: もうすぐ出てくると思いますよ SNS とかでも発信されてますし三沢はねすぐですからね八戸から
0: ねえすぐですからちょっと調べていただければ会えます、ね、さあそういうことで萌えちゃん、
1: はい、
0: ついにも出るね自分のオリジナル曲が
1: いやドキドキしてます
0: ぜひね、はい、こういう輪つなげでいきましょう
1: あもう本当嬉しいですね仲間子がねこう増えてくるの本当に嬉しいです、
0: ね、
1: 番組通じて
0: はいそれではエフリコキでごめんまた来週ですしたら
2: 東海地周越のエフリコキでごめんこの番組は小町電子マネーを使うと
6: 平日のポイント

は3倍に。子育て応援会員募集中の横町ストア。豊かな食の未来をつくる八戸中央製菓株式会社。自動車用バッテリー、非常用電源設備の古川バッテリー。車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。

傷を負った人がいる、空腹な人がいる。だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: この後は毎週火曜日午後7時から放送の泉萌子のミュージックツアー再放送をお送りします。
1: 泉萌子のミュージックツアー、皆さんこんばんは。ミュージックツアーのお時間です。この番組ではオペラをはじめとしたクラシック声楽曲の名曲を解説を交えながらお届けします。さあ、世界の名演奏を楽しむ旅へと一緒に出発しましょう。お支度はお済みでしょうか。この番組は創業明治39年辻村酒店の提供でお送りいたします。改めまして皆様こんばんは。本日も皆様を素敵な音楽の旅へとご案内いたします。お相手は私、八戸出身ソプラノ歌手の泉萌子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。いや、私先日バラ園に行ってね、とてもあのバラが見ごろで本当に綺麗だったんですけれども、その日とっても暑くて帰ってきたらちょっとぐったりしておりました。もうまだ暑さにね、体が慣れてないので気をつけなきゃいけないなと思いましたので、皆さんもお気をつけください。本日はアンコール放送でございます。本日ご紹介いたしますのはチャールズ・アイブス作曲の歌曲6曲でございます。チャールズ・アイブスさんはアメリカの作曲家です。1874年生まれの作曲家で、アメリカの現代音楽に非常に大きな影響を残したと言われている作曲家です。歌の曲以外にも交響曲ですとかピアノの曲、弦楽器の曲、いろいろ残してて186の作品が残っている形ではあるんですけれども、そのうちの100以上が歌の曲、歌曲です。とりわけですね、114の歌曲という歌曲集、114曲です。それはね、あのご自身が自費出版してるっていうちょっと珍しいタイプの作曲家さんなんですね。というのもこの方は1947年にピューリッツァー賞を受賞するまでなかなかこう認められない方だったようです。1947年って言ったらこの方も70歳になってたわけで、それまでねどういう気持ちでいたんだろうかなってこう考えるとね、ちょっと複雑な気持ちになりますよね。もうね、10代の頃から作曲は始めてたそうなんですけれども、なんかこう大学でついた先生と馬が合わなかったりとか、

あとは25歳でね、この方保険代理店を設立して成功させてるっていう、なかなか面白い経歴を持ってます。そういう事業もやりつつコツコツと作曲も進めていたというね、なかなか粘り強いガッツのある方だったんだなと思います。さてどんな歌曲が出てくるでしょうか。お楽しみいただけると幸いです。さあ、まもなく開演のお時間です。

チャールズ・アイブズ作曲の歌曲。まずはじめにお聴きいただきますのは、世界の果てです。若い自分、世界の果てを求めて旅に出た。時には喜び、時には恐ろしい体験もした。ある日たどり着いた安息の地は、世界の果てなどではなく、すぐそばにあるものだった。かつての冒険譚の勇ましさと、平穏を手に入れた現在の安らぎを一曲に濃縮させたようなドラマチックな作品です。歌はテノールのポール・スペリー、ピアノはイルマ・バエシオで、アイブス作曲、世界の果て。

チャールズ・アイブス作曲の歌曲、続いてはスローマーチです。ここで言うマーチとは早々行進曲のこと。アイブスが若干15歳にして作曲しました。とある夕暮れ、死んでしまったペットを家族と共に葬った際のことを歌ったシンプルかつ整った美しさのある作品です。歌はバリトンのウィリアム・シャープ、ピアノはスティーブン・ブリエで、アイブス作曲、スローマーチ。

チャールズ・アイブス作曲の歌曲。続いてお送りするのは夢です。今は生きているかどうかもわからぬあの人に夢の中でだけ会うことができる。叶わぬ愛に悩み苦しむけれど、それでもあなたを夢に見たい。目覚めるまではあなたのそばに。そんな切ない気持ちが情感たっぷりに歌われます。演奏はソプラノのジル・フェルドマン、ピアノのジャネット・コーコエクで、アイブス作曲、夢。

チャールズ・ワイブズ作曲の歌曲。続いてご紹介するのは我が母の教えたまいし歌です。もともとは

アドルフ・ヘイルクによるチェコ語の詩がオリジナルのこの詩には、ドヴォルザークもジプシーの歌歌曲集の中で作曲をしています。ジプシーの親から子へ、代々歌が受け継がれていく様が、こちらのアイブスの作品では静かに描かれています。歌はソプラノのロベルタ・アレクサンダー、ピアノはタン・クロンで、アイブス作曲、我が母の教えたまえし歌。

0: チャールズ・アイブス作曲の歌曲。次にご紹介するのは思い出です。オペラハウスで幕が上がるまでのワクワクと楽しい時間を前半 A パートで、家の近くの物悲しい情景を思い出し少し切なくなった様子を後半の B パートで対照的に描いています。演奏はメゾソプラノのジャン・デガエターニ、ピアノはギルバート・カリッシュで、アイブス作曲思い出。
1: We're sitting in the opera house, the opera house, the opera house. We're waiting for the curtain.

チャールズ・アイブス作曲の歌曲。最後にご紹介するのは、景気のいいこちらの作品、そこに彼らが、です。愛国心豊かでノリのいい行進曲はコーラスバージョンでお聴きいただきます。ソロで入ってくるフルートが非常に小気味よいアクセントになっています。アイブス作曲、そこに彼らが。

0: 泉萌子のミュージックツアー
1: 教えて教えて教えて大ちゃん先生。このコーナーでは本番組スポンサーであります辻村酒店の店主辻村大さんに本日ご紹介した作品にぴったりのお酒を教えていただきます。本日の一杯はこちら、川鶴野良水元仕込みハート&ソウル。こちら香川県の川鶴酒造株式会社さんで出しているお酒です。以下、辻村酒店店主の辻村大さんのコメントです。今回ご提案

案させていただくお酒は、香川県は川鶴酒造さんの川鶴野良水元仕込みハート&ソウルです。こちらはかなり昔の仕込み方、水元仕込みを採用している銘柄です。水元仕込みとは、水を張った桶に生米をつけておき、乳酸発酵を促し、そこで酵母を育てるという奈良時代に提案された仕込み方です。使われているお米は精米部合 90% の山田錦です。しかも酵母は無添加、低精白の力強さと水元の爽やかな酸味が織りなす、懐かしくもどこかモダンな味わいが特徴です。昔のアメリカのようにモダンで、それでいて荒削りで勢いもある、そして実験的要素満載のお酒は、今回のお題にぴったりではないでしょうか。価格は 720ml が2000円、1800ml が3980円、税込みでございます。はい、というわけで、奈良時代からの伝統的な仕込みの方法で作られたお酒でございますね。ノラというのはですね、NORA と書くんですけれども、こちらは N がナチュラル、自然、O がオリジナル、原点、R がリファイン、洗練する、A がイオニオン、永遠にのこの頭文字を取ったものだそうです。はい、そんな川鶴野良水元仕込みハート&ソウル、お求めは青森市の辻村酒店でどうぞ。辻村酒店ホームページからネット注文もできます。ぜひチェックしてみてください。レトロもモダンもお得意の店主に味わいのイメージを伝えると、お好みの銘柄を提案してくれますよ。以上、教えて大ちゃん先生のコーナーでした。

はい、というわけでチャールズ・アイブス作曲の歌曲を聴きいただきました。アンコール放送でした。いかがでしたか。割と時代が今の時代に近いということもあって、とてもスーッと入ってきやすい音楽じゃないかなと思います。なんかこう昔を思い出したりシンパシーを感じるような、そんな素朴であったかいメロディーだななんていうふうに私は思いますね。映画音楽にもね通じるところがあるんじゃないかなと思います。さてここからまた皆様に、お知らせというか宣伝でございます。来年の2027年の3月27日土曜日、私たち八戸出身のオペラ歌手が中心となったビストロ座の公演、ビゼ作曲のカルメン公会堂でございますけれども、ね、そちらもちろん見に来ていただきたいというのもあるんですが、あの合唱団をまだまだ募集しております。特に男性合唱がねもうちょっといてくださったら嬉しいなというふうに思っております。一度ですねもう見学だけでもいいので来ていただければ本当に嬉しいなと思います。来月6月の合唱団の練習日は6月の7日日曜日、また6月27日の土曜日、どちらも1時から、場所は根城公民館でございます。このカルメンはもちろんあのもともとフランス語の曲ですけれども、今回の公演は日本語でやりますのでね、ちょっと外国語はって方はねご安心いただければと思います。歌うだけではなくてオペラなので演技も入ります。もちろん演出家が入って演技指導もね入りますし、みんなで楽しく歌って演じてというそういう舞台になっております。ぜひ一緒に楽しい舞台を作り上げる仲間になりましょう。語ってくださいということで、番組では皆様からのリクエストを受け付けております。みんなに聞いてほしい、解説してほしいクラシカルな歌をどしどしお寄せください。メールアドレスは音旅731@gmail.com、 音旅731@gmail.com まで。 BFM ウェブサイトのメッセージフォームもご活用ください。本日も音楽の旅にお付き合いくださりありがとうございました。また来週まで皆様どうぞお元気にお過ごしください。お相手は泉萌子でした。See you next time!泉萌子のミュージックツアー。この番組は、美味しい日本酒のことなら、大ちゃんにお任せ。青森市青柳一丁目15-9に新規移転オープン。辻村酒店の提供でお送りいたしました。

仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 76.5.
1: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、純さん、うん、今この純さんの手元に前橋新聞芽吹くがあります。
0: ありますね、芽吹くがありますね、
1: はい、芽吹くがあります、
0: はいはい、
1: ついにあの紙媒体をゲットしましたので、
0: はいはい、
1: 純さんに見せたいと思い持ってきました。
0: はい、これは、ね、結構ページ数があるけど。
1: そうですね、
0: うん、これは何、前橋市内 の、まあ、各所。
1: そうですね、市役所だったり、
0: ね、市役所はもちろん、ね、はい、あると思いますけど、駅とかじゃないの。
1: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけ ど、ね、スーパーとか、
0: スーパー、ま
1: あ、お店とかいろんなところにあって、
0: うんうん、はい、
1: フリーなので、あの、はい、ね、そうですね、フリーペーパーとして、
0: はい、これのもう1ページ目
1: という
0: か、
1: はい、
0: まあ、何でし
1: ょう、2ページ目っていうんですかね。
0: そうか、
1: 3ページ目だ。
0: 3、あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって
1: 表紙1、2、3で、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 3ページ目に載ってますよ、
1: はい、載ってます。天田が
0: 大きく載ってますよ、うん、でこれは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの。
1: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、あの芽吹く新聞さんの公式サイトがありまして、そこからバックナンバーとして見られます。
0: デジタル版で。
1: デジタル版で、
0: あ、見られるのね、
1: はい、
0: それはじゃ あ、 あの今覚えられなくてもね、
1: はい、
0: X
1: で、はい、
0: 天田絵馬の X を、はい、見ていただければ、
1: はい、
0: 固定で載せといた方がいいよ。
1: わかりました、
0: はい、最初あのウィッチーズ前橋、前橋ウィッチーズの、はい、はい、何、声優さん、
1: 声優さんですね、
0: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここでさ探したんだよ、だから絵馬
1: ち
0: ゃんどうもなんか違う、
1: 違います、
0: 化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら、
1: そうですね、
0: はい、3ページ目にいたわ、
1: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
0: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
1: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、

0: 北海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しいしょや。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、こんにちは、古澤あかねです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、まず先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、どのような、
2: 結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります。
3: なんか作詞が
2: 初めていたしました。
3: あら、
2: そうなんです
3: ね、茜さんが、
1: 茜さんが、
3: はい、作詞家

0: デビューで初めてもんね。
1: そうです、初めて書いたので、うん、あのその当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
0: ほら、いい趣味だね、
2: それ、はい、ね、すごいですね、
0: お金な
2: どんだけお金、はい、
1: そうなんです、その時に歌詞が出たんです。
0: なるほど、そうですか、
1: うん、そうなんですよ。
0: あ、じゃあもう リアルな感じですね。
1: そうです ね、はい、
0: ね、憧れとかじゃなくてね、
1: うんうんうん、
0: なるほど、
2: 確かに確かに、
1: 同じ空の下っていうところがこの世界共通だなっていうところから
0: です、うん、そうだよね、
1: はい、
0: うん、それはあの曲線だったの、曲が先だった、
1: そうです、
0: あ、それに、ね、だから字数もさ、
1: はい、
0: ね、ふわりが決まってるから ね、
1: うん、
0: ね、
1: 結構、
0: ね、大変だったでしょ。
1: 大変です、字余りになるともうどうやって載せていったらいいのか分かんなかったですね。
0: あ、まあ、でも、ね、字余りでもいいのよ、
1: うん
0: うん、
1: 雰囲気で
0: なんとかなるから
1: 、なんとかなる、もうあの堀江さんクラスにならないと、そうですね、
0: そう思いますけどね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、そして、
2: はい、そしてあのプロフィールをお聞きしたいと思うんですけど、
1: はい、
2: 気になるキーワードでちょっと色いい、
0: あ、
2: 何
0: 聞
2: きしでしょう、はい、まずあの、はい、ミス湘南コンテスト、
0: 来たよ来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
1: どういうのか分かります、ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、
2: 湘南だから、
0: はい、やっぱり 夏、 の海
2: の、やっぱ夏とか海で水着、
0: 水着ね、水着って感じじゃない
2: しますね、
1: そうなんです、はい、水着で、はい、あの並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
0: ミスコン嵐、
1: 嵐
0: 嵐してたの？
1: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、あの千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね。
0: 千葉生まれなのに湘南の海に、
1: はい、乗り込みまして、
0: 勝負をかけて、
1: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、うん、ね、タッパがない、ちょっとポチャッとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
0: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、ん
1: グランプリです、
0: グランプリ、あら、
1: はい、素敵な横文字いただいて、
0: え、それ、え、そうなの、
1: そのグランプリ、そう、う
0: ん、
1: はい、
0: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
1: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね、うん、
0: なるほど、
1: 私はと思ったんですけど、
0: うんうんうん、そう、
1: 意外とその当時流行ったんですよ。
0: あ、
1: はい、うんうん、なんです。
2: あとあの、はい、歌とかもやられてると
0: か。いやいや、だから今かけたじゃん、
2: はい、
0: 歌
2: あの、はい、
0: 歌やられてる、
2: どういうきっかけで歌になったのかなって思いました
0: じゃな、
1: はい、
0: なんか友達になってる
2: ね。いやいやいや、すいませんすいません、
1: 全然喋るよ。ね、最初は芝居からなんです。
2: あ、
1: 実は、
0: そうなの、
1: はい、
0: お芝居、はい、
1: 小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから紆余、まあ、曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、その休憩中に、うん、あの今はあれですね、ボロさんってご存知ですかね、以前いた
0: ボロさん、
1: ボロ、はい、大阪で生まれた、
0: はい、大阪で生まれた女ね、
1: はい、
0: はいはい、
1: の時 の、 あのギタリストさんと出会いましてですね、
0: ボロさんのギタリストさん、
1: ギタリストさん、
0: はいはい、
1: はい、
0: 出会って、
1: と出会って一緒にやらないかってことで、うん、歌をその時に始めたのが13、うん、4年前ですかね、
0: うん、そうなんだ、
1: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌もね一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その何十、十何年前っていう感じで始めて、うん、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
0: はい、
1: はい、なので歌はまだまだ未熟なものでございます。
0: いやいや、後でちょっと歌ってもらうけどさ、
2: あ、生歌を次に、うん、はい、
0: そうですね、
2: あとメンタル心理アドバイザー、
0: なんつった、
2: メンタル心理アドバイザー
0: っていうなんか肩書きがあるの。
1: そうなんですよ、そのあのちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、あの民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、皆さんのお悩みを聞いて、
0: うん、
1: それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて少しどういうふうに

0: はい、はい、改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: はい、
0: なんでしょう、潤さんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして。どういうような、は
2: い、つい最近あの、まあ、以前ねこの番組にも何度もね、出演していただきました黒木潤さん、はいね、はい、ムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい、黒木潤からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですね、
2: はい、黒木潤さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで
1: 出られて、はい、そうです、はい、ね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木潤さんが今あのバーをやっているんですけども新橋で、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そ
1: こに、
2: そうそうそう、
1: はい、そのまま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、
1: 堀江潤さんが現る、
2: そう、いや、それはだから僕は新橋で一つ二つ、まあちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりまして、それも新橋です、うん、じゃあ黒木潤の、うん、ね、やっぱりお店やってるっていうからちょっと顔出そうかということで、うんうん、行ってみたらこの素敵なあかねさんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いや、だから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うん、
1: ね、そうですよね、勘違いしてた。
2: そうそうそう、でちょっとお話ししたら、まあね、歌手だということで、はい、そこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているなら終わったらダメだそこだけだったら、うんうん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木潤が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあって、うん、それに、まあ、僕が大体毎年参加してるんですけど、篠原台の、ね、うん、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてた
1: の、はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
2: それで、いや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん、黒木潤さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びにしていただけませんかということで今日が実現したということで、決して怪しいものではございませんので、まあ、私も、
1: はい、
2: そして、
1: はい、
2: はい、さっきね告知しましたけど、
0: はい、お二人に生歌を、歌
2: です、生歌ですよ、
1: はい、
2: はい、
1: どうもドキドキで、
2: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていう、ね、
1: はい、
2: 皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ね、がいいんじゃないかって聞いて、うんうん、はい、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、うん、あの名曲
1: 瑠璃色の地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
2: ね、はい、私 SNS を結構いろいろやっていて、うん、アメーバブログ、うん、Facebook、うん、Instagram、うん、TikTok、うん、X、うん、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブログ
2: なの。はい、うん、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、うん、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて、
1: そうなんだね。それは古澤あかねで検索すると、は
2: い、検索していただけますと、はい、はい、出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、うん、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: うんうん、
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、うん、はい、あの随時告知、
1: とりあえず7月17日開けとけ、
0: はい、開けといてください。あの19時からです。
1: はい、はい、夜開けとけよとか、
0: 開けといてください。渋谷です。
2: 渋谷で、
0: はい、よろしくお願いします。

0: はい、
1: そして私はいろいろあるんだけどね、
0: はい、じゅんさんの告知をちょっと天田の方から、は
1: い、お願いします。
0: 言わせていただきます、はいはい、うん、まずあの6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡
1: 島、
0: はい、佐渡島、
1: 佐渡島にいますね、私ね、はい、はい、
0: 堀江潤さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんがね、大和さんはね、佐渡出身なの、
0: あ、はい、ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね、場所がね、変わっちゃったもんね、
0: そうですね、うん、はい、
1: 諸事情があって、
0: はい、
1: リンカさんでやります、
0: はい、リンカさんのインスタグラムから、うん、あのいろいろ情報が出ていますので、うん、そちらをチェックしてください、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 今度はあの佐渡えーちゃ TV のじゅんさんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、うん、あの番組を撮ろう、はい、作ろうってことになって、えーちゃ TV の、はい、なんと私あの メイン
0: MC として、
2: おー、素晴らしい、
1: いやいや、ちょっとちょっとどうしよう、
0: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
1: そうそうそう、そこでね収録、これは無料、
0: はい、入場無料ですね、
1: うんうん、
0: であの、うん、QR コードからお申し込みと書いてありますので、
1: そうなんだ、
0: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
1: この後ね、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、はい、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
2: 今ですね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: あとですね、6月の20日、はい、土曜日はこちらは大阪、大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃんね、うん、元一つぼ、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年デビュー50周年のおめでとうございますということで、岡山です、はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね、天神山文化プラザホールで、ホールで、
0: ホール、
1: ホールでやりますよ。ここに中澤健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、
0: はい、
1: ね、だから来年行ってもあの51周年になっちゃいますから、中途半端ですから今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひあの集まっていただきたい、
0: そうですね、
1: そうでしょ、
0: ね、そういうことです、
1: そういうことですよ、区切りですから、ね、こちらの方も、まあ、西田さんのね、テムスさんの、ホームページ等でも詳しく載ってますので、チェックのほどよろしくお願いいたします、はい、あと何かあったよ、あったよ、あったよ、6月の25日にこの番組も、ね、ついこの間も来ていただきました、森まどかちゃん、
0: うん、
1: まどかさんの、ライブが、渋谷の JG フラットでありますので、うんうん、そのゲストに私、あら、出るですね、はいはい、こちらはだから、ね、まどかさんの、森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: 忙しいですね、
1: はい、忙しいですよ、はい、体持つんでしょうか、頑張りますということで来週もあかねちゃん、
0: はい、
1: よろしくお願いしますね、
0: はい、引き続きよろしくお願いします、
1: はい、堀江潤のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江潤と
0: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

私の町八戸、皆様おかわりありませんか。5月ももうあっという間に終わりを迎えました。梅雨らしい梅雨といってもなんかまだピンとこない時期ですけれども、体調を崩したりなさってないでしょうか。本当にあっという間に過ぎていく毎日です。今日はゲストの方をお迎えしていろいろなお話を伺いたいと思います。それでは今月の歌です。八戸よいよい節、歌は小西玲子です。

0: 美しくなる季節になりました。今日もその美しい歯に負けない輝きを持ったゲストをお迎えしております。いろいろと楽しい話題をお届けしていきたいと思います。では今日のゲストの方に自己紹介をお願いします。
1: 皆さんこんにちは、神楽琥珀です。岩手県久慈市出身、八戸在住、ド派手歌手、神楽琥珀です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: なんか琥珀さん声が、前回出演していただいた時とはちょっと今日は声の感じが違ってますが、何かあったのでしょうか。
1: 何かあったんです。
0: はい、
1: この間まで、だいぶちょっと前なんですけども、4月末から5月初めの連休のイベントが数日外だったんですね。
0: はい、
1: で強風に負けて声ガラガラだったんですけども、
0: はい、
1: ようやく治ったなと思ったら、ちょっとまた闘牛大会というのが外だったので、
0: はい、
1: それでまた強風に負けてこんなガラガラになってしまいました。皆さんお聞き苦しいと思いますが、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: ということで、私もちょっと小笠原も加わりますけど、
0: 小笠原さんも
2: すごいガラガラ声ですね。
1: はい、
2: でもね、本当はこの人ね、歌手なのよ、歌手。
0: はい、
2: ね、
1: はい、歌手です。
2: じゃあちょっと本当かどうかって言ったら CD あるんで、自分で自分の曲を紹介して。
1: はい、ですね、2022年12月27日、道の奥に自慢だよという演歌でデビューしました。よろしくお願いします。
2: じゃあちょっと聞いてみましょう。

0: もう一曲ですね、ノリノリという感じなんですけども、今の今日はマネージャーの方と一緒ですけども、マネージャーの方がこのハッピー、
1: はい、
0: ピンクのハッピーですね、
1: はい、かわいいでしょ、
0: かわいいですね。この応援団という方も多いんですか？
1: いや、
0: 小学さんの応援団とか、
1: いや、そんなに多くはないんですけど、ダンサー5人と、うん、あとマネージャーって言って、うん、3人くらいが、ついてきてくださって、あと必ず追っかけが1人いてですね時々盛岡からわざわざ追っかけてくる方もいます
0: よね、うん、
1: はい、ありがたいです。
0: ありがたいですよね。新聞紙上でちょっと見たんですけど、はい、全国投入サミットイン9時大会というのをちょっと知ったんですけども、
1: はい、
0: ちょっとその日の内容をお知らせください。
1: はい、ですね、9時は平庭で毎年投入大会が行われてるんですけども、年に4回あるんですね、うん、で、全国で6カ所で持ち回りで全国大会というのがその年によって場所が変わってあるんですが、9年か10年ぶりで9時で今年6月10日に全国サミットというのが行われるんです。そのためにですね、2年くらい私たちもアンバサダーとして PR をして盛り上げるために頑張っているところです。
0: あ、そうですか。そのメンバーというのは何人ぐらいいるんですか？なんか平庭投入レディースという名前でなんか組織を結成していなすということで、
1: はいはい、今年の3月ですね、うん、牛が好きな人集まれって言って告知してまあ、うんうん、今段階で30人ぐらいですね。あ、それでレディースというのを立ち上げて、ようやく最近グッズを作って、うん、帽子とか、うん、T シャツとかタオルとかハッピーはまだハッピーは作る予定はないですね。いろいろまず作って、うん、当日、そうですね、あ、これはまだこれはもうこれはまあずっとあるタオルですが、うん、これからもっと可愛いのができるんです。
0: はい、そのレディスというのは牛が好きだと思いますけど、
1: はい、
0: 焼肉
1: 焼肉じゃないですよ。純粋に牛が好きで、豆乳というものを存在を知って見たら、うん、虜になったっていうような方がなどで、この間2回3回集まりがあったんですけど、うん、わざわざ新潟からとか、うん、東京の方から参加してくれた方もいて、はい、自腹で、うん、もうガソリン代も高速代もかけてきて岩手に来て、うん、私たちと一緒に会議してくださいましたね、
0: うん、そのイベントの内容というとなんかいろんなのがあるわけでしょ。物販があったりとか、あと何かちょっとしたイベントがなんかあるんですか？
1: 基本的には闘牛大会です、うん、でその全国大会なので、うん、全国各地のその闘牛関係者の方、うん、来賓の方をおもてなしするのに6月14日闘牛大会の前の日に前夜祭というのをやるので、それを盛り上げるべく私神楽琥珀が神楽琥珀一座として、まあ歌と踊りでちょっと魅了できたらいいなっていう感じですね。でまあ物販ありですね。
0: なるほどね。いや、なんか楽しそうですよね。
1: 楽しいです
0: ね。なんかその中でレディースの中では漢字やってなさるということね、新聞にもちょっとついてましたよ。
1: なんか漢字を仰せつけられたんですが、皆さん

0: 構想いっぱいある方たちばかりだし、
1: うんうん
0: うん、そういうそのポジション関係なく皆さん意見交換もするし、うん、動いたりだとかで、
1: うん、
0: なんか改めて感じですからこれみたいなのはないですね。
1: あ、そうですか。
0: みんな一緒になっても、
1: なるほどね、
0: こう熱を持って話し合って、うん、こうしようああしようとかで、うん、今のところ感じのお仕事らしいものはないです。
1: 小橋さんのお住まいが八戸市でしょ。
0: はい、
1: そしてこの9時のこの闘牛のメンバーに入るきっかけというか何かそういうあったんですか。
0: ありました。よくぞ聞いてくださいましたね、
1: はい、
0: あのそれとなく闘牛大会があるのは、うん、こう数年前から聞いてたんですけども、うん、見てみたいなと思っても行ったことがなくて、うん、でたまたまそのダンサー数にいる中の一人とお話をしてて、
1: うんうん、
0: 私行きたいんだけど行く人がいなくてって言ったら私でよかったら付き合うわよって一人言ってくださってじゃあ行こうって言って行ったんですよ、
1: うんうん、
0: 初めて行ったその日に、うん、その闘牛大会の最高顧問という柿木社長という方の目に留まって、
1: うんう
0: ん、なんか私の普段着だったんだけど普通じゃなかったらしくて君は一体何をしてる人なんだと声かけられてなんとなくチャンスと思って歌詞をやらせてもらってますらあそうなのかってどこ出身と言われてチャンスと思って9時ですって言ったらじゃあこれから打ち上げがあるから来なさいって言われていいんですかって言って行って歌って毎回来いっていう感じで行くことになりました。はい、すごい出会いでしたね。
1: そうですよね。なんか出会いっていうのはね素晴らしいですね。
0: 自分的には普通な格好だと思ったんですけど、うん、なんか違うなと思ったのかね、
1: うん、
0: 会長の方から上から下までこう見て君は一体何をしてる人なんだって言われましたね、
2: うん、いや不思議なでもすごいハッピーな出会いでしたね。
0: はい、はい、おかげさまで、
2: うん、それ以来ずっとも
0: うそうです。毎回その年4回あるたびにその打ち上げに来なさいって言って行って歌と踊りを披露して披露させてもらってます。
1: で小白さん自体はご職業というのは歌手なんです。
0: ですね、美容師です。
1: あ、美容師さんですか。
0: 日中は美容室を一人でやってます。で神楽琥珀として依頼があればあちこち出向いて皆さんに笑いとハッピーをお届けするということで頑張ってます。
2: それは素敵なことですね。
1: そうですよね、
2: は
1: い、二刀流だね、
0: はい、
2: 今日もとても素敵な赤い帽子をかぶって、
0: はい、帽子はですね大好きです。子供の頃からなのでなんかずっとあれこれかぶってますね。
2: はい、
1: うん、歌手としては、
0: はい、
1: あ22年でしたっけ。23年デビュー。
0: 22年12月27日ですね、うん、ね、限りなく23年に近いんですけど、
1: ええ、
0: 22年12月です、
1: うん、その歌というなりたいという気持ちというか、うん、いつ頃からその歌というのはやってらっしゃったんですか。
0: ですね、ええ、なりたいと思ったわけじゃなくてですね、うん、たまたま歌が好きで、
1: うん、
0: 幼少時代に、
1: うん、
0: 庭で庭の石の上で歌ってると、
2: はい、
0: 隣近所のおばちゃんとかが買い物帰りにこう、あら陽子ちゃんまた歌ってんのって言ってなんかお小遣いくれるんですよ、
1: は
0: い、で、あ、なんか歌ってればいいなみたいな感じでで三つ上の兄がいるんですけど、
1: うん、
0: 兄が小学生でなんかそのブラックってわかりますよ、ブラック、うん、ブラックの町内の集まりがあって兄にくっついていて何か誰か歌えよってなると私がまあちっちゃいながらも歌うわけですよ。そうするとおひねりいただけるんですよ。だからあ歌を歌えばいいもんだなっていうところだったんですが、なんと小学校5年生の音楽の先生にあなたはね歌はうまいけど声が悪いわよねって言われたらもうシャッターガラガラ閉まっちゃって、それから歌うこともなく、で高校卒業して理容美容専門学校に入って夜遊びというのを初めてしたのがきっかけがスナックに連れてってもらって歌ったわけですよ、ドキドキしながら。そしたらなんかねすごい大絶賛で、 なんかあのカラオケ道場とかっていうところ連れてかれて、うん、挑戦しますかしませんかって、わかんないけど挑戦しますって言ったら、歌ったらキンコンカンコンってあの NHK バリの鐘鳴らされて、うん、おめでとうございます、うん、なんか有段者ですとかっつって、うん、症状とウイスキーボトルでもらって、うん、でも私お酒飲めないので一緒にいた女友達が、あらじゃあ私のためのお酒ありがとうって言って、なんか私のためにお酒取ってって言って、なんかそこに通い始めて歌ってたら、なんか本当かどうかわかんないんですけど、あの東京から北スカウトマンさんに結構アイドルデビューしませんかって名刺渡されることがあってですね、でも私は美容師になるために盛岡に来てたので、そんなのやりませんやりませんっていう感じで、ずっとなんかそんな感じです。どっかで歌ってると、たまたまなんかその興行師ですとか、なんか自称プロデューサーですっていう人に、なんかスカウトっていうのはずっとされてましたね。怪しいんですけど、怪しい
1: ので
0: 今回ももういくらでも、まあ、見てわかると思う、いくらおばちゃんなんだけども、なんかね、あのスカウトがまた来てですね、私を騙すとこなんですかって言ったけどいや騙すつもりはないよって、で曲も送られてきて、じゃあちょっといい年越えてるけどやってみるかなみたいな感じでしたね、だから特にやりたいとかっていうわけじゃないけど、いつまでたってもそういうのが来るんだな、へえ不思議だなっていう感じで、曲が来たことにより一生のうちで自分の曲をっていうのはなんか面白いなと思って、まあ、こんな風に今のように活動ができるとかっていうのも全然全く考えてなかったんですけど、おかげさまで今楽しくやってますね、はい、
1: 結構ステージはいるんだとここを踏んだんで、ふわといえばいいんですけど、出場なされたんですか。
0: いやまだまだ今 まだ3年ぐらいなので、そう、そんなそんなね、青森と秋田ぐらいしかまだちょっと行ってないですね。
1: あ、そうですか、
2: いやでも岩手県と三県を股にかけて、
0: よう呼ばれたらもう仙台でも東京でも行きたいですけどねまだご縁がなく、
2: 実際に活動してみていかがですか。
0: 楽しいですよ。
2: あ、どういうところが。
0: あのね、毎回毎回いろんな方と出会いがあって、まあ、あの最初冒頭でも言った通り、笑顔とハッピーを音だけなので、皆さんに喜んでもらいたいなと、皆さんの笑顔が見たいなっていうところなので、出会いがあってまた声をかけてもらったり、そのつながりがあったり楽しいです。
2: はい、
1: そうですね、はつらつとしてますもんね、もう
2: 本当に、なんか若さがはじけてる感じがします
0: ありがとうございます
2: 、はい、
1: あの持ち歌は当然これありますけれども、はい、その他にもこう持ち歌以外にも、あ、なんかどなたかの歌なんかも歌うんですか。
0: はい、まあ、今のところですね、自分の曲2曲しかないので、あのたまに1時間のステージとかって、まあ、結構頼まれるので、そういう時はもう当然、一応その年代層だとか、そこら辺をリサーチして、あ、まあ、高齢の方が多いような時は、美空ひばりさんの歌とか、福田こうへいさんの歌とか歌い、子供がいるような祭りは、ちょっと今流行んなくなったかもしれないけど、なんだったっけ、こっちのケントさんの「はい喜んで」とかって知ってます。そこら辺も歌わせてもらったり、最近はあのなんだっけ「エヴァンゲリオン」の「残酷な天使の訂正」とかも、まあ、歌詞を間違いながら歌わせてもらってます
1: だって例えば1時間のステージというと歌も歌いますけども、やっぱりトークが持っていかないと持っていれないですよね、1時間のステージ。まあダンスもあって何もあったとしてもやっぱりトークがあれですけど、どうですか、トークは今の感じですと十分もうベラベラベラペラペラペラ
0: ペラペラペラペラペラいやいや、もう本当にあの、目指せ、ローカル、おばちゃん、タレント的な感じでちょっと遠くで皆さんを笑わせたいなと思うところなんですが、まだまだですね。あのそうですね、きっかけがあって歌手デビューさせてもらって、歌で呼んでもらってますが、 今の世の中皆さん歌がうまい人ばかりなので、うん、もう歌唱力

0: はもう全然ダメダメなので、とにかく皆さんに楽しんでもらいたいなと思って、うん、トークも頑張ってやってるところです、
1: うん、そうですね、何事も勉強ですね、うん、はい。
2: でこれからなんかこういうものを目指したいなとかっていう希望とか夢とかってありますか？
0: あ、うん、今ちょっと前に言ったように、あの本当皆さんに笑ってもらいたいなと、あ、本当に楽しませたいな、はい、楽しみたいなというところで、うんうん、まだでも具体的にどういう感じで笑いに持っていくかなっていうのもないんですけども、本当あの、まあ、岩手にはですね、あ、言っていいのかな、あの、はい、ずっと活躍されてる愛子おばちゃんという方がいましてですね、うん、まあ、若干ちょっとその方はあの下ネタに走りがちなのでそこはちょっと真似しなくてもいいんですけどもでももうトークで皆さんを魅了しているので、あの方のように皆さんに楽しんでもらえるようなローカルタレントになれたらいいなと思ってます、
1: はい、そうだよね、
2: うん、いろいろなところの活動とか、それからご自分がこういうことをしていきたいという希望をお聞きしましたが、はい、あと一番今自分のこう目指している希望というか何かありましたらお願いできますか？こういう望みを、
0: これも今後のスケジュールとかを言う、
2: はい、
1: あ、スケジュールがあったら
2: 今後のスケジュールで、うん、大まかにで結構です、
0: はい、
2: はい、
0: あ、ですね、今後はですね、そのまずメインは闘牛大会なので、直近だと5月20日に闘牛大会の、
2: 大丈夫です、はい、はい、
0: あ、5月20日に闘牛大会の集まりが盛岡であるので、そこで歌を披露させていただき、その後は5月、
2: はい、いいです、そこのところまでちょっとご案内していただいて、はい、
0: 5月29日は青森で歌わせていただき、6月13日が闘牛大会の前夜祭、6月14日が全国大会サミットです、
2: はい、はい、まだまだ予定は続きますが、今回ちょっと収録の時間が押してまいりましたので、
0: はい、
2: 次回にその続きをまたお願いしたいと思いますが、
0: はい、
2: 来週また来ていただけますか？
0: いいとも、
2: はい、よろしくお願いいたします

ぜひ皆様立花朝市にお出かけになって、ピーマンブースで元気をいただいてください。今日のゲストは神楽琥珀さんです。朝市のピーマンズブースでぜひその歌声を聞いて元気をいただいてほしいと思います。だいたい時間としては7時半頃だそうですので、その時間に合わせてぜひぜひお出かけいただきたいと思います。今週の私の町八戸、制作は B クラブでお届けしました。

0: いち早く災害現場へ駆けつけ必要な救護をする。私たちはその準備をいつも怠らない。
1: よし。

0: イクルのその先へ B コールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルースを抱えている。ブルース、その心の重荷に押しつぶされないようにブルースを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルースを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルースパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長尾崎隆史です。ブルースパーの時間はやってきました。残念なことにですね、4月の2日に、まあ、ジェームス・ギャドソンっていうドラマーが、僕なんかはその一緒にレコーディングもしましたし、ジェームス・ギャドソンが亡くなってしまいまして、86歳でした。まあ、体調があまり良くないという話はちょっと聞いてたんですが、まさかそれほどとは思わずに、最初そのニュースを SNS で見たんですよ。でその時もこれフェイクニュースではないかとちょっと疑ったんですけども、やっぱりそれが本当やったっていうのが、その日の夕方ぐらいにやっぱりこれは間違いないらしいって分かってきて、かなりがっかりしましたけれども、ジェームス・ギャドソンといっても知らない方もいると思うので、最初にざっと紹介しますと、1939年ミズリー州のカンザスシティの生まれです。でお父さんがドラマーだったそうで、でも最初彼はドラムをやらずに歌手になりたくて、歌を歌いたくて、ドゥアップのコーラスグループを結成して歌ってたそうです。で確かに彼は歌もヒットしてるんですけども、歌がもう本当に素晴らしいんですけれども、しばらくしてまあ、ドラマーになるんですけども、彼は左利きなんですね。なのに右利きのドラムしかなくて、それですごく頑張って右利きで練習したと言ってましたけれども、20代半ばにそのカンザスシティから、ロサンゼルスに移住します。でそこから本格的にプロのミュージシャン、プロのドラマーとして活動を始めるんですけども、僕がその初めてギャドソンのドラムを意識したというか、この人がジェームス・ギャドソンっていうんやっていうのを意識したのは、1973年にリリースされたビル・ウィザースの名盤中の名盤と呼ばれているライブアルバム、ビル・ウィザース・ライブ・アット・カーネギー・ホールだ

0: 大丈夫だラジオなのに全然学んでないじゃん私すごいでしょすごい美しいめちゃくちゃカラフルピンクと緑と黄色と紫と白と青がカラフルにレインボーになっててこの中のキラキラ何お丸くて縦に線が入ってて直径3センチぐらいかな美しいすごいこれはですね田中カダールくんが私のインスタグラムの写真をちょっと何を見せたのかわかんないんですけど何枚かお見せしてあとは私のラジオの放送をお聞きしていただいてあとはプロフィールこういう子ですっていうプロフィールオリジナル何曲あってみたいなっていうのを紹介していただいた情報が詰められてるのがこちらなんですよ私のイメージってカラフルなんですねいろんな顔がありますよね確かに今日は特に誰みたいな感じですけどすごい嬉しいマリガシ
1: 初めて知った
0: 初めて知りました
1: でこっちが試作なんですけど
0: 試作開けてみますかちょっとどんな反応するか分かんないですけどいきますよ試作を見ます 3,2,1 オープン全然違う嘘嘘こんなに違うの試作が2種類あって形は一緒です色がお緑と何色だろうこれは茶色かな京都っぽい感じ
1: これは市松模様になってるんですけど、
0: はい、
1: 片方刃っていつも言ってるから鬼滅の刃ダジャレだった
0: 何それかわいいちょっとキュンとしたキュンとしたマジかすごい確かに鬼滅っぽい緑と茶色でちょっともう一個がめでたい感じショッキングピンクと白見て皆さん全然違う待って最初があでもやっぱピンクとかこう明るいイメージが私イメージからピンクじゃないですか皆さんちなみにこのピンクの一番初期の商品が1個しかないのでこれが一番レアかもしれない合計13個くじ引きで決めますかマリナのラジオでおよよよよそれでは皆さんお揃いになりましたでしょうか優しい優しい外れた方にパンが出てきたんですけど外れた方本当に頭脳の頭脳ですね頭に脳って書いてこれが食べたらビタミン1オリゴ糖が取れて栄養管理士おすすめ食べ物がないからとりあえずっていう外れた方はこれ1個もらってってくださいということで皆様目の前にありますマリガシベニヤさんとのコラボ商品をみんなで食べてみたいと思います
1: それでは実食
0: はい実食してみましょういただきたいと思います
1: どうでしょう
0: ちょっと今フォークを出して中にあんが入ってますねいただきます
1: うん出た
0: うん
1: が出たな例の伝説の
0: いややっぱねこのあんこがさなんなのこのさ甘いお菓子なのはずなのに、うん、甘くないのにすごい満足感の高い甘さのあんこ美味しいねみんなねあ待って何の拍手を今ちょっと待って
1: ベニヤさんへの
0: 今何の拍手なのこれ美味しいの ありがとうございます
1: ナイスコメント
0: 思わないですか皆さん甘くないよねだってねね結構男性も食べやすい甘さなのにでもかといって甘くないのって言われたらちゃんと甘いじゃんいやこれがねやっぱ和菓子屋さんのあんなんですよねやっぱね
1: どうでしょう皆様お味は
0: どうみんな食べてますかあ食べてる食べてるどうですか
2: しっとりしてますね
1: あしっとりしてんだ
2: そこまで甘い

0: ちょうどいい甘さみたいな感じですか。
1: そうだよね、外れた方いらっしゃるのにな。あれ頭脳パンはいかがでした。
0: そうだよね。
1: 確かに水分持ってかれそうな感じしてる。出てる出てるその感じ。
0: 今回作ってもらった特別仕様なので、紅屋さんに通常のものがもっとお安く買えると思いますので、
1: あ、ぜひぜひ皆さんの八戸の紅屋、漢字がですね、糸にカタカナの絵、
0: 紅白の方ですよ。
1: あ、こ、ここカットしてもらえます。さっき漢字ができたってね、褒められたから辻褄合わなくなっちゃうから。ベニヤさんね、紅白の甲に、屋根の屋、合ってる。
0: そうそう
1: 合ってるです。ちょっと不安やめよっかこの話。ベニヤさんぜひ皆さん、他にもね美味しい商品いっぱいあるので、ぜひ気になる方行ってみてください。ということで皆さんも食べちゃったのかな、いただきました。美味しかったですか皆さん。美味しかった人は拍手。そしてご協力していただいたベニヤさんにも拍手。ありがとうございます。マリナのラジオでおよよよよ、皆さんからの質問コーナー。これはカリヤンさんでいいんですか、お名前合ってます。カーリーかな、いや違うかな、カーカリヤンさん合ってますか。あ、これは、はい、すいません、すいません。
0: 漢字じゃないの、
1: どうする、ひらがな間違えた、
0: 漢字じゃないのよ、どうすんだこれ。
1: うん、そうひらがなで書いてる。え、これカタカナ、え、カタカナ。え、待って待って、カえ、待って待って、カタカナで何これ。え、待って、もう一回もう一回、カワ、カワヤンさん、ワーかこれ、ワーね。すいませんすいません、今のところまるっとカットでお願いします。すいません、
0: 全然使う。
1: 好きな男性のタイプはということで、好きな男性のタイプか、これちょっと話すと長くなっちゃうんですけど、私がすごい猫みたいなんですね普段。多分みんな分かってると思うんですけど、あの、かまってほしい時にちゃんとかまってくれる、ペットボトルを開けてくれる、重い荷物を持ってくれる、高いところの荷物を取ってくれる。でも私は寝たい時に寝るし、起きたい時に起きるし、ご飯もやっぱ朝昼晩食べるタイプじゃないし、そういう時ほっといてほしいんですよ、あのっていうぐらい、こうかまってほしい時とほっといてほしい時の差が激しいので、そんな私をこう受け入れてくれる男性はなかなか少ないのかなと思いますけど、そういう男性がタイプです。でも将来的にはちゃんと結婚も考えてて、いつかはちゃんと結婚したいなと思ってるんですけど、予定は全くないです。でも全然焦ってないです、あのこれからもなんか多分のんきに、ちゃんといつか結婚できたら、もし相手がいい相手と出会うことができたら結婚はしたいなと。なんか私一人娘なので、孫がきっとママとパパがね見たいだろうなと思ってるので、いつか孫は見せたいなと思ってました。続きまして、最後です。え、これ最後なの嫌なんだけど。え、これわざとこういう風に並べた、たまたまなのこれ、
0: うん、
1: ラジオネームスラちゃん、ガンプラの中で。これ仕込んだでしょ絶対。最後にしたでしょこれ。
0: 仕込んでない
1: のよ。嘘、番組的にこれ最後にした方が面白いみたいな、合ってるでしょ。
0: 仕込んでないのよ。
1: マジのやつ、
0: マジのやつ。
1: ガンプラの中で一番好きなパーツはどの部分ですか。だから、だからなんでガンダムかっていうと、この番組の企画の罰ゲームって言ったらちょっとガンダム好きな方に失礼なんですけど、私がどうしてもガンプラとかガンダムっていうのがちょっと苦手で、苦手意識があって、それがこう罰ゲームっていう形で行ったのが YouTube ライブでガンプラを作るっていうのを先日やらさせていただいて、まだアーカイブ残ってるんですけど、それをこうブーブー言いながら作ったわけですよ。なのでパーツも見たんですよ、いろいろ。まあ今ちょっとあのバラバラ事件になってるんですけど、

0: 番好きなパーツは、うん、一番でも興奮したのは首をはめた時に首が回転すること回るんだみたいな、あのこの動き、あの首のこのこの右左とか、おもちゃが首こんなに動くんだが最初に感動して、その後腕とか足とか作っていったら、足も関節あるんだすごいと思って、私は絵的にさ、こうドーンっていう姿しか見てないじゃん、動くとかそのイメージがないから、あガンダムってこんななんか関節でこう曲がるようにこうちゃんと丸いのをさカチッてはめて動かせるようになってるじゃん、それはなんか丸いパーツが好きなのかな、あの首と体をつなげるあの丸と丸のあのこう分かる棒のやつ、あそこが好きです。結論出た、マリリンからの質問コーナーでした。マリナのラジオでおよよよよ。それでは田中カダールくん、次のタイトルコールをしたいと思います。
1: その前にこれですね。
0: え、あ、本当だ、
1: 全然完成しなかったマリリンが作ったガンプラグンダムプレゼント。
0: あ、私の中でもうあの終わってるんですよ終了。あ、でも今日これメインですよね皆さんね、あのガンダムが今田中カダールくんが出していただきましたが、先ほどいいだけガンダムの話をしました。私が YouTube ライブでガンプラをやらさせていただいて初めてですよ。もうやでやでね、もうね、頑張ったものなので、皆さんあのこの中のなんと1名様にこちらのマリナの作成バラバラガンダムさん、グンダムくんですよ、グンダムくん、そうグンダムくん、私配信で今日はこれやります、英語がですね、グンダムってやつやりますって私言ったんですよグって書いてるじゃん、だって GU って書いてるじゃんね、グ、じゃあそこ A にしたらいいじゃん、ノーノーヨーヨーヨーヨー、なのでこちらの名前はグンダムくん、こちら1名様になんとプレゼントです。
1: これはあのシールドにマルビンのサイン入りで、
0: はい、先ほど書きました。あの本当にあのどこだっけ、太ももの左の太ももかな、どこかがさ、私がこう逆にはめちゃって取れない取れないって言ってる、その取れないまま入ってるんで、そのそれを一回壊してまたはめてっていうところから、あの本当に何もやってないので、ちょっと皆さんにちょっとお見せしますね、もう一回。まず お体とお顔ですね、じゃーん、あ、そういう、そんな感じ、そんな写真タイムな感じ、そんななんかカシャカシャカシャカシャ言ってるけど、そうなのそうなのどやあ、そうです、初めてですよ、初めて、
2: ニッパーもなしで、
0: そう、ニッパーもなしで、
1: なんだろう、この写真の字がどういう時間なの、
0: え、これはマリナがこう撮ってみたいな出してるから撮っていただいてる感じですか、それともやっぱマリリンがガンダム持ってるのがレアな感じですか、
2: 両方です。
0: あ、両方か、ありがとうございます。スラちゃんいい顔してるよいい顔して撮ってるよ私が好きなパーツここね、ここのここのこれね、このこのこの関節の部分ね、これ写真撮るんだえ、そうそうそうそう、首も好き、ここここね、ほらほらほら、これこれこれこれこれこれすごくない、これすごいよ、本当に感動しちゃって、さ、なんかずれるのなんだろうと思ったらこういうのなんだと思って、
1: ということで、
0: うん、
1: マリリンとじゃんけんで勝ち残りの方1名にプレゼントです。
0: うわ
1: ー、このグンダムが欲しいという方はご起立ください。
0: はい、ご起立。
1: え、マジで、お、全員じゃねえか、
2: マジで、
0: 嘘え、待って、本当に全員取ってるじゃん、
1: は
0: い、
1: 全員じゃねえか、これ、
0: え、みんな、あ、え、本当に本当にえ、いいですか、それではグンダムくんゲット、チャレンジ、じゃんけんぽん、せーの、最初はグー。

0: じゃんけんぽん。お、チョキ、チョキの人。あ、すごい座った。ちょっとすごいじゃん。ドキドキしてきたね。え、今日ちなみにガチでガンダム欲しいですっていう方、ちょっと座ってる方も含めて、今日ガチで本当ガンダムっていう方どれくらいいらっしゃいました？あ、1、2、3、4人ぐらい、あ、5人ぐらい。ってことは、社交辞令していただけ嬉しい。いきますか、じゃあ。最初はグー、じゃんけんぽん。おめでとうございます。本日のために神奈川県からいらっしゃいました、マチンさんです。おめでとうございます。そうですね、このまま、はい、お渡ししたいと思います。前の方にどうぞ。それでは、グンダムです、はい、大切に、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。え、ちなみになんですけど、グンダム君は、このまま撮っておく感じですか、それとも完成させますか？
1: したくないですね。
0: なるほど。え、そんいいのそれで。え、皆さんもゲットしていただいたら完成しないままですか？え、そうなの？あ、させるんだ。あ、分かれるんだ。じゃあさせるタイプとさせないタイプと。え、いや、おめでとうございます。お話をちょっとここで初めて本当に発表させていただきます。八戸で発表したいことがどうしてもあって、最近八戸とかすごい青森県を中心にちょっとこうイベント多くしていきたいとかいうふうにいろいろお話ししておりましたが、今年の5月今からですね、 M8 ライブっていうの自分で立ち上げまして、これから八戸をこう拠点にライブ配信とかをもっと宣伝していきたいとか、イベントのこととかそういう活動をこうもうちょっとずつ動き始めてるんですけど、マリリンことマリナとは別に M8 ライブっていうホームページももう本当はあって、まだ表には出してないだけなんですけど、そういう形でもう自分のこのやっぱ一番全国でライブとかイベントとか開催させていただいたのってライブ配信のおかげでしかなくって、ほとんどの方が多分ライブ配信で出会ったっていう方が多いと思うので、そういう自分の経験を生かしつつ、それをリアルにもこうやって動くことができるんだよっていう発信を私がちょっとしていきたいなと思っております。これからまあ何が変わるのって言われたら何も変わらず、そういう活動を自分の活動以外にもそういうことをこう八戸で配信のこととかイベントのこととか発信できる人にちゃんとなろうと思って、ちょっとずつ動いていって、いつかは40歳ぐらいだったら私のところにいるライバーさんとかショールームだったりとかポコチャだったりとかいろんな子たちがいっぱいいて、その中でアイドルとか興味あったらそこでユニットを作ってみたいとか、そういう自分はもちろん東京とかいろんなとこ行ってまだまだ活動していきたいですし、高校生とか大学生とか就職しながら芸能活動が苦手っていう方が本当に多くって、私そこで一番苦しんできてたのに、そこで一番支えてもらったのがライブ配信だったので、そういう活動をあの八戸を拠点に頑張っていこうと思っておりますので、ぜひ皆さん引き続きそういう活動もやってるんだへーぐらいで全然構わないので、あのこれからもマリナーのことを応援してくださると嬉しいです。報告でした。ラジオでおよよよよ。それではラスト聞いてください。サクラファビュラス。

2週にわたってラジオ公開収録の模様をお届けいたしました。聞いてくださりありがとうございます。すごいモリモリのお時間で、3時間のイベント日を1時間にギュッとまとめさせていただいたので、もっともっと喋りたいこととかいっぱいあるので、ぜひ6月入ってから感想やら何やら愚痴やら楽しいことやら、愚痴はないかちょっとあるかもグンダムについてとかとかお届けしたいと思っております。たくさんメッセージの方もいただいておりまして、6月1週目に読まさせていただきます。そして6月からテーマが変わりまして、6月最後の月ということで、5年間の思い出だったり感想だったり、皆様の5年間の思い感想などなどお気軽にお待ちしております。宛先は765@benfm.co.jp、またはリクエストメッセージフォームまでお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。マリナでした。

この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りしました。

傷を負った人がいる、空腹な人がいる。だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、
1: 渋谷経済新聞の西です。今日もみんなの経済新聞のネットワークを結んで全国のハッピーな話題をお届けしたいと思います。この番組は東京渋谷にある渋谷のラジオのスタジオから BFM ラジオ盛岡、 FM トヨタ、ラジオラビート、飯田 FM の全国5局ネットでお送りします。さて毎週民経のどこかの編集部とつないでお送りしていますが、今日はですね、神奈川県は広北経済新聞と一緒にお送りしたいと思います。酒井さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、広北はね、もうなんかどんどん進化を遂げてる感じですけど、最近何ですかね、こうインフラとかマンションとかそういうハード面でいくとどういったものがこう進化してる感じなんですか？
2: やはり、最近は新横浜がやっぱり注目されるようになってきていて、東急線と相鉄線がつながったところから、かなりロス、流入する方が多くて、もともとイベントなどですごい注目はされてたんですけども、こうマンションもすごい建つようになってきていて、住む方もこうだんだん増えてきてるっていうところがあります。
1: うん、ということは、まあ、広北エリアに関してはやっぱり人口は増えてる感じなんですか？どっちかっていうと。
2: そうですね。横浜市全体では、残念ながら減ってきているんですけども、ただ、広北区、あと横浜市の都筑区は、広北エリアなんですが、結構人口は増えてきているっていうのが、統計的にはありますね。
1: 確かにね、新横浜っていうとね、昔はなんか新幹線の乗り換えみたいなイメージで留まってましたけど、今、もうなんかね、東京の都心にいてもなんか新横浜との接続っていうのが結構大事なポイントになってきましたもんね。
2: そうですね。昔よりもそうやって、都内から直接来れるようになってきたので、
1: そうですよね、
2: 知られるようになってきたかなとは思います。
1: そうですよね、だから JR に乗っててもね、東横線に乗っててもね、ふっと見たら相鉄の電車に乗ってることがたまにありますからね。
2: あ、そうです ね、 ね、はい、
1: すごいですよね。
2: はい、
1: いやー、なんかやっぱりね、どんどん進化を遂げてるイメージがね、あります。あとね、ここは渋谷のラジオという渋谷にある局なんですけど、すぐ近くにボッシュの、会社の本社があったんですけど、はい、それが、広北のど真ん中に移転をしたですよね。
2: ね、
1: はい、もうこっちのビルはもぬけの殻になって売却されてしまいましたけども、どうですか、そちらの広北でのボッシュさんの位置づけというのはどういう感じなんですか？
2: もともと実は、辻木区というところにモッシュさん の、はい、研究開発施設があったんですね。大規模な、
1: そういうご縁があったんですね。
2: で、その近くに、今回本社を、昨年ですね、本社を作って、そこにこう来られたというようなイメージで、で、まあ、最近は本社の横に、区民文化センターも併設しているので、最近だとこう地域のこうイベントとかいうところで、本社の横でこう使われてるっていうところで、だんだん地域ともすごい馴染んでるっていうのは話としては聞いてます。
1: なるほどね、そういうね、集まりの場があって、まあ、ボッシュってね、ワールドワイドの企業ですけど、基本的に何かね、社のポリシーがやっぱりその地域とこう仲良くする、溶け込むみたいなものがあるらしいんですよ。だからものすごくね、はい、その渋谷にある時も結構渋谷の方だろう、こうなんかご縁を作っていくようなイベントに熱心でいらっしゃったんですけど、多分そういうことがね、広北でどんどんこれから行われていくんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、それではまずハッピーニュースセレクションから始めたいと思います。民経の記事の中から気になる話題をセレクトしてお伝えします。まず1本目、こちらはですね、東京は浅草経済新聞の話題です。浅草寺の小舟町大上鎮新町へ12年ぶりの引き下ろし作業という話題です。こちら浅草寺のですね、宝蔵門、宝の蔵の門と書くんですが、こちらの門は、なんていうか、メインの雷門ではなく、そこから中見世をずっと抜けていって、最後のお寺に入る、手前の大きな門ですね、これを宝蔵門というらしいんですが、こちらにかかるですね、小舟町大上鎮を新調するために5月21日、この大きな提灯がですね、引き下ろされたということなんですね。ここに本来ある提灯がですね、

0: なんと10月中旬までは不在となるということです。
1: なるほど。
0: はい、でこの提灯が新調された前回はですね、2014年だったんですが、この中央に吊るされている大提灯の、大きさ、高さ3.8メートル、幅2.7メートル、総重量400キロということで、この雷門の大提灯に次ぐ迫力だということなんですね。こちら、浅草のですね、寺院に、小舟町というですね、記された大提灯があるのには、江戸時代からの深い歴史があるそうでですね、当時、小舟町は、魚河岸などが軒を連ねる江戸の中心地だったということなんですね。1659年、小舟町の商人たちが信仰なさと江戸っ子の、心意気を示すために、この町名を大きい書いた大提灯を浅草寺に奉納したのが始まりということで、これがずっと定期的に書き換えられてきて、なんと350年以上の歴史がそのまま受け継がれているということです。約半年の間、姿が見られなくなりますが、秋には真新しい朱色に塗られた小舟町の大提灯が再び浅草の街を飾るということになっております。ね、なかなかこれだけの提灯はね、渋谷にもないし、多分港北にもないんですけど、ちょっとやっぱこうね、江戸の歴史がそのまま引き継がれてる部分には、ちょっとこう、羨ましさを感じるところもありますよね。
1: そうですね。はい。ちょっと見てみたいですね。僕結構浅草は好きなので、今度見に、ない状態っ
0: ない
1: ていうの
0: 状
1: をちょっと
0: 態
1: 見
0: ね。
1: てみたいで
0: ない
1: す
0: 状
1: ね。
0: 態はね、この6ヶ月しか逆に写真撮れないですからね。ある意
1: ね、
0: 味
1: そう
0: プ
1: で
0: レ
1: す
0: ミアム
1: ね。
0: かもしれませんね。そうですか。まあ、表のところの提灯は、雷門の提灯はよくね、ご覧になったことあるかと思うんですけどね。
1: はは
0: い、
1: い。
0: ありがとうございます。では2本目。今度は、東京、高田馬場経済新聞の話題です。現役早大生が、早稲田の食文化、油そばのキッチンカー、学内で気軽に油そばをという話題です。こちら、現役の早大生、2人組による油そば専門のキッチンカー、石油王が、早稲田大学西早稲田キャンパスで、5月13日に営業を始めたということです。早稲田大学3年生でですね、グルメサークルで知り合った代表の、田代さんと店長の加藤さんが立ち上げたそうなんですが、田代さんはですね、早稲田の油そばは文化は、すみません。早稲田の油そば文化は有名だが、西早稲田キャンパスの近くには1店舗しかなく、需要があるのに供給が足りてない。実験などで、昼食の時間が取りにくい学生も多く、学内で気軽に油そばを食べてもらえるようにしたいと思ったとおっしゃってます。店名の石油王ですね。こちらはキッチンカーの出店場所を探していた時にガソリンスタンドを見たことから思いついたということで、油そばなどの脂っこい食事を食べることを早大生はですね、給油と表現しているそうです。これが店名を決める一因になったということなんですね。で、なんとメニューの名前もレギュラー、軽油というふうにガソリンスタンドを思わせる名前にしたということです。こちらレギュラーはですね、たまり醤油に鶏油、を合わせた、タレに胡椒、山椒でアクセントをつけて、煮た、豚肩、低温調理した豚肩ロース、ガーリックチップス、紫玉ねぎ、小ネギをトッピングするというふうにかなり凝っているそうですね。こちら営業開始以来、連日行列ができていて、食べに来た早大生はですね、オリーブオイルの香りがして、これまでにない味で、麺も歯切れがいい、学内で温かい油そばが食べられるのが嬉しいと言っていたそうです。田代さんはですね、西早稲田キャンパスに油そばを行き渡らせて、これからも頑張っていきたいとおっしゃっているそうです。ね、さすが大学生、いいですね、この店名とかメニュー名ね。
1: そうですね。しかもガソリンにこうちなんでいるので、なんか値段もすぐこう変動させられそうですよね。こう ちょっ
0: う
1: と
0: まいで
1: 高
0: す
1: く
0: ね。確かにね。
1: ちょっと高くし、
0: 確かに
1: 最
0: ね。
1: 近は人数が多いのでとか、
0: ね。ちょっと
1: なんかいろいろ
0: ね、寄付を
1: 展
0: も
1: 開
0: らっ
1: ができそう
0: たら、ね、ちょっと
1: で。
0: 下がったりとかね。まあ、このレギュラーがね、ちなみに800円で、軽油が750円、大盛りは150円増しということで。まあ、やっぱりね、学生から行くと、やっぱり1000円より下にはしたいという、この価格設定
1: まあ
0: があるみ
1: そう
0: たい
1: で
0: です す
1: よ
0: ね。
1: ね。
0: 今
1: は
0: 結構
1: い。
0: 巷に行くとね、1000円超えるラーメン屋さんいっぱいありますからね。
1: あります
0: もう
1: ね。は
0: ね、
1: い。
0: 1000円以内でなかなか食べられなくなったと 重雄二になりました。うん、はい、それでは

0: 本目、今度は、伊豆下田経済新聞の話題です。下田の海で半年間眠ったワインなど1100本を引き上げ、地元の建設会社が無償協力という話題です。こちら100年以上の歴史を誇る下田の建設会社河津建設が5月12日下田港の海底で熟成させた、種類お酒ですね、お酒を引き上げまして、市内の、宿泊施設や飲食店小売店などの依頼主に、引き渡したという話題です。こちらですね、下田海底セラーワインプロジェクトの一環だということなんですが、下田港の湾内の海底で約6ヶ月間貯蔵していたものだということなんですね。で、この、設置や引き上げ作業には、この会社が所有する大型の、機重機船クレーン船を使ったということです。このプロジェクトでは参加者が、お酒を持ち込めば海底への設置や引き上げをこの会社が無料で行うと。で、本来であればこのクレーン船の経費などダイバーの人件費も含めて数百万円がかかるんですが、地域の産業振興に貢献しようということでこの会社が、無償で提供しているということです。10回目となった今年はですね、39の事業者や団体が参加して1100本を海の底に沈めたと。引き上げられたワインを現地で食した中伊豆ワイナリーのソムリエの方はですね、今年もしっかり熟成していて良い仕上がり、海底熟成によりワインの時間が早く進むと太鼓判をしていらっしゃるそうです。このプロジェクトを主導する、こちらの会社の河津現常務はですね、プロジェクトを始めて10年目、これからも続けていきたい、海底熟成酒と地物を掛け合わせ新しい価値を作っていきたいというふうにおっしゃっているそうです。ね、なかなか海の底で半年間眠らせると思うと大変ですよね。
1: いや大変だと思います ね。
0: これを地元の会社がね全部、いやもう地元貢献でやっちゃおうっていうことで ね、希望があれば全部引き受けちゃうということで、なかなかすごいプロジェクトですねこれね、
1: またこういう地域の支援があるっていうのはまたいいですよね。こういう使ってそういうふうに産業ができるっていうのは、
0: そうですよね、
1: こういう深い海があるからこそこういうことができると思うんですけど、なかなか広告じゃできないので、
0: いやまた
1: 羨ましいなと思いますね。
0: いやまたね、違うことは絶対できることいっぱいありますよ、こういうのね。ね、はい、そうですね。やっぱりでもね、この、一肌脱いで、こういうことが実現すると、それがね、今度はまた先々観光資源にもなっていく可能性もあるわけですからね。
1: ちょっと飲んでみたいですね。ね、やっぱりこういう。
0: ね、はい、半年間ね、どういう熟成になるのかなっていうのは非常に気になるところです。はい、以上、はい、民経ハッピーニュースセレクションでした。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。
0: それでは最近の港北エリアの動きを3つのキーワードでご紹介できたいと思いますが、まず何からいきましょうか。
1: まず1つ目が、はい、商業施設のリニューアルです、
0: はい、お願いします。
1: はい、まあ、港北エリア、横浜市の北部なんですけども、港北区、都筑区、青葉区、緑区の4区なんですが、このエリア、はい、とても商業施設が多くて、で、この昨今ですね、リニューアルがとても多くなっているなということで、外部的なところで言うと、まあ、ララポート横浜さんなんかは、はい、昨年からリニューアル続けてますし、あとモザイクモールさん、阪急さんがやっているところですね、はい、そこも、今年リニューアルをしているっていうこと で、あと他にも、いろんな商業施設が、まあ、小さいものからあるんですけども、はい、まあ、大規模なあのお店がこうリニューアルオープンしたりとか、そういった形で目まぐるしく変わってるっていうのが最近の動きの一つですね。
0: そうですか、まあ、新しくできるというよりは、まあ、既存の施設が多分、まあ、あれですかね、20年ぐらい経ってきてるところに差し掛かってるんですかね、もしかするとね。
1: そうですね、はい、ね、あとあの東横線の日吉駅に直結する日吉東急アベニューという商業施設も6月には東急百貨店日吉店に店舗名称を変更するんですね、
0: あ、なるほど。
1: これも久々にこう百貨店の名前を冠したこう、ものにこう一回戻すっていうことで、もともと東急百貨店だったんですけども、はい、はい、

0: 今回、百貨店の名前を復活させるということで、うんうんうん、はい。
1: なるほどね。
0: こういう動きがいろいろ出てきてますね。
1: 多分ね、先月リリースが出てて、渋谷もちょっと絡まっててね、渋谷にシンクスというところがあるんですけど、
0: ね、
1: シンクスバイ東急百貨店になるっていう ね、はい、ね。東急デパートメントストアか。英語でしたね、はい、多分 ね、うんうん、ね、やっぱりこう百貨店という、ね、名前の響きがまた今求められているのかもしれませんね。はい、ありがとうございます、はいはい、ではじゃあ2つ目のキーワードをお願いします。
0: 2つ目がグリーンエキスポです、
1: はい、話題になってますね、はい、徐々にじわじわっと、ね、話題になってます、ね、
0: じわじわっと、うん、はい、まあ、厳密には港北エリアではないんですが、はい、港北エリアに隣接している横浜市の瀬谷区と旭区にまたがる、
1: はい、
0: エリアで行われるんですけども、はい、来年の3月
1: そうですよね、
0: ということで、
1: それ考えるともうちょっと盛り上がってなきゃいけないんじゃないかっていう感じもしなくもない。
0: そうなんですね。博覧会の会場自体は大体100ヘクタールぐらいあって、
1: はい、
0: でこれが東京ディズニーランドの2倍ぐらいの広さ、
1: そんな広いですか。すごい。
0: 大阪万博も大体150ヘクタールだったので、
1: はい、
0: まあ、ほんと100ヘクタール超える、
1: すごいですね、3分の2ぐらい、すごいですね。これは来年のいつからいつぐらいまで開催されるんですか。
0: 来年の3月から、うん、10月ぐらいまで、
1: じゃあ万博と
0: 秋までですね、
1: 同じようなスパンでやられますね。はい、これは主にどういったエキスポになるんですか。
0: 国際園芸博覧会なので、
1: うん、
0: まあ、園芸とかこうグリーン、緑とか、
1: はい、
0: 農業とか、うん、まあ、そういったもののテクノロジーや、うん、まあ、これからの持続可能な社会みたいなところをテーマにしている、はい、エキスポになりますね、
1: うんうん、
0: はい、
1: なるほどね。
0: ただ会場がですね、まあ、僕、はい、実は子供の頃から知ってる場所なんですけど、
1: はい、
0: この近くの最寄り駅があまりにも小さすぎて本当に大丈夫なのかなっていうのは、
1: そうなんですか。最寄り駅は何線のどの駅になるんですか。
0: 相鉄線の瀬谷駅なんですよね。
1: 相鉄の瀬谷駅、結構小さい駅なんですね。近
0: くに、そうですね、近くに大きいこうホテルだとかそういったものもないので、
1: はいはい、
0: まあ、おそらく新横浜とか、
1: うん、
0: まあ、横浜とかのホテル、はい、を使われて、で、そこからこう、はい、万博会、エキスポ会場に行くようなイメージになると思うんです
1: ね、
0: うん。
1: なるほどね、はい。そうか。駐車場があるわけでもないわけですよね。広大な駐車場が。
0: まあ、おそらくそういったものも作るとは思うんですけども、うん、かなり交通の便も、今、急ピッチで道路もいろいろ整備はされてますが、うん、どうなのかなっていうのは。
1: まあね、はい、一般のお客さんには電車で来てくださいって呼びかけるわけですからね。それも呼びかけるんだけど、その受け皿がちっちゃい駅っていうのがね。
0: はい、
1: そうか、そう。いや、でもちょっと大きくするんじゃないですか。そんな動きないですか。
0: まあ、どうでしょうか ね、 ね、まあ、多分近くの大きい駅からシャトルバスとか、
1: あ、そうかそうか、
0: シャトルバス、ね、考えるんじゃないのかなとは思いますね。
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: これはどうですか、港北の地元の方は結構何か関わられたり楽しみにしてる方が多いとか、そういう印象ですか。
0: まあ、結構、関連イベントみたいなものは、
1: はい、
0: かなりいろいろと行われるようになってきていて、もともと港北エリアでは、
1: う
0: ん、まあ、グリーンとか農業とか、そういったものに興味のあるような方々や企業も多いので、
1: う
0: んうん、まあ、やっぱり、ご関心はそういったところでは増えてるなっていう印象はあります、
1: ね。そうですね。まあ、さっきね、おっしゃってましたけど、うん、やっぱりグリーンかけるなんかテック的なところが結構面白そうですね。
0: そうですね。
1: ね、
0: これは
1: 多分ね、
0: はい、アグリテックっていう。
1: アグリテックで、なるほどね。まあドローンとかもね、多分バンバン出てくるでしょうからね。はい、まあちょっとね、見方変えると楽しみなエキスポですね、これはね。
0: はい、
1: そうですか。じゃあこれからね、一年でどれぐらい盛り上がっていくかというところ、注目ですね。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございます。はい、では3つ目のキーワードをお願いします。
0: はい、3つ目は農業ですね。
1: はい、農業。
0: ま、はい。まあ、これはちょっとグリーンエキスポともちょっと被るんですが、
1: はい、
0: 北米エリアは本当に農地が多くて、
1: うん、
0: で浜梨っていう、こう横浜産の梨が有名だったりとか、
1: はい、
0: あとはイチゴとかブルーベリーとか、
1: うん、
0: あと最近だと小麦を作ってる方がだんだん多くなってきていて、
1: 続
0: きの小麦プロジェクトとか、
1: そうなんですか、
0: 青葉区の青葉小麦

0: とか、うんうん、まあそれを使ったビールを作ったりっていうのがだんだん増えてきていて、はいはい、結構農業も盛んになってきていると。
1: うん、
0: であと一方で新横浜周辺の会社だと植物工場の会社があったりとか、
1: はい、
0: あとコンテナでわさびを作っているようなところがあったりとか、うん
1: はい、
0: 結構そういう、テクノロジーを使った農業みたいなものの動きも、うん最近は盛んになってきたなっていう印象です。
1: ああそうですか、ね、小麦とかなんかちょっと大規模な感じがするんですけど、はい、そういうわけでもなくこう
0: できるんですね。
1: そうですね。そうなんですね、
0: はい。
1: まあじゃ あの家庭菜園とかやってる方もなんかめちゃくちゃ多そうなイメージ勝手なんですけど、
0: あ確かにそれは、はい、思ってますけどね、多いですね、
1: うん、
0: はい。
1: まあ農業がね近くにあるけどあの都市部に近くて便利っていうのは、まあ、非常にねなんかいいですよね、うん、バランスが取れててね週末とメリハリがね、はい、つきますよね。そうですか、はい、はい。あの坂井さん自身は何か育てたりしてますか？
0: 僕ですね、はい、苔育てまして今
1: 苔ね苔はいはいはい。
0: 結構面白いんですよね苔も
1: 難しいんじゃないですか意外と。
0: いやあの水をあげるだけなので。
1: 水をあげるだけでいいんですか苔は。あそうですか。
0: そうですね、
1: やっぱりじゃあ
0: めでて、
1: ね、育てるとどんどんやっぱりこう、はい、なんていうか面積が広がるっていうんですかね、こう広がっていく感じなんですかね苔って。
0: 一応あのちっちゃい、うん、あの丼みたいなのに、
1: はい、
0: 苔を、育ててるんですけども、はい、だんだんこう増えてくる。
1: 増えてくるんですか。うん、
0: はい、
1: そうですか。呼吸をめでる坂井さんをちょっとね、はい、今想像してしまいました。はい。わかりました。ありがとうございます。以上、幸福の動きをお伝えいただきました。はい、
2: 週刊みんなの経済新聞、ハッピーニュースアワー。
1: それでは、幸福経済新聞のハッピーニュースをご紹介いただきたいと思いますが、もしかすると日本になるかもしれないので、ちょっと優先順位をつけて、まず1本目の見出しからご紹介ください。
0: はい。1本目は、アネスト岩田創業100年、未完成だった記念サイト完成というニュースになります。
1: はい。タイトルからするとどういうことなんでしょう。
0: はい、
1: はい。
0: 塗装機器や圧縮機械などを手掛ける、うん、アネスト岩田という会社の本社が、横浜市の港北区にあるんですけども、はい、今年の5月1日で創業100年を迎えたんですね。
1: うん、
0: でこちらが記念サイトを公開したんですけども、はい、実は今年の2月から記念サイトをあえて未完成の状態で公開してまして、
1: はい、
0: でその意図としては、
1: はい、
0: 未完成の状態の中で、うん、いろんなお客様とか取引先の方たちに、うん、
1: はい、
0: こうメッセージをいろいろと、募集をして、
1: はい、
0: でそういった集まったメッセージをもとに、うん、実際の、100周年サイトのコンテンツを制作していったっていう、この半年間だったっていうところなんですね。
1: まあちょっとティザーでもあり、はい、またコミュニケーションを取る期間にしたりとか、いろんな意味を持たせたわけですね、その期間でね。
0: はい。うん、そう
1: なるほどね。まあ、新しい手法ですね、はい、それもね。
0: はい、
1: うん、
0: そ
1: う。
0: それはちょっと面白いなと思いつつ、うん、あと、アネスト岩田さんって、まあ、ご存知ない方も多いかもしれないんですけども、うん、実は結構、皆さんの生活の中に、
1: はい、
0: こう関わっている機械を作っていて。
1: はい、どういう機械ですか？
0: まあ、例えばコンビニのおにぎりを、成形したり冷却したりっていう、
1: は
0: い、
1: あ
0: 圧縮エアを使うポンプを使うらしいですけども、はいはい、そのこにアネスト岩田さんの、
1: はい、
0: 圧縮エアポンプが使われているとか、まあ、うどんを作る時の機械に、うん、真空ポンプが使われているとか、
1: そういうあのポンプを作ってらっしゃる会社なんですかね。
0: そうですね、圧縮機械、
1: うん、圧縮、そう、なるほどね、はい、そうか。我々もじゃあ多分お世話になってる可能性はかなり高い。
0: お世話になってる可能性ありますね。かなりグローバル企業なので。
1: ああ、はい、そうなんですか。
0: そうです。
1: まあでもね、すごいですね。100年もね、ちゃんとこう技術を磨かれてきてね、またさらに飛躍しようと。
0: う
1: ね、まあ、かなりね、はい、気合の入った一年になってるということでいらっしゃるということですね。はい。はい、
0: そうですね。
1: それでは、はい、もう一本だけお願いできますか。じゃあ見出しからご紹介ください。
0: はい、横浜鴨居で今年のオリーブオイル完成、4トンの実収穫というニュースですね。
1: はい、オリーブオイルを育ててるということですか。
0: そうですね、オリーブを
1: 実際横浜

0: しない。
1: そうか、は
0: い、
1: オリーブを育てて、
0: オリーブオイルも、
1: うん、
0: はい、作っているというところです。
1: はい、
0: はい、
1: どういった方がやってらっしゃるんですか、これは。
0: これはですね、横浜市の緑区の鴨居というところに、
1: はい、
0: 設備関係の会社をやられてるところが、
1: はい、
0: 近くの、畑を全部借り受けて、
1: うん、
0: でそこで、オリーブを育ててまして、
1: はい、
0: でさらにそのオリーブ畑の横に搾油所というオリーブオイルを絞るための工場も建てて、
1: う
0: ん、でここ数年あの活動してるんですけども、
1: はい、
0: 実はこのニュース、あの、昨年末にオリーブオイル完成というところなんですが、
1: うん、
0: 実は、オリーブって今ちょうど花が咲く時期でして、
1: はい、
0: 今すごい、あの、綺麗な花が、咲いてるんですけども、
1: はい、
0: で、今年は、昨年は4トンぐらい実が取れたんですが、
1: うん、
0: 今年はその倍ぐらい取れる。
1: そうなんですか。
0: すごい。はい、今日あの電話したら聞いたらそういうな話をされていたので、ああ、そうですか。はい、横浜市内でオリーブを作るっていうのもなかなか珍しいんじゃないかなというところでご紹介しました。うん、
1: なるほど。ね、搾油場まで作るとかなり本格的ですよね。なんか。
0: そうですね。
1: はい、一つの事業ですね、これはね。まあでもやっぱりね、
0: こう、
1: はい、ね、都市の中でこのアグリカルチャーに取り組むってのは非常にいいですよね、やっぱりね。うん。
0: はい。
1: ね、はい。わかりました。坂井さん、ありがとうございました。
0: はい。
1: それでは最後にリクエスト曲に、お答えしたいと思いますが、この曲を選んだ理由を先に簡単に教えてください。
0: と、広北とは全く関係ないんですが、
1: うん、
0: 最近ですね、
1: はい、
0: この曲を何度もこう、いろんな YouTube だとかで聞く機会が多かったり、ラジオで聞くことが多くて、
1: はい、
0: なんかこう一日のこ
1: う、うん、
0: 終わりとかにいつも聞いているので、
1: はい、
0: ぜひここでも流したいなと思いました。そうです
1: か。わかりました、はい。楽しみに聞かせていただきます。それでは最後に、曲紹介をいただいてお別れとなります。よろしくお願いいたします。
0: はい。新谷翔太で、黄昏ソウル。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-WOCの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ビートルズが来日して間もなく60周年と。
1: 60年前ですか、随分月日経ちましたけれども。
0: 本当還暦ですもん ね
1: でも、はい、とってもいつも新鮮な話題をね、提供してくれてるんで ね、
0: はい、つい先日もね、新しく写真が発見されたみたいな
1: ね、
0: 新聞報道が、ね、はい、されていましたけれども、はいはい、もういつまで経ってもですね、新しいものがこう見つかってくるというのがビートルズの凄さ。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、そこでですね、
1: 今日はね、
0: 今日はね、そんなビートルズ60周年にふさわしいゲストをお招きしています。
1: はい、ビートルズ日本史研究家であります大村徹さんです。
2: お招きいただきましてありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: 大村徹です。お願いします。
0: 大村さんはビートルズに関する新聞とか雑誌、テレビ、ラジオのですね、記事や番組をはじめ、様々な情報を調査して、はい、ビートルズと日本の関係を研究している、日本第一人者。
1: そうですね、ファンクラブのこともめっちゃ詳しかったし ね、
2: ありがとうございます。
0: ビートルズと日本熱狂の記録という本ですとか、あるいはブラウン管の記録、
1: はいはい、それから ね
0: ビートルズファンクラブ大全、といったですね、著書がございます。はい、村さん、今日はね、本当にね、楽しみにしていました。い
2: や、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: なんかね、こう見つかった写真のこととかね、後半のコーナーで、
1: そうですね、
0: 伺うことができるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 大村さんには、番組後半の今週のビートルズラバーのコーナー
1: そうですね、
0: たくさん語っていただきたいと思いますが、その前に、いつものようにですね、ビートルズの楽曲をご紹介したいと思います。
1: 今日はたまたま60周年とうまくぶつかりましたね、ビートルズフォーセールアルバムを、今日からご紹介したいと思います。はい、それで1曲目2曲目のノーリプライとアイムアルーサー、はい、この2曲をご紹介します。
0: は
1: い、
0: では担当曲を例によってビートルズじゃんけんで決めましょう。
1: はい、はい、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ。
0: 大
1: 村さん知ってます？
0: 知らないですよね。ビートルズじゃんけんは、ジョンがグー、ポールがチョキ、
1: ジョージがパ
0: ーで、リン、アイコだったらリンゴと口で言うという、
1: はい、
0: いうことですね。
1: 脳トレになるんです。
0: そうそうそう、手の動きと口がね、合わないという、なかなか難しいんです。
1: はい、じゃあ僕は、1曲目のノーリプライをご紹介いたします。
0: はい、では僕は2曲目の I'm a Loser をご紹介します。楽しんで聴いてください。 Close your eyes and I'll kiss you. サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。 Remember I'll
1: always be true. 杉田博史の今週の1曲。
0: サウンドメーカー目線で語るビートルズフォーセールの曲を紹介するコーナーですが、はい、杉田博史さん、今週の1曲は、
1: はい、A 面1曲目ノーリプライです。
0: いい曲ですね。
1: いい曲ですね。このビートルズフォーセールってこのジャケットのカラーと曲がすごくマッチしていて、
0: そうですよね、
1: すごく僕この写真好きなんですけれども、で1曲目のノーリプライって小川さん、どんなイメージがあります？
0: 僕はね、この曲ね、ジョンの声が優しくなったなって思った
1: んです
0: よ。そうなんです。で、特に歌い始めのね、この微妙なニュアンスがこのアルバムになって初めて出てきたなって感じた。
1: 曲調が I really die とか、
0: そうそう、
1: I saw the light とか激しいじゃないですか。ね、だから割とこういうシャウト系の曲かなと思ってる僕は印象があったけど、聞き返してみるとやっぱり小川さんのようにちょっと優しい感じの頭のね、出だしとかとても優しい感じでね、でどっちかというとポールの高いコーラスがすごくそれを表現しているところがあって、あの本当この曲はね、僕は大好きなんですけれども、フォーセールの1曲目にふさわしいと思っています。ただこのノーリプライ、返事がないっていう、ね、はい、ことですけれども、電話しても出ない、訪ねても無視される、で部屋にいるんだけど、で別の男がいて、もうズタズタ、プライドがズタズタに引き裂かれてしまう。
0: 何なのって。
1: なんかもう実際こういう話が

0: あったのかなジョンの身の上で。
1: いや分かんないですけど、うんうん、あのまあ、失恋の歌なんだと思うんだけど、うんうん、現代の基準ではストーカー的な、あー、そうそうそう、内容ですよね。そうなんです。そうか、なんか家訪ねてって窓から見えてるとか。
0: そうそうそう、訴えられちゃいますよ ね本当そうなんですよね。
1: いやジョンがねやっぱりちょっと複雑な心境だったんでしょう ね、うん、
0: ですよね。この頃ね、でも綺麗にね、あの仕上げたと思います。昔も何度も

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの細かさを紐解きます。
1: サミー・ヨーガーの今週の一曲。
2: Wait! Oh yes! Wait a minute, Mr. Postman! Wait! Wait! Hey, hey, hey,
3: hey. ファン目線で語るビートルズ・フォー・セールの曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨーガーさん、今週の一曲は？
4: はい、A 面2曲目、I'm a Loser です。A 面1曲目、2曲目とですね、冒頭2曲続けてイントロなし、ジョンの歌から始まるという曲で、スタートしていくんですよね。
3: そうでした、そうでした。
4: で、どちらもアコースティックな印象が強くて、アルバムのこう全体のですね、イメージに影響を与えてる感じが、
3: アコースティック色強いですよね。
4: ありますよね。で、ジョン得意なシャウトではなくて、この曲もこうニュアンスを出した歌いだしでですね、アマルーザのこのなんていうかニュアンスがですね、ガールの歌い出しの Is there anybody と似た印象を僕は受けます。
3: 確かにね、
4: だからこのアルバムぐらいからやっぱりジョンはそういう、こうニュアンスを出そうとしてきたんじゃないかなと、こうと最初の1枚目2枚目のこう元気のいいシャウトのジョンというところからですね、ちょっと変わりつつあるかなというふうに、
3: 割と内面をこう表現するような感じになりましたよね。
4: そうですよね。ですから詩がこう内省的というかですね、一種の自己嫌悪みたいなイメージもあってね、僕俺は負け犬だみたいなことを言うんですよね。で、さっきのノーリプライは、僕はストーカー的失恋歌というふうに思ってるんですけれども、この曲もそう、ちょっとそういうニュアンスがあって、こうジョンが心のバランスが狂い始めた、抑うつ状態にこうなり始めた感じかなと、で翌年のヘルプはもっと直接的に心の叫びをね、歌ってる感じがしますよね。ただね、そういう印象もあるんだけど、この後を聞いていくとロックンロールミュージックとかカンサスシティヘイヘイとかですね、そういう曲もあって、このアルバム全体はこう分裂症的なですね、よく言えばバラエティーに
3: 取れてるというね、バランスが取れてていいんじゃないですか。僕はそう思いますけどね、全部こういったタイプの曲だったらちょっと暗くなっちゃうけど、
4: 問題はあるかもしれません。で、それからこの曲はボブ・ディランを意識した曲というふうに言われていますね。
3: そうですね。
4: この曲のレコーディングの2週間後に8月

0: 28日にですね、ニューヨークのホテルでディランと会っています。でそれでマリファナを教えてもらって、
1: そこで初めて会ったってことではない。
0: そうそう、初めてディランに会った
1: んです。あ、そうなんだ、はい。それではサミー小笠原さん、改めて曲をご紹介ください、はい、
0: A 面2曲目 I'm a loser です。

0: 今週のビートルズラバー、ゲストをお迎えしてビートルズ愛を語っていただく今週のビートルズラバーのコーナーです。今週のゲストはビートルズ日本史研究家の大村徹さんをお迎えしています。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 今週はですね、ビートルズが来日した当時まだ未発表の写真が発見されたということで、はい、武道館で発見された写真についてちょっと大村さんからいろいろお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします、はい、これはですね、2009年に武道館で、はい、読売新聞資料室などと書かれた紙に巻かれた状態のネガフィルムが見つかったと、
1: はい、そうですね、
0: これ新聞記事によるとそういうことですね、
1: はい、処方が一発目が、4月の5日6日ですね。
0: 4月の6日
1: で、その後7、8、10って、はい、3回連載
0: されたということですよね、はい、そうですね、それに掲載された写真っていうのがね、1本のマイクを分け合って歌うジョンとポールが写されたもの、はいはい、これはあの新聞によるとベイビーズインブラックではないか
1: と推測がされ
0: ている、はいはい、あとはステージ円形で、これは恋をするならではないのかと、
1: まあ、ジョージが歌ってたの、そうですね、
0: 見立てでしたよね、はいはい、それからステージの横から撮ってる写真、これはあのジョンが一人マイクに向かってて、はい、ポールとジョージがちょっとこう後ろに下がってる印象なんですけど、うん、はい、これって何歌ってたんですかね。
1: 多分ロックアンドロールミュージックではないかなと思います、
2: うん、なるほど、はい、写真からその曲を推察するっていうのはどういう風にできるんでしょうかね。
1: だいたいまずポジションと、うん、 あ、 はいはい、あと、はい、僕はあんまりそこまで詳しくは分かんないですけど、うん、コードですよね。
2: なるほど、ギターの、
1: うん、ギターとベースとジョン、
2: そうか、そこでなるほど、
1: はい、詳しい人になるともうこの曲のここんとこって分かるらしいですよ、
2: すごいな。
0: でそれからあの、まあ、観客の姿を映しているものですね、はい、新聞にはあの割と落ち着いてこう座ってですね、そうですね、まるでイエスタデイでも聴いてるようなというようなあのニュアンスの答

0: が書かれていたと思いますけれども、はい、そういう写真他にどんなのがあったんです？
1: 基本的にやっぱり私は武道館さんから依頼をいただいて写真を鑑定したという立場の人間で、 あまり内容についてちょっと申し訳ないんですけどお話はできないですね、はい、で公表された写真に関しては全然喋って問題ないというふうに言われてますので、はいはいはい、それですと、うん、一つが下山哲三郎さんっていうビートルズファンクラブの会長ですね、はいはい、あの方とホテルの室内で写真撮ってる、はい、記念撮影撮ってるやつと、うんはい、あ と、ジョージがなぜか謎の僕もよく分かんない方なんですけど、はい、謎の外国人女性と会話してる写真であるとか、はい、そのホテル室内の写真であるとか、はい、で手元にこうのし付きの箱みたいのが見えるので、
2: はい、のし付きの箱
1: だから多分贈り物として持ってきたんで多分来客じゃないかなと思うんですけど、
2: でもよくそこまで通してくれましたよ ね、
1: そうですね、
0: まあ、でも外国人の方がのし付きのものを持ってくるのか
1: そうですね、なんかね、
0: 素朴な疑問みたいなのもありますが、
1: そうですね、
0: あ、そうなんです
1: ね、それが多かったです。あと、新聞でトップになりましたけどジョンが福助人形を抱えている
2: やつですね、はいはいはい、あれね、サージェントのジャケットに使われたやつです
1: と思うんですよね、まあ、その後発表さ、やっぱりこれが発表された後いろんな詳しい方から議論になって、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: あ、そうなんだ、
1: サージェントのと違うんじゃないかという説もあるし、僕は見た感じサージェントのに見えるんですけど、うんうん、まあ、細かく見ると違うんじゃないかっていう人もおっしゃる、うん、まあ、そこはもうみんなで議論しましょうよという感じですね、はい、あとはこれも新聞 の、 初日の方ですかね、載ったんですけど、共同企画っていうビートルズを呼んだ、はい、プロモーターの方 と、はい、警察とか、主催者側がなんかこうちょっと緊張したお持ちで武道館の会議室で、
0: はい、あれですよね、打ち合わせ警視庁の警備課長の山田さんが、はい、ちょっと困るよ君みたいな、
1: なんかムッとしたか
0: やってる雰囲気ですよ ね、 あれは何を言ってたの、何文句言って
2: 自分の規律に対してちょっとはみ出しちゃったりすると、
1: そうそうです
2: それはまずいよみたいな、
1: もうだからビートルズの来日の時はもう警備体制がものすごかった
2: んです、
1: 綿密でも綿密な警備体制で、アンソロジーでもビートルズの4人がおちょくってますよね、もう6時30分エレベーター到着、6時35分エレベーター1回到着、ああ5秒遅れたじゃないか、何やってるんだみたいな、それぐらいおちょくるぐらいな
2: 警備体制、
1: ガツガツの警備体制だったところ、この写真の撮られた午前中にジョンとポールが勝手に抜け出しちゃったんですよ。
2: そうか、じゃあ怒るはずだよね
0: 水も漏らされる警備体制だったはずが、あれどこから逃げ出したというか、脱出したんですかね、
1: ジョンはね、正面玄関から堂々と出てったってましたね、
0: すごいな、
1: ポールは分かんない、多分ポールは地下駐車場かな、なるほど、ですよね、
0: それぞれお付きというか誰かと一緒に、
1: もちろんそうですよ、だって日本のこと分かんないですからね、それぞれお付きの人がいて、だから一説では共同企画側が恩赦という言い方変ですね、恩情を与えて出してあげたんじゃないかという話がありますね、
0: うん、で福助人形はその時に原宿の古道具屋で、は
1: い、おそらく買ったんじゃない
0: と、と
2: 原宿まで行ったんだ、
0: そう
1: レンタルバザルとも買ったんじゃないですかね、
0: あたりでタクシー乗って行ったってことですかね、
1: ね、わかんない、ジョンは、ね、ピンクのキャデラックです、
0: その時に
1: あの来日してホテルまで行った時のピンクのキャデラックの運転手さんの音、なんかすごい気があったらしいんですよね、うん、でこの人に乗せてくれって言うんで指名して、
2: 連れてってくれよみたいな、
0: そんな目立つので行って警視庁もそれを見逃してたっていうのもなかなか、
1: ね、すごいですよね、
0: それで後から文句言われてもね、困ります
1: ね、そうなんですよ、だからもうブチ切れなんですよこの写真って、も
2: うやっぱりそうですか
1: あとは発表されたやつだった、あと控室ですかね、武道館の楽屋になっているところですね、そこでステージ衣装に着替え終わって出番を待っているシーンであるとか、でちょっと私はお行儀悪いと書きましたけど、ジョンがこう足を放り出してタバコを壊して、武道館の、しかもここ聞いたら武道館の館長室って一番偉い方、役員の方が、
2: そうなんですか、
1: はい、部屋なんですって、
0: そこを控室にしてた
1: そうですね、なるほどね、はいはい、そこはもちろん今もありまして、ここ僕入らせてもらいました、
0: 杉田さんもね、武道館
2: のライブやりました、
0: 応援やられてましたもんね、
2: はいはい、結構立派なソファーが いっぱいありましたけどね、
1: 武道館の建物の中じゃないんですよ、武道館の隣にある、
2: あ、そうなんですか、
1: はい、で、はいはい、ジョンメンバーがこうチューニングしてる写真ご覧になったことあると思うんですけど、あれって武道館の本体と隣の建物とつなぐ、なんでしょう、渡り廊下みたいなのが上にあるじゃないですか、はいはい、あそこなんですよ、
2: へ、そこでチューニングして、
1: そうですそうです、そうなんですよ、
2: あとなんか変わった写真ってありますか、
1: あとはサインですよね、
0: あ、
1: サイン色紙、
2: はいはい、
1: 武道館のこうスタンプが真ん中に記念スタンプが押されて、うん、はい、そこの周りにサインしてあって、はい、で まあ、4人サインしててジョンのサインの脇になんか分かんない記号だか
2: 記号、うん

0: 文字だかあるんですね、はい、で僕も分かんなかったんですけど、これ武道館さんの女性の方がおっしゃったんですけど、なんかビートルズってなんかカタカナがひらがなで書こうとしたんじゃないの、うん、
1: 日本語でね、
0: うん、言われてみればね、なんかビに見えなくもないし、ひらがなのルに見えなくもないっていうのが、うん、ありましたね。
2: そんなわけでですね、あの非常に貴重な写真なんですけど、ですね、これは公開される予定とか、
0: これがですね、あの我々もよく言われるんですけど、うん、我々もお見せしたいんです、うん、僕も喋ってくてしょうがないんですけど、
1: ね、
0: これ誰が撮影したかっていうのが分からないんですよ。
1: あ、そっかそっか。
0: で権利面で公表できないんです、うん、で撮影した方の特定証明ができない限りは、うん、報道の利用は OK なんですけど、うん、いわゆる一般利用はできないんです。
1: なるほど。
0: それがで逆に言うと、それができる、そこが確定すればお見せできて、うん、我々もちょっと本当に意地悪してるわけじゃないと思うんで、
1: う
0: ん、
1: そう
0: です、一人多くの方に見せて、うん、見ていただきたいんですけど、
1: なんか誰どなたか名乗り出てくれたらいい。
2: 本当ですよね。
1: ね、新聞記事が出た段階でね、
0: だからまあ逆に言うと新聞記事に載せたことで、それを我々ね、うん、ああ、ね、武道館さんもそういうのを狙おうというふうな意図があったみたいです。
1: ああ、は
0: い、
1: なるほど、
2: はい、いやとてもね楽しいお話はつきませんけれども、ね、そろそろ時間もですね迫ってまいりましたん で、ね、うん、ここで、大村さんに一曲リクエストしていただいてね、はい、皆さんに聞いていただきたいと思いますが、何をかけましょうか。
0: はい、やはり日本公演ということで、うん、印象的なミスタームーンライト。
1: そうですね、あの高速のシーン
2: です。そうですね、はい、では大村さんから改めて曲をご紹介ください。
0: はい、ミスタームーンライトです。

0: 今週は1964年に発売されました、ビートルズフォーセールよりノーリプライとアイムアルーザーをお送りいたしました、ゲストの大村徹さんの選曲は、ミスタームーンライトをお送りいたしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。

0: 番組の SNS、 それからテキスト版のブログもございますのでご覧ください。では大村さん、インフォメーションをお願いします。
1: はい、6月22日なんですけども、私の新刊、ビートルズと日本新聞が見た来日競争曲というのが発売されます。でそれと合わせて、6月29日ですね、阿佐ヶ谷のロフト A というところで、観光記念イベントがございますので、はい、よろしくお願いします。
0: はい、では杉田さん、インフォメーションお願いします。
2: はい、今 J-WOKE のツアー真っ只中なんですけれども、その中で合間を縫って僕のソロもライブを行っております。6月5日秋田のユキーズフーカーバー、そして6月6日は酒田のブルースヒロ、7日、南魚沼のレオンで私のソロライブを行います。そして6月10日は J-WOKE で広島ジャイブ、そして11日は神戸チキンジョージ、ライブを行います。
0: はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
2: 絶望してる暇はないです。
0: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
2: J-WOKE の杉田博史と、
0: そして今週お迎えしたビートルズラバーは
1: 大村徹でした。
0: 来週もこの時間にお会いしましょう。

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内幸です。数々の称賛と驚きの声聞かれるエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、映像と歌声の凄さとともに、それらをすべてエルビス自身の言葉声で紡ぐこの作品、その言葉思い返すたびに深く考えさせられるものがあります。受け止めるには一度や二度でなく何度も見る必要性も感じています。そして70年代エルビスというと、キンキラ衣装

0: で太ったおじさんといったような日本人の先入観覆す作品でもあります。まだご覧になっていない方おられましたら、ぜひスクリーンでご覧になることを強くお勧めいたします。ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
1: ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ、
0: 先週からエルビスがライブアピアランスへ戻ってきた1969年夏ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、公式録音2日目、2つ目の公式録音、8月22日ディナーショー、フルショーをご紹介スタートしております。先週はショーのオープニングナンバーブルースウェルシューズからセットリストの5曲目まで一気にお聴きいただきました。今週はセットリスト6曲目、ハートブレイクホテル、続いて7曲目、おなじみハウンドドッグ。ここでムード変えて、この前年68年12月3日に全米放送された、いわゆる68年カムバックスペシャルで披露したバラードナンバーメモリーズ、本日ここまで。改めて紹介します。1969年8月22日ディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、3曲続けてどうぞ。

Thank you very much. The Presley Show. エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験ラジオカルス札幌でお聞きいただいているラジオネームナイトジャンクタイツさんからメッセージいただいております。竹内さん、リスナーの皆さん、こんにちは。エピック、私も IMAX 公開初日に見てまいりました。試写会でも圧倒的に美しくなった50年以上前の映像にノックアウトされたのですが、 IMAX の音と映像で感動が個人的な体感ではさらに4倍増でした。この番組お聞きの皆様はすでにご覧になっていることと思いますが、劇場でご覧になることを心よりお勧めいたします。音楽に乗って体が動くのと涙が流れるのを止めるのが非常に難しいですが、エルビス初来日の歌い文句にたがわぬ素晴らしい体験でした。大好きなウォークアンマイリンマンシューズがエルビスが暗示的なメッセージを体現する曲としてフィ

フィーチャーされていたのも嬉しかったです。エンドクレジットには使われた曲が70ほど出てきたのですが、そのうち泥まみれの手、 I washed my hands in muddy water、 心の思い出、 All the good times が使われたところが分かりませんでした。もしお気づきでしたら。ナイトジャック太一さん、メッセージありがとうございます。リクエストも All the good times 放題、心の思い出を私お気に入りのバージョンでとのこと、ありがとうございます。私も初日に IMAX で鑑賞しました。エンドロール終わって拍手しようとしたところ、まるで脱力した感じで拍手できませんでした。体の芯まで響いてしまいました。ご質問いただいた I washed my hands in muddy water、使われた箇所ですが、 I can't stop loving you、 ステージパフォーマンス後のメンビスマフィアたちとだべっている後ろでかすかに流れていたような。 For the good times の方ですが、 I shall be released が流れる中、エレベーターにバーノンたちと乗っているところで There'll be time enough と口ずさんでいたような。空耳アワーレベルかもしれませんので、違っていたら申し訳ありません。それではナイトジャンク太一さんからいただいたリクエスト、 For the good times、 1972年6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデンイーブニングショーのライブ音源でどうぞ。 Don't look so sad, I know it's over.But life goes on, and this old world will keep on turning.

0: Thank you.
1: The Presley Show. Elvis, Rock and Roll 魂。

0: ザ・レジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
1: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー、今週から1964年6月ハリウッドのスタジオラジオレコーダーズで行われたエルヴィス17本目の映画ガールハッピー、放題フロリダ万歳、サウンドトラックレコーディングセッション紹介スタートします。このセッション1曲目にレコーディングしたのはパペット・オン・ザ・ストリング、放題僕は操り人形、シド・テッパーとロイ・ベネットによる楽曲、ミリアム・スローのラブソング、いつでも君の操り人形になっちゃう、君は僕を好きなように操れると歌います。映画ガール・ハッピーはこの翌年65年4月公開でしたが、パペット・オン・ザ・ストリングは65年10月にこのセッションからの2つ目のシングルカットとしてリリース、全米チャート14位まで上昇しました。続いて The Meanest Girl in Town、 放題私は悪い子娘、ブーツ・ランドルフのサックスを間奏部分にフィーチャーしたアップテンポのナンバー。放題は私は悪い子と付けられていますが、あの子は悪い女といった歌詞です。もう一曲、この映画のタイトルソング Girl Happy、 放題フロリダ万歳、フロリダが舞台の作品ということで、また先にヒットしたビーバーラスベガス、ラスベガス万歳にあやかってフロリダ万歳という放題が付けられたことは容易に想像できます。映画のオープニングとエンディングで使われたノリの良いナンバー、ドグポーマスらによる楽曲。本日ここまで。改めて紹介します。1964年6月10日のレコーディング、パペット・オン・ザ・ストリング、 The Meanest Girl in Town、 Girl Happy、 3曲続けてどうぞ。

たプレスリーショー、エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビスザコンサートヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ。私のリアルタイム体験で紹介したのは1972年6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデンイーブニングショー、フォーダグッドタイムズ。リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年

6月10日のレコーディング、パペットのストリーム、The Meanest Girl in Town、Girl Happy、以上でした。それでは今週のラストエルビス、ラジオネームナイトジャンクタイツさんからいただいたメッセージにありました、 I washed my hands in muddy water、 放題泥まみれの手。1970年6月のレコーディングセッションから生まれたカントリーアルバム、エルビスカントリー収録。カントリーというにはブルージーなこの楽曲、私結構好きです。1970年6月7日のレコーディング、エルビスワンテイクで完成、 I washed my hands in muddy water。 今日はアンエディティッド・アンダブド・マスターで聴きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left

0: J-Wave J-Wave。
1: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしました Dive to the New World、ついに5月ラストということでですね、自分の武道館が2週間後に迫ってるのか。もうそう、めちゃくちゃいろいろなものを日々作っておりまして、ただね、忙しくも楽しいというかね、脳みそにたくさん汗をかいて

いてるわけなんですけど、あのツアーの方では体にも汗をかくということで、過去最高のパフォーマンスをできないといけないっていう気持ちはすごいあったんだけど、それがなんか結果こういうアウトプットになるんだなと思って、自分のねライブ映像をこう見ながら、あのちょっと自分にワクワクする時間が最近は増えてきまして、これが6月17、18のね武道館、ちょっとね一つの人間の肉体芸術の到達点をなんか見せられたらなというふうには思いますので、ぜひお越しください。さて、大仏ダニューワールドはですね、国内外の様々なフィールドで活躍するアーティストクリエイターを毎週お迎えして、そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出し、心本気から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにエグザイルアキラさんをお迎えいたします。アキラさんとは、その実は一度ヒロさんとアキラさんとという形でお食事をさせていただいたことがあったりして、今回はそういう意味で初めて対マンでお話をさせていただくという形になるので、いろんなところね深掘りできたら嬉しいですね。歴史もありますしね、楽しみです。さて、放送中は X のハッシュタグ dive813 dive813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: challenge. Path to success. Dive to the new world.
1: 六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイビットダニューワールド。今夜のゲストはエグザイルアキラさんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: いやお久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。こういう形初っすね。
1: そうなんですよ結構本当この番組、はい、あのおかげでなんかこう、はい、早速深めに話せるみたいな。
2: 早速深めに話せる。そうっすね。
1: すごい助かっていたりするんですけど。
2: いや嬉しかったです。ありがとうございます。
1: いやありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: お体のそのなんていうんですかケアというよりは、うん、その運動能力の維持みたいなのってどうされてるんですか。
2: いやでも、はい、まあ、正直衰えるには絶対衰えるんですけど、
1: はいはいはい、
2: やっぱりでももう得るものあれば失うものあるで、
1: うんうんうん、
2: やっぱり昔してた、ね、不摂生もそうだし、
1: はいはい、
2: っていうものをこう少しなくして、
1: はい、
2: ケアの時間に費やしたり、
1: うんうんうん、
2: まあ、でもやっぱり極力柔軟もそうですし、
1: はい、
2: 体のコンディションの整え方も変わってますよね昔と。
1: そうですよね。
2: 昔はもうとにかくマッチョになってとにかく見栄え重視が今はしっかり可動域重視とか、
1: はいはいはい、
2: しっかり関節をしっかりとね、うんうんうん、こう柔軟にするとかそういう方になんか変わってますけどね。
1: なるほど。
2: ノリでいけないですね。
1: そうですよね。え、変な話ですけどどのくらいのキャリアいくつくらいの時にこれは体と向き合う必要があるぞっていうふうにこうシフトしてったんですかね考え方。
2: いややっぱり30、
1: はい、
2: 超えてからはある程度意識するようになりましたね、は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、そうですよね、
2: うん、
1: 両方良さあるじゃないですか。
2: その、はいはいはい、
1: 昔から保ってるものを保ち続ける良さと、うん、
2: はいはい、
1: そのちゃんとこう変えていく良さって両方あると思うんですけど、うん、
2: だからまあ僕らも体もそうですし、
1: はい、
2: まあ、グループのこともそうだしメンタル的な部分もなんか変わらないために変わり続けるっていう、
1: はいはい、
2: なんか、
1: うん、
2: テーマは非常に大事にしてるかもしれないですね。
1: そうですね。自分もよく変わらないために変わり続けるはなんかよくリリックによく使うワードだったりもします。
2: あ、もう僕それはあのスカイハイさんからあの盗ませてもらいました。
1: いやいやいや、やめてください。
2: ここでは言っときます。ここでは
1: そんな。いやでもアキラさんってもともとそのそれこそ俳優業もそうですし、
2: はい、
1: その新しいことをたくさんこうやられていくっていう印象すごくあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: なんかやっぱそういうことが好きなんですかね。新しいことをやるというか。
2: まあ一つ、まあ俳優業とかは当時 EXILE 駆け出しの頃俳優やってるメンバーいなかったんで、
1: はい、
2: まあ自分グループの活性化もそうだし、
1: はい、
2: まあ、自分ならではの何かねこうグループへの貢献の仕方みたいな、
1: はいはいはい、
2: まあ、そういうところでやり始めたのもあったんですけど、
1: はい、
2: でもやっぱり何か新しい自分をこう見出していく、
1: はい、
2: まあその、まあ、会社としてもグループとしても、
1: はい、
2: なんか一歩切り出すっていうのはなんか自分の役目かなみたいなのはなんか感じてたので勝手ながらいろいろ挑戦させてもらって、まあ、あとはなんか結構自分も破滅的な方が好きなんで、
1: はいはいはい、
2: 破壊系というか、
1: あ、はいはいはい、
2: だからなんかこう破滅に向かってみたいなテーマ最高だなみたいな、はい、だからそういう自分もこの年齢になってもなんかとにかく自分をぶっ壊して、
1: はい、
2: なんか新たな未知なる領域を挑戦するのが生きがいだなみたいなのもありますね。
1: 破壊と再生ですよね、
2: はい、
1: LDH 台湾の CEO っていうのもすごい結構もう長くなってきましたもんね。
2: まあ勤めて僕はまだ3年ですね、
1: はいはいはい、
2: もちろんいろいろと目には欠けてましたけど、
1: はい、
2: 一応 LDH のいろいろ海外事業を精査する中で、うん、まあ、一旦全部畳もうっていう時期だったんですが、
1: はいはい、
2: 台湾だけは自分にやらせてくれっていうことでちょっと直談判して、はい、やらせてもらってますね。
1: なんかその台湾はっていうのってどういうところがあったんですか。
2: もともと台湾は一番はすごく、まあ、日本からも近いですし、
1: はい、
2: ルーツとしては EXPG っていうダンス学校があるんですけどそれの実は3校目ぐらいにできたのが台北校なんです。

0: 3校目くらいに、
1: はい、東京宮崎その次は多分台北なんですよ。
0: そんな早かったんですね。そ
1: う
0: です。
1: だから歴としてはもう16年ぐらいあるんです
0: よ。すごいですね、
1: はい、ただまあここ5年ぐらいは結構ねエンターテインメント業界もなんかアジアに向けてとか
0: そうです
1: ね、そういうになってきたんですけど、うん、当時はやっぱり日本マーケットで結構活躍することが多かったんで、うんうんうん、あまりこう行く機会も少なかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、自分もあの妻が台湾で、
0: はい
1: あのまあ、第二の故郷っていうのもありますし、
0: そうですよね、
1: まあ、自分もアジアに出かけてたこともあったので、
0: はい、
1: まあ、自分にやれることあるかなっていうところもあって、うんうんうん、まあ、台湾に拠点もねしっかり置かせてもらって、
0: なるほど、
1: やらせてもらってますね。
0: 一度あのヒロさんとアキラさんとあのお食事をさせていただい
1: た時に、ね、はいはいはい、
0: あったんですけど、その時にヒロさんがもう台湾はアキラに任せれば全部大丈夫だからっていうい
1: やいやもういやいやいやそんなことないです
0: いやいやいや
1: いや、まあでもね、そのヒロさんも本当に細かく言わず、
0: はい、
1: もうアキラが良かったらっていうことで、
0: うん、ま
1: あ、もう本当にこう全部振る任せというか、はいはいはい、信頼してやってくれてる分しっかり責任持ってやんなきゃなっていう部分ではやってますけど、はい、
0: なるほどです。どうですか、なんかこうどういうライフサイクルになるんですかね。
1: いやでもやっぱりアーティスト業やってるより、
0: はい、
1: すごく幅も広まりますし、
0: そうですよね、
1: よりいろんなアイディアとかもそうですし、
0: うんうん
1: うん、まあ、具体的にその仕組みをね知りながら動くことで、
0: はい、
1: いろんなこうアイディアも動くんで、まあ、自分にとってはすごく成長させてもらえる環境かなとは思ってますけどね。
0: なるほどです、うん、エンターテインメント業界的にその中華圏特に台湾違いって感じますか。
1: いや全然違いますよね、まあ、もちろんマーケットとか
0: あ、はいはい、
1: 部分に関しては、
0: はい、
1: あのもちろん大小とかいろいろあると思うんですけど、
0: はい、
1: でもやっぱり文化も違いますし、うんうんうん、流行ってるものも違いますし、
0: はい、
1: ただすごくやりやすいですよね。
0: そうですよね、うん、
1: 台湾っていう場所はだからあとはまあ日本語喋れる人が多いんです。
0: 多いですよね、
1: はい、すごくビジネスはやりやすい部分はありますね。
0: 気候も気持ちいいから、
1: そうですよ、
0: なんか沖縄いるような気持ちになってきちゃって、
1: 行くのも福岡行くような感覚 で、
0: そうですよ、ね、
1: 日帰りもできますし
0: ですよね。
1: ただまあすごく才能あるクリエイター多いですね。
0: はいはいはい、多いですよね。
1: そういう印象は、うん、アートとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、映像もそうですし、なんかそういうのはすごくイメージはありますね。
0: そうですよね、うん、確かにポテンシャルすごいですよね。
1: まあ、ただまあやっぱり EXPD も台北校あるんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱり目標としてやっぱりそこのね生徒たちのゴールというか、うんうん、日本でやつとそこからデビューしてっていうこの階段が仕組みが作られてますけど、
0: はいはい、
1: 台北校に関してはまだそこの事例がないので、
0: は
1: い、まあ、そこからね何か一つ生まれてくれたらまた子供たち若い子たち
0: で ね、 うね、
1: こういろんな希望にもつながるし、
0: うん、
1: なかなかそういう事例も台湾にはないので。
0: そうですよ、ね、
1: はい、
0: 台湾だと多くはやっぱりその、まあ、韓国だったりでデビューするっていうパターンが多い
1: ですね。そうですね、あの韓国行かれてデビューしたり、
0: うんうん、
1: まあ、あとはそのオーディション番組とか、
0: うんうんうん、
1: 企画番組から限定でデビューしたりとか、
0: はい、
1: そういうことが多いですよね、
0: うんうんうん、そうですよ、
1: うん、
0: EXPG っていうものがずっとあの生まれてることの凄さもそうですし、
1: そうですね、
0: 本当にあのアジアでやるみたいなこととかも、
1: はい、
0: ずっとやられてるんですよね。
1: そうですね、だからまあこれはもう何ですかね、もうほふく前進じゃないですけど、
0: はい、
1: いろんなバズり方とか盛り上がり方あるんですけど、
0: はい、
1: 僕らは、まあ、EXPG もそうですし、うん、まあ、EXILE TRIBE っていうねこの点を、
0: はい、
1: 今すごく種まきじゃないですけども、
0: はい、
1: してる段階なんで、
0: はい、
1: まあ、それがいつかその From EXILE TRIBE みたいなところが線になった時に、
0: はい、
1: 何かね我々なりのオリジナルエンターテインメントがいい形で面白くなればいいかなっていう願いを込めて日々ほふく前進を。
0: そう言われてみると確かにもともとグループ名としてもエグザイルなんですもんね。
1: そうですね、
0: だからもうルローフォーローを世界中で確かになんかこう点在する歴史をこう作られてるって感じですよね。
1: それはなんかありますね。
0: 確かに、
1: うん、
0: ちょっとじゃあ一曲挟んでなんか昔の話とかもちょっと聞いてみたかったりするのですが、
1: はい、
0: あのぜひ曲紹介をお願いいたします。
1: はい、 EXILE フューチャリング松本孝弘さんで24カラットゴールドレガシー。

0: 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本孝弘でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アキラさんはデビュー20周年なんですね今年。
1: はい、
0: ちょうどなんて言うんですか、 LDH 的にも、うん、そのエグザイルっていうグループがこうものすごいこう影響力を大きくして、はいはい、アキラさんたちがこう、うん、ジョインされて、はい、でさらにこう拡大を加速させていく時期にちょうど、うん、あの入られてたと思うんですけど。
1: そうですね、はい、
0: どんな感じだったんですか。
1: いやもう元々、まあ、僕個人エグザイルデビューでデビューしてから20周年なんですけど、
0: はい、
1: その前の要は一生のエグザイルの頃、
0: はい、
1: 後輩としていたんですよね、
0: はいはいはい、
1: でその時期に僕が EXPG 立ち上げて、
0: うんうんうん、
1: あのスタッフとしていたんで、うん
0: はい、
1: だからなんかまあエグザイルに携わって25年みたいな感覚なんですよ ね、 だからあっという間ですし、うん、なんか25年も一つのグループにこう情熱を注げるものに出会えたこと自体に、
0: はい、
1: もう感謝と幸せに思うべきだなっていう、
0: はい、
1: なんかそこまで情熱注げるとはその当時は思ってないわけじゃないですか。好きですけど。
0: そうですよね。僕今とっさに思い出したんですけど、22年くらい前に、
1: はい、
0: EXPG でアキラさんお見かけしたことある気がしますね。
1: 本当ですか、はい、一番見ちゃいけない時期の僕は
0: ちょうどあのデビュー前だったんで、
1: はいはいはい、
0: そのいろんなスタジオにとりあえず練習しに行こうっていうのがあった時に、はいはいはい、EXPG 行ってらっしゃいよみたいなので、
1: はい、
0: あのレッスンをね何度かいろんなところ行かせていただいてたんですけど、
1: それはそこまでで収めておいた方が
0: いやありがとうございます。
1: 僕はあの時期エグザイルプロフェッショナルジム、はい、エグザイルなのに、
0: はいうん、
1: みんなエグザイルのパフォーマーが教えてると思ってくるんですよね、
0: はいはいはい、
1: だけど行ってみたらドレッドの背大きい謎なお兄ちゃんが教えてるわけですよそのプレッシャーはありましたよね。

0: なるほど。
1: そのプレッシャーと入った途端 の、はい、あの生徒の皆さんのキョトンとした顔は、はい、それこそ宇佐さん、牧さん、松さんとかヒロさんのもともとエグザイルになる前のダンススクールに通ってた生徒たちって、はい、ものすごくこうクラブシーンで活躍してる若手たちだったりしたんで、はい、エグザイルプロフェッショナルジムだからやっとヒロさんたち皆さんスクール作ってくれたっつってそういう上手い生徒が流れてくるんですよ、
0: はい、はいはいはい、
1: で行ってみたら謎な若いやたらでかいやつを教えてるわけですよでもそいつらもなんかんっていう顔しながらも受けてくれてるんですけど、はいはいはい、でもこれが僕は上京してすぐだったので僕、
0: はいはいはい、
1: 東京のシーンではまだ僕名を馳せてなかったんです。
0: あ、なるほど。
1: だからクラブシーンで僕が踊り行った時には謎の構図で、
0: はいはい、
1: 僕が前座というか、はいはい、一部ショーケース、はい、ゲストが生徒たちみたいな
0: そっかそっかそっか、
1: 年上だったりするんで、
0: そういうことが生まれたりするんだ。
1: でもそれもリアルだなと思って、
0: はいはいはい、
1: 普通だと自分のより生徒たちの前に出るのって、
0: はい、
1: ちょっと気まずかったんじゃないですか。
0: あ、はいはいはい、考え方
1: とか
0: 分かります分かります。
1: でもそういうのをもう一個一個やっていくしかないので、
0: なるほど、
1: まあクラブシーンとかではそういう風な構図が生まれて、はい、のし上がってって、
0: なるほど、
1: ちゃんと説得力出したみたいなのは面白い話はありますね。
0: いい話ですねそこからエグザイルのメンバーになられていくっていうことですよね。
1: そうですね、まあ、そういうのを経て、はい、まあ、エグザイル変わるっていうタイミングでヒロさんから、はい、明けで一緒にやろうよって言ってくださって、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: うん、それからセカンドもあるし、
1: はい、
0: 本当に、うん、どんどん変わっていく時代に中にいられたと思うんですけど、はい、そういうスピード感ってやっぱ感じられるものでしたか？
1: いや、いいも悪いもやっぱり20年やってればありますよね。
0: そうですよね。
1: もちろんその調子のいいというか、
0: はいはいはい、
1: あ、すごくムーブメントが来てるなっていう時期もあるし、
0: はい、
1: やっぱりいろんなね、メンバーの脱退とか、
0: はい、
1: ボーカルの休業とか、
0: うんうんうん、
1: そういうことでやっぱり失速してる、
0: なるほど、
1: 苦しい時期もありましたし、でもやっぱりこう素晴らしいなって僕らの中で思うのは、
0: はい、
1: やっぱりその EXPG とかいわゆるその当時教えてた子供たちが今、
0: うんうん、
1: ね、こうデビューして夢を叶えてたりする、
0: はいはいはいはい、
1: でまた今のこの子供たちは、
0: うん、
1: 若いデビューした子たちを夢見て、
0: そう
1: ですよね、この夢の循環みたいなものが、
0: うんうん、
1: でさらに言うとなんか今のエグザイルトライブの若い子たちはやっぱりエグザイルの楽曲聴いて育ってきてるんで、
0: はい、
1: なんか僕と一緒なんですよね。自分の人生の半分以上エグザイルのエンターテインメントに触れて、
0: はい、
1: 育ってきてるんで、
0: はい、
1: なんか全員エグザイルって言っても過言じゃないみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: ルーツとかソウルを共感できる状況になってるのは、うん、なんか素晴らしい光景だなとは思ってますね。
0: そうですよね。20年前ってこういう状況って想像されてましたか、今のご自身の環境とか。
1: やっぱり自分自身は突っ走ってましたけど、
0: はい、
1: まあ、ヒロさん自身は描いてましたよね、
0: うん、なるほどなるほど。
1: そのやっぱりもともと自分が入った時には、
0: はい、
1: なんていうんですかね、いわゆる、まあ、飯で例えると本店みたいな、
0: はいはい
1: はいはい、もう味重視、味ともう気合い生き様見せますみたいなグループだったんですけど、それ以降14人になってからは、
0: はい、
1: なんかこう未来の LDH を見据えたエンターテインメントの広げ方みたいな、
0: うんうん、
1: そういうところをなんか時代に合わせて変化させてきたのをなんかヒロさんはビジョンに掲げてきたんで、まあ、それを隣で見させていただいてたっていうのはあるかもしれないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これ本当お会いさせていただく、そのお食事とかでお会いさせていただくたびにお話しさせてもらってるんですけど、はい、やっぱその LDH さんがそのダンスだったりストリートカルチャーをそのポップフィールドにこう持ち上げて、それによってダンス人口ってめちゃくちゃ増えたわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 絶対に、うん、そういうのがあったおかげで、
1: うん、
0: 未だにダンスだったりラップだったりストリートカルチャーをものすごい系として強く持ってる子たちがやっぱりいて、
1: はいはい、
0: それがこう今 BMSG っていう形になって作ってたりするので、ん、なんか本当におべっかなしで LDH さんがいなかったら生まれてない会社だと思ってるので、
1: もう
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね。とんでもないです。もう嬉しいです。
0: まあ確かになんか一番こう実地経験たくさん積まれてるわけですよねそう考えると、
1: はい、
0: それで今 LDH 台湾の CEO をこうされてっていうのはなんかすごくなんかガテンがいきますね。
1: そうだから、あともうほんとささやかな自慢ですけど、
0: はい、
1: ささやかな、
0: はい、
1: オリジナルメンバーとか、
0: はい、
1: 各時代にいるんですよね。オリジナルメンバーとかボーカルとか、
0: そうですよね、
1: いらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: ステージに立ってる時間 EXILE として、
0: はい、
1: 長いのは誰だってなったらダントツ僕なんですよ。
0: あ、そうです。

0: ですよね。いやグループ数も含めて、
1: そうそうオリジナルメンバーの期間っていうのは実はもうねそれ超えてて、僕がもう加入してから今までの時間を超えてたりするし、はいはいはい、まあ、優待されてたり、
0: はい、
1: あと休業されてる方とかもいたりとかするんで、
0: そうですよね、
1: タイムカードあったら一応1位だなみたいなすごいささやかな自分の中での誇りはあります
0: こうだからもう今歩く LDH っていうことです
1: よね。いやいや、まあ、歩いてるかどうか分かんないですけど、
0: なるほど、
1: なんかそういうのはなんかたまに考えると面白いなとか、
0: すごいですね、
1: はい、思いますね。
0: その上でなんかここに来て初のソロ名義っていうのも、はい、すごいですね。い
1: やそうですね、なんか、まあ、今年20周年でまあ、ファンの皆さんに感謝の気持ちをお届けしたいっていうのもそうなんですけど、
0: はい、
1: まあ、自分のこう生き方的になんか20周年でメモリアルだからファンミーティングして懐かしむっていうのはあんまり好きじゃなくて、
0: はい、なんかわかります。
1: やっぱり自分らしくなんかぶっ壊してる姿を見せることこそなんか僕のファンの方々にはまあ一番の恩返しかなっていうのと、
0: めちゃくちゃいい話ですね、
1: はい、まあ、あとはまあグループもまたねこう軌道によって、何気にこの10年ぐらい自分のソロ活動できてなかったんですよね。もうグループとか会社のことを中心でやってたので、
0: そうですよね。
1: なのでこのタイミングで改めて自分とも向き合ってみたいなっていうのもあって、はい、まあ、今回初ですけど、
0: はい、
1: はい、やらせてもらいましたね。
0: どうでしたか、いざそのやられてみて。
1: いやもうやっぱり自分の一つの夢ではあったので、はい、すごい楽しかったですし、
0: うんうん、
1: まずパフォーマーと違って言葉で伝えるっていう、
0: はい
1: はい、うん、踊りじゃなくて言葉で伝えるっていう難しさと、
0: はい、
1: なんか感動みたいなものは両方体験できたので、
0: はい、
1: まあ、そういったものはなんかすごくいい機会だったなと思いましたね。で今回コラボレーションさせてもらって、一、はい、人はタイの F ヒーローっていうラッパーと、
0: はいはい、
1: でもう一人はミヤビ、はい、ギタリストミヤビ、もう一人ジェイドなんですけど、
0: はい、
1: これ全員僕と同い年の81年組なんですよ。あ、
0: そうだったんだ、はい、なるほど。
1: なんでまあミヤビも本当に昔からの戦友ですし、そ
0: う
1: ですよ
0: ね、
1: うん、で F ヒーローも実は、はい、昔からつながってて、
0: はいはいはい、
1: なんでなんかこの世代で、うん、なんかまだまだ行くぞみたいな、
0: はい、
1: そういう意気込みも込めてなんか集結していただいて、自分にとってはすごくね豪華なんですけども、
0: はい、
1: ご協力いただいて。
0: なるほど、は
1: い、
0: どうですか、そのもう言っても、うん、ゼップとかが2ヶ月後ちょうどになってきてるっていう状況だと思うんですけど、
1: はい、
0: なんか心境のほどはいかがですか。
1: いやこれが、はい、実は2年前に僕中国の、
0: はい、
1: Call Me By Fire っていう、はい、大型歌唱リアリティ番組みたいなのに出させていただいて、まあ、そこで、まあ、みやびと5ヶ月間共同生活して
0: はいはい、はい、
1: やったんですけど、もうそこでものすごいいいも大変も、はい、経験したんで、
0: うんうんうん、
1: 何気になんかそういう下地はできてんなみたいな覚悟の下地みたいなな
0: るほどなるほど、
1: 何でもバッチコイみたいな、はい、だからあとは本当に自分の中でねクリエイティブなとこでしっかりどこまで、はい、今のベストをお客様にお届けできるかっていう準備かなと思うんですけ ど
0: ちょっと聞かせていただいてもよろしいですか。
1: そうですね、このラジオタイトルとちょっと被ってしまいましたけど、
0: そうなんですよね、
1: 偶然にも、はい、聞いてください、フューチャリングみやびでニューワールド。

0: 聞いていただいたのは EXILE アキラニューワールドフィーチャリングミヤビでした。
1: リルウェインがギター入れてやってるやつめっちゃ好きだったんですけど、
2: はいはいはい、
1: そのテンションとかめっちゃ思い出しますね。
2: はい、なんかまさになんか僕ずっと俺はロックとかミクシャロックすごく好きだったんで、はい、なんかギターサウンドをすごい自分の象徴にしたいなっていうのがあって、なんかすごくギターとなんかちょっとストリート感みたいな、自分の感じてきたストリート感を混ぜるみたいな、結構それが今回テーマになってますね。
1: めちゃくちゃいいですね。でもちょうど本当にスマートフォンでもディストーションギターがちゃんと聞こえるようになってきたからかもしれないですけど、ギターの歪んだダンスミュージックってもう一回来てる印象すごいあったりもしますし、
2: うん、ああそうなんですか、へえ、
1: すごいですね。 無意識的にそこにっていうのもすごいですね。
2: そうですね、なんか、はい、やっぱり自分のルーツとか、はい、感じてきたものをこう詰め込んで、うん、やっぱり意味のあるものにしていきたいなって思った時にやっぱりギターサウンドとか、はい、まあ、なんかこうキャッチとなるリフとか、なんかそういったものはなんか大切にしたいなと思ってて、は
1: い、そうですよね、いいですね、
2: はい、
1: すごいこう体温ありますね。まあ、みやびさんだしなっていうのも面白いですけど、
2: そうですね、もう
1: 体温すごいですね。
2: ギンギンにみやびのギターが歌ってますもんね。
1: もう、でもこれここまでいくと今後はどうされるんですか。なんかまだこう継続してリリースが続いていくのか。
2: そうですね、僕自身は、まあ、ライブ経て、うんうん、でまた制作活動もしっかりやって、
1: はい、
2: あの地道に、うんうん、でまあソロで活動させてもらっては、まあ、ぶっちゃけ1年目なんでまあそういった意味ではね、こう一つずつ積んで、
1: うん、
2: もう思い描くのは勝手なんでね、もうどんどんどんどんそういう風にテンション上げてますけど。そ
0: う
2: そ
0: う、ありがとうございます。お知らせの後も EXILE アキラさんとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source

0: myself for ourselves.
1: Life to the new world.
2: スカイハイが六本木からお届けしていますダイブトゥダニューワールドは、ゲストにエグザイルアキラさんに来ていただいております、はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ダイブトゥダニューワールドは毎回ゲストの方に聞いている定番の質問があるということで、アキラさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
3: はい、
2: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきましたかという質問でございます。
3: いやどうだろうな、まあでもよく自分の中で自問自答してんのは、いや勉強になったわって一言言ってますね。
2: なるほど。
3: いやなんかうまくいかないことが当たり前だし、はい、
2: そうですよね。
3: まあその完璧を求めるなとかみんなよく言うすけど、
2: はい、
3: そのままになるとやっぱり思い通りいかないことに歯がゆかったり、
2: はい、
3: 苛立ちがあったりとかするじゃないですか、
2: はい、
3: でもそれってもう誰のせいでもなく自分次第なんで、
2: はい、
3: 勉強になったわってなると、
2: うん、
3: 何が原因か考えて、
2: はい、
3: また目標を立てるんですよね、
2: はい、
3: でとにかくそれに向かって行動するみたいな、
2: うん、
3: 合ってるか分かんないけどまた目標を立てて行動するって、なんかそのちっちゃい積み重ね、はい、歩幅前進がいつかねこう実を結ぶと信じてやってる気がしますね。
2: すごいですよね。
3: 言ってみてください。
2: 勉強になったわよく。アキラさんって、はい、その歩み止めた時ってあるんですか？その歩幅前進をずっと、確かにずっと動かれてる印象すごいあって、一回休もうっていう時ってあったんですか？
3: いやでもね、あの定期的にはこう休んだりね、
2: はい、
3: まあ、今だと自分も家族いるんで、はい、
2: そうですよね、
3: 家族の時間大切にしたりとかして。
2: なるほど、
3: うん、します。
2: いやなんかすごくこちらまでエネルギーいただいて、ありがとうございます。
3: とんでもないです。ありがとうございます。
2: さてということで、そろそろお時間となってしまいましたが、はい、改めて、お知らせのほどよろしくお願いいたします。
3: はい、自身初のソロオリジナル楽曲4曲入りの EP がですね6月6日にリリースされます。7月からはですね ZEP ツアーなども始まってまいりますので、はい、ぜひ EXILE のソロとしても皆さんチェックしていただけたら嬉しく思います。
2: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ということで、ダイブトゥザニューワールド、ゲストはエグザイルアキラさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド。スカイハイセレクト。
2: スカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けしております。今日はですね、レイバー。ザ・カコフォニー、パリス・パロマの曲ですね。なんかね、たまにあるんですけど、気がついたら Spotify のお気に入りに入ってて、で聞いたら、あ、ええやん、いつかの俺ありがとうみたいなのがあるんですけど、そういった楽曲です。では聞いてください。

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのは、パリス・パロマのレイバー・ザ・カコフォニーでした。かっこいいですよね。このテンションね、最近めっちゃ好きで、この声のリバーブ感とか含めて。スター・グローもちょっと新曲で、その、ちょっとこう、オシュゲイザー乗りっていうか、みたいなのちょっとやってみたんですよね。なんか、結構ね、ディストーションギターが似合うんですよね。スター・グローものすごく。みたいなのがあったんで、ちょっと、その良さを存分に発揮できる曲っていうのを作りてえなと思って作ったんですけど、想像以上にハマりましたね。スター・グローの普段語られないちょっとした面白凄みでいくと、結構 BE:FIRST とかマーゼルってそのギャングボーカルっていうの分かります？あの Thank you from the east side to the west side とか Punk it bang とか、そういうのを僕がいろんな声変えてね、太くしたりとかめっちゃ高い声でシャウトしたりとかして結構弾くんですけど、特にスーパーローとスーパーハイ、めっちゃ低いとことめっちゃ高いとこは自分が弾いたりするんだけど、スターグローね、いらないんですよ。バランスがスポッてはまるんで、結構5人、あ、いたわ、俺もいたわ、いたけど、いなくてもいける。スーパーローからスーパーハイと、なんかシャウトからプレーンまで結構ね、綺麗にちょうどスポーってはまるんで、いないことはないけど、自分の声もあんま、もうボーカル、そう、エディットしてる時に一回さ、これ俺ミュートしてもいい、俺なくてもいけないみたいなのは結構ね、珍しいこと、珍しいっていうかすごい、しかもこのキャリアじゃないですかね。あ、そうそう、スタンスとしてもね、彼らっぽいものにできたと思うし、実際にスター・グローの曲書くときは結構

出しながら書くの大事にしてるんですけど、なんか嫌じゃん、大人が書いた言葉歌わされるスターグロー嫌だから。まあ、ビーファンの時もそうですけど、スターグローの時もその俺がもうだからメンバーの一員として作詞のほら経験だけはめちゃくちゃ長いからさ、みんなの思ってること感じてることとかを話しながら俺が歌詞に落としていくっていうこととか、まあ実際大気とか五一とかもなんか好きに書いてるここの小説みたいなのやったり、なんかチームメイトとしてやらせてもらってますね。逆にだからマーゼルとかは逆に言うとこういうのやったらおもろくないってパスすることとか、逆に作ってもらう時はもうあの生徒にフルで作ってもらったりとか、グループごとに関わり方いろいろあるんですけど、うん、スターグローは特になんかそういうの大事にしてるかもしれないですね。そんなスターグローの声の魅力が存分にちゃんと出せたんじゃないかなと思っているので、聞いてください。スターグローでグッボーイズアンセム。

0: path to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきました、スカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド。そろそろエンディングのお時間です。アキラさんがすごいこう20年の先をこう意欲的に

0: もうとされてるのを見てすごいなと思う一方で、俺も20年超えてるんだったっていうことを思い出す今日この頃。年齢が少しだけアキラさんの方が上ですけど、キャリアはねほぼ一緒っていうことですもんね。なんならデビューは僕の方が1年早いっていうことか、2005年2006年となると。なんか全然なんかまだ何かを成し遂げたような気持ちには一個もなってなかったりもするので、引き続き自分も頑張っていきたいなと思いますし、今日みたいに刺激をいただけて本当にありがとうございます。ということで、ダイブトゥザニューワールドはですね、皆さんからのメッセージをお待ちしております。メッセージテーマはあなたが今挑戦していることということで、ケイちゃんさんですね。今挑戦していることは断捨離です。8月に出産予定日なので赤ちゃん迎えるために断捨離頑張ってます。掃除が苦手で溜め込む癖もあるので、この日にスッキリさせたいと思います。すごいっすね、ただ断捨離とかただ掃除っていうよりは、そういうこう大きい目標が具体的に、8月に出産予定日だから今断捨離めっちゃ頑張るぞっていうのはなんかいいですね。そのまま頑張ってぜひ素晴らしい部屋でお迎えしてあげてください。メッセージを読ませていただいた方には新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインの番組ロゴ入りオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中ですので完成し次第お送りいたします。そしてここで番組からお知らせです。ダイブトゥザニューワールドの次回の公開収録イベント開催が決定しています。ゲストは BMSG アーティストの歩む今津です。日時は6月8日月曜日夜7時から、会場は6ウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。締め切りは明日5月31日日曜日いっぱい、まだ間に合います。たくさんのご応募お待ちしております。そして来週はゲストに JO1INI から特別に結成されたユニット J.I.BLUE から、与那城翔さんと佐藤圭吾さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。 Dive to the New World、 ここまでのお相手は SKY-HI でした。
1: Dive to the New World. This program was brought to you by ボートレース振興会。

複数の写真と短い解説文を組み合わせて物語を紡ぐフォトエッセイの第一人者、ユージン・スミス。1930年代から50年代、フォトジャーナリズム全盛の時代に

に写真雑誌ライフで黄金時代を築いた。1954年ユージン・スミスはライフを離れ、ニューヨークのアパート、通称ロフトへ拠点を移す。

セロニアス・モンク、マイルス・デイビスなどのジャズミュージシャンからサルバドール・ダリといった画家まで、ジャンルを超えた表現者たちが集まったロフトでの即興的な瞬間を取りこぼさないために、スミスはバスルームやクローゼットの内部まであらゆる場所にマイクを仕掛けた。

録音されたテープはおよそ4000時間、撮影された写真はおよそ4万枚。ロフトでの日々を経て、スミスは再びジャーナリズムへと回帰する。

1971年、パートナーと共に熊本県水俣市へ移住して、水俣病の被害者の日常を取材した写真集「水俣」を発表。世界に大きな衝撃を与えた。ニューヨークのロフトと水俣での日々を経て、生涯をかけて追い求めた報道と芸術を融合させる写真を完成させたユージン・スミス。ロフト時代とその前後の作品を中心に、報道写真家として、そして芸術家としてのスミスに光を当てる展示、ユージン・スミスとニューヨーク・ロフトの時代。恵比寿東京都写真美術館にて6月7日日曜日まで開催中。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 81.3 J-Wave Million Billion Navigator is Be First
1: Be First マラソとシュントがお送りしていきます。ミリオンビリオン、
2: 5月が
1: 終わりますよ。
2: はい、
1: 最近はそうですね、スタジオも終わって、
2: うん、
1: 打ち上げがありましたね。
2: 2日目終わってそのまま、確かに打ち上げがありましたね。
1: それが一番近況なん、近況で何かしたことといえば、
2: 確かに打ち上げたな。あれは結構
1: 打ち上がってたよ。結構
2: 打ち上がってましたね。なんかご飯うまかったな。
1: 美味しかったね。
2: うん、
1: いや正直あの 2days の疲労エグすぎて、うん、いやこれはもう打ち上げ別日とかの方が絶対いいんじゃないかなとか言ってたんですけど、結局ダンサーとか
2: あの本当に演者皆さん来てくださってお忙しい中、
1: 俺は今日じゃないとなりまして、
2: ね、なったね。
1: 気づいたらね、なんか

0: れ抜けてたよね、スタジアムのが。あの、
1: その日だけかな。
0: その日だけ抜けて、
1: 後追いでガッて来たけど疲れは。
0: その日だけ抜けて、
1: うん、
0: って感じありましたね。楽しかったっすね。
1: 楽しかったっすね、はい。で今日はあのそんなスタジアムにもね行ってくれたゲストに音楽プロデューサーのリオレフティ宮田さんをお迎えします。はい、楽しみにしておいてください。
0: はい、
1: ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは韓国の4人組ボーイズグループロングショットと J パークによるミックステープ「フォーショーボーイズボリューム2フォーショービル」から「フォーショーフォーショー」。

0: ミリオンビリオン、改めましてビーファーストシュントと
1: マナトが JWEB からお送りしています。
0: それではここでメッセージを紹介していきましょう。5月のテーマは
1: 〇〇オールデイ。
0: 9枚目のシングル BE:FIRST All Day にちなんでこんなテーマになっています。 BE:FIRST All Day は生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、一生涯〇〇です

0: 何年もやめられないことなど、ずっと〇〇なエピソードを紹介します。マナトさん、
1: はい、
0: 5月の最初の放送も担当されていましたが、
1: はい、
0: どんな〇〇ウォールデーを紹介したんですか？
1: 1ヶ月間ハンバーガー禁止をね。
0: あら、ちょうど1ヶ月経ちましたね。
1: 宣言して1ヶ月ですか。

0: なんか一つちょっと言いたいことがあって、とある日本じゃない場所に行ったんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: やっぱこのなんか食生活的にと言いますか、そのやっぱ安心できるのが、そのチャレンジするのももちろんいいですけど、そのやっぱ俺って結構好き嫌いあってもうこれ入ってるんだけど言い訳タイムにも、
1: うんうんうん、
0: 好き嫌いすごいあって、やっぱその結構大事な仕事で行ったから、その体も壊したらいけないから、やっぱ、
1: うんうんうん、
0: それ仕方なく、
1: うん、
0: チェーン店に行って食べました。
1: あった近くに、
0: 一緒に行ったそこって違う、そこじゃなかったっ
1: け、そうだ一緒に行った
0: 一緒に行ったんすよね。
1: フィリピンは、
0: フィリピン俺フィリピン食べた
1: よ。
0: え
1: チキンバーガ
0: ー。でも俺ハンバーガーだから禁止したの、うん、そのハンバーグだから要はチキンではない、うん、
1: あれチキン
0: か、うん、チキンまだ食べてないね。
1: だまあ、まあ、
0: あれ5月
1: 5月
0: ちょっと待って、もう上から振り返った時の3個目にいるんだけどもあれあでも意外とそうっす、食べてるっすね。
1: 何回ぐらい、
0: 2、3回かな、
1: 2、3回で、うん、でまあハンバーガーじゃないけどそのチキンバーガーも食って、
0: チキンバーガーみたいなね、
1: で普通に海外でもハンバーガー食べて
0: る。いやでもその5月じゃないですか禁止したので、そのとある海外にその行って、その仕方なくそれ食べたわけじゃん、
1: うんうん、
0: でもその時点で破ってるわけじゃん、
1: うん、
0: だからその後何回食べても一緒みたいなとこはちょっとあるよ
1: でも禁止してる人が1週間に1回ペースで食うかない
0: やでもさ、俺にとっては本当にこれ本当に一生涯みたいなレベルなの、うん、だからそれをもう破った時点でもう関係ねえと思って感触が起きてハンバーガーの、
1: あなるほどね、
0: まあそうっすね、いや僕のはいいんすよ、そのどうでも僕の禁止は。はい、ちょっとメッセージ紹介していきますか、はい、ポテトさんからですね、〇〇オールデイにちなんで、私はずっとダンス好きでいたいと思ってます、うん、小学4年生からダンス教室をやってきたのですが、周りのみんながとても上手くて正直心から楽しめていませんでした。
1: うん、
0: でも BE:FIRST さんのパフォーマンスを見て自分もダンスをかっこよく見せたいと思い、たくさん踊って練習するうちに自分の見せ方を見つけられた気がして、今は心からダンスが楽しいと思っています。
1: いいですね。
0: 前はダンスの先生にめっちゃ見せ方かっこよかったでと言われてとっても嬉しかったし自信がつきました。BE:FIRST の皆さんには本当に感謝しています。これからもっともっと上手くなって一生ダンス好きでいたいなと思いました。
1: いいですね。
0: 14歳の方ですよ、
1: 若っ。
0: うん、見せ方、俺ら見て見せ方うまくなることあるんだ、なんか参考になるのかな、分かんない、
1: 分かんない、
0: まあ、でも嬉しいですけど、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続きましてどんぐり坊やさんからですね、私の〇〇オールデイは、地元宮城オールデイです。私の住んでいる地域は、宮城の中でも特に田舎の方で、都会のように買い物ができる場所や遊べる場所があるわけでもなく不便に感じることはありますが、何よりも近所の人たちや地域の人たちがとても温かく、地物の野菜や果物もすごい美味しいです、私はそんな地元が好きなので、生涯地元宮城で生きていきたいと思っています。
0: 素晴らしい。
1: 地元ラブラブ
0: いやトトンさんのやつね、
1: ウラブ地元って、
0: いや俺は地元好きな人めっちゃ好きです。ちなみにその大事にしてる感じ
1: いやわかる、してる、大事に
0: してるよ。いやだからマジ福岡に家欲しいなと思ってる。
1: え、買おうよ一緒に。
0: 一緒に、どういうこと、共同でってこと。
1: いや違う違う、あの俺は
0: 名古屋に
1: 愛知県に。
0: いやでも結構大事だなってなんか思ってきたかも、そういうの。なんかでもいつかもうちょっとなんか今は全然だけど福岡に還元できればいいなと思っています。何かしらでね、
1: そのスタンスね、
0: はい、地元ラブです。はい、ということでありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週から6月ということで新しいメッセージテーマを紹介します。6月のテーマは信じられない。6月の BE:FIRST ですが、ジャネット・ジャクソン来日公演のゲスト出演があります。実際にねお会いもしていますけども、出演が決まってから僕たちが信じられないとか実感がないとかずっと言ってるので、このテーマになりましたね。
1: はい、例えば今思い出しても信じられない夢みたいな出来事、街で偶然10年ぶりの地元のお友達に会いましたというようなエピソードでも大丈夫ですし、

小銭が足りなくて焦っていたらポケットから出てきた、何気なく投稿したツイートがめっちゃバズりましたなど、日常でのプチ信じられないエピソードも大歓迎です。番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています。

0: 送りしたのはアウルシティフィーチャリングハンソンアンビリーバブルでした。
1: はい、さてここから最近気になっているナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきますが、今週は僕たちの最近のお気に入りを紹介します。
0: はい、まず僕春と選んだのは、ドレイクのクラシックっていう曲なんですけども、
1: はい、
0: なんか急に3枚ぐらいアルバム出して、
1: 3枚出してたね。
0: めちゃくちゃサウンドが2000年代 R&B の感じで来てて、ワンバースとワンフックしか蹴ってないんですけど、ドレイクで後半誰が歌ってんのか俺分かんなくて結構調べたんだけど、本当に分かんなくて、でもその中でもビートチェンジとかしてきてて、なんか新しいサウンドが生み出してるんだなっていうのを思ったりとか、一昨年とかいろいろあったけど、やっぱ曲すごいいいなって改めて思わされて一曲でした。
1: ドレイクは確かになんかアルバムごとに結構ラップするテイストのやつとみたいな分かれてんだよね。確かにハビブッティは結構歌うドレイクが多いみたいな感じだったよね。でもう一つのやつ、なんか結構ドレイクのなんか家族周りとかパーソナルな部分を結構見せてるアルバムらしくて、なんかすごい三色展開っていうやつですよね。ま
0: あ、ラントゥアトランタとかも好きなんだけどね。
1: ああ、アトランタね、アトランタラップ集めたやつ、いやそうですね、じゃあ僕マルトが選んだのはヘッドライトって曲ですね。わ、これどう紹介しよう、むずいな。いや本当に俺ロジカルに説明できないぐらいちょっとメロディーが好きすぎましたね。今年聴いた曲だと一番メロディー好きで、ちょっと悔しくなるぐらい好きで、大好きで本当に。
0: はい、いい
1: か。ちょっとすごかったな。ちょっとね、イノム君はプロデュースも自分でやってるし、トラックもだし、レコーディングもなんか自分でやってるっていうのを聞いてなんかすごい好きだし、まあ、あのアイリーの出会いは、まあ、シュントも知ってると思うけど、ラップスターとか出て、
0: テイダスト、
1: テイダスト、タデさんですね。
0: タデさん
1: だからテイダスト、もうまあ全員好きなラインなんですけど、まあとにかくいやちょっと フックだよな。そう、なんか正直フック感あるかって言われたらあれなんですけど、こんな本人が聞いたらどう思うやろね。ね、本当に聞かないでほしいけど、ちょっとこれマジ説明できないな。ちょっと絶妙なんすよね、すごい。聴いてほしいって感じですね。あとコーラスのラインも素晴らしかったですね。ちょっとこれは俺ちょっとジェラシーを感じるぐらい好きな曲でしたね。てか最近もうこれしか聴いてないし歌ってないですね。これ昨日一昨日かぐらい、なんか俺多分普通に何も意識してなくて歌ったら、なんかルザとご飯行ったんすけど、ちょっとルザも知っててこの曲、なんかすごい嬉しくなりました。はい、っていう話

0: 送りしたのはドレイクでクラシック、アイリーフィーチャリングテイダスト&イドンでヘッドライトリミックスでした。
1: ミリオンビリオン BE:FIRST 真夏とシュントがナビゲートしています。
0: ここからは BE:FIRST スタジアムライブ 2026We are the best 振り返りトークパート2
1: よ
0: ということで、5月16日17日の 2days 味の素スタジアムで開催されました。BE:FIRST 初のスタジアム公演、はい、先週はリスナーの皆さんから感想をたくさん紹介してきましたが、今日はゲストをお迎えしてトークしていきたいと思います。ゲストはリョーレフティ宮田さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: イエーイ、
1: ついにレフティが、
2: ついに呼んでくれたね、
0: レフティ
2: 言いたいこといっぱいあるよ俺は。もう
1: 確かにね、まあ溜まってるもんね、言いたいこと。
2: そうですね、なかなかね、あのね、まあそうだ、僕のこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うんで、ちょっとマナト君ちょっと紹介してさせていただきます。
1: そうですね、いやもう数々のアーティストの楽曲を手掛けている音楽プロデューサーで、あの僕らで言うとビトゲだったり、
2: そうだね、
1: 夢中も作って、はい、ありがとうございます、いただきました。で、あのもちろんスタジアムでも、はい、バンマス演奏担当してくださってる方でもありますね。
2: はい、
1: 本当に同志です。
2: そうですね、3年前からね、ちょっとこうアンサンブルでも参加させていただきつつ、この楽曲も提供させていただきつつっていう形ですね、やってるんですけれども、
1: ラジオはだってこうやって一緒に共にするのは、
2: そうそうそう、シュントはさ、そう、俺がやってるラジオをね、一回来てもらって、
1: そうだそうそう、
2: してるんだけど、そうですね、まああんまりこうライブ中だとこんな長く喋らせていただけることもないので、はい、今日はちょっといろいろね、積もる話もあると思います。
1: 積もる話しかないですよ、
2: お願いします。
1: いや、どっから話していこうかな。
2: まあそうだね、まず皆さんにまず言いたいのは、はい、僕の声知らない方もたくさんいると思うんですけど、はい、僕今この状態でかなり声が枯れてるんですよね。
1: はいはい、
2: はい、まあ、なぜかっていうと、そのちょっとなんかスタジアムでライブがあって、
1: あらららそうなんですね、はい、へえ、
2: そう、そのライブでね、すっごいね、叫ばされたんですよ。
1: ええ
2: ー、それでもう声が枯れちゃって、もう一回深く立ってるんですけど、これって労災っておりますかね。
0: どうですかね、
2: 降りないですよ、
1: 降りないです、出たね。
2: そうなんだよね、だからやっぱこう結構そうやって、ね、僕が盛り上げておいおい言うようなパートを作るっていただいたりとかね、
1: はいはいはい、
2: まあ、そんなのもあって、はい、この視力を尽くして全員野球で戦った、
1: いや本当に
2: スタジアムだったね。
1: なんか体当たりか、すごかったの、フィジカルフィジカリティがブワーンっていってる感じがね。
0: リハーサルの時は、そのや、そんなやんなくていいのにってずっと言ってたのに、毎回本気で
1: やるから、本気でやってたもんね。
2: そう、あのスクリームの前だよね、
1: スクリームの前、
2: そうそうそう、いやでもなんかさ、本気でやんなくていいのにって振りみたいな顔してんだもん、前の人たち。
1: してないよ、
2: みんななんかちょっと物欲しそうな顔してるからさ、なんかね、やってないとっていう、
1: いや全然
2: 本当に、
1: もう一回やっちゃって反応が良かったから、その枷を背負って
2: そうだね、
1: 枷背負っちゃって、もう
2: そうそうそう、
1: もうやってるからね、
2: バンドやってた時からやっぱ俺のおいおいには結構定評があったからさ、

0: こういうね大きな舞台でやっぱ披露できるっていうのは本当ありがたいなと思いますけれども、うん、いやー振り返っていきましょうか。
1: いきましょうよ。
0: これどんな感じします、
1: セットリストが今目の前にここに、はいはい
0: はい、ありますね。あ、僕もあります、ね、ありがとう。
1: あるんですけど
0: これね、
1: それね、僕らもだからレフティのスタジオ行って、うん、なんかまあメンバーに分かれて楽曲にちょっとアレンジの確認とかもさしたのがちょっと初めてだったからさ、そこまで関わったのが
0: 今回は本当になんかメンバーとも一緒に作ったし、うん、いつもはさこうケンスケとかさ、はい、演出のケンスケとか、まあ、日高君と一緒にこうプロダクションというかアレンジメントに関しては進めることが多いんだけど、うん、今回実際にその、まあなたが言ったみたいに僕のスタジオでバンドでプリプロしてるところに来てもらって、うん、ここはもうちょっとこうしたいと意見を吸い上げながら作っていったっていうのはなんか良かったよね。
1: 良かった
2: ですね。
0: みんなのこう意見が反映された部分がたくさんあって、うん、なんかこう当事者意識を持ってなんかメンバーが日に日になんかこうパフォーマンスしているっていうか、
1: うん、
0: それをなんかこう3年かけてなんか最近嬉しい変化はそこかなっていう、そう前からさもちろん思うことはいっぱいあったかもしれないけどさ、よりその自分たちのなんかその主張というか、うん、主義みたいなものがなんか結構こうプロダクションに反映パフォーマンスに反映されていくっていうような環境がまあできてきてるのかなみたいな。
1: 確かに、ね、それこそ俺らもめっちゃ無理やりじゃないけどなんかすごいお願いしちゃった部分がたくさん今回のセトリでもあると思うんだけど、
0: そうだね。
1: それでいうとまあどのぐらいの人が気づいたか分かんないけど、まあ、ブームーンバックのさ、
0: そうだね、
1: アレンジとかも、うん、また新しくいつもとは違うさアレンジでジャネット・ジャックスのリズムネーションのやつとか、
0: う
1: ん、
0: もうそうだね、あれはちょっとオマージュをさせていただいて、
1: ね、で俺らもジャネットのそのライブで同じステージだったしいただくからっていうのもストーリーも込みで好きプラスなんか意味のあるこの隠し要素をいろんなところに隠してる部分も、
0: そう、ね、そうやっぱこうオールドスクールのスタイルとかをさ、うん、ちゃんとこう見せるっていう意味では ああいうサンプリングもめちゃくちゃ良かったと思うし、うん、グリッドもさダンスブレイク作りたいって言って、
1: うん、そうね、
0: そうこれはさあれだったのよ、そのトークボックスっていう楽器があって、うん、まあ口にチューブを加えて、うん、こうシンセサイザーの音をチューブから出してそこで声で変調させて、うん、シンセサイザーの音に声をつけるみたいなそういう楽器があるんだけど、それやれたらいいねみたいな話になって、うん、まあ初めはね生でやる予定じゃなかったんだけど、まあこういう風にやってくなら嘘つきたくないしやりたいなと思って、
1: うんうんうん、
0: で、オフィシャルヒゲダンディズムの藤原さとしに連絡して、うん、トークボックスのさいい機材持ってるから、
1: うん、
0: ちょっと貸してくれっつって、
1: あそう
0: でさとちゃんから、うん、がまあツアー中だったんだけど愛媛かなんかでツアーしてるんだけど、はいはい、そこで楽器さんに送ってもらって それはねどこにも行ってなかったんだけど、まあ、行ってみた。
1: 藤原さんのだったの。
0: そう、さとちゃんにね借りてそれで、まあもちろんホースを使うと関節キスになっちゃうからホースはホームセンターで買って、うん、そうでまあね本当楽器としても結構初めて触る楽器だったんだけど、うん、結構ね難しいんですよ。
1: そうなんだ。
0: そう本当はねみんなにもやってもらえたらいいなと思ったんだけど、
1: あれやってみたかったんだけど、そのいわば鍵盤でこの動いてる音が出してる音がそうなる。
0: そう鍵盤で音程は鍵盤で弾くんだけど出てきた音を口に加えてそこからその母音と芯をつけるっていう、う
1: ん、ああじゃあ自分が発してる音程は別にこれ
0: そう歌ってはない
1: じゃなくてもみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: 例えばあーって言っとけばみたいなやつ。
0: そうそうそうそう、だから歌ってはないんだよね、口は歌ってなくてっていう、
1: はいはい、
0: まあなかなか特殊な楽器なんだけど、
1: う
0: ん、やっぱああいうとこでなんかな、まあダンスブレイクだからさ俺が抜かれることはまずないんだけど、うん、なんかでもやっぱアティチュードを示したりとかするのがすごく大事だなっていうセクションですよね、うん、この前半は。
1: 確かに。

0: からメドレーがあってさ、うん、トロッコでアクティングするとこがあったんだけど、まあモーメントとかがさ、
1: ああいいですね。
2: ああそうだね。
0: この MTV アンプラグドでやったアレンジっていうのを結構踏襲していて、うん、これが良かったんだよね。多分時系列的に MTV アンプラグドがあのスタジアムの前にあったのが、うん、そこでさ弦とかさ、うんうん、カンのアレンジ、あの、
2: そうですね、確かに初
0: プラスセクションとかのアレンジもしっかりできた状態で、ある程度固まった状態でスタジアムに行けたから。うん、なんかそれを持ってのなんかスタジアムってところで言うとすごく貯金があったんで、うん、まあ、今回その編成で言うとストリングスもね、ダブルカルテットで8人、うん、あとカンが4人っていう形で、まあいつもさ3ピースやってるからさ、
2: そうだね、
0: 俺らってそう、だそこにさらにギターも入ってっていう感じで、まあ、コーラスも2人いてって結構大編成の中で、やっていくにはね、やっぱ緻密な結構アレンジの時間が必要だったから、うん、まあ、そういったものがある程度貯金があった状態で始められたのは大きかったなって、う
2: ん、確かにね、
0: 思いますけど。
2: いやあとあれだな、なんかステイストロングのさ、うん、このイントロまでの入る形とさ、うん、そのギフテッドのもう入る形がこう似てるっていうか一緒の構成、一緒なのが俺めちゃくちゃ未だに好き
0: あれもギリギリまでいろいろ調整してたんですけど、そうやっぱこう戻っていくっていうかね、一枚、うんうん、戻っていくっていうか、このストーリーが永遠に、うん、終わらないといいなとか、まあ、いろんな意味合いがあるけれども、
2: いろんなのが、
0: うん、そうでも このさ、やっぱその、まあ、日高君をはじめこの BE:FIRST が作ってる世界観みたいな、うん、まあ、作品にもさすごく意味があってさ、ナンバリングだったりとかさ、うん、そういうものをさある程度踏襲しながらもやっぱこう音楽ライブとして成立させなきゃいけないみたいなところ、
2: そうだね、うん、
0: でもなんかここがなんかわかんないけどめちゃくちゃパズルがカチカチカチカチハマってく感じっていうか、
2: うんうん、
0: これ全部計算されてたのかなみたいな、
2: あ
0: なんかシークレットガーデンの手前に 2G ファーストが来るとかもさ、
2: はいはいはい、
0: まあ、分かる人には分かるみたいなさこともあったりとか、でもそれはまあ初めは何も決まってなかったことだから、
2: うん、そうだね、
0: そういったものがなんかこう導かれたようにこうなんかこうう
2: まくハマったな、
0: ハマっていったっていうのはなんか必然性みたいなものを感じたかな、
2: うん、
0: 今回なんか自分がここにいてなんか BE:FIRST と出会って、こういった、まあ、さらにはひいてはこのミュージシャンたちともいろんなところで出会って、うん、そういったものが集まってここでこのライブをやるということへの必然性みたいなものを俺はなんか感じていたから、なんかもう最後の方はもうあんまり驚きもしなかったっていうか、まあ、こうなるようになってたんだなみたいな、うんうん、
2: 確かに
0: そう、ライブもしっかり成功するようになってたんだろうなみたいな、
2: うん、
0: なんかそういうなんか見えざる力みたいなものを感じるライブはそんなにないかな。
2: 確かにね、うん。

0: ムもね
1: 決定してるということで、
0: また決定して どうでしたドームの発表は。
1: これ本当言っていいのか分かんないけど、いやいや言うよ俺、
2: 大丈夫ですよ、は
1: い、
0: 全然。
1: いやなんかその初日にさ、あのワールドツアー
0: 発表だったじゃん、
1: ワールドショーケース、あーなるほどと思って、まあ、今年も連れてってくれないんだなと思ったけど、
0: まあ、いろんな問題がありますからね。
1: まあそれはいいんだけど、はい、で、まあ、2日目に発表がありますと、まあおそらく同じだろうなと思ってた、ワールドツアーの発表があるんだろうなと思ってたから、
0: みんな思ってたろうね、
1: ベストも。そうちょっとぼーっとしたらドームツアー決定バーンってなって、おー決定したんだなと思ってたら認定がバンバンバン出て、おー聞いてない、あれ聞いてないぞと思って、でその場で俺はカメラ、あのスケジュールをチェックして、あーなるほどここ空いてるとかつってやってたんだけど、
0: ドームは確実に来てほしいよ。
1: まあでも実際さ、あのほんとギリギリだったみたいだね、だからその発表までとかっていうところもさ、そのでまだ日程が出てない日もアンドモアもあるしさ、だからそういう意味では結構揺れに揺れてた部分もあるし、本当に大変だったと思う。だからなんか今回このスタッフたちもさ、
2: いやマジで大変、
1: そうこの明日明後日っていうかこのライブを乗り越えるところまでに全力尽くそうみたいな感じになってたから、あんま俺もなんか言えなかったよね。
0: 確かにな。
1: そうね。だからまあ来年ね、まあ、そのドームツアーもありますから、うん、まあ、そこにおいてもですね、まあ、正式にオファーいただいたので、あのバンドとしてもですね、ちょっとジョインしていきたいなと思うんですけど。
0: よろしくお願いします。お願いしますよ。
1: なんかどう、このライブを経てさ、うん、ちょっとこうよく出てきたなとかさ、やりきった感ある、それか。
0: そうだね。いやなんかうまい具合にどっちもあってってか、多分そういうライブだったと思う。なんかやる前から結構分かってて、そのもちろん対戦も変わって楽になって、なんかもう本当最後のセクションとか見たら分かるけど、なんか今までのストーリー全部回収して、なんか集大成を見せるっていうライブでもあったし、いろんなメッセージ読ませてもらったんだけど、やっぱすごい気合とかなんか気持ちを感じましたっていうコメントが多くて、なんかそれはめちゃくちゃ嬉しかったなって思うし、なんかそういうなんか熱いものって、まあ、それこそ発表したワールドショーケースじゃないけど、なんか言語を超えて伝わる、対人としてなんか伝わるものであると思うから、そこはなんか今後にもちゃんと活かせる熱量であったのかなっていうの
1: は、うん、そうだね、なっていう。俊斗くんとかどうですか。
2: そうっすね、ドームどういう感じでやるんだろう。どういう感じでやろう。
0: マジでそろそろ、あ、そろそろ早いか。
1: そろそろっていうか、でもなんかやりたいことはね。
0: ちょっとずつね。
2: やりたいこと、なんかスタジアムでマジでこのなんか6人になってからのやつを全部詰め込んだみたいな。
0: そうだね。
2: やってみたいな感じだから。いやこれドームどういう感じで流れでやろうかなみたいなのはずっと考えて
1: る。まあそうだね、
0: 確かに、
1: うん、まあもうちょっとしたらなんか自分の中で消化されていくんじゃない。これもちょっとね、こんなことやりたいなとかはありますけどね。
2: あ、マジですか。
0: あら、
1: うん、
0: 聞きてえな普通に。
1: じゃあ例えばさ、なんかそのシーケンスっていうさ、うんうん、いわゆるその

0: コンピューターと一緒に同期演奏しているようなシーンが、まあ、基本的には多いけど、うんうん、まあ、なんかそういうシーケンスとかに縛られないようなシーンをもうちょっと増やしてみるとか、うんうん、まあ、本当に歌とピアノみたいなところをもっとステップにやるとか、
1: あーやりたいね、確かにな
0: んかそういうことがもう今なんかそれに耐えうるパフォーマンスをメンバーそれぞれが持ってるっていうような気がするし、うん、もっとだからヒリヒリするようなとことか、うんうん、作っていくことによってなんか得られる成長とかね、
1: 確かに
2: ありそうですね、
0: なんかそういうのはあるかもしれない。またワールドツアーを経て多分またいっぱいインプットもあると思うし、
1: そうだね、確かに。
0: ソータがさ、うん、結構あの MC で J-POP 背負って世界へみたいなところのことを言ってた時に、うん、なんか本当にそれができるこうアーティストだと思うし、そういう意味では逆にやっぱもっとインプットしていかなきゃいけない部分、
1: ね、
0: あのたくさんあると思うので、うんうん、それをやってちゃんと世界に世界基準 の, あのパフォーマンス届けられるように、うん、まあ、バンド一同ね頑張っていきたいなと、
2: よろしくお願いします、はい、
0: 思っておりますけど、
1: ありがとうございます、
0: はい、
2: って感じですかね。
1: 大丈夫ですか、話し足りてない音
0: 大丈夫ですか、あのバンドの話してもいいですか。
2: あ、確かにバンドの話、
1: そうだそうだ、
0: がいつ振ってくれるのかなと思ってたけど、
2: あ、じゃあもうということで LLT さんバンドを結成されたんですよね
0: お前さトーン変わりすぎないそのはい、あ、そうなんですよ、はい、あの本当にここあのこのねオンエア日にちょうどリリースだった、うんうん、ザ・バンズというバンドを、
2: はい、
0: この年になってバンドをまた始めるとは思わなかったんだけど、
2: うん、
0: そうなんですよ、結成しました、はい、まあ4ピースの、
1: はい、
0: まあ、ジャンルでいうとオルタナティブロックになるのかなと思うんですけど、うん、なんかねこういっぱいさ俺いろんなプロダクションをやるプロデューサーだから、はい、いろんなジャンルのことをやるんだけど、なんかそれであの幸いにもさこう自分の中でやりたかった表現を他のアーティストを通じてアウトプットするようなことがたくさんやらせてもらってはいるんだけども、うん、その中でやっぱ自分のなんか核にあるようなもの音楽性みたいなものを、はいはい、あんまりこうアウトプットできない部分もあって、
1: うんうん、
0: やっぱなんかそういうものっていうのを形に残してあげるべきなんじゃないかなと思って、うん、至りましてですね、
1: はい
0: はい、あのまあ、指導してたのは昨年ぐらいなんだけど、うん、昨年じゃない一昨年の10月ぐらいにバンドのギターとドラムのやつと3人でなんかやろうぜっつって始めて、うん、ずっとうちのスタジオでトラックを作り続けて、うん、でなんかひょんなことからアビーロードスタジオでレコーディングすることになりでアビーロード行くんだったらあっちでボーカリスト探すかって言って、でそうでイギリス行ってあっちでいろんなボーカリストをセッションしたりとかして、その中で、まあ、彩香っていうボーカルのやつが、
1: はいはい、
0: あのまあ、昔から知ってたんだけどあっちに住んでるのを思い出して連絡して、でセッションしたらめちゃくちゃ良くて、
1: まあ、
0: じゃあ2日後はアビーロードでレコーディングなんだけどって言って、そこまでに新しく曲作って、で歌詞を書いてレコーディングした曲が、まあ、ソウルシスターという楽曲で、それが、うん、今日ですか、
1: うん、
0: はい、リリースになるということで、はい、
1: ソウルシスター、
0: そう、まあ、なんかそうね、やっぱり、自分の聴きたい音楽が、ね、全部あるわけじゃないから、この、うん、なんか自分が聴きたい音楽をちゃんと作るってことも大事か
1: な、はいはい、確かにね、
0: はい、思ってやっていこうかなっていうふうに思ってます。
2: 楽しみです。今後何かバンドで予定してることはあります？
0: あのね、ライブとかはない、今決まってないんだけど、うん、ちょうどこれが出るタイミングで、あのね、首都圏外郭放水路っていう埼玉の春日部にあるんだけど、うん、あの災害があった時に水を貯めとく貯水湖みたいなのがあって、そこでミュージックビデオ撮ったりするんだけど、
1: うん、
0: だからそこの響き、俺響きマニアだから、あそこの響きちょっとなんかバンドでやったらガレージロックっぽくて良そうだなって言って、でそこに抑えて、でライブビデオ撮ったんですよ。ライブミュージックビデオっていうか、最近こうバンドのビデオだとミュージックビデオだけじゃなくてライブビデオを作るみたいなのが結構一つムーブメントとしてあって、それをなんか結構クールな場所だし、まだあの知らない外国人でも外国の方とかも見学いっぱい来てんだけど、そうこういう場所を見せられてもいい、クールジャパンみたいなものを見せられるかなっていうところで、それもさ機材をさ6階分ぐらいまで階段で下ろさなきゃ
2: いけない、えぐいな、
1: そうだね、
0: そうエレベーターついてないから、もうみんなで全員で頑張ってもうベースアンプとかドラムとかさ運んで撮った

0: ビデオが多分2日後ぐらいに出てて、
1: おなるほど、そういうとこめっちゃ寒くない？
0: うん、寒いし、もうね劣悪な環境だったけど、
1: そうだよ、そうだよね、
0: そう、でもなんかそこで12曲ぐらいあの曲を撮って、であのそれが毎月毎月配信されていくっていうことをやっていきますね。はい、
1: あ、面白いね、あのね、シリーズみたいな感じなんだね。
0: やっぱりね、全英詩の曲だし、いつか、うん、まあ、海外でというか、なんかあんまりこう日本のルールに縛られないものをいっぱい作りたいなと思ったから、うん、なんかそういうものを作ってるんで、まあ、どっか海外とかでライブをやれるように頑張っていきたいなっていうふうに思ってますね。はい、
2: 素晴らしい。
0: そんなところで、はい、
1: はい、それでは最後にレフティさんの新バンド The Bounds、今日ですね、5月30日に配信リリースされたデビューシングルお届けしましょう。では、曲紹介の方お願いします。
0: はい、ということで聴いてください、 The Bounds で Soul Sister。
1: ここまでのゲストは音楽プロデューサーのリョウ・レフティ宮田さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: レフティ

0: 送りしたのは両レフティ宮田さんが新しく結成したバンドザ・バウンズでソウルシスターでした。 BE:FIRST の真夏と俊斗がお送りしていますミリオンビリオン。ここで BE:FIRST からのお知らせです、
1: はい。
0: 先週、オンエアしました僕真夏のソロ曲レインオンミースペシャルビデオが YouTube で公開されました。ありがとうございます。
2: 見どころ、
0: あったかくなります心がすごい。俳優さんをちょっとキャスティングさせていただきまして、なんかオーディションもあったらしくて、
1: そう
0: なんか俺ももし時間があればオーディション見に来てくださいって言われたんだけど、
1: おもろ、
0: ちょっと行けなかったんだけど、でもそのなんかオーディションの中でもなんか本当にズバ抜けてうまい2人がなんか選ばれたらしくて、であの2人にも挨拶させていただいたんですけど、本当にめちゃくちゃいい人たちで、でそのカップル役というかを演じてもらったんですけど、すごいごく自然の本当に街にいるカップルを演じていただいて、

0: 日常にある幸せをなんかすごいリアルにあのビデオに残してくださったので、本当に俺は1時間ぐらいで撮影終わりました、これ本当に申し訳ない。
1: いや
0: 俺はもう出る幕はねないと思ってたんで、もともとなんで、ちょっとお二人の表情だったり動きだったり本当に細かいところも注目して見ていただけたら嬉しいと思います。お願いします。そしてですね、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026、6月12日日曜日ですね、K アリーナ横浜公演出演します。はい、ありがとうございます。ジャネット・ジャクソンとのスペシャルステージコラボレーションも決定しています。はい、楽しみですね、本当に、
1: はい、
0: まだちょっと想像つかないですけど楽しみです。
1: はい、はい、そしてサマーソニックの出演も決定しております。ビーワーストが8月15日土曜日、はい、東京の出演です。
0: ありがとうございます。
1: さらに2027年1月からドームツアー BE:FIRST フィフスアニバーサリードームツアー2027を開催します。東京ドーム、みずほ、ペイペイドーム、福岡、ベルーナドーム&モアです。
0: はい、
1: 引き続き SNS やホームページから情報チェックお願いします。ミリオンビリオンミリオンビリオン J-WAVE

balls bang me。今日のラストナンバーは来週水曜日に恵比寿ザ・ガーデンホールで来日公演を行うラッパー JID2022 年のナンバーサラウンドサウンドフィーチャリング21 Savage and Baby Tate でした。

0: ビーファーストマンの須藤俊斗がお送りしてきました。ミリオンビルンいかがでしたか。
1: いや本当レフティーありがとうございました。
0: ありがとうレフティー、帰ってるよ今も。はい、そうですね、
1: バーガー禁止もうやめるんですか。
0: 今後も、ミリオンビルンで楽しんでいってください。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そして番組の感想も X でお待ちしております。ハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。次回6月のメッセージテーマは信じられないです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス、 Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストはなぞなぞです。番組のフォローも忘れなく。
1: ここまでの相手はシュントと
0: マナトでした。
1: バイバイ、バイバイ。

0: listen to this disc jockey. Don't try to apprehend it.
1: Good for one side, this talk can all be.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: Yo, we gotta go take.
4: Tokyo Beats Foundation.
2: Past meets future. Hip hop forever. The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
5: Tokyo Beats Foundation。
6: 土曜深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラジオプログラム J-Wave Tokyo Beats Foundation。 アイザックです。
7: さくらです。
6: はい、
7: やってまいりました
6: この時間。
7: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。
6: いかがお過ごしでしょうか。
7: どうですかアイザック最近。
6: いやちょっと個人的な話になってしまうんですけど、この間5月の17日に、過去一の宇多田ヒカルさんが、うちのゴールデンラジオポッドキャストに出演していただきました。
7: やばいよね。
6: いや
7: マジでやばい。
6: あざす。
7: ついに
6: っすよね、
7: ゴールデンラッシュ。
6: はい、
7: そこまで行ったかって思いました。
6: しかもこれ結構奇跡なのが、5月17日って俺がゴールデンラッシュポッドキャスト始めてちょうど4周年なんですよ。
7: 4周年か。
6: でまさかの宇多田ヒカルさんという過去一のビッグゲストが出ていただいて、多分過去一の

0: 多分いろんな方に知ってもらって見てもらってて反響があってすごく嬉しいですね。なんかもう多分普段自分たちのポッドキャスト見ない人とかも聞いてくれたと思うんですけど、いやね、なんかこのタイミングなんかパッパパラダイスっていう曲新曲出たんですけど、ちびまる子ちゃんのテーマでちょっと遊び心がある曲だから、ちょっとそういう遊び心があるチャンネル出たいみたいな感じで言ってくださって本人が、
1: そうなんだ、
0: それで今回出てもらってみたいな。
1: いや素晴らしいです、はい、ちょっともし私もちょっと見たんですけど、うん、もしねまだの方いたらぜひぜひ皆さんチェックお願いします。
0: いろいろ全部話してますので、幼少期の話とかキャリアとかね、
1: 素晴らしい、
0: ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: そして今日も TBF 放送中、番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いします。メッセージを送る場合はですね、ホームページのメッセージストーリーから送ります。インスタの DM でも OK です。
1: メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントします。
0: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。
1: はい、
0: この方はレペゼン名古屋ワールドワイドスキッパーの First Album Never Skip Me からワールドワイドスキッパーで Jugger Freestyle。

0: はい、ということでただいまお送りしていますのはワールドワイドスキッパーでジャグフリースタイルです。
1: はい、あれだよね、キャリア始動からわずか1年。
0: そうね、
1: でポップユアーズに出演。
0: すごいっすよね。
1: すごいよね、
0: 1年ですよ。
1: 1年でポップユアーズってすごいよね。
0: しかもちゃんとかましてた
1: ね、
0: めっちゃ湧いてましたね。
1: アイザックス結構聞くんだっけ。
0: まあちょくちょく聞くっすね。なんか一応注目はしてて、結構どういう曲出してるのかなみたいな。彼のね、あのアーシャがおもろいっすよ。多分なんか Spotify とかチェックしてもらったら見えると思うんですけど、普通ラッパーって札束こうやって持って、あの耳の横で持つじゃないですか、二束とかのめっちゃそれ大量の、彼はね本を持ってるっすよ、耳の横で
1: 2つ。そうか、
0: すげえなみたいな。
1: それは何、そのなんか金とかじゃなくて、そのまあ本本なんかなんていうの、知識だったりとか、
0: なのかな、
1: それが本当の豊かさみたいな
0: みたいな感じなのかな。ちょっと俺もそれどういう感じなのか、ちょっと出てきてもらって聞きたいですよね。
1: 確かに、ぜひ。
0: でもなんかめっちゃワードセンスがおもろいんですよ。だから結構ネットミーム対応したりとか、
1: なんかちょっとそのイメージあります
0: ね。すごく新しいスタイルのラッパーだなと思ってて、いいなと思う。
1: ぜひちょっとね出てほしいですね。
0: ね、ぜひぜひ。さあ今週のゲストはですね、ラッパーゲストは隼人義田。エイト名義でリリースした君と竹影がバイラルヒットを記録。 First album Urban Annex 102についてなど今日はじっくり話を聞いていきたいと思います。
1: うん、ね、アルバム聞いたけど、すごいやっぱりこの内容とかもそうだし、本当にこう等身大でこのなんて言うんだろうな、スッと心に入ってくる感じというか、あと彼の声もそんな感じがしたんだよね。こうスッとこう入ってくるような、はいはいはい、なんか透き通ったような声があって、ね、とても良かったんですけど、いいですね、どうだったアイザックは。
0: めっちゃすごいチルくて、なんかこうザ・ヒップホップって感じないんだけど、ちょっとヒップホップのこのなんていうんですかね、リアルなこう分かりやすいストレート

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation. ここからは DJ タイム。今夜の DJ は DJ 渡来。
4: どうもこんばんは。
5: こんばんは。
3: こんばんは。
4: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お邪魔します。
5: ついにです。
3: ついにね。
5: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
5: ちょっと改めて紹介させていただきます。ムロやニトロマイクロフォンアンダーグラウンドを中心にミーシャ、アイ、加藤ミリアなど幅広いアーティストへの楽曲提供、リミックス、アレンジメントを担当。現在でも年間200本を超える DJ をこなし、渋谷クラブハーレムのレジデント DJ として長年レギュラーを続けていますということで、うん、改めてお願いします。
4: はい、お願いします。
5: ねえ、ちょっと初登場意外なんですけども、
4: 意外にね、
5: ちょっと今日は
4: なんか僕みたいなね、ベテランが来ていいんでしょうか。
5: いやもうレジェンド、
4: もちろんですよ。
5: ありがたいですよ。
4: すいません、
5: 本当に
4: いや、ありがとうございます。本当にね。
5: え、あれですよね。今から約30年前にこの時間の J-Web でも放送してたヒップホップ番組サイファーにも結構レギュラーで、
4: はい、出てました。はい。
5: やばいよ。
4: あれがだから97年。
5: 97年か。うわどんな感じでした、
4: ね、
5: その時
4: 当時ね、
5: 番組とか、
4: うん、その頃はね、なんかすごい緩くて、なんかこういろんな人が来るんですよ、うん、もう関係者みたいな人が、うん、なんかすごい遊びに来て、うん、なんかワイワイワイワイパーティーしてるような感じで、うん、
5: それ最高さっきお酒とかも飲みながら
4: めっちゃ緩かったです、ね、
5: それがいいかもみたいな、
3: それがいいかもハブーシュみたいな
5: ハブーシュ
4: 意外とね緩かったんですよ、エントランスも。なんかゾロゾロみんな入ってきちゃうから、うん、
3: エントランスってその入る、
4: あの前の昔のビル、ここじゃない、ヒルズ になる前のビル。
5: へえ、それってどこだ、ね、どこだ、
4: 西麻布のね、
5: 西麻布なんだ、
4: はい、会場だったんだ。裏口からねスンスン入ってくるんですよ。
5: それマジか、
3: それは乱入手法ですね。
4: で気づくと、あのあっちのあのミキサーの方にもう、うん、人がいっぱいになってて、でそういう人たちもどんどんこうスタジオに乱入してきて、なんかまあわちゃわちゃ楽しくやって
5: ました。本当にじゃあ結構マジパーティー系ってことですよね。
4: パーティーとみんなね多分ね夜中で暇で、うん、あれ夜中の番組だったんで1時とかでだったから、うん、みんなね行くとこなくて、
3: う
4: ん、
3: あもうここに遊びに来てみたいな。
4: そう、90年代なんてクラブとかもそんなないし、
5: そ
3: ういうことか。
4: 今日なんかサイファーってなんかやってるっぽいから行こうぜみたいな。
5: そうするとみんな
3: やば
4: っか、うん、多分そんな感じだったんじゃないかな。
3: いいな、なんかそれね。
5: そうなんだ。
3: このビルは絶対できないですねこれ。
5: これやっぱ30年前だからやっぱできたことですね。良き時代、そっか。
3: そっか、
5: え、ちなみに今日どんなセット、うん、これからミックス、うん、あの披露してくれると思うんですけど、どんなセットを、
4: はい、今日はですね、基本は、まあ、最近の新風中心なんですけど、うん、まあ、メインストリームからちょっとアンダーグラウンドのものまで、はい、ヒップホップ R&B いろいろ混ぜてかけさせていただきます、
5: うん、
3: 楽しみです。ではちょっと早速、はい、DJ のスタンバイをお願いいたします、は
5: い、お願いします。
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation DJ Watari First Mix on the set.
6: Hold up, with a digit, they call that shit pimping. Could tell it's me in the LV up on my Timberland. I stuck my key in it, her and started trembling. A red beam between his eyes, turned him Indian.

0: はい、いやどうでしたか。もうい
1: やもうベテランって思いました
0: ね。
1: 安定感やばいし、
0: 分かる、
1: 本当に余裕がもう出てて、
0: プレイから感じる。
1: 選曲にももう出てた選曲にももう余裕さが出てた
2: ありがとうございます、
1: うん、じゃなかった。
0: いやだったっすね、うん、おこうおなんか軽やかというか、
1: なんかさ、ね、そうなんか結構その最近かかってる原稿のやつ、はい、うん、といえどもなんかやっぱり余裕感があったよ ね、
0: そうね、
1: やっぱなんか
2: 違
1: った。なんか最後の方の曲とかは何ですか、結構気になったんだけど、なんか聞いたことない感じ。
0: あ、本当ですか。
1: なんか言葉、え、なんかさ、うん、何語みたいなところ解
0: けた。 あれはでもあれ何でしたっけ、うん、あのイギリスのみたいな。
2: あ、はいはいはい、
0: な何でしたっけ、イージーキーボーイみたいな。
2: あ、そうそうそうそう、
0: 何でしたっけ、
1: はいはいはい、
0: S キーボーイでした
2: っけ。あ、そうそうそうそう、
0: なんかその前のね、
1: あの
0: すごいっすよ、
1: はいはいはい、わかりました。
0: あれ何語って感じですよね。
2: 確かに確かに、
0: 英語なんですけど、うん、そんなあまり強い
1: 英語、あれ一応英語なんだ。
2: そうなんですよ、
1: へえ、
0: あれは何言ってるか分かんないですね。
1: え、そうだよね、
0: やばい。
1: え、いつももう毎日ディグってますか、曲とかって。どんな感じで。
2: いやでもね、そんなにでもないですよ。でも本当に現場行って、
1: うん、
2: あの皆さん DJ されてる、
1: うんうん、
2: とこずっとシャザームしたりとか、
1: うんうん、
2: あと最近こう、ね、SNS にいろいろ上がってくるじゃないですか。
0: はいはい、まあそうですね、
2: ね、いろんなチャートとかも出てくるし、
0: 確かにな
2: んかああいうのチェキったりとか、
1: うんうんうん、
2: あと Apple Music のね、なんかあのいろんな都市のトップ25って毎日更新されるやつあるじゃないですか、
0: うんうん、あ、そうなんですね、
2: うん、ニューヨークに、もうアメリカだけじゃないんですけど、
0: はいはい、
2: もう本当にニューヨーク、マイアミ、LA、
1: うんうん、
2: 日本、チャイナ、どこ
0: って、
2: ね、都市のあれが毎日更新になるんですけど、はいはい、それ見たりとか、まあいろいろ。
1: そうか、めちゃくちゃ良かったです、
0: ね、
1: ちょっと次のミックスもすごい楽しみなんですけど、
0: はい、で、あの6月4日月曜日、はいはい、ZEP ダイバーシティ開催の Music Awards Japan Week Special Live、
2: はいはい、
0: The Successor、はい、MAJ Hip Hop Tribute、
2: はい、
0: これ高木寛さん、ジブラ、ワイザーがプロデュースということで、ジャパニーズヒップホップ40年以上の歴史を称えるセレモニー、
2: うん、
0: こちらがあるんですけど、はい、なんとここで和田さんはニトロマイクロファンデカルドの DJ として出演ということで、
2: はい、そうです。
0: わお、
1: どうですか。
2: そう、あのね、去年からこの Music Awards Japan っていうのが、うん、始まって、僕もちょっと裏方でお手伝いしてるんですけど。
1: あ、そうなん。
2: はい、で今年はね、なんかその、まあ、去年は京都でやって、今年はその、はい、トヨタアリーナ、
1: うん、
2: 東京、
0: うん、そうですね、
2: で、まあ、東京で開催できるってこと でこのヒップホップを別ビデオでもらえたんですよ、
0: うん、
2: なんで、まあ、そのカンさんとジブさんとワイザーが組んで、
0: う
2: ん、
0: やばいっすね、
2: そのオールドスクールから日本のね、うん、今までのヒップホップの歴史をね、たどったようなこうイベントを やろうっていうことで、
1: うん、もうめちゃくちゃ豪華、
2: はい、
0: めちゃめちゃ豪華、多分俺も参加します。
2: あ、本当ですか。
0: はい、多分俺も参加するということで、は
2: い、すごいね、
0: まだ分かんない
2: です、お祭りになると思う、
0: はいはい、楽しみですね、
1: 楽しみですね、
0: はい、G-WAVE Tokyo Beats Foundation DJ 渡来さんにはこの後もプレイしていただきます。この後はポップヤーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours、 今年のポップヤーズのライブ音源をラジオエクスクルーシブでオンエアいたします。
3: Tokyo Beats Foundation
4: J-WAVE J-WAVE Tokyo Beats Foundation

0: check, check. One, two, check.
1: Collecting voices. Collecting voices.
2: もう日本の活かした人たちが集まって、
3: マジでかっこいい
4: 仲間しかいない。
5: ポップは最高。
6: Collecting voices with Pop Yours.
0: J-Wave Tokyo Beats Foundation. 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。Collecting Voices with Pop Yours。
7: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026、改めてね、今回は会場規模を拡大して初の3日間開催ということで、延べ約4万5000人を動員しました、
8: うん、
7: で総出演者はなんと120組ということで、今回ね Pop Yours 行った人からのメッセージも届いてます。ありがとうございます。じゃあちょっと早速紹介させていただきますね。
0: はい、お願いします。
7: ラジオネームハムさんから、ポップヨーズ3日目に参加しました。アイザックさん、さくらさんのことは初めて見ました、うん、1日目、2日目は YouTube 配信で見てましたが素晴らしかったですね。来年も必ず参戦します。ヒップホップラブです。今年もいろんなライブに行きます。
0: いいね、
7: いいですね。熱い、
0: まっすぐで
7: 熱いメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
7: いや最高ですよね本当、うん、ポップヨーズ毎回こう行くたびに、うん、まあ、毎年本当にこう毎年ちゃんとぶち食らうというか、なんかあそこでしか味わえない、
0: うん、
7: 本当になんていうの、夢のあるステージじゃないですか。
0: 確かに。
7: そうだからマジで毎回私も胸熱いなって。
0: わかります。
7: そう、結構ヘトヘトになるんだよね。だから
0: そうっすね、
7: 食らうものが多すぎて、ね、いい意味でめっちゃ疲れるみたいな、
0: は
7: い、そうそうそう、そんくらいやっぱりね受け取るものがやっぱでかいですよ ね、
0: いいっすよね。やっぱこのステージかけるアーティストの思いもあって、
7: そう、
0: 観客の思いもあってみたいな、それがあのエネルギーを生み出したのかなと思いました、ね、はい、ということで、はい、2通目いきます。ラジオネームエキストラさんです、はい、ポップヨーズ今年も今のヒップホップが凝縮された濃い3日間でした、
7: うん、
0: 特にリッティはライブハウスでも見ていたので、あのデカすぎるメインステージに立ってるのを見て勝手にグーッと来ましたということですね。
7: あ、そうだよ、
0: すごい、まあ、確かにライブハウスでいつも見てて、 あのステージで見たらそりゃ感動するよ。
7: うん、間違いなく愛を感じます ね、 ね、すごいこのメッセージ ね、 ね、素晴らし い、
0: らしい。
7: 本当にでもうちらも毎回ちょっとグッと来てますね。私も結構うるうる来てる、
0: ね、
7: なんか結構昔から知ってるさ、
0: そう、ね、
7: ラッパーとかも多いから、
0: 確かに確かに、
7: うわすげえなみたいな、やっぱ頑張んなきゃってなんか改めて思わされる、
0: 思いますね。
7: そんなねフェスですね、
0: 今のヒップホップがね凝縮されてる、うん、素晴らしいフェスです。ありがとうございます。
7: 皆さんメッセージ引き続きお待ちしてます。 J-WAVE 東京ビーツファンデーションの番組サイトのメッセージフォームからでもいいし、 X インスタスレッズの DM からでも OK です、
0: うん、
7: で番組内で読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントするので、皆さんどしどし送ってください。
0: お願いします。そして今年のポップヤーズのライブ映像、こちらもどんどんアップされております。今アップされてるのはですね、ナナとエルテルさんのこんな日は、
7: うん、
0: キアナ、ハルカ、アオト、シエロによるスターライト、そしてモールボーイズ、当時神ボーイ、ビム、カズマによる246。
7: 3日分のフォトレポートも合わせて公開されているので、フェスの余韻をもう一度楽しみたい方はぜひぜひチェックお願いします。
0: は
7: い、
0: そしてなんと今日はこの3曲のライブ音源が到着いたしました。ラジオオンエアするのはこの番組が初ということで、
7: うん、
0: ポップヤーズに行った人、あの興奮をもう一度味わっていただけたと思います。行けなかった人は臨場感をここから味わってください。キアナ、ハルカ、アオト、シエロ、スターライト、モールボーイズ、ビム、カズマ、246、ラナ、エルテレサ、こんな日は3曲続けてどうぞ。

0: きたん。
1: 若い。

今しかない暇やらやないから感覚だけに任せるからだ。みんなマジバカだから保てるバランス、それもいいよ。お金を未来より積み重ねてきよう。いつも同じように立てるをするよ。縛られてるあの人たちは来るぞ。いつも踊り合い

さあもう、あかん、えい、シャロダゴー。 I know that.

0: J-WAVE Tokyo Beat Foundation。 今日の DJ は DJ 渡来ということでね、本当に
1: 良かったですね。スムーズですわ。今回のテーマはどんな感じだったんですか？
2: 1回目がねちょっとあのメインストリーム寄りだったので、うん、ちょっと B 面というか、
0: はいはいはい、
2: あんまりクラブではかかんない最近のお気に入りの曲を並べてみましたみたいな。
1: 結構なんかメローな感じで、ね、はい、めちゃくちゃ気持ちよかった。
0: なんか一個全然俺聞いたことないけどめっちゃ好きな曲があって、うん、で見たら339回しか謝罪されてなくてそうみたいなNo money, no problems. Type X and junk bango. Like this was fire.
2: めっちゃいいと思って。いいっすね。確かに No money, no problems.
0: No money, no problems.
2: 確かにね。
0: めっちゃおもろいな。最高っすね。
1: そっか。どうですか最近あのハーレム、うん、で、まあ、レギュラーでプレイする、
2: はい、
1: 最近のハーレム。
2: うん、まあ、多分初めとかも言ってると思うんですけど、うん、まあ、とにかくインバウンドの、ね、お客さんがすごい多いので、
1: 結構かける曲とかも昔と変わりました。それで選曲とかも、
2: まあ、若干その観光客寄りに

0: アフロアマピとかってどうなんですか。
1: うん、確かに聞きたいね。
0: ハーレムってどうなんだろうみたいな、うん、
2: ねえ、
0: うん、
2: でもなんか割と定番の、うん、あの本当にまあ新譜もなんですけど、うん、でも基本はでもそうね、やっぱちょうど30代か40代のちょっとお金も持ってる外国の方が多いんで、
1: うん、
2: 多分その方たちが10代とかでめっちゃも聞いてた、
1: はい、
2: 変な話ホットニガとか、
0: はいはいはいはい、
2: あの辺がやっぱり、ね、トラップクイーンとか、
1: はいはいはい、
2: すっごい盛り上がるんで未だに。
1: なるほど、
0: そうなんだ、うん、そっか、
1: そっちなんですね。
0: あ、30代40代なんですね。あれ、
2: なんかそんなに
1: 意外に年齢層高い、
2: ね、割とねインバウンドの人は高めだなっていう、
0: そっかそっか、
2: イメージですけどね勝手に。
0: へえ、そうなんですね、うん、
2: 若い方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
0: うん、ちょっと行かないとハーレム、
1: ちょっと最近ねもう行けてないな俺も。
0: あんさくは行かないでしょ。
1: 行きますよたまにはね。ではちょっとこの後ラストのセットもよろしくお願いします。
2: こちらこそお願いいたします。
0: はい、Past meets future Hip hop forever J-Wave J-Wave
1: Tokyo Beats Foundation J-Wave Tokyo Beats Foundation。ここからゲストをお迎えいたします。今日のゲストは隼人吉田。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: イエーイ。ちょっと紹介させていただきますと、8名義でリリースした君と地球へがバイラルヒットを記録、うん、ヒップホップを軸にロックやオルタナティブの質感もにじませた独自のスタイルを持つアーティストということで、先月の4月22日にファーストアルバムアーバーネックス102をリリース、ということで今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、まずはファーストアルバムアーバーネックス102はどんなアルバムになりましたか？
0: 僕すごい田舎の町で生まれてるんですけど、こう派手な日常は歌ってなくて、こう平凡な日常の中で、その中にいるこう大切な人たち、身近な人たちに対しての感謝の気持ちを詰め込んだアルバムになってますね。
3: ほう、そうですね。コンセプトとしてもなんか派手な成功ではなく日常の輪郭を描くというコンセプトってことですよね。
0: そうですね、大事にしてるのがやっぱりその今までもその音楽でご飯が食べれない時とかもたくさん経験してきたので、今こうやってたくさんの人に見てもらえてる日常は自分の中で当たり前じゃないんで、その裏側にあるこう平凡な日常を歌詞に詰め込んでみんなに感謝して、これからもよろしくお願いしますみたいなスタートのアルバムですね。
3: なるほど。これはもうアルバム作る前の時からそういうコンセプトでいこうって決めてたみたいな感じですか？
0: そうですね、僕初めて出した EP の作品の時に、まあ日常を歌にするのが自分に一番フィットしてるなっていうのがあって、まあ田舎っていうのもあってすごいこうクラブとかも離れてて、なんでまあ自分に合う言葉のフィットするのがやっぱりこういう平凡な日常だったんで、それをもう一回原点に戻って初めてのアルバムで歌えたらいいなと思って作りました。
2: めちゃくちゃ素敵ですね。ちなみにこのタイトルのアーバーアネックス102は、これはこの元々住んでた部屋の名前？
0: そうなんです
3: よ。そうなんだ。
2: 確かに言われてみればめっちゃありそう。
3: それも一瞬思ったあれみたいな。
2: 確かに
0: このそうなんですよね、
2: あるよね、アーバーアネックスみたいな あるなって今思ったけど、この部屋はどんな場所だったんですか、自分にとってというか。
0: もうすごい中学生時代ぐらいから、こう地元の友達が全員こう集まって、もうたまり場みたいなところだったんで、まあ、それが一番自分の原点でもあるんで、それをちょっと名前にさせてもらいました。
3: なるほど、なるほど。
2: そっか、いいですね、たまり場だったんだ。どんな感じで過ごしてました？
3: 確かに。
2: どんな日常でした？奈良か。
0: あ、そうですね、奈良ですね。で、まあ、日常、まあ、僕本当にあの、地元でも有名なあのバカだったんですよ。悪いことはしないですから、ただ、まあ、ちょっと頭がよく

0: 少なくて、うん、ですごいこう、うん、これから大人になっていく自分、
1: うん、
0: どうなっていくんやろうみたいな、うん、でも周りもまあ僕とちょっとまあ似たり寄ったりの、うん、ちょっとバカだよみたいな人たちもいて、うん、でこの先どうしていくみんなみたいな、うん、この不安な時間を一緒にこう共有した、う
1: ん、なるほどね、
0: 思い出が強いんで、
1: うん、
0: まあ、すごい大事な場所ですね自分からすると。
2: 結構音楽は遊びの一部だったそれとも割とそんなのも関係なくって感じですか、うん、
0: 音楽ヒップホップ自体はそのここの場所ですごい聴いてたんですけど、うん、音楽を始める、まあ、きっかけになった場所でもあるのはあるんですけど、
2: うん、
0: 始めるときは、まあ、遊びというかちょっと自分たちでも本気でやってみようかみたいになった場所、決めた場所も確かにここですね。
1: なるほど、
2: 周りは音楽活動されてるんですか？その
0: 周りは音楽活動してたんですけど、今は裏方に回ってくれたりしてます
2: ね。あ、なるほど、はい、じゃあその時のチームと一緒に。
0: そうですね、
2: それはめちゃくちゃいいですね。アバネクスチバルに行ってマジでその通りというか
1: 全部の原点ですね、マジで。
0: そうですね、じゃあ
1: やばい、それがだってさタイトルにもなってんのってすごい、なんか結構エモくないですか？
2: めちゃめちゃエモい、
1: めちゃくちゃいいっすね。なんかそれを聞くとさらにこう情景がなんかさ
2: 確かに
1: 浮かんできそうですね。そっか、今はあれですか、なんか弱さやなんかトラウマも歌えるようになったとお伺いしてるんですけど、その変化っていうのはどこから、いつ頃から来たんですか？
0: まあ、ずっと前からあのコンプレックスとか、うん、まあ、みんなが持ってるように自分にもあって、
1: うん、
0: で、まあ、アーティストをするってなった時に誰かに届ける時にすごいこうなんかネガティブなことを消化するのは自分らしくないし、
1: うん、
0: したいことじゃなかったんで、
2: う
0: ん、しないでおこうみたいなのは自分の中であったんですけど、
1: うん、
0: なんかその聞いてくれる人が増えて、うん、リスナーの人がこうすごいなんか似たような悩みとか不安を抱えてる人がたくさんいて、
1: うん、
0: 今の自分ならそれをこうマイナスなものもちょっとこう、
1: うん、
0: いい意味で周りの人たちに伝えられるんじゃないか、影響を与えられるんじゃないかと思った時に、
1: うん、
0: 意味のあるネガティブな言葉は吐いていこうって思って変わりましたね。
2: その言葉というのはどこで聞いたんですか、この会話の中で？
0: あ、そうですね、メッセージとかすごい来てて。
2: あ、そうなんだ。
0: 僕の、まあ、今回のアルバムが出る前にファーストシングルでその、はい、不安な夜っていう曲アルバムに入ってるんですけど、うん、とかを出した時にすごいなんか自分の環境が辛くて、でもこの音楽ですごい前を向けましたみたいな言葉とかすごいもらえて、やっぱりやるべきだなと伝えてますね、
2: うん
0: うん、
2: それめっちゃよく言う、アーティストの方でそういう、 こうネガティブなことがあってもこの曲で使いましたみたいなメッセージ、
1: うん、
2: 不安な夜、うん、そういうこうメッセージとか聞くと、うん、マジで自分のやってることの意味の重さ感じるくないですか？
0: そうですね、
1: うん、
0: なんか自分もたくさんのアーティストの人に人生を変えてもらった一人なんで、
1: うん、
0: なんか自分がそういう立場に立つ人として、
2: うん、
0: やっぱりまあ責任もあるので、
1: うん、
0: まあ、若い人たちはすごいそのキラキラしてる世界だと思ってると思うし、
2: うん、
0: そういう人たちの言葉をすごくこう信用して日常を送っていくと思うんで、そういう責任も感じて、まあ、ネガティブなことですけど、
2: うん、
0: 捉え方一つで、
2: うん、
0: 自分のプラスになるんじゃないかなみたいな言葉を添えるようにはしてます、
2: はあ、
1: 素晴らしいですね。
2: ちょっと今後ろに流れてるんでちょっと聞いてほしいですね。
1: はい、聞いてみましょう。

0: 響くね。
1: 響く人多いよ。
0: 多いと思う、すごく。
1: はあ。いやー、とってもいいですね。音楽で生活できるようになったことで、地元や家族とか友達への見え方とかも変わりましたか？
0: そうですね。なんか見え方っていうよりかは、その今までは自分の身近な人に対しても、その自分がこう強くないといけない、成功するためには強くないといけないみたいなのがあって、こうあまり弱さを見せれてなかったんですけど、今はなんかこうすごいたくさん聞いてくれてる人もいるし、まあ、自分は近くにも大切な人がいっぱいいて、一人じゃないってこう自分自身も音楽を通して感じたので、そういう弱さをみんなに共有していけるのが、まあ、変わったところかなとは思います。
1: 結構それ大きな変化ですよね。大きな、
2: そうですね。じゃあちょっと、ある意味多分この曲で音楽で生活できるようになったということだと思うので、
0: そうですね、
2: その一曲をちょっと曲紹介お願いいたします。
0: 僕をたくさんの人に知ってもらえるきっかけになった大切な曲です。隼人吉田で君と地球で。

0: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、今日のゲストは隼人義田です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: いい曲ですね。
2: いい、本当に素敵です。声もまた最高。
0: 最高ですよね。
2: 本当に最高です。でこれ全9曲だと思うんですけど、はい、収録曲の並びにこだわりとかってあったりするんですか？これ
1: ありますね。これ全部の曲なんですけど、いつもこう行かせてもらってる、兵庫の姫路っていうところにあるスタジオのプロデューサーもしてるんですけど、ノットさんっていう人のプロデュースで全曲してるんですけど、まあ、コンセプトとしてやっぱりその派手なものじゃないんで、日常に寄り添う一般の人たちにやっぱり不安な時とか、大人になっていくとやっぱりみんな抱えるものがあるので、そういう時にスッと心に入ってくるような曲順は意識して1番から9番からしてるんですけど、9番のプログレスっていう曲が、まあ始まりのこのアルバムに対して始まりの一歩みたいな意味でもあって、なんかそっからなんか僕のこれからの動きも注目してほしいっていうのもありますし、9曲目から1曲目にまたつながるような仕組みにしてて、なんかループしてなんか、まあ寄り添うって意味でも、たくさん聴いてもらえたらいいなっていう感じで、
2: やばいね。
3: 最高。
2: それ最高だね。
3: アルバムとして通して俺もちょっと聴かせてもらったんですけど、すごくね、いい素晴らしいですよね。なんか一個ずつのなんかちょっと言語化はあんまうまくできてないんですけど、この流れるような感じがすごいあって、
1: ありがとうございます。
3: すごいなんか、最近結構こうシングルで聴くことが多いじゃないですか。
1: 多いですね。
3: こうアルバムとして作品として聴くようなこう行動をあんまりしない人が多くなってきてる時代の中で、こういう制作の仕方するのなんか最高だなって思って。
2: 確かにね。本当にこう日常の中で
3: 聴けるような、
2: 聴いてほしいっていうのがね、現れてますね。
3: ありますね。
2: リリックを書くときって自分の中でどこまでこのリアルを出すかみたいなところのなんか線引きのようなものってあったりしますか？
1: ありますね。今回のアルバムに関してはすごいこう本当に日常を歌ってるものなんで、やっぱり自分の目に見えるものとか、そういうなんか空気感、匂いとか、そういうものをできるだけ歌詞には反映させていて、でも映画とかでもそうなんですけど、フィクションの物語も僕はすごい好きで、まあその自分の作ってる曲、音楽自体もそのアートの一つだと思ってるんで、まあ、フィクションの物語はフィクションの物語で、EP とかでガッと作るのは好きなんですけど、作品作品でやっぱり線は引いてますね。
2: なるほどね。
3: そういうことか。
2: そうなんだ。
3: はあ、
2: 今その隼人さんがこのいろいろ経てきて自分らしくあるということを、なんか今はどういう感じで定義していますか？
1: まあ、僕自身は大切にしてることは、やっぱりその自然体であるってことがすごい難しいと思ってて、でもその自分から自発的な自然体であるっていうのは自分の中にあるものでしかないと思うんです。好きなものとか、ただそういうものだけじゃなくて、僕は自分の素敵なところも知ってるし、自分自身の、でもその嫌いだったり、こう苦手なもの、逃げたくなるものとかも理解してるので、そういうものに対しての向き合い方、自分はこういう風に逃げてしまうけど、でも本当はこういう人間でありたいみたいなものに対しての一歩の踏み出し方とか、そういうものを毎回はできないと思うんですよ、人って。やっぱり逃げたくなる時もあるし、逃げる時もあるし、でも今日の自分はちょっとだけ踏み出せたなみたいな一歩をしっかり自分の中で認識することは自分らしくあるの一つの定義だと思うので、いいことばかりじゃないですけど、自分はそういうのを意識して、まあ昨日より今日ちょっとでも素敵な自分でいたいなと思う。
2: 間違いないです。
1: ですかね。
3: すごい。なんかすげえ結構その自分らしくあるっていうところで言うと、こう一応ヒップホップというこのジャンルの中でもすごいサウンドがコールタナティブだったりとか、まあちょっとバラードって言ったらちょっと違うのかもしれないけど、なんかそういうスタイルだなと思ってて、それはなんか割と最初からそういうスタイルに行き着いたんですか、その自分らしいスタイルみたいな。
1: いや、初めはその僕らの時すごいめちゃくちゃ流行ってたんか、そのバッドホップさんとかだったん
3: ですよね。
1: そういうので、僕もすごいチャレンジしたんですけど、やっぱりヒップホップって、その僕の思うヒップホップっていうのは、自分の中にある言葉でどれだけこう人を魅了できるかみたいなものだと思うんで、自分にある環境とかで すごい、まあ、チャレンジはしたんですけど、うん、今一番フィットしているもの、うん、こうナチュラルで、うん、誰かに届けられるものはこれだなと思って、うん、今のスタイルになりましたね。
2: なるほど。やっぱいろいろ経て行き着いて、うん、今があるわけですね。
3: そうですね。
2: 素晴らしいです。ライブでこのアーマーネックス102の曲を届けるときって、うん、どんな空気を作りたいとかどんな風に届けたいとかっていうのはあったりしますか？うん、
1: あでも自分のライブは、うんまあ、クラブとかでもするんですけど、やっぱりちょっとこううわーってこう叫ぶようなものではないんで、うん、まあその MC する時とかにも言わせてもらってるんですけど、こう1000人をこううならすものではないですけど、うん、ライブが終わって帰る時とかに、うん、こうみんなのその一歩が少しでも軽くなってて、うん、明日を楽しみにできるような、うん、ちょっとなんかロマンを持って日常に、うん歩いていけるようなライブをしたいと毎回思ってますね。
2: うーん最高ですね。
3: すげえ。
2: そんなライブ聞きたいですもん私めっちゃ。
3: ライブハウスとかがやっぱ多いですか？
1: ライブハウスとかも多いですけど、まあ、クラブとかでもするんですけど、うんまあ、やっぱり

0: その自分の世界観はちゃんと作るようにはしてます、
1: ね、うんうんうんうん、そうですよね。はあ、行ってみたいですね。
2: はい、
1: いやちょっとでは最後にもう一曲、うん、聞きたいんですけど、これってどんな曲になってますか？
0: これは僕にとって大切な人が、うん、まあ、この楽曲を聴いて、まあ、不安な日々が続くとは思うんですけど、みんな日常大変なことがあって、そんな時に、まあ、ハンカチ代わりになればいいなと思って作った曲なので、うん、周りの人にも自分の大切な人たちにとって、うん、辛い時にハンカチ代わりになればいいなと思って作りました、
1: うん、ありがとうございます。では曲紹介をお願いいたします。
0: はい、ハヤト吉田で傷だらけの鱗。
2: 今日のゲストはハヤト吉田でした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION 今日の DJ は DJ 渡来です。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いやーよかったね。
2: 気持ちよくなりすぎましたね。
1: 最後のチルタイム
2: 気持ちよかったです ね、
1: ね
2: やっぱスムーズだわ。だからもう本当に全てに余裕がありますね。だってさ DJ 歴って何年になります？
1: 35年ぐらいですかね。
2: 35
0: 年俺の人生より長いですね。
2: 人生うちの人生より長い、ね、
0: 長いですね俺の人生より、
2: はい、いや
1: 半端ない。いやそりゃそんだけスムーズですわ。もうずっと
0: やらせていただいて
1: 次の曲いってると気づいたら半端ないです
2: ね。
1: いや本当に
2: このね3回目もすごい気持ちいい感じ で、
1: 感じで
2: テーマとかはあったんですか？
1: いやまあなんとなくちょっとカラー変えていこうかなみたいな感じ、はい、
2: 結構いつもその場で決めたりします？それともあらかじめ、まあ、
1: そうです。なんとなくこれかけようかなとか、まあ、今日は思ってて、はいはい、それにまつわるなんかあとはまあこのスタジオの感じでやろうかな
2: と。とても素敵です。
1: 久々のジェイブでなんかまあこの番組だし緊張しました。めちゃくちゃ
0: 全然感じなかったですね。
2: 絶対緊張してないですよ。
0: 緊張してないですよ。
2: 一個もしてないですよ絶対に。
1: そっか、
2: でも本当にありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、ね、
2: どうですか制作やパーティー含めて、うん、今後の渡さん夏の予定とか、ね、もしあったら。
1: そうですね、まあ、夏は毎年呼んでいただいてる、うん、横浜から出るクルージングパーティーとかあと、うん、名古屋で毎年やってるあのジンビームの、うんうん、あのウイスキーの
2: あー、はいはい、
1: ジンビームのフェス毎年やってるんですけど、まあ、それも今年も呼んでいただいたりとか。
2: お
1: でも気づいたらもう夏で、うんね、もうちょこちょこ9月とかね10月のスケジュールとかも
2: 確かに
1: 連絡来たりして今年終わっちゃうじゃんみたいな。
2: わかる、ね、
1: 早い
2: そうなんだ、
1: という間もう、
2: ね、今夏ですよ、
1: ね、今夏ですほぼ ね、 もうね
0: 5月終わりですかね。
2: じゃあそしたらあれですね、綿さんのインスタとかで主に
1: こうそうですね、はい、ぜひチェックしていただけたら、はい、
2: 皆さんぜひぜひ綿さんのインスタチェック
1: してよろしくお願いします。
0: ちょっともっと来てくださいね、
1: は
0: い、
1: あぜひぜひ
0: もっとねぜひねちょっとぜひ。
2: いやこれは純レギュラー
0: 純レギュで
2: これ確定だね。
0: 定期で欲しいやつですこれ。
2: いやもう安心すぎるわ、は
0: い、安心すぎるね。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。チェックチェックJ-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION

0: J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしてます。
2: はい、ということでここからはね、
3: はい、
2: おなじみの自分たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していくコーナーとなっております。
3: はい、今日はどうする
2: どこどうします、じゃんけんでいく、
3: オッケー、じゃあ勝った方が先、
2: はい、先ね、
3: はい、
2: 最初はグーじゃんけんぽい、
3: はい、行くぞ。
2: まあいいよ、
3: 言ったけど、
2: まあ、言ったけど、うん、今姉さん買ったから、はい、姉さんから、
3: はい、私からいきますね、はい、
2: うん、
3: 私は最近もうさ、リールでめっちゃ流れてくるココナッツウォーターって、
2: ココナッツウォータート
3: リムっていう女の子の、聞いたことない、
2: わかんないかも、
3: 結構ね、まあ多分ギャル、アンテナ高い系のギャルはちょっとなんか、
2: ね、
3: あみたいな感じになってる子がいるんですけど、本当まあ最近なのよ割と、うん、でも結構バイラルヒットしてて、
2: なるほど、
3: そう、このねトリム先生の、
2: トリム先生、
3: トリムはまあ多分本当デビュー、あのね、ブレイクのきっかけがまず2025年にリリースしたシングル「ボート」っていうのが、まあ、TikTok とか SNS 中心にヒットしたんだけど、うん、なんかね彼女のなんか多分すごい、なんていうんだろう、ポイントってなんか鉛みたいなのがあるんだけど、これがなんかサウスカロライナ州のチャールストンっていうところ出身なんだけど、この地域特有の結構メロディアスなガラジーチっていうなんかアクセント。そうそうそう、でもね聞いたら分かる、ちょっとなんかねアクセントがあって、それこそなんかドージャキャットとか、
2: ああなるほどね、
3: もうちょっとこう注目してて、なんか彼女の歌をこう口パクでなんか歌ってるなんか動画が出たりとか、
2: なるほど、
3: とにかくなんか結構アップカミング、
2: うん、
3: で今回のそのココナッツウォーターってやつも結構 MV とかもすごい可愛いんだよね、
2: うん、
3: そうだからぜひぜひちょっとアップカミングなこの子の曲をぜひ皆さん聞いてみてください、はい、はい、それではいきます、トリムでココナッツウォーター。
4: Kogana water. Six elements. Kogana water.

0: これがねココナッツウォーターって言ってたんだけど、結構彼女ね、はいはいはい、あのセンスもめっちゃ良くて、うん、このビジュとかもすごい可愛いので、うん、ぜひぜひこれからさらに来るんじゃないかなって、うん、思っております。
1: ちょっと俺知らなかったっすわ。ちょっと画像検索したんですけど見たこと
0: なかった。見たことなかった。
1: これちょっとチェック不足してるね。
0: ぜひぜひちょっと。
1: でも面白い。アクセントもなんか変わってるし、
0: なんかね、
1: 曲もなんかいいね。
0: うん、そう結構キャッチーだよね。
1: キャッチーキャッチー。そうそうそう、声もすごいなんか、うん、ユニークだね。
0: そうなんか結構ユニークな感じで、そうしかもなんかのライブ映像で多分熱中症か分かんないけど、うん、ライブの途中で気分悪くなって入っちゃうみたいな、でもその後もすぐ気を取り直してもう一回戻るんだけど、その時でも切り替え具合がもうプロすぎてみたいなので結構バズったんだけど、結構面白い。私もまだ全然あのなんていうのディグリ切れてないけど、うんうんうん、ちょっと要チェック
1: 要チェックアーティストですね。
0: 要チェックアーティストですね。
1: 山山ありがとうございます。
0: はい、
1: それではちょっと私行ってみますね。
0: はい、
1: 今回のねアーティストはね、実はねあのドイツのアーティストなんですよ。
0: お
1: ドイツのラッパーで、ちょっとうちのワイフィーに教えてもらった曲なんですけど、うん、ドイツ何人かこうトップアーティストルシアーノとかいるんですけど、ちょっとこう変わり種というか、うん、でもねこのね My Love って曲なんですけど、書き方が面白くて、うん、その My Love って MYLOVE なのかな、うん、普通は、うん、なんですけど、これがそう全部繋がってて O が3つあるんですよ、
0: うん、
1: でなんか歌い方がねすごいキャッチーで、うん、なんかめっちゃオートチューン使ってるんですけど、
0: はいはい、
1: このなんか My Love っていうところなんですけど、うん、そこの感じがすごいいいんですよね、
0: うん、なるほどね。
1: だからねこのフローなんか超ツボ、俺個人的に超ツボなんで、ちょっとそこに注目して
0: Weezy、
1: ちょっと俺ドイツ語なんで歌詞全然わかんないですけど、うん、My Love だけわかってるっていう、
0: あなるほどね、
1: そこのツボのところだけ聞いて、ちょっと要チェックで聞いていただけたと思います。
0: ました。
1: では皆さん聞いてください。 Weezy and Oz で My Love。

0: これです。
1: めちゃくちゃいいですね。
0: 結構なんかスムーズな感じじゃないですか。
1: めっちゃスムーズ、うん、スムーズだし、はい、スムーズやわめっちゃいい。なんか私すごいなんかさ、はい、日本人っぽいって思った声質とか。
0: マジで、うん。

0: 面白い。
1: すごいなんかいいですね。超スムーズ。
0: 聞きやすいですね日本人。なんかちょっと言葉わかんなくても聞きやすいな。
1: わかるわかる。本当スムーズ。これちょっとカラオケでさ、スピとかに歌われたらさ、
0: ね、
1: 前だーってなりますね。
0: いやなんかね毎回違うよしかもこの人声がなんか。全曲で声違くてめっちゃおもろいんだよな。このスタイル一個もないでしょうかね。
1: あ、そうなんや。
0: おもろいです。ちょっとリーディー。ちょっと俺結構好きなんですけど。
1: うんうん。すごいいいで。私も超好き、この感じ。
0: あ、ほ
1: んと？めっちゃ好き。
0: ぜひチェックしてみてください。
1: はい。
0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation。改めてこの番組でプレイしてくれている DJ のプレイリストこちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してですねライブ欄に追加して聞いてみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからジャンプできます。
1: はい。そしてゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしています。 J-WAVE 東京ビーツファンデーションの X インスタスレッズを皆さんぜひチェックしてください、うん、フォローもよろしくお願いします。そしてポップヨワーズに行った人は感想もね、ぜひ私たちへのメッセージもお待ちしてます、
0: はい、そして来週のゲストは姫路を拠点とするヒップホップクルーメゾンドの中核メンバー手裏剣パップ約3年ぶりとなるフルアルバムについてたっぷりとお伺いいたします。
1: はい。そして DJ は初登場のリルユキチ、
0: うん、
1: レッドブルによるマイクリレー企画螺旋への出演でも話題を呼んだ DJ です。
0: J-WAVE 東京ビーズファンデーション今週も遅くまで聞いてくれてありがとう。アイザック・ワイト・クート
1: 桜でした。バイバーイ。

0: 여러분안녕하세요민실です。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場。とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: JA 部コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、オーバルのマバナーです。よろしくお願いします。僕はオーバルというバンドでドラム、ライブの時はボーカルも担当しているんですけれども、この後1時間にわたって僕が普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、さらにオーバル、そしてマバナの音楽もたっぷりお届けできればと思っています。ぜひお付き合いください。僕とアジアの音楽なんですけれども、アジア自体はですね、若い頃に実は香港に行ったのが最初なんですけれども、そこから音楽として関わるまではですねだいぶ開きがありまして、ここ数年ですねオーバル、そしてまあママヌアとしてアジアの方にライブにしに行くようになってからですね、こうより距離を深めていったエリアでもあるかなというふうに思います。今回は、そちらのエリアの音楽アーティストを紹介していきたいと思うんですが、まず1曲目にですね、アップダーマダウンというアーティスト、略して UDD と呼ばれていることが多いんですが、これはフィリピンのアーティストですね。アーティストというかバンドなんですけれども、オーバルが初めて渋谷のサーキットフェスでですね、アップダーマダウンがその時日本に来日をしていて、とある人の仲介でそこで初めて知り合ったという、日本で会ったのが最初ですね。で、最初フィリピンの音楽はどういった音楽なんだろうっていうのをずっとこう知らずにいたんですけれども、思いのほかアーバンでして、とても都会的なサウンドだったんですね。で、フィリピンの他のアーティストもそうなのかなと思うと、結構似たような感じのアーティストが多くて、結構この東京で聞いてても何ら違和感のないというとあれなんですけれども、ただどこかしらにその南国感というか、

その東南アジア感、フィリピン感を感じるサウンド、これはなんか音数なのかリバーブの空気感なのかわからないんですけれども、日本ともまた違うサウンドがなんか裏の裏に隠れてるような感じがして、それを最初に魅力的に感じたのがこのアップダーマーダウン、曲はですねフールトゥルースという曲になりますね。今日はこちらの曲を最初に紹介します。ではアップダーマーダウンでフールトゥルース聴いてください。

介したいというふうに思います。メンバーはあの3人編成なんですけれども、ライブはですね、サポートメンバーを加えた大所帯でライブをやっていまして、でこの前ちょうど日本にもライブ来たんでですね、遊びに行かせてもらって本人たちとも話したりしたんですけれども、まあ、それ以前にあの知ってる方いると思いますけれども、今回オーバルで、

体はですね、とてもミニマムなエレクトロで、基本的にその A、B、サビというような分かりやすいポップミュージックのそのフォーマットでないことが多いんですね。で、ライブ見ていただいた方とかよくわかると思うんですけれども、とてもミニマムなところから始まって、だんだんこのフロア盛り上げていくような、そういったハウステクノ的な要素もありつつですね、バンド感もある。そしてこのボーカルのヘレンの声の、なんて言うんでしょうね、このウィスパーと地声のこの中間ぐらいの歌い方、これがすごく僕は気持ちよくて、そこに共感して好きになった部分もあるんですよね。なのでこの同じ、まあ、バンドのボーカリストとしてもですね、シンパシーを感じたというのがあります。はい。で、そのあたりをですね、とても感じてもらえる楽曲を今日は2曲目に流そうかというふうに思います。キキでゲットアップ聞いてください。

して3曲目はですね、中国のアーティストですね、ビートメーカープロデューサーの、ディスカー。もともとビートメーカーというか生楽器っぽいそのヒップホップのインストゥルメンタルを作ってるアーティストっていうことで実は認識をしていて、でインスタグラムでもね実際メッセージをやり取りしたことがあってですね、とても昔から好きなプロデューサービートメーカーなんですよ。なんですけどここ最近の作品を聞いたらですね、実はもっとソウルフルな音楽に

評価してまして、でビートメーカーとしてもとても素晴らしいんですけれども、多分これご本人が歌われてるんじゃないかなと思うんですよね。クレジット見ても明確な表記はなかったんですけれども、もしそうだとしたら、そのシンガーとしても素晴らしい才能を持ったプロデューサーかなということで、とてもシンパシーを感じる部分でした。はい。で、これは中国のアーティストでもあるんですけれども、冒頭のアップナバダウンと同じで、この中国らしいなというか、そういった音色があるわけでもないんですが、どことなくこの日本とは違う、アジアの他の国とも違う空気感を感じるというところでは、他と共通しているのかなというふうにも思いますね。はい。なので、こういった形でスタイルをですね、変幻自在に変えていくということで、今後も楽しみなアーティストの一人になっております。ではその最新作からですね、こちらを聞いていただきましょう。ディスカーでフォーリングレイン。

続いてはですね、DSPS という、これ台湾のアーティストですね。バンドですね。フォークソングフォーユーという曲を聴いていただきたいんですが、この DSPS はですね、とても日本とのつながりが深い台湾のアーティスト、バンドなんですけれども、実はこれ本人たち曰く、スーパーカーがフェイバレットなバンドとして挙げてるんですよね。まあ、初期のサウンドとかも聞くとですね、このスーパーカーっぽさというか、まあ、強いて言うとその日本のそのインディーロックに近いそのサウンドっていうのをなんか奏でていてですね、僕自身もすごく、もちろん新しさもあるんですけれども、懐かしさもあって、やっぱりこういう言葉で表現できない部分で日本とこの台湾のこの音楽性が交わるという意味ではですね、とても素敵なコラボレーションだなと。いうふうに感じたのがこのバンドでした。で、実はこの DSPS はですね、オーバルが初めて

アジアにライブしに行ったのが台湾なんですけども、その時にオープニングアクトで出てくれたバンドなんですね。でその時にオーバルのゆらゆらという曲、フィーチャリングはあの青葉千子さんが歌われてますけれども、そのゆらゆらという曲をですねシークレットでいきなり披露してくれてですね、オーバルメンバー一同感激した思い出があります。はい。でとてもあの人柄も良くてですね、メンバーも日本語が喋れていたりとかしてですね、なんか本当にむしろこっちもなんか台湾語を喋んないと申し訳ないぐらいの、親密さを感じさせてくれるメンバーでした。はい。ということで DSPS でフォークソングフォーユー聞いてください。

続いてはユナですね。これはもうご存知の方も多いと思います、マレーシア出身のシンガーソングライターで、現在は聞いたところによるとアメリカの LA 在住、クアラルンプールと2拠点生活という話もあるそうなんですが、もともとはマレーシア出身のシンガーソングライターです。でこれは僕がリスナーとして、初めてではないんですけれども、音楽を、こうやって制御としながら音楽を聴いている中でほぼ初めてに近い形でアジアのアーティストを意識したアーティストなんですね。でこのユナはですね、実は今Spotify、Apple Music 等で上がっている音楽よりも前にですね、デビュー当時の楽曲というのが実はあまり聴けなくてですね、で僕はこのスパークルという楽曲が本当に大好きなんですよ。でこれは本当にそのデビュー当時の楽曲なんですけれども、独特なのが7拍子の楽曲なんですよね。 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4 で、言ってみると変拍子の楽曲なんですけど、そういったなんか変拍子の楽曲さを感じさせない良い意味で、とても有機的なメロディーとアレンジに仕上がってるんですよね。だからこのコードワークとメロディーという関係性においてすごく、なんかすごい巧みなことをやっている。でこれはアメリカのポップシーンの音楽でも聞かれなかったし、日本の音楽シーンの中でもその当時はあまりない、なんかこの不思議な感覚になれた楽曲だったんですよね。でこのユナさんも声の声質とても素晴らしいんですが、この温かさという意味でですね、このマレーシアっぽさっていうとちょっと端的に聞こえるかもしれないんですけれども、これもやっぱり、日本とか中国とかこのアジアの国々にはない雰囲気を感じさせてくれる声だというふうに思いますね。ということでユナでスパークル聞いてください。

さて、ここからはオーバルの音楽も聴いていただきたいと思います。ニューアルバムグリマーからなんですけれども、最初一発目はですね、5曲目のダーティーパウスという楽曲になります。で、これはですね、シンゴ・スズキ作曲の、全員アレンジ録音という形式の曲なんですけれども、実はですね、この曲は一回別バージョンを作ってあったんですけれども、なんかそれが、まあ、今まで作ってきたオーバルの楽曲に近いものが結構あるような気がして、なんか最近作ってなかったような、なんて言うんでしょうね、ちょっとこうレイドバックしたというか、まあ、他のちょっとアレンジに変えてみてもいいんじゃないかということで、シンゴ・スズキがですね、リアレンジをしてできた曲なんですね。で、かつ、今までの楽曲っていうのは、ここ最近、まあ、各々がリモートでレコーディングをして、素材をこう、誰か一人がまとめてという形式だったんですけれども、このダーティーパウスに関しては、全員が折り紙のスタジオに一堂に会して、一斉の背で録音するというような形式になっています。なので、まあ、独特な揺れというですかね、そういった必要以上の編集を加えていないので、まあ、バンド感という意味ではとても一番感じてもらえる楽曲になるかなというふうに思いますね。はい。ということで、こちらをまず聞いてください。ダーティーパウスです。

1曲目はニーディドという楽曲を紹介したいんですけれども、これはですね、多分なんですけどインストゥルメンタル想定ではなくて、もともとボーカルをも入れるつもりで作り始めてた楽曲だと思うんですけれども、これもシンゴ鈴木作曲ですね。で、このシンゴ鈴木の作るメロディーというのはですね、なんて言うんでしょう、まあ、さっきのアジア枠の中にも言えるかもしれませんが、この明確な、なんて言うんでしょうね、 A、B、サビ、大サビみたいな起承転結が良い意味であまりないんですよね。この温度感という意味ですごくこの一定の、よく半身浴みたいなとか、なんかおしゃれぶって言ったりもしますけれども、まあ、そういった温度感をあえて変えないというようなメロディーのアプローチがふんだんに含まれている楽曲なんですよね。で、これはボーカル僕、まあ、バンヌアがやらせていただいたんですけれども、オーバルにしてはですね、珍しく日本語がちょっと混じってくる楽曲になってまして、そこがどこに混じってくるのかをちょっと楽しみにしながら聴いていただきたい楽曲になります。はい、ということでオーバルでニーディドを聴いてください。

そして続いてアルバム2曲目のテレフォンフューチャリングネナシという楽曲になるんですけれども、これは他の番組でも関口が言ってるかもしれませんが、テレフォンということ、実際電話の音が入っていたり、そういった遊び心の音がこう散りばめられているわけなんですけれども、僕個人的にはこのフューチャリングネナシというのが熱いなと、ファインドインザダーク以来のフューチャリングになるかというふうに思うんですが、実はここ数年ですね、でネナシとこのフェスですとかライブで一緒にすることが多くて、でこの前の香港のライブも一緒にネナシとオーバルツーマンでライブしに行ったような感じであるんですけども、このネナシの空気感っていうんですかね、このオーバルだけではこうまかないきれないこのテンション感っていうんですかね、温度感をこうネナシが注入してくれることによってですね、あ、なんかオーバルがいつもと違う景色に見えるなっていうのをとても感じさせてもらえる、そういったアーティストがネナシなんですね。はい。実はレベルメイトでもあるのはもちろんご存知だとは思うんですけれども、このネナシを改めて迎えることでですね、オーバルの新しいグリマーとしての進化が聞けるんじゃないかなという感じになっております。はい。ということでこちら聞いてください。オーバルでテレフォンフューチャリングネナシです。

続いてご紹介する曲は99ですね。この99というタイトル自体は特に深い意味はないんじゃないかというふうに僕は勝手に思っているんですけれどもこれも慎吾鈴木作ですかね、まあ、彼のなんて言うんでしょうね、タイトルの付け方、まあ後でちゃんと聞いてみたいと思うんですけれども、とっさに制作が終わった後に目に映ったものをそのままタイトルにしたりとか、なんか面白いタイトルの付け方をするんですけれども、まあそれはさておき、この99という楽曲は、オーバルのその特色の一つでもあるんですけれども、そのコードってドミソでまあ C とかだったりするんですけど、そこに一つ音を加えて、メジャーセブンスにしたり、セブンスにしたり、そうですね、フラットファイブにしたりとか、まあいろんなその単純なドミソ以外にもですね、いろんな装飾音をつけてコードっていうのは組み合わさっていくものなんですけれども、この99、まあオーバル全般ですね、そこら辺のこのテンション感、装飾音の付け方にすごくこだわって、作る曲というのがですね、やっぱ時々出てくるんですね。で、その中で言うと、今回のこの出だしのコード感みたいなものは、ああ、なんか自分でも、ああ、オーバルらしいコード感だなっていうふうに、改めて思う楽曲なんです。で、このリズムのちょっとこの、アフロなのかレゲトンなのか、なんだかわからないんですが、このなんか、ドゥッドゥッカッドゥッドゥッカッっていうこのリズムは、これもオーバルの長年のトレードマークというか、他の楽曲で言うとなんかスーパーラバーとかそういうのにもこう近いんですけれども、こういったちょっとこのトライバルなビートっていうのも、なんかライブで盛り上がるし、他のバンドであまりやってないんじゃないかなっていう感じのビート感なんですよね。これだけ長年続けていくと、こういったオーバルしか実はやってないかもしれないっていうような、要素のある、部分、これを感じさせてくれる楽曲かなと思います。はい。では聴いていただきます。アルバム6曲目の99です。

それでは最後の楽曲ですね。ブルームフューチャリングキキになります。僕と、キキのヘレン、まあ主にこの2人で制作を進めていったような感じなんですけれども、このなんて言うんでしょうね、明るい楽曲作り始めたのがスティルウォーターをリリースして、まあしばらくは経っていたんですけれども、この前作のスティルウォーターの残りがまだ残ってるような感じで進めたので、だからちょっと今回のね、陰と陽で言うと、陽の部分の部類に入る楽曲なんですね。で、このキキのバンドのカラーも踏まえてなんですけれども、このちょっとこうドープ目でもありつつも、やっぱり根底は明るいというか、こう聴いてて楽しくなるような部分っていうのがとても僕魅力的に感じていたので、なんかそういった部分が出せたらなということで、このコード感とテンポ感のデモを最初に作ったんですよ。で、これもよくあるんですけれども、キキ、まあ、ヘレンの方からどういった歌詞の内容がいいかなっていうことで相談があったので、単純にまあなんかラブソングがいいんじゃないかとは思っていたんですけれども、バルそういった楽曲少ないんで。で、ただこのなんか幸せだのなんだのっていうだけの歌詞だと全然引っかかりがないなと思ってたんで、なんかこの好きなんだけども憎たらしい感じっていうんですかね、なんかその相反する、まあそれこそグリマーじゃないですけど、なんかそういった陰と陽が混ざり合ったようなラブソングにしたら面白いんじゃないかっていう提案をしたらですね、結構面白がってくれて、だからそういったあの内容の歌詞になっております。はい。で、ライブはですね、実はこれもやってるんですけども、まあ、女性のキーなのでちょっとキーを変更してですね、僕がこのブルームを歌うという編成でやってるので、これからツアーライブ遊びに来てくれる方はですね、このママナが歌うブルームもライブでは聴けるよということで、ちょっとここでお伝えしておきたいというふうに思います。では聴いてください。ブルームフューチャリングキキ

いかがだったでしょうか。気になった方、その他の曲もぜひチェックしていただけたらと思います。オーバルのアルバムですね、久々に作りましたので、合わせてライブもですね、楽しみに来ていただければというふうに思います。そして最後になんですけれども、せっかくなんで僕マバヌアの楽曲も流そうかなというふうに思います。マバヌアのブラードという楽曲なんですけれども、実は映画の主題歌になりました。生きているんだ友達なんだ、上野詩織監督の映画になるんですけれども、こちら本当に素晴らしい映画なので、ぜひともまだ見てないという方は、この生きているんだ友達なんだも合わせて見ていただけたらというふうに思います。では聞いていただきましょう。マバヌアでブラード。

J部コモングラウンドオーバルのマバナのナビゲートでお送りしてきましたけれども、皆様いかがだったでしょうか。ここで告知をさせていただければというふうに思います。オーバルニューアルバムグリマーリリースツアー2026、こちら10月3日土曜日札幌、10月9日金曜日福岡、10月29日木曜日大阪、10月30日金曜日名古屋、そしてファイナルが11月27日金曜日の東京でございます。詳しい会場時間等はですね、オーバルの SNS をチェックしていただければというふうに思います。ぜひともライブ会場でもお会いできればというふうに思います。この後もコモングラウンド続きますので、引き続きお楽しみください。以上、マバノアでした。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシルでした。アンニョン。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary. Noise.
1: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジューストーです。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストはデザイナー龍之介岡崎さん。テーマは祈りとデザイン。6時までの1時間よろしくお願いします。

さあゲストをお迎えする前に今週のノイズノイズニューストピック、私サラジューストが最近気になったナイスな世界のニュースをピックアップします。取り上げるニュースはこちら。ランウェイ CEO クリストバル・ベネズエラ来日スペシャルイベントに、私が一緒に対談させていただいたんですけど、ランウェイっていう生成 AI の画像とか動画を作れる、なんかいろいろプラットフォームあるじゃないですか。それの一つのランウェイっていうところなんですけど、まあ自分のキャラクターを、まあ、例えば作って、それの、わかるんですよ、SNS 動画

0: が作れたり、結構いろんなものができる、最近だとデジタルキャラクターズ、みたいなプロダクトも出していて、まあ、例えば写真の自分のキャラクターあるいは自分の写真でもいいんですけど、アップしたらもうリアルタイムでその顔が動き出して会話できるみたいな。で、私それあのテストしてみて Google Meet に自分のなんかそのキャラクター入れてみたんですけど、 Google Meet では自分のキャラクターとチャット GPT で話すように喋りましたという、あの結構すごい、技術的な、ものを出しているランウェイさんの CEO クリストバル、まあ、クリスさんと呼ばせていただきますが、来日した初来日で初公演で私と対談しましたなんかあのなんだろう、テックとクリエイティブっていう接点でやっぱりその生成 AI って語られると思ってて、彼実はそのデザイン学部卒業だったり、彼自身が映画作りたくてでも予算がなくて、で、まあ、時間もなくて、まあ、結構映画一本作ると本当に凄まじいあの時間とリソースと、まあ、運もいろいろ含むんですけど、まあ、彼自体が映画作りたいっていう意味でなんかランウェイっていうのを10年前ぐらいから、妄想して、あのそれが実現されているっていうプロダクトです。で、まあ、そういう思いもあって AI フェスティバル、 AI 映像フェスティバルみたいな、なんか世界中の AI で作られた映像のショー、まあ、プラスフェスティバルみたいなものも、開催していたり、まあ、すごいなんかクリエイターが今後どうなっていくんだろうみたいな話を昨日させていただいたので、はい、すごいあのためになりましたし、皆さんもぜひあのいろんなツールあると思うんですけど、あの結構そのツールを作った人の思いとか見るのってやっぱ一つのプロダクト理解するにはすごいためになると思いました。来週はどんなナイスなニュースがあるでしょうか。ノイズノイズニューストピックでした。ノイズノイズノイズ J-WAVE ノイズノイズ。今日のゲストはデザイナー龍之介岡崎さん。1995年広島県生まれ、東京芸術大学大学院美術研究科を首席で修了。2018年にファッションブランドを設立、2021年にブランド初となるランウェイショーを開催、翌年に LVMH プライス2022ファイナリストに選出、2024年にはニューヨークのメトロポリタン美術館、2025年にはロンドンの V&A 博物館に収蔵展示されています。造形芸術とファッションを横断する独自のクリエーションで注目を集めています。スタジオにはデザイナー龍之介岡崎さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: Good morning Bonjour Comment ça va?
1: こんにちは。
0: ごめん、あの岡崎くん LVMH 賞を取ったから、
1: いや
0: フランスで、あの私も喋れないんですけど
1: あ、それでフランス。
0: 私10年間フランス語学んだんですよ。
1: え、すご
0: い。フランス、私でもフランス行ったことないの。
1: あ、そうなんだ。
0: どうでした、フランス。パリだっけ、あれ。
1: パリですね。
0: あれ、フランスすごいよかった。結構でかい、うん、めちゃくちゃでかい賞ですよ。
1: うん、ありがたいですね。
0: 突然、
1: すごい。本当に運が良かったというか。
0: あの経験どうでした、LVMH 賞。
1: いや、正直すごいびっくりして、で、まあ行って、まあ本当に、まあ、刺激的な学びになったなっていう記憶しか
0: 言葉になんなすぎる。
1: そう2022年の出来事なんで、
0: いやあれ見てやばって思っちゃったもん。
1: すごいエモーショナルでしたね。
0: めっちゃ同世代だから岡崎くん、ね、私実は岡崎くんのこと、岡崎くんが私のことを知らない大学時代からずっと X でチェックしてて、はい、ストーカー並みに X で
1: やってました。
0: 卒生とか熊財団系とか
1: はい、
0: 友達が、あ、熊財団って、はい、なんだあれは、美大美術作品の、
1: そうですね、学生がねコンペみたいな感じで選ばれて奨学金もらえるんだけど、
0: そう
1: で制作費が出る。
0: でその展示とかもあって、
1: はいはいはい、
0: でそれなんか友達が展示してたよ、なんか部屋に岡崎の作品
1: が、あ、東京バイクかな、多分東京バイクでやったんですよ、清澄。
0: ああそうそうそう、で、あ、 X で見たあの縄文インスピレーション服の人だと思って、
1: はいはい、
0: やっぱりいつか喋りたいなと思って、はいはい、こじらせてた結構
1: そこから見てくれてたんですね、うん、そっかそっか。
0: いや、あの卒生でしたっけ、あの結構 X でバズってたよね。
1: そう、なんか X に上げたら結構、
0: X とか Twitter ね、その当時は
1: 当時は Twitter で X やってて、で今もやってないんで、なんか上げたら結構広まってくれて、それで、そうですね、見てくれた人が多かったかな。
0: その時ドレスの写真と

0: ちゃんとくっきり縄文時代インスピレーションとか言ってましたよね。
1: 言ってました言ってました。
0: そうだよね。
1: そうなんです。
0: 最近言ってます。
1: 最近もなんか、うん、あんまりなんかテーマ自体も縄文から流れてるその日本古来の祈りの文化みたいなのはやっぱありながら、うん、でもそこまで

0: ゴロゴロと、ね、面白すぎたね。でファッションは美大から始めたんですか？
1: そうですね、
0: 芸大。
1: はい、
0: いいな芸大。
1: いやいやいや、
0: かっこいいの。芸大で何学んでたんですか？
1: 僕はデザイン科なんですけど、デザイン科結構自由で、もうほんとグラフィックデザインもプロダクトも、まあ、コミュニケーションデザインみたいなことも、まあ、結構学部からずっと4年間も網羅的に学ぶというか。
0: あ、じゃあ服以外の作品もう作ってたんってことですね。課題とかで。
1: はい、
0: どんなことやってたの？
1: あ、覚えてる。僕はでも結構その課題が、例えば暮らすっていう課題、暮らすっていう、なんかその生活、
0: うんね、うんうんうん、
1: それをなんか1畳分のスペースを使って暮らすをテーマに作品作りなさいみたいなテーマが与えられた時に、
0: うんうん、
1: まあ、僕はもう本当大きな彫刻作品を FRP 強化プラスチックで作
0: った。 FRP で作ったの？
1: そうなんです。
0: 僕結構難しくない？ FRP って、ね、っ、ちなみに FRP って結構大きいものとか、
1: はい、そうです、
0: 展示物とか、え、これでかって思った時とか大抵 FRP らしいですよね。
1: そうですね。あと船とか。
0: 船 FRP なの？
1: そうです。あとサーフボードとか。
0: しかもなんかちっちゃいガラスで作られてんだよね。
1: そうです、めっちゃ知ってますね。
0: だからマスクしなくてやると本当に肺の中にちっちゃいガラスが入っていつか死んじゃうみたいな。なんか FRP 怖みたいな。
1: めっちゃ怖いですね。
0: そんなのを使ってたんで。FRP で何作ってたの？
1: FRP でなんかすごい大きい彫刻作品作ってて本当でも布がこうたわんでるような FRP で作ってて、なんか
0: 置
1: 物を作ったんです。で、まあ彫刻作品も、でも僕はその当時ファッションにもすごい興味あったので、それもなんかファッションの延長だと思って作ってて、
0: へえ、
1: なんかその暮らす詩の中にこういうものが、まあ、置くだけで、まあ、それが、まあ、生活を豊かにするじゃないけど、なんかそういうのをちょっとすごい、なんかデザインと言っていいのか分かんないようなことをずっとやって。
0: そうだって、デザイン学科って聞いたらさ、なんか本当にそのフォントとか、
1: はいはい、
0: 課題をなんかこういうコンセプトで解決しましょうみたいな、うん、こういうキャンペーン画像とかのイメージなんで、うん、そういうのはそんな興味なかったんですか？
1: そうですね、
0: 興味なかった
1: 興味なかったって言っちゃあれなんですけど、なんか、うん、
0: でもなんかデザイン科入るって時になんかそういうイメージない？デザイン科って。
1: デザイン科そうなんですよ、うん、受験課題もすごい、やっぱ
0: そうだよね。
1: その課題与えられてそれにうまく答えるっていうのが、
0: ね、プロブレムソーヴィングだよね。
1: 本当に
0: デザインって
1: なんかそれ結構早い段階で、僕じゃなくてもいいなって思っちゃって僕はなんかもっと造形とか、なんか目に見えないものを形にしたいとか、そういう欲求が強くて。
0: めっちゃアーティスト派だよね。
1: そうですね、うん、なんかそれでもデザイン科の中でそれやり続けてたら、もう多分先生方もあ、こういうやつだなって思われて、なんか受け入れられて
0: 他になんかそういうちょっと変な方いたんですか、学科に？
1: あ、みんな変な方なんですけど、
0: そうだね、
1: なんか
0: 美大はそうだわ。
1: めっちゃみんなバラッバラなことやってたんで、なんか何やっても自由な空気感がずっとあったんで、
0: あ、じゃあよかった。
1: それはすごい良かったですね。環境は僕的にはすごい環境がいいなって思いながらやってました。
0: 素敵。でその卒生のその縄文インスピレーションの見たことある人いるんじゃないかな、まあ、もし聞いててすごい、あれはどうやって言
1: う
0: の、ゴワンゴワン、
1: そうです
0: ね、ゴワンゴワンな、なんかもう服、なんか一見見て、あ、これ服なんですかって思うぐらい、うん、さっき言ったように彫刻みたいな作品をもう学生時代の卒生から作ってて、でそれで私が見たのは X で縄文からインスピレーションされましたみたいな。で私、まあ、今もそうだけど結構そういう昔のものが大好きで、
1: うんうん、
0: 縄文インスピレーションの服って思ってもよだれ垂れてたんだけど、はい、それはそのどこで僕はこの縄文インスピレーションで服作ってみようっていうなんかきっかけがあったんですか？
1: う
0: ん、
1: ちょうど2021年に僕は終了してて、2020年頃に、うんうん、まあ、コロナになったと思うんです、コロナ禍になったと思うんですけど、そのタイミングでなんかよりこう自然、目に見えないものへの脅威というか、なんかそういう、まあ、東日本大震災の時もそうだったんですけど、なんか自然と人間がすごい近く感じた、
0: うん、
1: なんかそれってすごい、まあ、縄文昔の人はもっとそうだっただろうなっていうところから、なんか縄文土器の造形とかをよりこう調べ始めて、
0: うん、
1: で当時の人々が作ってきたその縄文土器の造形とか、うねうねした造形っていうものの作ってきた精神性みたいなものが、僕のなんか作りたい欲求とか

0: 感情そのまま作り上げていくみたいな、なんか目に見えないものに向かっていくみたいな行為とすごい似てるなって感じなんですよ、うん、だからそこをまあつなげて、まあ、僕は縄文時代の人々の精神性を現代の素材を使って造形で表現できたらなっていうふうに思い始めた。ちょうどコロナ禍ですね。だから
1: そうなんだ。
0: 2020年
1: すごい直感的な始まりですよね。
0: そうですね、なんかたまたま結びついてるんです僕、なんかそういうのが、うん、まあ、それまでずっと広島を、広島が実家なんですけど、うんうん、広島の平和への祈りとかをテーマにしてたんで、まあ、祈りって感じですね。だから
1: 祈りって感じですね。
0: 祈りっていうのをなんかより深掘っていったみたいな。
1: あ、なんかスタジオにいた時にその鶴の作品の作品があって、
0: 折り、はい、鶴をずっと世界中からなんか広島に送られてくる折り鶴を再生紙にする活動が広島であって、それを僕はいただいて、それに絵を描いて、それを細く刻んで、それを糸みたいに手で寄って、それを折って布みたいにしてドレスにするっていう。
1: こうやって検索したら出てきます、画像とかって。
0: 出てくると思います。
1: なんか本当に私スタジオで見たんですけど、めちゃくちゃ細かかった。
0: そうです、ね、
1: 何時間かかったんだろうってぐらいの、なんかもう職人、はい、なんか時々あるじゃん、職人さんが作ったものでもう想像を絶するぐらい、うん、これどうやって作ったのみたいなのの感覚だった。結構覚えてるそれ。
0: 嬉しいですね、うん、5ヶ月ぐらいかかって
1: ます。5ヶ月
0: もう結構ずっと寄って寄って、
1: それはやっぱでも自分に合ってるんですね。ずっとなんだろう、そう、ね、作業をするっていう。
0: 合ってますね。なんか僕はなんか作ってる時が一番楽しいっていうか、まあ楽しいっていうよりかなんか落ち着くというか。
1: それも祈りの行為だったりするの？
0: 僕はなんかその間ずっと能動的に祈ってるっていう感じではなくて、なんか祈りの中にいるんだろうなっていう風に感じてるっていう方が正しいですね。
1: なんか最近、まあ、クリエーション、想像するってすごい神秘的なものだなと思ってて、うんうん、なんかもちろん子供作るのも産むのもそうだし、うん、なんか人間が何か、今ってなんかすごいちっちゃい作品美術みたいな感覚でくくられてるけど、なんかもっと人間が何かを生み出すっていう行為って、うん、なんかね、ただ職が何ですかみたいな、アーティストですみたいなっていう以外に、なんかね、その昔の土偶とか見るとパワーがあるんじゃないかなってのは、うんうん、その作業自体にあるかなって思ってる。
0: そうですね、うん、なんかその作業に宿ったのがなんかオーラとしてなんか見えてくる感覚が僕も好きで、うん、
1: 面白い。
0: だから自分も作ってて、そういう作品を、自分の作品を見てそういうなんかオーラを感じたり、なんかあ、いいなって直感的に思った時に、
1: 分かる、
0: いい作品になってる気がします、ね、うん、
1: なんか今ってなんかあの AI の作品に欠けてるものってその時間だと思ってて、うん、なんか人間って、まあ、ストップモーションアニメーションとかさ、うん、なんか別にストーリーが良くなくても、なんかその時のなんか作業をなんか想像しただけでグッてくるじゃん。
0: めっちゃわかります、
1: はい、だからなんか結果、なんかでも人生ってそうじゃん、なんか結果じゃなくって、なんかそれまでに対するその姿勢とかで学んだことが結局、うん、でもすごい、ね、結果重視な社会になったなってのは思うな、はいはい、なんか AI とかも含めてて、
0: 確かに、うん、AI か、そうだな、
1: だから真逆なことやってるなってのは思ってる、ね、うん、本当に時間かけて昔のことを参考にして祈るって、うん、今と真逆ってちょっと悲しいくなっちゃいました。
0: そう、うん、AI ってでも確かになんかうまく僕もつながると思うんだけどな、なんかわかんない、
1: そうだね、
0: まだわかんない、
1: わかるわかる、なんか私もめちゃくちゃあの AI ポジティブなんだけど、うん、今出てる AI のなんかみんなが感じてるちょっとうってなんか嫌な感じって、多分その結果だけが見てるから、でも今までの人間って多分その今までのなんか私岡崎の作品の鶴の作品見た時に、うん、このプロセスみたいなところの感動っていう、はいはい、なんか時間を生きてる身として、
0: 確かに
1: もう一つの時間のその価値がリスペクトするっていうだけは結構あるかなって。
0: そうですね、やっぱ工芸作品とか見てもワオってなりますもんね。
1: でっかい木見るだけでワオって、
0: わかる、
1: えーみたいな時間やばみたいな。
0: LA 行った時でかい木めっちゃ生えすぎてて、うん、これめっちゃ感動したんですよでかい木つながり、
1: でかい木あったっけそんな、
0: え、めっちゃさ、なんか、うん、何の植物かわかんないけど、なんかでかい木がさ、ひたすら
1: ひたすらでかい木が、
0: そうそうそう、
1: 面白いの。ノイズノイズノイズノイズ

0: J-WAVE
1: Noise
2: J-WAVE Noise Noise サラジュース島とデザイナー龍之介岡崎さんの対談をお届けしています。はい、もうめちゃくちゃ縄文トークになってきちゃいましたが、はい、LA の木がでかいっていう。
3: そうっすね。
2: でも本当にじゃ LA の木でかいって一回も思ったことないけど。
3: マジっすか。俺 LA
2: どこの木？なんかその、 あのハワイにあるような木とかじゃなくて。
3: 俺ハワイ行った時よりも LA の木の方がでかかった。
2: でも屋久島行ったことある？
3: 屋久島行ったことあります。
2: あれやばくない？
3: あれやばいですね。あれも
2: 相当びっくりしました。あれ最大級だよね。
3: 最大級ですね。
2: LA その下だよね。
3: 俺
2: 待って LA の月そんなにか
3: かる？ LA の方がでかかったイメージは分かんない。ちょっと
2: ラスベガスとか行ったことある？
3: ラスベガスないです。
2: なんか結構さ、なんか LA ってなんか街じゃん。
3: 街っすね。
2: そのなんか自然の方のなんかあれだっけ、なんかラスベガスも砂漠のど真ん中にあるんだけど、
3: はいはいはい、
2: なんか行った時にちょっとなんかあのツーリズムで、うん、あのレッドロックパークみたいな、なんかもうとりあえずなんか、うんうん、ジュラシックパークみたいな、はい、なんかドライブできるとこがあって、まあ、自然公園みたいな、うん、行ったらもうほんでもジュラシックパークまんま、もうでっかい岩、赤い岩と砂漠と木、
3: めっちゃ
2: 何もなかった。
3: あ、そうなん
2: だ。からなんかでっかい自然ってさ、なんか日本って本当に島だからさ、うん、めっちゃ森だけど、うん、砂漠とかさ、
3: うん、なんか砂漠とか行ったことない。
2: あのアメリカ大陸のでかいあの岩やばかったもん。
3: へえ、行ってみた。
2: うん、あ、ぜひ。他になんか感動した自然とかあります？
3: ちょうどこの間ね、あのフィンランド
2: で、いい
3: 展示してて、オールっていう結構ヘルシンキから北の方に上がってたところなんだけど、なんかそこは すごい自然豊かで、まあ結構田舎って言っちゃあれなんだけど、ちょっと田舎の方なんだけど、そこはねすごい良かったっすね。
2: どんな風景なの？オール、フィンランドのオール、
3: まあなんだろう、
2: 丘とグリーンみたいな。
3: 丘って感じでもないな、なんかまあ、のどかな自然なんだけど、うん、まあ、めっちゃ紫外線強い北欧の北
2: の。そうなの。
3: もうすごいカラッとしてる空気が、もう本当、なんだろう、乾燥してるわけじゃないけど、なんかすっごいもう遠くまで見えるような雰囲気で、まあ、うん、
2: なんか写真で伝わんないよね。
3: そうそうそうそう、写真で
2: 伝わんない。私も初めてなんかフランス あのパリは行ったことないんだけど、うん、ニースに行ったことあって、はいはいはい、で初ヨーロッパ大学生の時に行って、うん、でなんか夕日が沈んでた時になんか空が紫オレンジみたいな色になって、うん、あ、なんかあの時のなんかその印象派のさ、まあ、印象派じゃないけど、はいはい、なんかその昔のゴッホとかさ、うん、モネとかさ、なんかその時の色とさ日本の影全然違うじゃん、うん、でなんか私は単純にもう受け入れてたんだけど、その空を見て、あ、この色があったからゴッホあの色で描いたんだと思って。
3: そういうのあるでしょうね。なんかやっぱ見える景色が
2: 全然
3: 違いますよね。そう思ったな。
2: 結構自然からもインスピレーション受けてたりするんですか？
3: そうですね、やっぱり好きです。そういういろんなところ行ったり自然行ったり、うん、日本

0: 内でも温泉旅行行って自然豊かなところ行ったりするのはすごい好きで、なんか、うん、楽しいですね、楽しんでます。
1: なんかまさにそのさっき話した祈りっていうテーマで、なんか自然に行くとなんかもう祈っちゃうみたいな感じになっちゃう
0: よね。ああ、そうですよね。なんか僕も本当そうで、うん、あとなんか自然の中にある神社仏閣とかそういうところに行ったりするのもすごい好きです。
1: 地方の森の中の神社やばすぎますよね、
0: うん、やばいですね。あとなんかやっぱ森の中行っても人の痕跡があったりするのがやっぱ人間日本人っぽいし、すごい日本っぽい。
1: 確かに、
0: うん、なんかすごい昔から自然と共に生きてきたんだなみたいな、
1: なんか自然にリスペクトしながら作った感じはあるよね、
0: うん、そうですね。
1: なんか結構あのアメリカとかヨーロッパとか行くとなんか自然の中に作られているよりかはなんか自然は自然で、
0: うん、
1: 街は街で、
0: うん、
1: 教会は教会でみたいな結構なんか差があるんだけど、
0: そんな
1: 印象としては
0: 確かに
1: 結構もうなんか神道系 の, あの森の中の神社とか行くともうなんか、ね、木 の, あの根っこがうねうねした上になんか鳥があってみたいな、
0: うんうんうん、
1: かっこよ、
0: うん、俺もめっちゃ同感で、やっぱね、海外行くと自然に対する眼差しが全然日本と違うなって思って、うん、なんかどっちかというと支配しようっていう感覚なのかなって思うんだけど、
1: まあそうだね、
0: 人間が一番上で、
1: うん、
0: で日本はでももっと自然に対して神様がいるみたいなのをずっと続けてきてるからやっぱ違いますよね。
1: なんかそれ単純に多分ねあのサイズだと思ってて、
0: はいはいはい、
1: あの日本ってさ何パーセント森林だっけ、なんか80とか、
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃ8割森みたいな、
0: はいはいはい、
1: っていうアイランド島国だからさ、うん、もう逆にあの自然を神として生きなきゃもうサバイブできないみたいな、うんうん、
0: はいはい、
1: でも他の大陸ってさ別に他のところ行けばサバイブできるっていうのは一番なんか多分神道の根っことしてあるんじゃないかなって、
0: うん、面白い。そうか、
1: 最近ちょっと会社でそういう話がなんか代表が言ってて、
0: へー面白いですね。
1: おもろ、うん、代表
0: おもろ
1: 森谷さんおもろって思いました。その祈りっていうテーマってどこから来たんですか？
0: 僕はそうですね、広島生まれだったんで、なんかもともと平和への祈りっていうのがすごい蔓延っていうか自然としてあるんですよ。やっぱ幼少期から、
1: うんうん、
0: あの被爆体験をしたおじいちゃんおばあちゃんが、紙芝居して被爆体験を語ってくれたり、まあ8月6日迎えたらみんな黙祷するしっていう、うんうん、ずっとそれが毎年のようにあって、
1: うん、
0: なんかそれっているそこにいた時は当たり前すぎて気づかなかったけど、その高校卒業して大学受験前に浪人をしたんだけど、そのタイミングで上京した時に、
1: うん、
0: 東京来てようやくなんか広島での特異性みたいなものにより目を向けるようになった。
1: 特異性祈るなんだ、
0: うん、なんかその祈るっていう部分がよりなんかに日本人のまあ日本人じゃなくてもそうなんだけど、なんか、
1: うん、
0: みんな人間が持ってるものなのかなって思って、
1: うんうんうんうん、
0: そっからかな。
1: すごい。今はもう結構重要なテーマなんですか、それとももうちょっと変化したりとかしてるのかな。
0: なんか祈りっていうと結構仰々しさもあるから僕的にはなんか当たり前のワードというか、なんかすごい生活ぐらいな感覚なんですよ。もう生きる上でなんかみんな なんか持ってるもの、備えてるもの、
1: あ、
0: うん、なんかだけどなんか祈りってワードやっぱりポンって言っちゃうとすごい、うん、なんかすごいスピリチュアルな人なのかなとか思われたり、なんかも結構 もっと自然体なんですよ僕は。
1: あ、でも確かになんかその宗教イコール祈りみたいな、英語ではプレイヤーって言うんだけど、なんか私もすごい祈るのみたいに結構ちっちゃい頃思ってて、
0: うんうん、
1: で、まあ、なんか日本に住み始めて、なんか祈るっていうのが結構日常的にあるじゃん、
0: うん、
1: なんか例えば神社行って
0: そ
1: のお参りするってみんな祈ってないみたいな、
0: うんうんうん、
1: でも宗教じゃないよねみたいな、なんか結構理解できないところがあって初めて。
0: いやでもそれが日本のね、うん、特殊なとこですよね。確かに本当にそう思う。
1: でもなんか生きるために祈んなきゃいけないんじゃないかな、もうこの島国では。
0: そうかも、
1: どうなんだろう、
0: なんか当たり前すぎて。
1: そうだよ、なんか祈るってのが当たり前、なんかその、そうそうそう、いただきますとかもさ、
0: あーそうだね、
1: なんか祈ってないみたいな、
0: 分かる、手合わせてるし。
1: でもなんか
0: あるよね、確かに。
1: 私も日常的に祈りたいなって思ってる、
0: うんうん、
1: 祈る場所欲しいなってめっちゃ思ってる、
0: うんうんうん、
1: なんかみんな1回目つぶって10秒でもいいから祈ってみたら多分日常変わるなって、うんうん、でも多分それがなんか

0: 今のウェルビーイング的な、なんかそのメディテーションしようよ、古墳はみたいな感覚と似てる気もするんだけど、ね、なんか一旦家に入るってすごい重要だな。
1: あでもなんかその感覚かもしれない。てか、なんか作ってる時がそれなんですよね、俺にとって。作ってる時間が家に入る時間に似てる、なんか内省の時間なんですよね。
0: でもなんか私も、まあ、美大行ってて作品作ってて、はい、なんか作品作ってる時のあの感覚、音楽流しながら、うん、ずっと 2,3 時間ぐらいスタジオでなんか絵描いてる時の感覚って他に比べられない。なんだろうな、うん、なんか一番似てるとしたら、なんか好きなバンドのライブ行った時の、うんうん、なんかもうはぁみたいな時の、
1: はいはいはい、
0: なんかもうちょっとサイレントバージョンみたいな、
1: はあ、
0: わかんないけど、
1: なるほど、へ、
0: 結構なんか他には味わえない、うん、なんかすごいもう感度ビンビンの、うんうん、もうクリエイティブだけをやってるみたいな感覚で、う
1: んうん、まあ、確かになんか、ま、周りのことを気にならなくなりますよね。そういうことですよね、多分集中がなんか、うん、集中するんでしょうね。
0: だってまさにあの神社行く時 あのお参りする時のを2時間にしたらみたいな、うんうんうん、感覚です。まだあの縄文なんですか、弥生に進化したんですか。
1: いやなんか、ま、これね
0: どんどん進化していく。
1: そ、なんか前のインタビューで、そう、前のコレクションでなんか弥生に移行したって分かりやすく、すごい分かりやすく言っただけでなんか作ったものが、
0: うん、
1: なんかもっと縄文をイメージして作ったっていうことじゃないなっていうふうに思ってて、
0: はいはいはい、
1: やっぱ縄文時代の人々の精神性みたいなものが宿ってるって感覚の方が近かったから、それがなんかすごいシンプル化されてたんですよ、僕の。なんかすごい複雑な造形から、うん、もっと布のドレープを使った綺麗なエレガントなドレスに向かっていったんですよ、僕の興味が、うん、で僕はそういうのを作ったんですよ。
0: あ、理解理解。
1: そうするとやっぱ、うん、当時の縄文の人々の生活様式からより産業化されてって、よりあのかん、なんかもっと使いやすいものが、
0: うんうん、
1: 弥生時ってすごいシンプルで
0: 使いやすい。そういうことね。
1: なんかその意向に似てるよね
0: みたいな感じで、理解
1: を言ったって感じですね。
0: でも確かに、そういうことね。
1: そうなんです。
0: めちゃくちゃ理解しました。さっきあのスタジオで話してて、なんかそういうその一つ一つもうワンバイワンで作るすごいスペシャルな、うん、ピースから、そのじゃブランド、うんうん、バッグとか最近作ってますし、うん、なんか全然違う作業だなと思っていて、うん、 で、 ね、うん、でもまたそのなんか コンセプト的に、
1: うん、
0: その新形成、何、縄文の考え方はずっと、
1: うん、そうですね、なんか
0: あるんだなって。
1: そうですね、変わってないよなって話なんですよ。昔の人と今の人って、うん、多分そんなに、
0: うん、
1: まあ環境はね変わってるから全然違うとは思うけど、うんうん、なんか人って昔から生きてきたんだよな、それ、その積み重ねなんだよなって思いながら作ってるって感じですね。でそれをなんかワード化したら簡単な縄文とか、
0: うん、弥生になっちゃった、
1: 時代にくくられた、はい、もっとシームレスに流れてるはずなのに、そこをこう僕も悪いけどちょっと切り取っちゃってる。
0: いいよ、令和も縄文だって。
1: そう、あ、うん、でもそうだと思います。なんか、うん。

0: サラジューストがナビゲート J-WAVE NOISE NOISE。 今朝はサラジューストとデザイナー龍之介岡崎さんの対談をお届けしています。皆さん、岡崎くんの作品見たことなければ龍之介岡崎とググればいいですか？
1: はい、ぜひ。
0: めちゃくちゃ面白い、あの大坂なおみさんとかが着てるやつめちゃくちゃ好きで、ナイキ の前回スタジオ行った時に話してくれたんだけど、ナイキ全身なんかビジュアルだけ見てかっこよって思って深掘りしなかったんだけど、はい、ナイキの服をリユーズして作ってるんですか？
1: そうです、そうです。ナイキのアップサイクルでナイキのものを全部使って。
0: そんなのできるんだ。
1: そうですね、僕の作品全部ストレッチ素材なんで、なんかそれをそのストレッチ性を生かしながら愛造形を作ってるんですけど、ナイキのストレッチ素材
0: すごいよね。
1: そうなんです。
0: もうどうやってあれを作ったか、
1: はい、
0: あのスタジオ行ったのに分かりません。本当にミステリーです。ブラックボックスです。今後はね、結構今までも作品たくさん変化していったり、うん、まあ、いろんな人とコラボしたり、あの賞をゲットしたりしてる岡崎くんですけど、今後どうしたいとか、はい、今私たち今30歳
1: に、そうですね、30になって
0: だって今年31になっていく、ね、30代が始まるんですけど、何かもっとやっていきたいこととか、
1: うん、
0: 30代はこれこうやってこういう作品作りたいなとか、こういう機会欲しいなとかありますか？
1: なんか僕最近すごい興味あるのは映画の衣装とか、なんかそういう方面をなんかできたらすごい楽しそうだなって思って。
0: 映画の衣装って、その映画のアクターが着てる衣装ってこと？
1: あ、そうですね。っていうのも、まあ、落下の王国とかは分かりやすく石岡英子さんが全部やってるような世界観作れるとか、
0: ね、
1: なんか、うんうん、映画ってなんか、
0: 私待ち受け英子さんなん
1: だ。あ、本当だ。すごい。
0: やばくない？
1: まさにそう、うん、そういうなんか永遠と、まあ、もちろんファッションショーやって繰り返していくっていうのはいいし、今後もやっていきたいけど、なんかもっと世界を作る世界観を、その2時間半の、まあ、映画の2時間から2時間半ぐらいの間の、なんか映像として残していくプラスストーリーがあって、で人の心になんかグッと入り込めるようなものが作れたらすごいいいなって思ってい
0: いなって
1: 思ってます。
0: でもなんか時間って、なんかその私もなんだろう、 SNS の投稿とかさ結構見つめてる、はい、なんか結構関わってるとさ、はいはい、やっぱ結局 2,3 時間の映画ってすごくね、うん、まあ、すごくねというか、単純にその人を 2,3 時間独り占めにしてるっていう行為ってずるって思っちゃう、うん、

0: 報もさ、はい、3時間だったから多分あんなになんだろう バズったというかみんな見たいって言ったのって、うん、多分今の時代と真逆の3時間座れって言ってるので、はい、私も3時間座ってみたんですけど、うん、なんかもうその圧倒感が多分今までの、うん、まあ、10年前の3時間とはもう本当に比べ物にならないぐらいもらったと思うんですよ。
1: 面白い、確かにそうですね、うん、
0: だから 2,3 時間龍之介岡崎作品見ろみたいな、
1: そう
0: っていうのってやっぱ今言えないじゃん。
1: 言えない、言えないっていうか、うん、そうですね、
0: 言えないっていうかできないもんね。
1: そうそうです
0: ね。ファッションショーもさ、分かんない、今別に現地行かなかったら、うん、もうインスタで30秒見て、うん、あ、いいなって終わるだけじゃない。
1: そうそうそう、
0: なんかでも制作は1年ぐらいやってるんでしょ。
1: そうそうそうすごいインスタントな消費のされ方、うん、まあ、あのね、ほんとファッションショーって10分ぐらいなんだけど、その10分にすごいドラマがあるから。あれはあれですか、総合芸術だと思ってて、
0: ね、
1: すごい好きなんですけど、なんかやっぱなんか人間により興味が湧いてきてて、今なんか人間に興味が湧いてきた時にその人の人生とかそういう、ま、映画の中のそのアクターの人生みたいなストーリー、
0: うんうん、
1: なんかそのストーリーもなんかいいなと思ってるっていうか、
0: あ、もう物語の中の確かに衣装ってそうだよね、そのまあ、例えばそのキャラクターが悲しかったらその時を表す表現だったり、
1: そうですね、
0: その時の人生のこの時代を表すものとか、
1: うん、そうですそうです、なんかそういうのやれたらいいなって。
0: なんか舞台系とかは違うんですか、ね、衣装って思ったら舞台って考えちゃうんですけど、
1: 舞台も興味はありますが、なんか最近は本当映画
0: が好きなんだ。
1: そうですね、なんか直近で見たのがあのブゴニアっていうヨルゴス・ランティモスさんっていう映画監督がいて、うん、あの哀れなる者たちとかあとロブスターとかなんかそういう映画作ってる映画監督がいて、もうなんか彼の作品すごいいいなと思って。
0: それはなんかちょっとその自分が好きなものがと似てるっていう感覚、
1: うん、なんか似てるって感覚っていうよりはね、なんか全然似てはないと思うんですよ。ただそのなんかすごいそのさ、まあ、全作品を通してなんかすごい人間の欲望とか、なんかあと、まあ、単純に作り込みがすごすぎるんですけど、なんか見た後泣けるとかでもないし、別になんかとにかくなんか圧倒されるんですよ。なんかその圧倒されるって感覚は僕の中ですごい大事で、
0: うんうんうん、
1: そうですね。
0: なんかアーティストってあの一人一人性癖持ってると思ってて、
1: はいはい、
0: 性じゃなくってなんか自分のクリエイティブ的にこれ刺さるみたいなのって一人一人持ってると思ってて、うん、はい、なんか私が好きな映画は全部それをぶっ刺しに来てるよみたい な、
1: はいはいはい、
0: なんか映画技術とか泣けるとかじゃなくって、うん、あ、こんなに性癖まみれだうわーみたいな、はいはい、めちゃくちゃいいこの3時間みたいなので結構あの好きな映画決めちゃってる、うんうんうん、そういう感じでもなく、
1: でも似てるんじゃないかな、
0: 似てた、
1: ね、
0: あれ
1: どうなんだろう、なんか、
0: その映画見たから今この映画の衣装作りだとかなってるってこと、
1: うん、そうかも、
0: 結構
1: めっちゃ最近
0: かも、1個おすすめするのどれ見たらいい、
1: あ、でも哀れなる者たち、
0: 哀れなる者たち、まあね、
1: あの多分いろんな賞とか取ってるとは思うんだけど、
0: 無知だった、
1: エマストーンさんが主人公というか、
0: あ、見たわ。
1: 見た。
0: 英語で何？あ、little なんだっけ。
1: The poor じゃないかな。
0: The poor 見ちゃった。
1: あ、見た。
0: うん、見てた。
1: よかったな。
0: でもすごいあの演劇的だった。
1: あ、そうですね。
0: なんだろう。
1: ブゴニアとかも最近は彼の作品ブゴニアっていうのが、
0: はいはい、
1: それもすごいよかった。
0: 全部見せてくれてる僕。
1: ああ。最初僕ブゴニアで知ったんですよ。
0: う
1: ん、
0: 主演の人誰だっけこれ？
1: そうそう、エマストーンです。
0: あ、またエマストーン。
1: そう。
0: 好きなの？
1: そう、多分好きなんだ。ヨルゴさんランティモスは。エマストン大好き、
0: 大好き
1: 気がする、うん、てか結構ずっとやってるっすね、3、4作品出てると思う。
0: ああいう映画に衣装として出したいとかは、う
1: ん、いや、そう、なんか世界観作りがすごくて、
0: うん、
1: なんかそのあのザ・フォールのターセム・シンさんだ、まあ、絵作りをとにかくこだわる監督さんっていると思うんですけど、
0: うんうん
1: うん、そういう監督さんと何か一緒にやれたらすごい
0: え、めちゃくちゃいいじゃないですか。
1: いいなと思ってて、そう。
0: え、あの岡崎龍之介スタイルで。
1: そうです。
0: ちょっとやばそうだね。
1: そう、なんかそういうのができたら
0: いいな。ハグとかできないんじゃない？
1: ハグと、
0: うん。ちょっと演出関わっちゃうんじゃない？
1: まあそうですね。まあ動きとかは制約されないようなもちろん作り方をしなきゃいけないかもしれないけど、うん、なんか そういうの取っ払ってそういうの取っ払った上で、
0: うんうん、
1: 世界観作りというかなんか物語の重要なピースになると思うんですよ、うん、その映画において衣装ってやっぱとても重要だと思うんで、なんかそういうところにいいなって思う監督さんと一緒に何かできたらなっていう風に。
0: なんか縄文時代もそうだし、なんか岡崎くんの作品もそうなんだけど、宇宙人感あると思ってて。
1: あ、そうですね。
0: 宇宙人役はどうですか？
1: あ、全然なんかそういう SF やりたいんですよ。
0: なんか惑星があって全員岡崎龍之介服着てるみたいな。
1: あ、それこそデューンとか見た時。あ、そう、
0: デューン
1: めっちゃ、
0: うん、
1: まあめっちゃやっぱ今のねアバンギャルドなファッションの、
0: うん、
1: を感じるし、なんか、ね、
0: うわ、めっちゃ見たい。
1: そういうのをやりたい。
0: やろう、
1: やりたい。
0: まだ30だから。
1: そうね、
0: 思うよね。いや、なんか30歳始まってすごいワクワクしてるんだけど、はいはいはいはい、どう？
1: うん、僕も、ま、あんま変わんないけど、でもなんかワクワクっていうか、なんかやれることがどんどん増えていくっすよね。ワクワクって多分そういうことっすよね。
0: そう、なんか20代なんか英語で言えばハッスルなんだけど、
1: はいはいはい、
0: なんかもううわーってがむしゃらにやってた、うんうんうん、もう全部とりあえずイエス言って頑張ってるのが、うん、なんか30歳はなんか ある程度自分のこと分かってきたぞみたいな、うんうん、なんかコントロールできんじゃないみたいな、はいはいはい
1: は
0: い、
1: 確かに自分のペースとかもね、
0: そう、分かってきた、
1: 確かに
0: っていう意味でのワクワク、もっとできんじゃないみたいな。
1: いや、それはあるな。俺もなんか もっとやんなきゃなっていう、
0: もっとやんな、追われてる
1: もっとやんなきゃ、まだハッスルかも。でも俺だったら、
0: まあもちろんまだハッスルですけど、
1: まだハッスルだよ
0: ね。楽しみ。なんかすごい私は同年代のスーパーヒューマンと思っているので、あの X ストーカーの時代から本当に。いや、でも世界にこの縄文の感じ広げていきたい祈りとか、
1: あ、でも
0: 結構言うの私、いろんな登壇とか、
1: うんうん、
0: みんなストレス抱えてて、
1: うんうん、
0: ちょっと祈ろうよみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんか自分の人生だけ考えなくてさ、もうちょっと永遠なものあるぜみたいに言うんだけど、うんうん、結構そういう話なんないんだよね。なんか日本ってすごいそういう話するイメージだけど、飲み会とかで、まあ私だけの分かんないけど、
1: そうか、
0: うん、だからそういう精神性はすごいあるんじゃないかなって、うんうん、
1: いや面白いですね。
0: それをそういう思想を服っていうね、みんなが着るものから、ね、
1: うん、そう、
0: いろいろ世界にグローバルに行ってる岡崎くんに背負ってほしいです。
1: 頑張ります。
0: はい、はい、最後に突発ですが、ゲストに好きなノイズについてお聞きしています。
1: はい、
0: 好きなノイズ、まあ、過去で言えばカフェの雑音とか、うん、エアコンの音とか何かあります？好きなノイズ。
1: ちょっとカフェの雑音に引っ張られてるかもしれない。
0: あ、引っ張られちゃった。
1: 僕が、うん、なんかよく中華屋行くんですよ。町中華、
0: 町中華、
1: その町中華でテレビが流れてるんですよ。そのテレビと作ってるなんか
0: 熱し、あ、カランカランの
1: 揚げてる音とか、うん、料理作ってる音とかが、まあ、落ち着きますね、すごい。やっぱ学生時代からずっと町中華行ってたんで、今も行くんですけど楽しい
0: って。オーダー取ってるおばちゃんの音とか
1: いいよ、ね。ああ、でもそうそうそうそう。うん、落ち着く。
0: ああ、ちょっとわかるかも。
1: そうですね。
0: 素敵です。じゃあ町中華で次は縄文の話しましょう。
1: あ、いいですね。
0: いいですね。デザイナー龍之介岡崎さんでした。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

J-WAVE ノイスノイズ、今朝はデザイナー龍之介岡崎さんとの対談をお届けしました。今回の対談を切り取るとしたら、制作は祈りの作業、なんかそれをちゃんと言語化してテーマにしてるアーティストって少ないんじゃないかなと思ってて、なんか多分ほとんどのアーティストってこれ感じてると思うんですよ。まあ例えば別にそのサラリーマンの方でも、なんかスプレッドシート作ってる時のなんかあの時のなんか集中感とか、なんか制作とか作業ってなんかなんだろう、内に入る、中に入るような、なんか祈りの作業にちょっと似てるなと思っていて、だからそれをすごいピンポイントに言語化して、それがやっぱ人間らしいっていうね、そのだって縄文時代の時に、なんでこんな土器を作ってたんだろうと思った時は、これは祈りの作業なんじゃないか、私たちは同じようなことに、彼も同じようにそういう風に服を作ってるんだみたいな、なんか本当にもう、ね、人間の歴史をもしかしたら一つの共通点としては祈りがあるんじゃないかと思いました。 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューストーでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a nice

31日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WEB アーリーグローリー、今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。いや、もう5月、今日が最後の日なんですって。ちょっともう信じられないですね。新年度がスタートして2ヶ月、そしてね、6月がもう来るってことは2026年も半分ってこと、なんて驚いております。まあ、半分過ぎれば確かにそうだよなとも思うんですけれど、連日なんだか気温の高い日もね続いてます。皆さん体調など大丈夫でしょうか。今日のお天気は曇りのち晴れ、降水確率はお昼12時まで 0%、 12時以降は 10%、 最高気温は30度となっています。もう30度あるなんてね、熱中症対策なんていうにはちょっと早いのかななんて気もしましたけれども、基本的には十分気をつけなきゃならないので、皆さん水分補給忘れずにしていきましょう。まあ、そんなこう天気の中、昨日はですね、ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボでのワークショップにもね、皆さんにご参加いただきました。ありがとうございました。北海道から兵庫までね、各地から参加してくださった皆さん、本当にありがとうございます。様子は後ほどご報告します。そして今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともにおうましい3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning.J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。先日ですね、東京新聞に興味深い記事を発見。水産事業を行うニッスイがサーモンの国内養殖を強化するそうなんです。現在年間およそ4000トン、4000トンってすごいですよね。現在でも4000トンも生産してるそうなんですけれど、2030年までに年間生産量を1万トン目指すということ。いや、ここ数年世界の水産需要というのが急拡大していて、1人当たりの水産物の消費量はここ50年でおよそ2倍と言われてるんですね。一方で日本周辺の海水温というのが世界平均を上回るペースで上昇している。あ、天然の資源の減少など深刻な問題に直面しているんです。そんな中、国内でサーモンの養殖を強化しようと、水産資源を次世代に引き継ぐ取り組みとして注目されています。そんなサーモン、すごいなと思うんですけど、これもすごいんですよ、養殖です。今日はですね、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト、うなぎにフォーカスします。うなぎの完全養殖に成功した大分県の会社にお電話をつないでいきます。先日29日から完全養殖のうなぎのかば焼き一般販売がスタートしているんです。見かけた方いらっしゃいますかね。これどんな研究を経て生まれたうなぎなんでしょう。メッセージ今日も皆さんからお待ちしています。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロ

0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時14分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。おいしい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはうなぎ。今朝は大分県にフォーカス。国産うなぎの養殖から加工までを手掛けてらっしゃいます山田水産株式会社の加藤直武さんとお電話つながっています。もしもし、加藤さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます、加藤です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもない。もう仕事始まってますんで。
0: あ、始まってる、早い。え、この時間

0: からもうお仕事なんですね。
1: そうで朝5時から餌をやってますんで。
0: 餌やりが5時からなんだ。いやすごいですね。いやそんな山田水産さんかな、うなぎのね完全養殖に成功ということで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。皆さんおめでとうっていただいて、いや、はい、ありがとうございます。
0: 本当にすごいですね。先週いろんなメディアでね取り上げていたので、もうご存知の方もリスナーさんもね多いと思うんですけど、私も真相報道バンキシャに出演した際に桝さんが取材されている様子拝見しました。いやうなぎの完全養殖、もうこれ世界初めてですもんね。完全養殖のうなぎのかば焼きがもうすでに5月29日から一般販売されてるんですよね。
1: はい、29日、私もお店にもいたりしたんですけど、
0: はい、
1: すごく多くの方に、喜んでいただいたのかなと思います。
0: もうこれちょっと、もう改めてねうなぎの養殖の方法というところからまずちょっと教えていただければなと思うんですけれど。
1: はい、あ、養殖ですね、
0: はい。
1: まずその養殖のスタートにあたってスタートではですね、うんうん、シラスウナギという稚魚をからスタートするんですけれども、
0: はい、
1: このシラスウナギの稚魚は、現状ですいわゆる天然、海から川に遡上するところのものをキャッチして、うん、それをから飼育が始まる、養殖が始まるんですけれども、うん、大体、稚魚池入れし、まあ、ちょうど12月から3月くらいの期間が取れるんですけれども、
0: はい、
1: そこでキャッチングされたものを私たちの養殖の池に入って、
0: うん、
1: そこから、まあ、最初は 0.2グラム 0.16 とかすごい小さなものなんですけど、
0: はい、
1: それを、早いもので、6ヶ月7ヶ月ぐらい、で、まあ、あとは、まあ、1年から1年半かけて大体、まあ、出荷のサイズの200グラム250グラムに育てていくという感じです。
0: へえ、そうだったんですね。半年ぐらいでじゃあ育っていくってことなんですね。
1: そうですね、通常ですとそういうふうになりまして、うんうんうん、
0: はい、
1: で、まあ、あとは私たち、まあ、今回この人工いわゆる完全養殖というのは、はい、いわゆるその天然で取れるシラスウナギのその前のところで、
0: うん
1: うん、卵からいわゆる人工的に卵を取って、うん、
0: はい、
1: それを孵化させて、育てるというところまで山の水産はやってます。
0: すごい。じゃあ今までだったらこのシラスウナギという段階で捕まえられなければ育てられないっていうところが、自分たちでもう卵からっていうところでもう安定していくのかななんて個人的には思うんですけれど、このウナギの、
1: そうですね、まあ、うんうん、はい、このやっぱ天然 100% 天然由来だったものを、うん、こういったもうこの50年60年かけて研究者の方たちがずっと積み上げてきたものが、まあ、ここ数年で、山の水産では、まあ、年間1万匹のシラスウナギを生産できるようになりまして、
0: はい、
1: でこのやっぱり完全養殖の技術というのが、あ、これで、研究の次の段階で、通常の私たちの養鰻業者でもできるような技術にもなっているということは、すごく大きな価値のあることかなと思います。
0: いや本当にこれからのね未来もうなぎが食べられるんだと思うとすごい嬉しいです。このうなぎの養殖の歴史っていうのは本当に古くね、今ねおっしゃっていただいたように皆さん研究をしながらバトンをつないできたって感じなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、そのうなぎの養殖自体は、まあ、明治時代というふうに言われてまして、
0: はい、
1: まあ、それでですね、で通常の養殖は始まっ、明治時代に始まっていて、
0: うん、
1: でかつその人工孵化完全養殖の研究っていうのはもう本当1960年ですから、本当50年60年ぐらい前には始まっていて、
0: うんうん、
1: で、日本の技術研究者の中では、2010年頃に、うん、まあ、世界初、これも世界初なんですけども、
0: はい、
1: 完全養殖に成功したという状況ですね。
0: なるほど。
1: ですので、まあ、そこから16年かかって、うん、この卵から仔魚であるレプトセファルス、
0: はい、
1: そしてシラスウナギというような流れができるようになりました。
0: いやーすごい技術がね実装されていく中、費用っていうのもやっぱり変わってきました。
1: そうですね、やはりまあそれまでずっと長い間、やってますね。 そこまでいろんな、まあ、設備投資も含めて、
0: うん、
1: コストはどんどんかかってきたわけですけれども、うん、現状シラスウナギの生産においては、まあ、当初2016年ぐらい

0: と10年前は1尾4万円というふうに言われてたんですけれども、まあ、それが、3000円台になり、そして、まあ、現状2023年の時点では、まあ、シラスウナギ1尾1800円ぐらいというふうなコストにはなっております。
1: ものすごいコストだ。もうこれもね、皆さんのご尽力のおかげですね。ちなみにもう多分完売されてるという話を聞いてるんですけど、次私たちがもし買えるとしたらいつぐらいになるんでしょうか。
0: です、まあ、この、 5月29日から、はい、山の水産のお店、築地のお店だったり、EC サイトで、あとはイオンさんの、
1: はい、
0: EC サイトでも EC の方でも売っていたものがおそらく完売してるのかなというふうに思うんですけれども、はい、7月にもう一度日本橋三越本店さんの方で、
1: はい、
0: 弊社の山田のうなぎという築地のお店があるのがポップアップとして出店しますので、
1: はい、
0: そこで販売の予定はあります。
1: おー、じゃあ7月頃に食べれるかも。楽しみにしたいです。
0: はい、ぜひ楽しみにしてください。
1: はい、もう加藤さん朝早くからね、お忙しいところありがとうございました。
0: いえいえ。
1: 今朝は山田水産株式会社の加藤直武さんにお話を伺いました。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで、今日はうなぎです。うなぎ美味しいですよね。皆さんの好きなうなぎ食べ方、アレンジ、そしてこんな思い出あるよなんてことも教えてください。大増しシェアしていきましょう。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからパトロールします。

0: J-WAVE Better Information Brought to you by 名水。今日の関東南部は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。予報は南の風、23区西部では後南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。降水確率午前が 0%、 午後から夜にかけては 10% の見込みです。午前中は雲が多めですが、午後は次第に晴れてきそうです。今日日中の都心の最高気温30度と予想されています。明日は晴れますが、あさってから天気は下り坂。水曜日は台風の影響で荒れた空模様でしょう。最新の台風情報をこまめにご確認ください。さて、大雨の季節を前に防災気象情報が新しくなりました。レベル4など情報の頭に警戒レベルがつき、危険度が分かりやすくなります。台風の前に、詳しくは気象庁のホームページを一度ご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ニュースルームの杉江さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています J-WAVE Early Glory。 皆さんたくさんのうなぎ愛送ってくださってありがとうございます。いやー本当にいろんなね思い出、そしてうなぎへの思いあるなと思うんですけれど、でもジャミさん X です、うなぎを食べるきっかけが欲しいって。わかる、これなんか短い一言がポツッと心に、あそうよねって思わせてくれました。一人で私もいる時はなんとなくこううなぎを食べるきっかけってなくて、うなぎってなんとなく食べる日じゃないじゃないですか。よしうなぎ食べようってならないと食べれないから、きっかけって確かに大事よねって思いました。きっかけ、なんかちょっと疲れたらとかどうですか。ちょっと疲れたらうなぎを食べる、自分をいたわって頑張ろうねなんて、そんな風にこうささやかな食卓作ってみるのはいかがでしょうか。なんとなくやっぱうなぎってねご褒美みたいなイメージもあるから、なんか自分だといつ食べていいかわからない、うなぎ食べようって誘われないとねなかなか難しいなと。そして小鹿さん、おはりーグローリー、うなぎの完全養殖素晴らしい、大学でうなぎの研究をしていたものとしてとても感慨深く嬉しく思います。毎年夏に一度だけ食べるうなぎのかば焼きを楽しみにしていますというふうにですねいただきました。え、さらっと書いてるけどうなぎの研究を大学でされていた、えと思ってびっくりです。じゃあこうバトンを、完全養殖のバトンをつないできた中の一人に小鹿さんも入られてるんですかね。本当にありがとうございます。いや嬉しいですね、うなぎの完全養殖。いやこのくもみんさん、こちらはメッセージです。いつもは母と兄と出かけることの多かった子供の頃、一度だけ父と二人で夕飯を食べに行ったことがありました。駅前のうなぎ屋さん、その場で焼かれた香ばしいうなぎに、うなぎってこんなに美味しいのと感動したのを覚えていますといただきました。そうなんですよね、うなぎって思い出があるよね。私の思い出は祖父母がねうなぎがどっちも好きだったんですね。なので必ず何かあると、まあ、一緒に家族でご飯食べに行くのはうなぎ、いやもうずっと行ってるうなぎ屋さんがあって、祖父母が亡くなってからはなかなかこうちょっとね行く頻度が落ちたりして、そうだったな、子供の頃うなぎって美味しいな

そこで覚えたんだったななんて今思い出しました。ありがとうございます。そしてこちらミレーヌさん、完全養殖のうなぎ見ましたよ。そこで偶然なのですが、父の日にうなぎをプレゼントすることにしました。お、父はうなぎに少しこだわりがあって、タレや蒸し焼き具合など好みのものだと無言で食べています。いつも孫や私たちにいろいろやってくれてるので、改めて感謝の気持ちでうなぎを送りたいと思います。いいですね。これはちょっと元気つけてねなんてメッセージがね届くんじゃないかなと思います。素敵なメッセージありがとうございます。そしてうなぎといえばこんなものも、ママミーヤさん、うなぎですか、最近食べてないな。うなぎといえばうなぎパイも美味しいですよね。サクサク食感でコーヒーやお茶のお供に最高といただいてます。うなぎパイね、あれなんでうなぎパイって言うんだろうね。でもあれすごく美味しいですよね。私も大好きなんです。リーフパイと似てるし、うなぎパイってでも呼ぶのがなんでなんだろうって、そういえば考えたことなかったななんて思いました。もし知ってる方はぜひ教えてください。いろんなうなぎのレシピなどなど引き続きお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。パトロール

時刻は6時40分小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE アーリーグローリー。この時間は昨日開催した

0: ワークショップの模様をお送りします。会場はニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ。今回はシャカシャカサラダ作りを行いました。はい、これ小林の新潟の畑の方で私たちが栽培しているアスパラガスです。採れたてほやほや。そしてアーリーグローリーといえばいろんな農家さんにですねお声掛けして集まってます。これ覚えてますか？スプラウト、富山の一番若い生産者さんですね。若手農家、スプラウト農家さんのあのスプラウトです。あとまあそれだけだとちょっと味気ないよね、もっとサラダだからね楽しみたいよねというところで、リンゴです。これが沼田のリンゴです。ちょっとフードロスになってしまったものをドライにして今回ご用意しています。でまあパンも美味しいよねということでクルトンです今日でエディブルフラワーと、あといろんなミントで、あとですね名物です。はい、暴れん坊レタス。
1: 今回この名物の暴れん坊レタス見つけていただくとあちらにたくさんあるんですけども、そちらをメインにその他ハーブ、あとこちらのスプラウトで、こちらのアスパラガスを、皆様お好きな量入れていただきまして、こちらの袋こちらに最後入れていただいて、ドレッシングと全て入れた後にミュージックスタートと言いますので、そしたら皆さんミュージックが止まるまでひたすらフリフリフリフリして楽しみながらサラダを作っていただけたらと思います。
0: いやミュージックスタートでシャカシャカしたらですね、皆さん本当にこう一生懸命振ってくださってたんですね。あ、聞こえてきたよ。あ、こんな感じです。もう完全にガサガサガサって音になってますけど、これはですね今野菜が袋の中で揺れてる音そうなんです。これ最初1分間混ぜようかなと思ってたんですけれど、意外と長いということで30秒ぐらいで頑張りました。というわけでですね、皆さんこの袋に入れてシャカシャカしたもう食べていただいたんですけど、ご参加いただいたリスナーの方々に感想も伺ってきました。
2: 土曜日の素敵な昼食になりました。ランチです。もう自分で取って集めてドレッシングをかけて、なんか自分で育てたような感じになり、まあ、もう最高です。
3: 自分で収穫からしたのでフレッシュだしとっても美味しいです。いつもとは違う。
4: あ、すごい、もうたくさんの種類でレタスとかミントとかすごい摘みながら香りがすごくいいのでとても癒されました。
5: 全ての素材が混じってなんか一つになってる感覚が素晴らしく美味しくって一生懸命踊った意味になりました
0: いや、いつも皆さんと一緒にですね美味しいおうましをですね深掘りしながらこうして3時間過ごしているんですけれど、やっぱり実際にこのテーブルを囲んで作ってそして食べるまで一緒にできるとなると、やっぱりこれは嬉しいですね。食卓を囲むというか同じ釜の飯を食うというか、そういう経験って大事なんだななんて改めて感じました。ご足労いただきましてありがとうございます。アグリコミムレボタニカルラボではですね定期的にワークショップを開催しています。いろんなものがあるんです。今回はサラダだったんですけど、次回はスイーツだったり、あと梅仕事のワークショップがあったりなどなど、詳しくはですねオフィシャルインスタグラムをご確認いただけたら嬉しいです。リンク貼っておきます。そしてワークショップにご参加いただいたリスナーの皆さんありがとうございました。

0: Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路などの状況です。東京湾アクアラインは木更津ジャンクション方面に向かう下りがアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路の湾岸線の西行きの湾岸環八まで渋滞しています。空港中央から木更津ジャンクションまでの所要時間は40分です。東京外環道は大泉ジャンクション方面に向かう内回りが外環浦和インターで2キロ渋滞しています。この他の高速道路は順調に流れています。この高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近では午後3時ごろをピークに最大25キロ、東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロと予測されています。首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事が行われているため上下線とも1車線が規制されています。この工事に伴って上りの高島平入り口と下りの高島平出口は利用できなくなっていますのでご注意ください。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
2: 前田さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 高市総理大臣は昨日自身の X への投稿で、先月の防衛装備移転三原則と運用指針の改定について、戦後最も厳しい安全保障環境のもと、防衛のため抑止力を高め、紛争発生を未然に防止する点こそが本質だと強調しました。高市総理大臣は昨日都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決すると述べました。国際エネルギー機関など4つの国際機関は29日ホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。共同声明を出したのは国際通貨基金と国際エネルギー機関、世界銀行、それに世界貿易機関です。台風6号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日から明後日にかけて暴風域を伴い強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れがあります。西日本から東日本の太平洋側でも3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は土砂災害や河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などに警戒を呼びかけています。以上、杉江がお伝えしました。

時刻は6時57分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。先ほどうなぎパイにうなぎは入ってるのなんて話をしていたら、皆さんたくさんのメッセージをいただきました。そして X の方もいただいたのでご紹介させてください。小林ゼイニ君です。パワー。これかな。うなぎパイは夜のお菓子と名付けられているの、怪しい意味合いのことは全然なくて、仕事や家事を終えたひとときのタイムがだいたい夜なので夜に食べてほしいとのことを、というふうにもいただきつつ、うなぎの粉の骨の粉がパイ生地に練り込まれているのも確かな話だったはず、というふうにいただきました。マノンさんはうなぎパイにはうなぎのエキスが入っているのです、それで夜のお菓子とも。私は大好物なので理由なくとも一人で食べます。食べたいと思ったら体が必要としてる、というふうにもメッセージでいただきました。そしてみーこさんも、うなぎパイはうなぎの出汁を粉末にしたうなぎ粉が入っているようですよ、といただいたんです。さあ調べてみようということで、ホームページの方ですね、春華堂さんのホームページ拝見しまして、そしたらですね、うなぎパイですが全材料は至ってシンプル、ゆえにその一つ一つには厳選した素材だけを使用しています、というふうに書いてありまして、ここにですね、まあいろいろと小麦粉とか生地を混ぜ合わせると、これらを混ぜ合わせた生地にうなぎのエキスを加えて焼き上げ、最後に秘伝のタレを塗って完成です、というふうに書いてあるんですね。ということはこれやっぱりうなぎなんですよ。うなぎのエキスが入ってるんですよ。わあすごい、うなぎパイの秘密を知ってしまったなんてですね、ちょっとなんかたまたまこううなぎの話からうなぎパイの話、そして皆さんからいただいたうなぎパイの情報がつながって、新しいなんかお菓子のうなぎパイの魅力を一つ知りました。ありがとうございます。そしてこのみーこさん、実はメッセージ続きがありまして、私の住んでる埼玉浦和はうなぎの町、年に数回うなぎを食してます。ふわとろのうなぎの身、とろけるようなタレ、ご飯と一緒に飲み込むように食べてしまいますね。私の行くうなぎ屋さんはうなぎドーナツ、うなぎせんべいと一緒にいただくことができます。これからの季節はうなぎですね、パワーつけたいです、というふうにいただいてます。うなぎドーナツと思って、これまた新しいワード、お菓子が出てきたことにドキドキしてしまいました。うなぎせんべいといえばね、皆さんうなぎの骨せんべいとか食べたことありますか？パリパリしてて、私は

なんでだか祖父母のところに行って食べた思い出があるんですね。あれ結構美味しかったな、でもどこで売ってたんだろうな、なんてなんか久々に思いました。引き続きこんなうなぎの話、メッセージお待ちしております。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。さあこの後は麦寄りな小林涼子が食べまくる都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。ジェベバーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、ル・ビリーヌ。今朝はですね、明日6月1日に9年目を迎えるパン屋さん、場所は学芸大学または祐天寺の駅から徒歩およそ15分ぐらいかな、目黒通りから北に入る中央、中通りというところにあります。お散歩にいい距離かなというところです。まずはお店の特徴について、ル・ビリーヌの作田香里さんにお話を伺いました。
1: 木の、暖かさを利用して、なんか田舎に来たみたいな、そういうなんか温かい雰囲気を作りたくてお店を作ったんですけど、その中でも技術は本格的みたいな、食べたらパンはすごい美味しいみたいな、こう敷居は低いけどレベルは高いっていうようなものを作りたくて、お店を出しました。ルビリーヌって本当は読み方が違うんですけど、当て読みでルビリーヌって言ってるんですけど、本当はちょっと発音はちょっと難しいんですが、フランス語で小麦と水っていう意味で、自分たちが聞こえて読みやすい名前でルビリーヌってしました。
0: ルビリーヌ、小麦と水、おー、いいですよね。まさにパンって感じがしますね。実はこのお店、世田谷パン祭りでもおなじみのパン屋さん、2022年にオープンしたカランコロンの姉妹店なんです。コメントをくださっている香里さんのご主人がオーナーなんですが、ご主人元大手自動車メーカーの設計士さん、奥様はもともと演劇をやっていたそう。お二人が体に優しいパンを作りたいとオープンしたのがルビリーヌです。木のぬくもりが感じられる こじんまりとした雰囲気の店内にはパンがずらり。ハード系のフランスパン、ドイツパン、米粉パン、惣菜パン、菓子パン、本当にたくさん、およそ70種類のパンに出会うことができます。ちなみにこのお店、ホテルで30年から40年ぐらいね、もう経験を積んだベテランのシェフがパン作ってるんですって。そんなル・ビリーヌ、おすすめのパン、地元の方に人気なのがこちら、
1: やっぱりバゲット、フランスパンですね。なんか本当に小麦とお水とって素材をでこだわってて、それが一番なんかダイレクトに分かっていただけるかなって思うので、やっぱりバゲットがおすすめです。でなんかそうだよね、ここは私が話すことかちょっと分かんないんですけど、バケットもホテルバケットって言って、例えばどんな食事にも合うっていうのをコンセプトに作ってるので、結構レストランとかでも使っていただいたりとかしてるんですけど、ご家庭でもそのお料理を邪魔しないそう、どんな料理にも合うっていうようなバケットを作ってます。
0: バケット、いやもう本当にご飯を、メニューをね引き立ててくれるっていうのは本当に、パンで食べる時にスープだけだと寂しくても、パンと一緒に食べると美味しいしとかね、パスタもついパンつけちゃうしとかね、その本当に私はパンが大好きなので、そういうパンに支えられてるなーなんて思っておりました。そのバケットね、早速ねスタジオに届いているのでいただきたいなーって思うんですけど、持ってみるとね結構いい音してるよ。早速いただきます。結構中もちもち、弾力がしっかりしていて、で割と外もバリバリって硬い感じではない、しっとりしてて歯は入るんで

ですけど、でもちゃんとカリッと香ばしい感じもしますね。香りもいいですね。あ、でもこれ確かにお料理に合いそうだな。スープとか欲しいなーなんて今まさに思ってしまいました。いや、もっと噛み続けていたい。 甘さがどんどん出てきますね。うん。そしてもう一つおすすめがこちら。

0: 中にチョコチップと、あんこが入ってます。オーガニックのあんこ使ってます。で、まあ、2種類あって、プレーンタイプと、あと抹茶とマカデミアナッツが入った2種類あるんですけど、なんかそんな可愛いパンなのに、なんか男性の方とかがすごいこれは美味しいって言って買ってくださったりしてます。で、普通にインパクトがある名前がいいなと思って、で可愛い形をしてて引っ掛けるようになってるんですけど、魔女の杖と西の魔女でちょっとオズの魔法使いをイメージしてつけました。
1: これもう一瞬、お、ステッキかなって、本当にステッキぐらいのサイズ感あるんですよ。30センチぐらいありますかね。結構長くてね、名前の通り本当にファンタジーに出てくるあの杖みたいで、あ、子供の頃あったらこれ多分もう胸ときめいちゃうよなって感じの形です。曲がった部分入れると40センチぐらいあるのかな、長いんですよ。男性が選んじゃうのもわかる気がする。表面はもう見た目カリッとした 風貌というかをしていてですね、でも切ってみると意外と中もっちりしてますね。早速いただきたいなと思います。これは、魔女の杖の方かな、あんことチョコチップが入ってる方かな。いただきます。むっちり、噛むほどにこれはチョコレートが今手前に出てきてますね。あ、結構チョコが強いとこ食べたみたい。どこかあんこの柔らかさというかまろやかさみたいなのがありつつ、で最後にしっかりチョコレートのチョコチップの味ですね、してますね。いや、ちょっとだけこっちの西の魔女も欲張っちゃおうかな。いただきます。夏入りだから食感がさらにいいですね。ムチムチとしてて、でカリッとする。全体的にあの宇治抹茶の緑色も、おー、これもうましですね。結構外側はカリッとしてるけど中がムッチリしてるんで、これ1本 30-40cm 食べたらめちゃくちゃ食べ応えあるかも。おー、ちょっと挑戦してみたくなってきました。ルビリーヌ、今日も朝7時からオープンしてます。お休み月曜日です。ルビリーヌさん、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。さあ、ではもっとカミカミしてたいんですけど、今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

0: を壁に立てかけたらエプロン姿に。今夜のレシピはちょっと特別、黄金色に輝くオーブンを添加。静寂の森で積んだ魔法のスパイス、秘密の隠し味をひとつまみ。さあ、おいしくなあれ。ボウルの中で小麦たちが踊り出す。
1: むぎ
2: ゅわー、むぎゅむぎゅむぎゅ。
0: 召し上がれ。ただのパンじゃない、笑顔を焼き上げる魔法のパン。ようこそ秘密のベーカリーへ。

0: にかかってパンがもう一切れ進んでしまいました。ああ、おうましかったです。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。
1: Next week, let's keep the tradition going with more tasty bread.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 高速道路などの状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは外環浦和インターで2キロ渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境にある小仏トンネル付近で2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面への下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路湾岸線西行きの多摩川トンネルまで3キロ渋滞しています。さて、高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは特に綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川と東京の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロ、三鷹付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。5号線は高島平付近で工事のため上下線とも1車線が規制されていて上りが1キロ渋滞しています。これに伴い上りの高島平入り口と下りの高島平出口が利用できなくなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: 勝田さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: brought to you by 名水。
1: 台風6号は現在南西諸島の南を北上中です。来月2日に西日本、3日に東日本に接近見込みです。大雨や暴風、高波には厳重に警戒してください。5月29日から気象庁の防災気象情報が新しくなっていますので、いざという時に慌てないために事前に気象庁のホームページをご確認ください。関東南部の今日の予報は南の風、23区西部では後南の風がやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。降水確率午前が 0%、 午後から夜まで 10% です。午前中雲が多めですが、午後は次第に晴れてきそうです。都心の今日の日中の最高気温30度の予想になっています。喉が渇く前に早めに水分補給を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの杉江さんでした。ありがとうございました。

刻は7時29分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。皆さんポエムのタイトルすごくたくさんいただいてます。ありがとうございます。ご紹介させてください。高瀬さん、パンたちの空騒ぎ確かにちょっとワーワー言ってましたもんね。そして今年さん、マジックファンタジーブレッド。そして藤井そよ風さん、大地の恵みを、自然の恵みを、我に力を与えたまえ。もう呪文じゃん奈々子さん、マジカルスティックでスマイルアタック、元気に、あ、笑顔になれ。これも呪文ですね天間平等さん、水と小麦、魔法の力でふっくらカリカリのパンに。これもなんか魔法を唱えてますね。すごい。いやー、どんどんできてく。そしてエイコリンさん、タカブランカさん、ミキスケさん、よいしょ、ウチボンさん、タッキャムさん、ラジオ好きの塩大福さん、ミレーヌさん、スエピーさん、イエモトさん、プリティ1231さん、イモフライさん、ハラペコ泣き虫さん、クモミンさん、ネコニラーメンさん、そしてザクロウちゃん、ありがとうございました。さあどれにしようかなとすごく悩むんですけれど、今回はすごくポエムが独特なものでしたので、タイトルはシンプルにいきたいと思います。今年さん、マジックファンタジーブレッドで。いやー、本当にもうね、パンを作るってこと自体がもう私からしてみたら魔法のようなのですよ。粉とね、水とってね、書いてくださってましたけれど、タイトルいろんな後半の中にも、本当に魔法のようなね、美味しさだなというふうに感じております。それをね、さらっと今回お伝えいただいた今年さん、ありがとうございます。いやー、皆さんご参加いただきましてありがとうございました。引き続きメッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから。この後は一

0: Saraya. Enjoy natural style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。イートリップをお伝えする料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて5月も最後の日曜日になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、梅雨を前にしたこの時期ね、食べ物もちょっと傷みやすくなるし、気温的にも酸味欲しくなりますね。もうちょっとしたら梅とからっきょう漬けとか実山椒漬けとかいろんな仕事待ってるかと思いますが、私はね4月中にたくさん仕込んどいた塩麹レモンと塩レモン、この2つをね結構お料理に今使っています。酸味と苦味がすごいいいアクセントになって今の気候に合うなーなんて思っているんですが、

皆さんはいかがでしょうか。さて今朝のサラエンジョイナチュラルスタイルは料理研究家の土井ひかるさんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りしたと登場していただきます。お楽しみに。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は料理研究家の土井ひかるさんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: お父様の土井先生には以前お越しいただいたことがあるんですが、はい、
1: そうなっております。
0: いや、もちろん現在は土井善晴美味しいもの研究所に所属されていて、はい、料理研究家として活躍されているということなんですけれども、はい、ひかるさんは日本の大学を卒業された後に、はい、フランスに留学されて、はい、あの有名な料理学校、
1: そうですね、はい、ポール・ボキューズ学院っていう、そう、私立の料理学校、
0: はい、それはちゃんと大学を卒業されて社会にこう出ようと思った時に改めて料理の勉強をフランスに行きたいと思ったんですか？
1: 日本の大学の3年生の時にあちらの大学に留学したんですよ、うん、そしたらすごくあっちの生活があってどうやったらフランスで生活できるだろうと思って、うん、何か手に職をつけたりするのがいいだろうなと思った時に私は料理一家なんで、まあ、料理っていいかもしれないと思って、うん、で一旦日本に帰ってきた時は大学4年生の初めで自分でまあインターネットでフランスにある全料理学校を書き出して比べて自分がこの年でも行けそうだったりとかレベルとかそういうの全部含めて何校か出して大学4年生の夏休みに本当は就活とかねしないといけないんですけどもう一回フランスに行って学校見学を手当たり次第にやってこの学校とこの学校受験しようと思って戻ってきてこっちでまあその時代はスカイプとかで面接したり書類審査とかやって受かっちゃったんでもう受からなかったら私も就職しようと思ったんですギリギリでも、うん、でも受かっちゃったから持ちた派に合格通知を見せてもう一回学校に行かせてくださいみたいな感じでもう入学したっていう感じです、そこから。
0: 学校はどうでしたか？楽しかったですか？
1: 今思えばめちゃめちゃ良かった学校生活ですけど、うん、めっちゃ大変でした。もうまず最初の授業は栄養学で何っていうのかさっぱりわからないっていう、
0: フランス語ですよね。
1: フランス語で全部。
0: あ、どうやって追いついていったんですか？

0: とりあえずパソコンでノート取ってる子に全部送ってもらってノート、うん、それを全部調べて、うん、予習復習は絶対だし、でさらに私の学校って半分は料理の授業なんですけど、うん、建築とか心理学とかアートとかサービスとかレストランの経営者として必要なこと全てやるみたいな。
1: なるほどね。そうそうそう。でもすごい理にかなってるっていうか、ま
0: あそうですね、
1: 料理の勉強だけしててもお店は持てないよっていうところで、
0: うん、そうなんです。
1: その空間的なこととかっていうことですよ ね、 そうですね。
0: 美術館みたいなとこも行くし、うん、歴史もやるし、もう全て叩き込まれた感じでしたね。
1: へ
0: ー、楽しかったです。でも結局もう世界中に友達ができましたし、全員ねその料理でつながってるから、ちょっとしか関係がその時なくても、今はもう全員仲間なんで、なんかすごくいいコミュニティができたなって思います。
1: でそこ卒業した後はどうされたんですか？
0: 卒業の前に、うん、まあ、研修でも三つ星レストランで働いてて、うん、でそこに就職したかったんですけど、うん、やっぱビザとかの関係でどうしても無理 で、うん、で新しく探した三つ星レストランに就職して、うん、いわゆる会社員じゃないですけど、うん、まあ、就職して働いてた感じです、うん、
1: それは厨房？
0: 厨房です、はい、基地にいて、でまあそこからお菓子のに移って転職したりとかして、うん、で一旦日本に帰ろうと思って、なんでかって日本料理の勉強しないと、日本料理のことを知らなかったんで、うん、日本人なんかいっぱい聞かれるけど、うん、それで戻ってきて 1,2 年日本料理しようと思ったら、うん、コロナになっちゃった。
1: そうか、フランスのその生活の中で、はい、一番作ったもしくは食べたフランス料理って何ですか？
0: 一番私サラダだと思います。
1: あ、は
0: い、でサラダって言っても中にベーコンとか、うん、まあ、鶏ちょっと茹でたやつとか、うん、お肉焼いたのもなんか全部入れちゃうんですよ、うん、入れ込んじゃって、うん、でも好きな野菜入れて、まあ、なんか味噌汁の汁なし版みたいな感じですよね。父とか私がやってる味噌汁の汁なし版で、別にこれサラダみたいなのも全部生で食べる野菜は全部切って放り込んで、うんうん、お肉も入れて、ドレッシングはもう油とちょっとビネガーとお塩とかお醤油とかちょっと入れてザーッと混ぜて、もうパンとチーズみたいなのがすごく多かったですね。その代わりね、市場とかでたくさんお野菜買っといて、いい感じに切ったりサッと下茹ではしますけど、そういうの本当に簡単なお料理はでも好きでしたね。
1: はい、今朝のサラエンジョイナチュラルスタイルは料理研究家の土井光さんにお話を伺っています。ここで一曲をお送りして、引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル、今朝は料理研究家の土井ひかるさんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: フランスのその料理学校で徹底的に学んで、でその後はまあレストランとかでも修行されて実践もされて、その帰国するタイミングとかってどういう時だったんですか？
1: なんか自分が何も知らないことに焦りを感じた時ですよね。このままフランスで住んでビザも持てて、どっかに勤めて、なんか順風満帆な感じに焦りを覚えて、もっと学ばないとって思ったんですけど、学校に入るんじゃないし、でも日本料理は学んだ、もっと広がるんじゃないかって思った時に、あ、いい人がいるじゃんみたいな
0: 身近に、
1: まあ、身近に、ね、親だからそうすごいとか思ったことなかったけど、どうやらすごいらしいと、っていうことで頼んでみようかなっていう感じで一緒に働くようになって、でも別に手取り足取り何か教えてもらったわけじゃなくって、彼の撮影現場について行ったり、料理本制作に携わったり、そういう中で父の思想というかやり方みたいなものが大体なんか分かってくるんですよ。これはこういうふうに考えるんだとか、こういう動きでいくんだとか、ここは外さないんだなとか、そういうのが分かると、なぜか日本料理のなんかベースも見えてくるというか、その小手先の技術じゃなくって、まず日本料理が大事にしているものとかで、そして自分がやってきたフランス料理と比べると割と一緒な部分もあるなみたいなところとか、そうやってやっていくと結構楽しくって、そこからまあ、いろんなことを学び教えるっていうところまでつながりましたね。
0: フランス料理と日本料理の一番違うところってどういうところにあると、
1: まあ進化っていうことですよね。フランス料理はやっぱり進むに進化するっていうことで、日本は深めるっていう方の進化、一つのことをぐっと深く深く、まあラーメン屋にしてもそばにしても、すっごく深いじゃないですか、そういうところでも。フランスってどっちかっていうと、一つのものをもっともっとイノベーション、クリエイティブにみたいなところもあるんで、まあそこの考え方は全然違うなと思います。ただどっちがいい悪いとか、どっちが好き嫌いもなくって、まあそれは考え方の違いだなと思います。
0: で、逆にこことここすごい似てるなみたいなところってありますか？
1: まずは発酵食品が素晴らしいっていうこと。あちらもね、チーズからワインからパンから全部発酵食品、こちらも大豆から始まってお米から始まって全部発酵食品で、やっぱり発酵っていう土台のもと、旨味っていう見方で家庭料理から何からが支えられてるなっていうのは、なんかすごく似たようなものを感じますし、あと保存みたいなものにしても、すごくやっぱりいろんなテクニックだったり考え方もありますし、でもスパイスとか、まあいわゆる超香辛料、ニンニク的なものにあんまり頼らないのもお互い似てるなと思いますし、割とこう自分たち塩コショウで攻めるみたいな、まあ日本は醤油もありますけど、素材をやっぱり大事にしていくところもすごく似ていて、だからこそお互い、まあフランス人シェフが日本に来て、日本人シェフがフランスに行ったりみたいなことがよく起こってるのはここなんだろうなとはすごい思います。
0: 精神的にも少し似通ってる美意識ありますよね。
1: なんかすごくどっちも理解するとさらに、そうだなと思いました。
0: でも今料理研究家としてご本も出されてるんですけれども、はい、初めの自炊帳、はい、マガジンハウスのポパイで連載されてたというんですけれども。
1: そうなんです。ポパイさんとは、まあ、ウェブのチームなんですけど、すっごく仲良くさせてもらって、まあ、大体男の子だったんですけど、今の私たち世代の男の子に向けて本作りませんかって私が言った時に、ぜひみんなでやりましょうって言って、ポパイのチームで全部一からやったんです。

0: で、うん、私以外料理関係者ゼロなんですよ、うん、だからスタイリストさえも入れてないんです、うん、もうあのポパイウェブのアルバイトの、うんライターの男の子の器が入ってたりとか、うん、みんなで考えて、うん、なるべく料理を見せるんじゃなくって食べる人の一日を切り取ろうっていうコンセプトで、うん、近しい切り取りの仕方でもちょっとおしゃれにっていう、はいうん、ポパイの男の子たちの案と共に一緒に作っていったっていう感じです。なんかもしかしたら料理本見慣れてる人はなんかどこか緩いなって思われるかもしれないんですけど、うん、
1: でもすごいリアルだし伝わってくる
0: ありがとうございます、
1: はい、感じがして。へー、今後の活動とかはホームページとか。
0: そうですね、
1: は
0: い、インスタグラムが一番あの最新情報を流しています。
1: わ、はい、かりました。なんかいろいろ今年はまた何か告知できるようなニュースありますか？
0: 実はあるかもしれないっていうことでそこに向かって頑張ってます、
1: そうですか。
0: ちょっとまだ知りたいですけど、
1: はい、じゃあ楽しみに。はい、そろそろお別れの時間となりました。今朝は料理研究家の土井光さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースツーディオからお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでの相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

時刻は7時58分小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。ここでチーム J-WAVE からのお知らせです。 J-WAVE ではいつも放送を聞いてくださっているあなたと J-WAVE を聞いてくれているリスナーが作る商品やサービスをつなげるプロジェクトチーム J-WAVE を展開しています。チーム J-WAVE のウェブサイトでは J-WAVE を放送しながら営業している登録企業や店舗のサービス、商品を写真とテキストで掲載しています。例えば新潟県の製麺所が都内に出店した生麺のテイクアウト専門店とか、イタリア製のハンドメイドレザーサンダルを扱うセレクトショップなど、さまざまな J-WAVE リスナーのショップやオフィスを探すことができます。カフェ、美容室、ベーカリーなどタイプ別に表示もできて、エリアでの絞り込みもできるので、お住まいの近くにある J-WAVE リスナーのお店を探すこともできます。チーム J-WAVE では随時お店の登録を受け付けています。ご登録いただくと、ウェブ上でサービスが掲載できるほか、平日お昼のプログラム、そして私もね、一時期ナビゲーターを務めさせていただいてました。ステップ1に出演して直接商品を PR できるチャンスもあります。詳しくは J-WAVE のウェブサイトをご覧ください。アーリーグローリー、今日はですね、ワンダフルオーネスト、うなぎ、完全養殖のうなぎを皆さんと深掘りしてきました。たくさんのメッセージ、そしてね、うなぎのお写真が届いております。 X がすごいんですよ皆さん、お写真とんでもないうなぎの数ですね。素敵。アーデルハイドさん、おはりグローリー出遅れました。以前日本橋馬喰町のお店うつけで食べたマウンテンという名のうな重、あれは贅沢だったなというふうにお写真入れてくださってるんですけど、うな重なのに重箱からうなぎが飛び出してるんです。これはすごいですね。こんなワイルドなあのうな重があるんだと、なんかこうお祝いとかのね、スンとしたうな重しか知らなかったので、ちょっとパワーいただきました。ありがとうございます。そして思い出もたくさんいただいています。イタリアンローストさん、13歳の夏に同級生と青森にホームステイしました。同級生の親戚宅で立派なお宅でした。そこで出された最初の食事がうな重。驚いたのは一緒に出されたうなぎの肝水、

0: 外遊びの推進活動に取り組んでいる団体に注目。ご紹介するのは NPO 法人外坊よです。
1: 私たち品川区に今住んでるんですけど、品川で子育てするお母さんたちが、子どもたち、自分の子ども含めもっと自由に遊ぶ場が欲しいよねっていうことの願いを込めて活動し始めて、その活動が大きくなって法人化していったっていう流れになります。具体的な活動としましては、品川区の子ども育成課の授業からの委託授業なんですけども、品川子ども冒険広場、北浜子ども冒険広場といって、全国では、プレーパークともよく言われる遊び場、子どものやってみたいにを応援するというか、やってみたらチャレンジできるような火を起こすことができたりとか、泥んこで遊べたりとか、子どもたちが自由に遊べる遊び場を運営していたりとか、あと品川区は大きい公園があまりないので、普通の公園に遊び道具と遊び心を出張している遊びの出前というのも開催しています。外坊よの遊び場のコンセプトとしては、遊園地とかそういうところとはちょっと違って、自分たちも遊び場を作るっていう気持ちで行っていただけたらなと思っていて、子どもたちも遊びもこちらが提供するんじゃなくて、もちろん自分たちで遊びを作り出していますので、大人の皆さんも一緒に子どもたちを守ったりとか、なんかこう一緒に何かこうやりたいことがあったらそれを手助けするであるとか、他の子どもたちもちょっと温かい目で見ていただくとか、こうみんなで作る遊び場っていうのをすごく大事にしています。
0: お話は NPO 法人外坊よの本堂涼子さんです。 NPO 法人外坊よは、本堂さんご自身が日々子育てに試行錯誤する中、地域のサークル活動に参加したのをきっかけに2018年に設立。現在は20人から30人の方が活動に参加されているそうです。主な活動は外遊び。先ほどコメントにもありましたね、品川区からの一託授業の他に、例えば、大崎の駅周辺を散策し自然を発見するイベントだったり、忍者の格好で出かける忍者修行、これすごいですよね、なんていうのも自主的に開催してるんですって。赤ちゃんは生まれた時からお外が大好きというコンセプトのもと、さまざまな外遊びを提案しているんですが、特徴は子どもも、そして大人も参加している全員が協力して遊びに加わっていること。みんなで遊びを考え楽しんでるそうです。
1: 例えば小学生ぐらいの子どもだと、最初はこれ使っていいですかとか、これやってもいいですかとか、なんかそういうふうにすごく確認してくれる子どもたちが多かったりして、あ、ここではいいんだよって、自由に使っていいよとか、やってみたらとか、こうスタッフが声をかけるうちに、どんどんこう自由に過ごす姿がすごくありまして、どんどんどんどん自由に、だんだんこうこっちがあれは大丈夫かなってこう心配になるぐらいこうエネルギーが出てくるっていうか、そういう姿がよく見られます。そうですね、なんていうか、そこにいるとなんとなくみんな仲良くなってきたり、知らない子同士とか違う学校の子たちが出会って一緒に遊ぶってことがもう当たり前なので、今割と異年齢で遊ぶことがすごく少ないんですけど、乳幼児と小学生が一緒に遊んだりとか、高学年の女の子が赤ちゃん抱っこしたりっていうのもよく見られる風景で、大人もだんだん、最初は自分の子供にべったりなんだけど、だんだんこう子供が離れていくので、そうすると他の子のやり取りしてたりとか、ちょっとコマが得意なお父さんはちょっとコマやり方を教えてあげたりとか、なんかそういう風に、でこう悩み相談をこう子供が大人にしたり、大人が子供にしたり、うちの子こうなんだけどって言って、ちょっと高学年のちょっとなんか口が立つ子がその時はこうだからさとかこうしたらいいよとか、こうアドバイスしてくれたりとか、そういうふうに人と人が交わっているか、なんていうか、自然と自然な会話が生まれて、自然な出会いと自然なつながりが生まれているっていうのはよくありますね。
0: いいですよね。子供が大人にこう相談するのもあるんですけど、大人が子供に相談できるってね、私たちキッズボイスやりながら毎回みんなの視点に驚かされたりもするので、そんな場所があるんだということ、とても勉強になりました。行ってみたいな。 NPO 法人外坊よ、活動の情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容、NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。いや皆さんすごくたくさんまたうなぎのメッセージをいただきまして、もう全部紹介したいのにもうごめんなさいっていう思いながら、もう少しでも多くご紹介させてください。メッセージです。へこんだ冷蔵庫さん、私がうなぎと聞いて思い出すのは今から15年ほど前、東京大学の学園祭で食べたうな重です。学園祭でうな重って感じですよね。東大の農学部には水産資源を研究する学科があり、学園祭では学生さんたちが自らさばいたうな重が振る舞われてたんです。その日の朝に市場から仕入れたばかりのうなぎなので味は本格的なのですが、学生さん価格ということで当時なんと800円という信じられない安さでいただくことができました。と思って、ちょっとすごいですね、こんな時代があったのかと驚いてしまいました。でも学生さんでもうなぎってどうやってさばくんだろうなって、あれ長いの結構さばくのね大変ですよね。そしたらですね、丸尾さん、こちらもでした。うなぎの思い出といえば、小学生の頃地元の商店街で開催された歩行者天国、その時にやったうなぎのつかみ取り、後にも先にもつかみ取りはこの1回きり、無事うなぎのつかみ取りに成功したのですが、自宅に持って帰ったら母親に誰がさばくんだおっしゃる通り慌てて近所の魚屋さんでさばいてもらった思い出がありますと。本当に どうやってさばくかわからない、うねうねしちゃうから、生きてますもんね、うねうねしちゃうからどうやってさばくのかなって思いましたね。いやこれさばく結構大変ですね。高ブランカさん、子供の頃秋祭りの屋台で釣り堀をやっていて、うなぎがいたので釣り上げた思い出があります。こちらも釣ってる、釣ったというより糸にぐるぐる

巻きつけて吊るし上げたという感じでしたが、周りの人たちからおーっと歓声が上がって注目を浴びて嬉しかったです。家に帰って父親にさばいて食べさせてもらいました。お父様すごい。泥はかすかで何かで1日水につけてましたよ。あ、泥をはかすためにですね、多分ね。父親は子供の頃田舎の川でうなぎの仕掛けをして何回か捕まえたことがあるって話していました。そっか、昔はうなぎを捕まえられたのかと思ってたらですね、九十九里は曇り、少し湿っぽい。さんも千葉に住んでます。80代の父の話ですが、昔は近くの川でうなぎの稚魚がたくさん取れたとのこと、多くの人が取りに来てたそうです。今はもちろんそういうことはないですが、うなぎの話を聞くと思い出します。うなぎの完全養殖の話はタイムリーで面白く聞かせていただきました。新しい話を聞くのがとても好きというふうにいただいてます。そっか、うなぎ捕まえてた時代がこんなにあるんだなと。私はちょっとうなぎは食べたことしかなかったので、うなぎをつかみ取りね、今回あの番記者でも増さんもね、おっとっとおっとっとなんてねおっしゃってましたけれど、いやーぬるぬるしてるからなかなかうまくつかめなそうですしね、難しいですよね。でもそのうなぎを食べるなら、釜玉行進局さん、うなぎのかば焼きバーベキューの鉄板メニューですっていう場合もあるんですね。特売のうなぎだって炭火で焼いてお外で食べれば絶対美味しい。特に尻尾の方のカリッと焼けたところが美味しい。みんなに肉厚のところを譲ったふりして尻尾を焼いて食べてます。白焼きをわさびでいただくのもおすすめといただきました。私もね、おうちキャンプみたいなコロナ禍の時にやってメスティンで焼いたんですよ、うな重を。これ美味しかったんですよね。懐かしいな。うなぎはなんかご褒美、お土産のね、こう手土産とかのね、こうリッチなタイミングっていうことですけど、バーベキューでとかね、ワイルドにボタンもありますね。いろんな食べ方まだまだ深掘りしていきたいです。メッセージアリグロリトップページにあるメッセージフォームから X、インスタグラムのハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: 轟には轟渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時34分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は轟二子玉川エリアをピックアップしてます。今朝はですね、心地よい雰囲気が漂う穴場のレストランへ、もうお腹が空いてきてしまいました。ご紹介するのはチャオ小山台です。

0: 年の7月にオープンして、コンセプトとしてはリストランテでこのコースで出てくるな料理を、まあ、アラカルト形式でもっとなんか気軽に食べれるような感じにしてるのがコンセプトですね。まあ、こだわりとしては、まあ、ちょっと和を意識して和の食材を取り入れたような感じのイタリアンでやってます。イタリアの家庭料理に惹かれたっていうか、こう家庭料理のこうなんかあったかさとか優しさだったり、そういうのがいいなと思って、まあ、ずっとイタリア料理続けてる感じですね。
1: お話はチャオ小山台の小山和弘さんです。チャオ小山台、場所はですね、東急大井町線小山台の駅から商店街をまっすぐ歩いていって先、環八沿いにあります。こちらのお店、昨年オープンしたばかりということもあって、知る人ぞ知るイタリアンレストラン。最近は轟渓谷のお散歩を終えた後に立ち寄る方も多いんですって。いや、もう本当お散歩ってね、いいんですけどお腹空いちゃうんですよね。本当ぴったりです。オーナーの小山さんは都内のいろんなレストランで修行をされた後独立、現在は奥様と2人でお店を手掛けてらっしゃいます。客席はカウンターが8席、テーブルが8席、そしてね、テラス8席あるんですよ。お店の外ではバジルなども育てていて、カンパチ沿いだということを一瞬忘れてしまうような、こうのんびりとした雰囲気。食事はランチもディナーも。ランチはパスタやピザ、お肉料理のセットがメイン。中でも自家製で作ってる手打ちパスタが人気なんですって。手打ちってでもね、これお写真見てるんですけど美味しそう。こちらはイタリア産のセモリナ粉と国産の春よ来いを使用したパスタ、手打ちパスタ、あのうちのねスタッフが行ってきて、もういいな、羨ましいなって感じなんですけど、麺もちもちで弾力あって食べ応え十分だった、サラダとスープもついてるので満足感バッチリとのことでした。またディナーはアラカルトになっていて、およそ40種類のメニューを取り揃えているのも特徴です。先ほどねコメントもありましたけれど、本当にコンセプトとしてはリストランテで、コースで出てくるような料理をアラカルト形式というとね、40種類あればね何でも食べれちゃいますもんね。でこちらのレストラン、地元の方を含めやっぱ常連さんが多いそうで、町や人とのつながりというのをとても大切にされているんだとか。
0: お客さんが優しいっていうか、なんか人情味があるっていうか、前その4年ぐらいなんですけど、その雇われで小山台でやってた時も、まあ、そのお店オープンして半年ぐらいでコロナに入っちゃったんですけど、まあ、開けて半年ぐらいだったんでまだ、ね、常連さんついてなかったけど、近所のお客さんとかが心配してこうね、なんかいろいろテイクアウトのものとか買いに来てくれたりとか、そういうやっぱなんか結構人情味があったり、今もそうですけど、こうお客さんがお客さんに紹介してくれるとかいうためにすごい人情味があって、優しい方がすごいいい街だなって。
1: 常連さんが集まる、そして常連さんが常連さんとしてね、違う方に紹介してまた常連さんになっていくみたいな、そういう街のつながり、人情味っていうのいいですね。まあ味はもちろんなんでしょうけど、きっとご夫婦のねお人柄なんじゃないのかななんて思いました。一曲お送りした後も引き続きチャオ小山台をご紹介していきます。

0: J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、今日は轟渓谷の散策の後に立ち寄りたいレストランチャオ小山台をご紹介しています。およそ20年イタリアンレストランで学び、昨年ご夫婦でオープンしたオーナーの小山和弘さん、奥様とは15年以上前から一緒に働いてるそうです。今後はどんな展開を目指しているのでしょう。
1: まあ、基本やっぱアットホームな感じと、まあ、そんなこうなんでしょう、すごい堅苦しくもしたくはないって感じがあるんで、本当地域に根ざしたっていうのがを一番目指してやってるんで、そういった面ではまあ仲良くやっていければいいかなっていう
0: 照れくさそうにねお話しされてるのも印象的でした。地域に根ざすっていうところでも、まずねお二人ご夫婦が仲良くいる、そしてその夫婦としてこう地域にこう一緒にっていうんですかね、コミュニケーション取っていくっていう、そういったねお話されてるのすごく印象的で、なんでしょうね、もう聞いていて胸がとってもあったかくなるようなお話でしたね。チャオ小山台、今日もこの後お昼12時からオープンしてます。ランチは午後2時まで、その後ねディナーは夕方6時からとなっています。定休日は水曜日、詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

もう今度うちの町来てほしいよ、こんな人いるよ、面白いよなどなど、実は昨日のねワークショップでもそんなお話をしてくださってる方もいました。ぜひ送ってください。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお願いします。来月は三鷹エリアをピックアップしていきたいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、プロトゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

0: J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子のナビゲートでお送りしています。いやもう皆さん最後に向けてですね、もうすごい勢いで大量大量のうなぎ届いております。ありがとうございます。ずっとここまでお話ししてきた中でこれ溜まってきましたよ。関東と関西の違いというとこですね。ムーチョさん、自分は関東人ですが関西仕込みで皮目バキバキ派です。香りそそりますよね、とか。富士市のロロちゃん、関東蒸し焼き、関西直火焼き、どちらかといえば蒸し焼きですか、どっち派、とか。コービットさん、うなぎといえばかば焼き、関東蒸してから焼くのもふっくらしていて美味しいけれど、私は関西風の直火焼きが皮が香ばしくパリッとしてて好きです。さばき方も違うみたいですっていう風にいただきました。そうなんです、これ今スタジオの方でもですね、みんなで調べてみました。うなぎのかば焼き、関東風と関西風の違いは開き方と焼き方だそうです。関東風について、江戸時代の武家の文化においてうなぎの腹開きというのは切腹をイメージさせることから背開きになったと言われています。で、関西風は腹開き、関西は商人において腹を割って話すという商人文化からうなぎも腹開きが好まれるようになったとのこと。焼き方以外にも実は開き方もこんなことがあるんですね。私はどっちがいいかな、どっちも好きだな。でもよく考えたら私が祖母と食べていた懐かしいあのうなぎは確かに蒸したものだったか関東風だったのかな。でもやっぱり皮目もちょっとパリッとしてたような。記憶の中の味というのはなかなか思い出せないもんだななんて思って皆さんからのメッセージ見ておりました。たくさんのメッセージありがとうございました。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東京外環道の内回り三郷南で1キロ渋滞しています。東京湾アクアライン下りはアクア

0: トンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路湾岸線西行きの玉川トンネルまで5キロの混雑です。小田原厚木道路下りは二宮インターが工事のため500メートル渋滞しています。代わって首都高速道路をお伝えします。首都高速道路5号線で工事が行われています。5号線は上下線の高島平付近で工事のため明日の午前6時まで1車線が規制されています。この工事に伴って高島平の下りの出口と上りの入り口は現在利用できなくなっています。このため渋滞は高島平を先頭に上りが戸田南まで1キロ、下りは高島平先頭中台まで2キロの混雑です。その他の首都高速道路の自然渋滞は4号線の下り永福を先頭に西新宿ジャンクションまで5キロ、7号線上りは両国ジャンクションが先頭錦糸町まで2キロをつながっています。その他の首都高速道路この時間の車の流れは順調です。続いて都内の一般道をお伝えします。環七通り外回り大田区南千束で500メートル混み合っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの杉江さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

JWAVE アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。もう今日は本当にうなぎの話題、なんだか食べてないのにうなぎをね食べたみたいなパワーをいただいたような気持ちです。ありがとうございます。たくさんお店の紹介等もねいただいていたので一部ご紹介させてください。藤井そよ風さん、宮崎県に行った際うなぎのしゃぶしゃぶをいただく機会がありましたというふうにいただいていまして、宮崎県はねうなぎのしゃぶしゃぶというのを結構出されているみたいで、プリプリした食感を楽しむことができてとても美味しかったですとのことです。そして8番ライト八郎さん、名古屋の熱田神宮の横の蓬莱軒は間違いなしの美味しさというふうにいただいてます。こちらはひつまぶしですね。いろんなうなぎの食べ方に出会える。そしてこれはね結構何通もいただいたんです。海と空の淡井さんとセイピーさんがねメッセージでくださってますね。これが日本一のうなぎだというふうにお伝えいただいて、

0: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で、災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: J-WAVE Across the Sky
1: 5月31日日曜日 81.3 J-WAVE Across the Sky